0: haijawahi kutokea. Stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo. Kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
1: Radio 47.
0: Hii inatisha.
2: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kisha.
0: Radio 47. Bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Radio 47 95.5 Lodwa. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

0: kutoka kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi kalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia, nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.
1: Kila

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: ndipo Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo Nuru imekufikia. Ipokee. Hap

Lord, hakuna, hakuna, hakuna. Na zaidi ya yote, tunatia moyo ya kwamba we have victory, mani. We have victory kupitia neno lake huyu. Hata katika wiki hii, tutakuwa na ushindi kwa neno lake huyu Mwenyezi Mungu. Ikiwa dakika mbili baada ya saa ya asubuhi, Jumatano njema ya tarehe 10 mwezi wa Agosti mwaka 2026. Ni matumaini yangu popote polo lipo, mwingi umekuwa na usiku mwema. Mwenye basaki Mwenyezi Mungu na bishaka, unaendelea kumwambia Mwenyezi Mungu jamani asante. Na kwamba ninaambia mimi, I have that confirmation through a word ya kwa ninao shindi kupitia neno lako. Kwa hivyo wiki ninapojitaja, mimi nishaanza siku hiyo. Hata wewe basi uamke unapojitaanza siku ya, jikumbusha ujiambie, confess ya kwamba mimi ninao shindi kupitia neno lako huyu Mwenyezi Mungu. Maliki kutoka maeneo ya Bana Nairobi, nimetoka kwamba na umekuwa na uko mtulivu. Machako sana kuna Ivasha Likip Samburu, Narok Bomet, Dorit Nandi Kiricho, Siki Sumo Bungoma Busia, Kapiga Kitale Kapinkana Lodwa Mwasa Kwale Kilifi Mdilamu, Tarivatete Tavet, Kitui Murangi Meru wa JC Risa Mandera, Mansabiti nawe mkuwa na usiku mwema. Na jana basi enda kanisani, Leshaka basi ulipata mawili matatu. Umepata mawili matatu. Wakati wengine tunezi wa kumi, tunaweza ambiwa 20, tunaweza ambiwa 50, tunaweza ambiwa 1, lakini sitoka toka hapo. So ni matumaini kwamba jana ulipo kanisani, ulipata jam, and you are going to put that what umejifunza pale jana, you'll put into this. Kwa sababu tunaambiwa imani bila matendo imefanya nini? Imani matendo kufa, yani imani bila matendo ni bure, bure. Kwa hivyo tumejifunza hapo, ile ambayo tumejifunza juzi, ile ambayo tumejifunza wiki iliyopita. Ni matumaini kwamba tukuwa basi na ule moyo, that spirit ya kusema kwamba yale mjifunza, always put them into practice. Kwa sababu gani? The more ni hivyo, the more being edified, the more nafanya, the more najipose katika neno la Mwenyezi Mungu, yani uta mambo mengine vunjika vunji, yani uovu ulio ndani yetu, yani yale ile giza lililo ni mwetu natoweka kabisa. Kwa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa neno lake, kwa sababu zaidi ya yote tunaambiwa the end of it inafanya nini, inaleule mwangaza at the end of the day in affect maisha yetu, katika kufikiria kwetu, katika kuzungumza kwetu, katika mioyo yetu, katika kila kitu, hata the we also interact vile ambavyo tuna tangana na wale wenzetu pale nje, kwa sababu tunalo yake Mwenyezi Mungu inatusaidia. Ndio wakati mwingine huwa kuna vyenye sometimes you provoked, lakini unakumbuka sometimes you even provoked, lakini unakumbuka mimi ni mtoto wa yule aliye juu, na yule aliye juu ana yule Roho Mtakatifu, na huyu Roho Mtakatifu basi mimi hunipatia self control. Kuna time unafeel unataka na wewe uzungumze, kuna time na wewe unafeel kwamba I need to defend myself, kuna time wakati mwingine unafeel hata mimi basi I have to get even, lakini kwa sababu unalo lile neno lake Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu neno lake linafanya jambo, ama limefanya jambo katika moyo wako, katika maisha yako, unajipata ya kwamba yani unakuwa tu calm. Watu wanashangaa, huyu Filikita jamani, huyu Johnny, huyu Mary, yani yale yote na hata hajafanya chochote. Hakuna kufanya chochote, hakuna kufanya chochote, kwa sababu yule aliye ndani mwetu ni mkuu zaidi na anatushindia. Unaposhinda yani wakati unapo yani unajua ni kuna ule binadamu mimi siwezi kushindwa, kama ni mata mimi ninajua, kama ni matusi ninajua, lakini unajua wakati unapokosa kutusi yule mtu, wakati unapokosa kumtandika mangu yule mtu, umeshinda. Wakati unapokosa kuriati kwa njia ambayo yani unaweza sema yani uka justify your action. Nikapana, hata mimi, yani ukito kiambia mtu, hata mimi singe kuba. Lakini kwa babu yule alienda ni kuni mkuu zaidi. Kuna vingine tunaambiwa kwa unavishinda. Hata na Pastor Makanda alituambia, kuna vingine unavishinda kupitia tu kunyaza kwako. Vita vingi unashinda kupitia we kujiondoa. Kuna vita kile unavishinda kupitia tu kujifunza. So we are here on kila siku tunajifunza, na the end of the day

0: Daria Simulani kutoka maeneo ya Karagita Naivasha anasema yeye amekuwa anatuna. Good morning Filikita, weekend yangu ilikuwa nzuri. Hakika Mwenyezi Mungu kana si Evans Kagoni kutoka maeneo ya Nakuru. Mtumishi Abel wa Dulinge Busi anasema siku njema kwako. Asante sana Janet wangu, Peter, Pastor Perere, Pastor Morris Sierra, Maina wa LD, Grand Dennis pamoja na Fresha Mambo. Asante ni Pastor Patrick huyu nya Wanga kutoka maeneo ya Banda kule Cabrons anasema niko ndani na Metrina Khauma, Alfayo Mulupi pamoja na Isaac Sanya na Peter Mulupi. Asante sana. Hello Radio 47.
1: Hello.
0: Naam, habari asubuhi bwana, asifiwe.
1: My name is Amos kutoka Nyamira.
0: Yes, habari ya Nyamira Amos.
1: Iko salama.
0: Mhm, karibu sana.
1: Ai, nimeshukuru kuongea na nyinyi.
0: Mhm, karibu.
1: Tuko salama tu.
0: Haya, sawa sawa. Salimia watu wa Nyamira.
1: Salimia mamangu.
0: Mhm.
1: Salimia plato wangu Douglas.
0: Mhm.
1: Na pipi wangu.
0: Mhm.
1: Brentora.
0: Naam.
1: Na Chaki Nyakundi engineer wetu.
0: Amen.
1: Nawaambia tu amke tu vizuri.
0: Haya, asante sana Amos kutoka maeneo ya Nyamira. Asante sana. Haya, shukrani. Haya, anasema Nuru 47 na Filijilo Grace Wakole wa Aluma Kitale na kupata vizuri. Asante sana, naombea Mungu awatangulie uongoze na walinde wanafunzi wote ambao wanarejea masomo yao leo, remedio yani, na pia kwa wale wanafunzi yani wale wa kivulana akiwemo wangu ambao already have been haya sawa sana, nasema kama basi ashafanyiwa yale maneno. Hey, wakati mwingine wakifanyiwa hivi maneno wanajiona washakuwa vulana. Haya, tunamtakia uponyaji wa haraka. Hey, amekuwa circumcised. Sawa sawa, asante sana. Tunamtakia afueni ya haraka. Hicho kidonda basi kipone haraka. Sawa sawa. Anasemaje huyu? Praise God Fili, na barikiwa sana na mama taifa, Mungu awatende mema. Flora Mwangombe. Haya, anasema 95.7 inategea. Hello Radio 47. Nashukuru Mungu nimeamka salama, sijui wewe uko.
2: Vizuri sana, ni Sofia wa Triva.
0: Mhm, karibu sana mam.
2: Nashukuru Mungu sana kwa kutuamsha tena leo.
0: Amen.
2: Ni kwa mapenzi yake, sio kwa mapenzi yetu.
0: Ni kweli.
2: Awacha ni tupe nafasi.
0: Mhm.
2: Yamsha wawili watatu.
0: Mhm.
2: Kwanza kabisa ni mtakie mama taifa asubuhi njema.
0: Amen.
2: Na Mungu aendelee kumuonekania.
0: Amen.
2: Apona haraka.
0: Amen.
2: Bata ni amshe Mary Chaenda.
0: Aha. Aha.
2: Ama Afrika wa yaki we amepotea.
0: Naam.
2: Bati wa Ritoto.
0: Mhm.
2: Wapenzi wa Sabaki, Maina na mzee Wekutu.
0: Naam.
2: Na wanaligi wote wana 47.
0: Mhm.
2: Waambia waingia hapa ndipo.
0: Mhm.
2: Na tumtegemee Mungu.
0: Asante sana, ubarikiwe.
2: Na wewe ubarikiwe sana kwa kazi njema unafanya.
0: Asante, ubarikiwe pia mam.
2: Nice day.
0: Haya, thank you. Haya, sawa sawa. Anasemaje pale? Anasema niko na barikiwa ni Timothy Kiprono kutoka maeneo ya Riwo, Trans Nzoia County, Sofia Ngema Thiriva. Anasema sleeping is a habit, waking up is God's grace. If God is with you, Mary. God. Anasema if God is with you, Mary. Kioda, amuke. Asante sana. Hello Radio 47.
3: Yes.
0: Naam, habari asubuhi bwana, asifiwe.
3: Amen.
0: Amen. Nazungumza na nani?
3: Naongea na Efraim Mfungu Magaja nikiwa maeneo ya Nandili.
0: Habari ya Nandi?
3: Nandili si kwema, ni baraka ya mvua tu.
0: Amen, tunashukuru Mungu.
3: Kabisa.
0: Na mkaribu.
3: Asante sana, acha niamushe mashabiki wenzangu. Acha niamushe mamangu Agnes.
0: Naam.
3: Ndugu yangu James Bugaji. Na Benson Mdavadi.
0: Naam.
3: Alafu wa mwisho wacha ni amushe Victor akiwa Septon.
0: Mm-hmm.
3: Noa Wekesa na Patrick Andande.
0: Mm-hmm.
3: Na Ariani.
0: Mm-hmm.
3: Wa mwisho akiwa Vincent.
0: Naam.
3: Na Silas Jivendi. Na wa ujumbe na waambia waamuke na wakena Damaris wote.
0: Asante sana, ubarikiwe.
3: Asante.
0: Haya, anasemaje huyo? Niko na barikiwa.

0: Aha, asante. Good morning, fungulia. Haya, sasa. Anasema good morning following kutoka maeneo ya Lukuyani Binyenya, inasikiliza Kakamega County. Ni Solomon Mchelsi huyu, asante sana. Ile Radio 47.
1: Hello.
0: Naam, habari ya asubuhi bwana, asifiwe.
1: Nzuri.
0: Amen. Nazungumza na nani na naomba uongeze sauti yako?
1: Nazungumza na
0: Collins. Collins, una ni kama una uko chini huko ya kitanda. Collins, habu jamani, fanya ongea tu kwa sauti. Changamka. Hello Radio 47.
1: Hello.
0: Naam, habari ya asubuhi bwana, sifiwe.
1: Salama sana.
0: Naam, karibu, nazungumza na nani?
1: Huyu ni Kadivani kutoka Kericho.
0: Bari ya Kericho.
1: Kericho kuko vyema kabisa.
0: Mhm, karibu.
1: Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipatia hii wiki.
0: Mhm.
1: Wiki mpya, naomba azidi kutubariki kwa hii wiki.
0: Mhm.
1: Na mwisha mama yangu Rose Ngonga akiwa pale Musasa Vihiga County.
0: Mhm.
1: Days Ambogo Janet Mderngani.
0: Mhm.
1: Mtoto wangu anaitwa Fresh Oresi pia amuke.
0: Na mtu unaambiaje?
1: Naambia amuke wapate nuru.
0: Asante.
1: Hapa ndipo.
0: Ah, ya ubarikiwe. Asante.
1: Ah.
0: Mhm. Hello Radio 47.
2: Hello Radio 47.
0: Na habari ya asubuhi bwana, asifiwe.
2: Bwana Yesu asifiwe kabisa. Kirikita jira habari ya wewe.
0: Nashukuru Mungu kabisa, ni mzima, sijui wewe.
2: Mimi naitwa Robert Kingiri kwa maeneo ya Kapseti. Nashukuru tumeamka, Mungu ametupea siku ingine.
0: Amen.
2: Na wiki ingine hiyo njema lazima tumshukuru.
0: Naam, naam.
2: Wache niamushe wafuatao.
0: Mhm.
2: Niamushe shemeji yangu Evans Aminga akiwa sehemu za Kajiado huko Kitengela.
0: Mhm.
2: Niamushe mama aliyenzalia mke mpenzi wangu anaitwa Sisiwe Kerubo Nyamacha akiwa somu za Bonite Nyangusu. Na niamshe mama yangu anaitwa Janet Msoli Masi akiwa sehemu za Kayego kwa Kakamega, na muambia pole kwa kumpoteza mukwe na wakusi kunjema.
0: Pole ni sana kwa kupoteza mpendo wewe. Haya, shukrani. Hello Radio 47. Naam, bwana sifiwe. Naam.
1: Habari ya asubuhi.
0: Nashukuru umeamka salama, si wewe?
1: Nimeamka salama, nashukuru Mungu.
0: Changamke kidogo, siko chini sana.
1: Nashukuru kwa kila ambapo ametendea.
0: Mhm.
1: Na mimi naomba kwa kila mtu amesikiliza.
0: Mhm.
1: Asijema, nashukuru Mungu. Wote ndani nilikuwa nauliza.
0: Mhm.
1: Kuntu nilikuwa nimeamka na alikuwa na namba yake ilipoteza. Unaweza niruhusu namba yangu tena nipite kwa nani?
0: Utatuma message jamani. Sasa
1: sina uwezo kuandika message jamani, kuna hiyo sija kwani sasa utanijia hapa.
0: Hai,
1: niruhusu kuweza hapa ndio kubaya.
0: Sasa haushua hiyo, asikiliza kwanza.
1: Hapana, sikizanga. Anasikizanga hii bwana sana.
0: Nani? Anaitwa nani?
1: Anaitwa Daisy.
0: Daisy. Haya, sawa sawa, nitamwambia Daisy akutafute. Asante sana. Haya. Radio 47.
3: Radio 47.
0: Naam, habari ya asubuhi.
3: Nzuri sana, habari zangu.
0: Nashukuru Mungu.
3: Hata nimeamka mzuri sana. Habari ya mama taifa.
0: Mama taifa anaendelea vizuri, tatu, namshukuru Mungu.
3: Kutana na yeye salamia.
0: Haya, asante.
3: Sasa mimi ni pilo mwanaka kaka pia swala ni sasa ni na kadungua na. Kanda sana tu mtata.
0: Naam. Ametoka tu. Sawa sawa. Daisy. Kuna beshte yako hapo, sema mtafute jamani. Daisy anasema unagea, so mtafute huyo beshte yako. Dakika ni 30 baada ya saa 10 ja ama saa 10 jamani. Ni masaa mbele. ni dakika 38 baada ya saa 10 asubuhi. Ni Jumatatu njema ambayo Mwenyezi Mungu ametadia nayo Agosti tarehe 10. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya siku ya leo, kwa sababu wake, kwa kila ja baraka zote ambazo jalia nazo. Tunamwambia huyu Mwenyezi asante sana siku hii. Mimi naitwa Filikita zaidi ya yote sana siku hii ya leo. Mimi naitwa Filikita Jilo zaidi ya yote, nimeokoka.

anajiita Walter Chilambo na wimbo wake jamani, Only You Jesus. Yani ni huyu Yesu Kristo tu, yani hii song iko tu yani na message very very very clear. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya kumleta huyu Yesu Kristo kufa kwa sababu ya dhambi zangu. Tunaambiwa kwamba wakati ambapo yani unajua wakati ungeambiwa kwamba basi wakati ambapo ulikuwa yani ni haukuwa umetaki yani umetelekezwa huko, lakini tunaambiwa huyu Yesu Kristo basi ndiye aliyetufanya tukapata ile reconciliation naye huyu Mwenyezi Mungu. Yani tulikuwa kule, unaona ile time ya Adam na Hawa.

0: toka Mapera, kuna huyo mama Dan Queen na Brit Amida, na mabingwa wengine tu wote wenye wako ndani wametegea ndani ya bonge la Radio Radio 47. Wamekusha fundi na mboyo kutoka nangi.
1: Ay, asante sana. Radio 47?
2: Yes, hello, Radio 47.
1: Na mbwana sibari ya subuhi.
2: Amen. Huyu ni Mr. Morris kutoka Sierra. Yes, natake ndani mtumishi Abel wa Dulie, Patanawa Perere, mke wangu Karno Pieno, na wote wanao 47, wacha Mungu awabariki.
1: Asante, ubarikiwe. Haya, hello Radio 7.
3: Hello Radio 7.
1: Naam, nasifiwe, habari ya subuhi.
3: Mimi najaenda kwa Westbridge.
1: Habari ya Westbridge.
3: Tuko wema mami, tunashukuru.
1: Amen.
3: Nianze mama taifa. Na muombea nafsi, najua Mungu taombi na yenda bure inafaa kazi.
1: Ni kweli.
3: Fundi Mboya huyo anaangilia mke. Sofia waadhiri mke. Mzee wekwa mke.
1: Mtaambia je.
3: Na bangu Tom Toze na in-law wangu wakiwa gawa mke wote na wakae hapa nipo.
1: Haya, asante sana.
3: Asante.
1: Haya, kani 55 baada ya saa 10 asubuhi hivi.
4: Pasta wako.
5: Jina langu ni Pastor Queen Kipsang. Mudu moja katika kanisa la Protestant Community Minjila, Katusi ndogo la Tata, Katusi la Kwa. Deni Elisa, Radio 47 Bongeyo. Asubuhi ya leo tutalia neno la Mungu kitabu cha Zaburi moja mstari wa kwanza. Neno lasema hivi: eri mtu kwenda katika shauri la sio haki, mtu yule asiye kwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barasani pa wenye mizaa. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, usahau matunda yake kwa majira yake, wala chani lake alinyauke alinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Sivyo walivyo wasio haki, au ni kama makapi yapeperushwayo na upepo. We hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Tunajifundisha hapa aina ya watu mbili. Ya kwanza, wanaomcha Mungu wanatambuliwa na Mungu, ambao sifa zao ni haki, upendo, kutii neno lake na kujitenga na mambo ya dunia. Watu aina ya pili ni wasiomcha Mungu, ambao wanawakilisha njia na ushirika wa watu wa dunia, ambao hawafuati neno la Mungu, na ambao hawana sehemu katika ushirika na watu wa Mungu. Kitu kingine ambacho tunachofundisha ni kwamba mtu anayemcha Mungu anachulikana na kubarikiwa na Mungu. Bali asiye haki ana sehemu katika ufalme wa Mungu na hataangamia. Tuombe. Mungu wetu, tunakushukuru. Tunakuinua kwa sababu wewe ni mwaminifu. Naombea wasikilizaji wa Radio 47, hasa wanaosikia hii neno, ya kwamba Mungu utawasaidia ili wakue watu ambao wanafuata neno lako na kutenda hayo. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Asante kwa nafasi hii. Endelea kusikiliza Radio 47 Bonge la Radio. Hapa ndipo
4: Pasta wako.
6: Unajua, naona ni kama niko kwa zile studio za ngambo. Hapa ndio ngambo tumefika. Wow. Hii inatosha kuwa kituo cha utalii.
4: Radio 47 imekuja kivingine vingine.
6: Hii ni studio ama ni meli?
7: Nimeingia humu ndani nikajiuliza kama niko maeneo ya Washington DC hivi ama Switzerland kule.
4: Ukiona vyaelea vimeundwa.
8: The first interactive radio station.
9: The first in Africa.
10: Bora zaidi barani.
11: Barani Africa.
10: Barani. Kimataifa sasa.
9: Yeah. Asante.
12: Inaitwa real time.
8: Real time. Real time. Touch screen.
9: Eh.
8: TFT screen.
9: TFT
8: screen sita.
9: Hey.
8: Studio.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Depo Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.

0: n'esi n'esine. Haya. Asante na barikiwa hapa nikiwa maeneo ya Ndalu. Asante kwa neno Filikita, Mungu akutende mema. Asante Ticha Chege Joseph Karanja kutoka maeneo ya Ndalu. Asante sana Chege Joseph Karanja kutoka maeneo ya Ndalu. Asante sana. Aha, haya anasemaje pale siku? Haya huyo anasema kwamba yeye wanafanya tu kutegea chini ya maji. Kuna wale mashabiki ambao ni wa chini ya maji tu. Wao hawatumi message, hawapigi simu, lakini huwa ni mashabiki wazuri. Yaani huwa ni mashabiki shakiki. Tunashukuru Mungu jamani. Filikita MC Toto kutoka maeneo ya Silibwete, wanajiweka ndani kwa hawa watu Didarius Skip Coast Games, Mayai pamoja na watu wote Radio 47 na wasalimia na wasisahau nasema niko ndani. Haya, sawa, uko ndani. Kutoka Ulkarona Ivasha ni Jabu Kinyozi, wamke mwalimu fundi DCK, Pastor Hanson Lamoka, Julius Lwangu, Ongoma pamoja na wengi zaidi. Asante sana. Naombea wanafunzi. Haya, tuendelee kuombea wanafunzi basi wanaporudia masomo ya remedial. Haya, asante sana. Aha, Radio 47, hello. Naam. Hello.
1: Hello, Radio 47.
0: Naam, habari ya asubuhi. Bwana asifiwe.
1: Nzuri sana. Filikita, habari ya leo?
0: Nashukuru sana, nashukuru Mungu. Na wewe?
1: Nami nashukuru Mungu. Nakwambia nimekutafuta mpaka Mungu amenijalia nimekupata. Unaongea na?
0: Naam.
1: Kemoi kutoka Mawe Tatu.
0: Kemoi.
1: Unakumbuka mimi wakati yenye ulikuweko na Samito na Jeruda, unakumbuka venye tulikuanga kule?
0: Nimesahau aki.
1: Umesahau? Haya ba, sasa ni Kwemoi kutoka.
0: Nimesahau aki.
1: Umesahau? Haya ba, sasa ni Kwemoi kutoka Mawe Tatu.
0: Mawe Tatu, asante sana.
1: Ya, nina furaha sana dada yangu Radio 47 huwa naipenda na leo Mungu amenijalia nimeruka ndani. Nataka niambie huyo mwenye anaitwa Mzee Wazunga. Pamoja na Moses Wekutu. Na wale wenye sijawasoea vizuri ningali mgeni wanikumbuke Kwemoi kutoka Mawe Tatu. Filikita, nimefurahi na kuambia.
0: Oh God. Asante sana. Hello Radio 47. Hello. Naam, habari ya asubuhi bwana asifiwe.
2: Bwana asifiwe sana.
0: Naam, karibu sana, nazungumza na nani?
2: Nazungumza na Ngote kutoka Ingote.
0: Habari ya Ingote?
2: Ngote, tuko salama, tunashukuru.
0: Karibu sana.
2: Mimi nashukuru Mungu kwa sababu ameniamsha siku ya leo pamoja na familia yangu.
0: Amen.
2: Na jamii yote.
0: Mhm.
2: Na ninaombea mama taifa sana. Pate kupona.
0: Amen.
2: Na kuna shabiki mmoja anaitwa Pao, tunafanya nao kazi hapa dispensary wote na waamusha sana kwa kazi kesho leo asubuhi.
0: Haya, asante sana.
2: Mungu akubariki na ukuwe na mchana mwema.
0: Nawe pia nimeshukuru sana. Haya, sawa sawa. Hello Radio 47.
3: Hello.
0: Naam, habari ya asubuhi bwana asifiwe.
3: Amina.
0: Amina, zungumza na nani?
3: Nasumuluwa na Joseph Ekea. Kutoka Malaba.
0: Habari ya Malaba?
3: Uzuri sana, labda nyingi.
0: Tunashukuru Mungu, huku Nairobi tuko salama.
3: Yeah.
0: Karibu.
3: Naeza amusha wawili.
0: Haya, ubarikiwe. Haya, msewa Filikita.
4: Good morning, dada wetu Filikita Jilo.
0: Good morning.
4: Kusangoma lakizi Bungoma County, tumeamka Mungu ni mwema, tumeona Jumatatu njema. Tunasema asanti.
0: Na
4: warausha wote wanawaligi ambao wameamka wanasikiza Radio 47. Wasidi kusikiza wakiwemo Wasangoma lakizi, Timothy, alafu Dennis Wangila, bila kusahau Isaka huko wote waamuke. Ni Victor Original kutoka Sangoma lakizi, barikiwa dada.
0: Asante Victor.
5: Good morning Sister Filikista.
0: Good morning.
5: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
5: Ni Boniface hapa, niko Nakuru. Hapa Westside Mall, tumeamka. Shaingia kazi.
0: Naam.
5: Siku ya leo Monday, namshukuru Mungu ameniongoza, nimeona siku ya leo. Nataka ni encourage wana ligi wote katika kitabu cha Ephesians 3:20. Inasema I will give you more than what you ask for. Hiyo ndio verse ambayo huwa ina

0: Nipa nguvu kila siku asubuhi ninapoamka kwenda kutafuta.
1: Amen.
0: Asubuhi ya leo nataka niamshe mke wangu Sharon pamoja na mtoto yangu Sasha wakiwa Nairobi. Mungu akawalinde akaongoze.
1: Amen.
0: Wanaligi wote tunapoanza wiki, Mungu akatutangulie na mbarikiwe.
1: Amen. Ubarikiwe sana. Asante sana. Asante, asante, asante. Unaye nasemaje?
2: Good morning, Sister Felicita.
1: Good morning.
2: Huyu ni Hakings Karongora kutoka Mlolongo, eneo la Sabaki.
1: Mm-hmm.
2: Namshukuru Mungu amka salama na shikisa nuru. Niamshe Sofia Ngina amke. David Morias amke. Embrace Happiness amke akiwa Kitengela. Na wanaliki wote waamke, nuru iko mbele pamoja.
1: Asante sana. Haya, nasema good morning Jilo, nashukuru Mungu kwa uhai. Na kupata vizuri sana nikiwa maeneo ya Kisinya, Kisumu nyuma ya Nyata kule kuna mbaya ni John Olwali Azinga. Hope siko na mbaya vile ambavyo hilo jina lake ni yeye, jina lina sound. Haya, sawa sawa.
3: Good morning Felicita Jilo.
1: Good morning.
3: Mimi ni Koko Udakonya from Nakuru.
1: Mm-hmm.
3: Ninakusikiliza na ninabarikiwa sana na hii asubuhi.
1: Amen.
3: Nawatakia kila msikilizaji wa Radio 47 juma njema, yenye afya, yenye mwelekeo mzuri.
1: Amen.
3: Asante sana.
1: Asante. Anasema good morning Felicita Elgen Eglen 95.5 inategea ni mamka vyema. Happy new week, happy new week. Hawa nao anatumbiaje? Baada ya kwamba tumempokea Yesu Kristo sisi, baada ya kwamba yani huyu Mwenyezi Mungu ametutoa mbali, ametutoa mbali, ametutoa mbali na ataendelea, ametutoa mbali, ametutoa mbali na ataendelea jamani kutufikisha mbali.

0: Mkono ushuhuda.
1: Haya, karibia, karibu sana umshuhudie huyo Mwenyezi Mungu.
0: Asante.
1: Karibu.
0: Okay, ilikuwa last year mwezi wa nane nilipata summon kutoka kwa court. Nikashtuka, nikashangaa nimekosea nani huyu mwenye ataki to solve maneno nilipeleka kotini. I was served kwa WhatsApp. Nikafungua. Nikapata ni court order ambapo nilikuwa na kuna kampuni ilikuwa inanidai gari. But hiyo gari nakumbuka sikuwahi chukua, but nakumbuka tu nilisign, but sikuwahi toa hiyo gari. Nilisign 2022. Up to hiyo 2025 ndo nikaletewa hiyo order. Wananidai gari karibu 1700 hapo. Nikashangaa hii ni nini? Gari sikuwahi pewa, hata sijui na kazi. Ndio hiyo number plate nimewekewa hapo. So nikasoma, nikatafuta marafiki, nikasaidiana mawazo, nikaambiwa nitafute lawyer, nikatafuta lawyer. So lawyer akaniambia nimwambie ukweli kama nilichukua gari ama si kuchukua, nisaidie. Na lawyer before mwanzo huwa anataka pesa.
1: Kawaida.
0: Nikaambia nisaidie. So nikaongea na lawyer hivyo. Tukaanza hizo makaratasi tukasave. Tukaanza sasa kufika mali kwa hiyo karatasi penye nilitumiwa. Kuna mtu alikuwa analipianga hiyo gari. Kaanza huyo mtu mwenye alikuwa analipia hiyo gari, unamjua? Nikamwambia namjua, huyo ni family friend. Unajua penye anaishi? Nikamwambia najua penye anaishi. Nikamtafuta, hakupatikana kwa simu. Akaniambia hao watu wa kampuni walichukua gari. Nikamwambia kama walichukua gari, mbona huko yeye niambia? Mimi nilisaini tu na nikafanya hivi. Nikaacha, mimi nilikuwa nafaa nipewe hiyo gari. Akani block. So leo akaniambia kama ni hivyo, wacha tuweke kwa hiyo case dad part, tumeke kama dad part juu evidence hatuna kama enda kwa na gari, but tena alikuwa ananipea higa higa. So tukamewa kama dad part, tukamserve, tukaenda hizo mention whatever. Si kuwa yenda kwa ke, kwa coach, hata sijui coach wanaanza aje, sijui wanasimama wapi. But it was my first time, kaendea tu Mungu nisaidia.
1: Naam.
0: So siku nilikuwa naenda nikatafuta pastor, nikamwambia niko naenda kwa kile nisaidia. Pastor akaniambia amini tuombe. Nikaamini. Kitu fani kilikita. Sikuwa naendanga church.
1: Naam.
0: Nilikuwa nimeacha kwenda kanisa juu ya 1 2 3.
1: So
0: ikabidi nirudie Mungu, niambie Mungu nisaidie.
1: Naam.
0: So hizo mention hearing hivyo, tukamaliza hearing. So judgment it was on 23rd April this year. Kilikita nilipitia kipindi kigumu sana sana sana.
1: Pole pole.
0: Wakati uko na shida unapata walimu wengi. Wakuambia tuende kwa mganga.
1: Kweli.
0: Unakuambia utaenda kafara, lakini nilisimama na Mungu.
1: Amen. Amen.
0: Na Mungu akasikia maombi yangu.
1: Amen.
0: Licha kuwa nilikuwa nimeacha Mungu, siko anaenda kanisani, nikaambia Mungu nisaidie. Na Mungu alisikia maombi yangu.
1: Amen.
0: Akanijibu.
1: Amen.
0: Narudisha Mungu shukrani kwa yote alinitendea.
1: Amen.
0: Asante Mungu.
1: Wow. It is well, it is well, it is well. Na tunashukuru Mungu kwa sababu yote yameisha.
0: Amen.
1: Tuendelee kumtumainia huyo Mwenyezi Mungu kwa sababu kwake kuna kila kitu. Yani kuna restoration, kuna peace. Ile mioyo ambayo imevunjika, Mwenyezi Mungu ndiye the only one ambaye huwa anaweza kuheal. Amen. Ubarikiwe sana. Uwe na siku njema. Ubarikiwe kabisa, ubarikiwe. Amen. Amen.
2: Sikiliza Nuru 47 kila siku ya wiki saa 10 hadi saa 12 alfajiri na Filikita Jilo.
1: Haya, tunashukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya ushuhuda wa huyo dada Kazira. Tunamshukuru Mungu, tunamshukuru Mungu kwa sababu in him tunaambiwa kwamba there is victory. Kwake huyo Mwenyezi Mungu hakuna kushindwa. Yani just a matter of mimi ku make sure kwamba basi nime surrender. Unajua wakati nyingine unaenda fika mahali tunaanza kujipigania wenyewe. Wakati ni kujipigania wenyewe ndipo dada Kazira akasema, unapata walimu wengi wanakuambia mambo mengi na mengi, Filikita fanya hivi, Johnny fanya hivi, sijui nani fanya hivi. Yani paka mwisho tunapelekwa kule kwa waganga. Tunafika mahali sasa tunatumainia tu mwanadamu, tunasahau ya kwamba basi

kuna huyu Mungu. Wacha tushukuru huyu Mwenyezi Mungu jamani, kwa sababu yale ambayo anatushindia kila wakati. Sawa sawa. Wacha tufanye vipi jamani? Wacha tufanye hizo. Tusikie DJ Keza anasemaje, anasema badilika. Tunabadilika. Sawa sawa, tunabadilika ndani ya huyu Mwenyezi Mungu. Alafu nikirejea basi itakuwa tunaingia katika another session. Alafu tumalize awamu hii.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Tuanze na taarifa kwamba leo ni Agosti tarehe 10, mwaka mmoja kamili kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Darubini sasa inaelekezwa kwenye maswala na matarajio yanayohusishwa na uchaguzi huo. Kote nchini mijadala ya chini kwa chini inaendelea. Wa Kenya wanawaweka kwenye darubini. Gombea mbalimbali yametangaza kwa nafasi tofauti tofauti au hata kuonesha nia. Wanajiuliza huyu atatatua changamoto zao kuanzia kwa juu zaidi ya rais hadi chini ya mwawadi. Kutokana na haya, Radio 47 leo habari zetu imekuandalia mazito ambayo itokeza mwaka mmoja kabla ya uchaguzi huo.

0: serikalini. Kwa hivyo katika serikali ijayo nafasi hizo zinaweza kugawiwa viongozi hao iwapo watatwaa ushindi.
1: Bado kuna mazungumzo saa hii serikali na broad based government yote muungano wa ODM wako na Naivasha sweet peak wakijaribu kujadiliana agenda zile wataletea watu what they have achieved so far na bado vile watapaga serikali. So nimesikia Kibiki akisema yeye haweki woga na hiyo kitu sababu anajua ni demokrasia.
0: Pia ni taarifa ambayo tumekuandalia kwa kina katika habari zetu za saa moja asubuhi. Na katika taarifa itakayopiga darubini kule mashinani mwaka mmoja kabla uchaguzi, Radio 47 imetafuta kauli ya mwananchi kuhusu uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mwanahabari wetu Kombal Fayo ametangamana na baadhi ya wakazi wa eneo la Gusii, atakuwa na kauli zao katika habari zetu za saa moja kuhusiana na matarajio yao na namna ambavyo wamejipanga kufanya maamuzi kwenye uchaguzi huo wa Agosti mwaka ujao. Tukiachana na hayo, vyama vya UDA na ODM vinatarajiwa kutoa taarifa ya pamoja leo kwa vyombo vya habari mwendo wa alasiri kule Naivasha baada ya mkutano wao ambao umedumu tangu jana jioni. Leo Jumatatu, Rais William Ruto na kiongozi wa ODM Oburu Oginga wanatarajiwa kuongoza mkutano mkuu wa magavana, maseneta wa bunge na mawaziri kabla ya taarifa hiyo. Ni katika juhudi za kufanikisha ushirikiano wa vyama hivyo viwili kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Miongoni mwa ajenda ni namna ya kufanikisha ushirikiano huo ambapo kamati maalum itabuniwa. Manifesto ya pamoja vyama hivyo viwili, utekelezaji wa ripoti ya kamati ya kitaifa ya mazungumzo NADCO ambayo baadhi ya wandani wa rais akiwa aliyekuwa mshauri wake kwenye masuala ya uchumi Moses Kuria wamependekeza kwamba itumike katika kubuni nafasi ya waziri mkuu na manaibu wake wawili ili kuepuka mgogoro unaweza kusambaratisha ushirikiano huo, ikizingatiwa kwamba nafasi ya mgombea mwenza tayari imeibua joto, ODM ikishinikiza kwamba lazima itengewe nafasi hiyo. Afisa wa polisi Koplo Elijah Kibelion Kimoi anayetuhumiwa kwa mauaji daktari Victoria Mtiso anatarajiwa kuwasilishwa mahakamani leo hii kufunguliwa mashtaka. Afisa huyu anayehudumu katika kituo cha polisi cha Karinde kwenye eneo la Kikuyu alitajwa na mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI Mohamed Amin kuwa miongoni mwa washukiwa wakuu wa mauaji daktari Mtiso, huku maafisa wengine wawili wa polisi pia wakisakwa kwa kuhusishwa na mauaji hayo.
2: Analysis of evidence has further established the identity of the officer who pulled the trigger. One PC Elijah Kibelion Kimoi, attached to Karinde Police Post under Kikuyu Police Station. He has equally been arrested, and again we were able to forensically place him to the scene of the fatal shooting. He is the individual identified as having fatally shot Dr. Mutiso.
0: Mwingine anayetarajiwa kuwasilishwa mahakamani ni mhudumu wa pikipiki ambaye polisi wanamtuhumu kwa kumsafirisha Kimoi hadi katika eneo la mauaji mtaani Upper Hill hapa jijini Nairobi. Na michezoni, mkufunzi mpya wa klabu ya Shabana Ahmed Ibrahim, raia wa Misri, ameelezea nia kuifanya klabu hiyo ya eneo la Gusii kushinda taji msimu huu unaotarajiwa kuanza baadaye mwezi huu wa Agosti. Anasema ushindani, ameahidi ushindani mkubwa kutokana na maandalizi ya kufana kabla ya msimu, akivionya vilabu ambavyo vimetawala kwa muda kama vile Gor Mahia kwamba watarajie ushindani mkubwa. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12. Saa moja nitarejea na habari hizo kwa kina. Kama nilivyosema, leo darubini tunapiga uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ni mwaka mmoja kamili kabla ya uchaguzi huo. Tuungane. Jina langu ni Collins Lusete.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra. Nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47.

0: celebrate you. That was an amazing event. Ah, nilipenda sana kuona shangwe kule Kilgoris. Watu wakikatika, watu wamevala smata. You know, watu wamesafiri, wametokelezea. Helicopters imepepea. Anga ya Kilgoris imetama. Imetamalaki helicopter. Magari ya kifahari. Ah, kongole kwa mtoto wetu Shalin Chelagat. We celebrate you.
1: At the same time, pia congratulations pia to our brother-in-law. Ama vipi Isaya Yunge.
0: Bas.
1: Kijana kutoka upande wa Mwanza pale vile.
0: Jamani, Mwanza.
1: Jamani, karibu katika familia kubwa ya Daktari William Samoei Ruto.
0: Kabisa.
1: Congratulations my brother.
0: Oh yes.
1: Na welcome to Kenya. Hapa sasa ndio ile Afrika Mashariki inashikana inakamatana.
0: Kabisa.
1: Yeni Shalin, jamani vijana wetu hapa nchini Kenya. Ochieng, Ochieng. Ochieng, what happened?
0: Shalin Ruto ni NIS kapsa. Shalin Ruto ni NIS plus DCI plus hizo tegine zote. Yani Shalin alicheza chini mwashumbe.
1: Imechezwa chini, imekuja kujulika.
0: Yes. Akatu bangaiza bangaiza hapa sijui dadioen, dadioen. Oh, ametembea kule kwao nyumbani. Tukasema yes. Dadioen ama ni nani? Kumbe ni Isaya Yunge yuko chini ya maji.
1: Isaya Yunge pale anampiga ngeli tu Shalin kusema uli ukweli mimi nikakupenda ile.
0: E bwana we.
1: Na mimi siko katika ile hali ya sasa kufanya mitani kama kina dadioen pale.
0: E bwana we.
1: Ama kina Ucheng pale.
0: E bwana we.
1: Ushanipatia historia yako, mimi niko siriasi ile.
0: Ndio.
1: Na ukikubali kwamba we pia uko siriasi.
0: Ndio.
1: Shalin, basi mimi nitakuja paka kwenu nyumbani. Sasa utaniambia nije katika jumba gani.
0: E bwana we.
1: Nije upande wa Sugoi. Nije Kilgoris.
0: Ehe.
1: Ama nije Taveta.
0: Popote pale.
1: Nije nimuone mzee wa kazi mwenyewe.
0: Ehe.
1: Daktari William Ruto, rais wa Kenya.
0: Ehe.
1: Nije nimwambia kwamba napitaka kuleta posa kwake nyumbani, nikuchukue rasmi Shalin Ruto.
0: Ila nataka nimuombe tu ndugu yangu Isaya Yunge. Najua ni muungwana, nimemuona ni mchapa kazi, kijana wa bidii, kijana anayempenda Mungu. Namuomba tu kwa heshima na taadhima zote asiige yale ya Alikiba alivyomfanya mtoto wetu Amina.
1: Ndio.
0: Asiige yale ya Chibu Dangote alivyomfanya mtoto wetu Tanasha.
1: Ndio.
0: Asiige.
1: Yes.
0: Yale yule kijana
1: Bensori yule.
0: Bensori.
1: Bensori yule. Benporo.
0: Benporo. Benporo.
1: Benporo yule kamchukua mtoto wetu
0: Anarisa.
1: Anarisa pale.
0: Asiige ya Benporo. Asiige ya Chibu Dangote Simba.
1: Ndio.
0: Asiige Alikiba.
1: Ndio.
0: Yeye alete mfano mzuri kutoka Tanzania. Maana sasa hivi Kenya bado hatuna mfano mzuri wa Tanzania.
1: Maana ukiangalia ile picha pia ambayo aliituma pia Isaya Yunge pale.
0: Ndio.
1: Alipost ile picha mtoto wetu wa kike Shalin.
0: Ndio.
1: Na akasema kama kuna kitu kizuri kile ambacho nimepata ulimwenguni.
0: Naam.
1: Basi ni wewe mamake Shalin Yunge.
0: Halo.
1: Ah, ni wewe. Sasa itwa Shalin Yunge.
0: Shalin, Shalin Yunge, Shalin Yunge.
1: Itwa Shalin Yunge.
0: Kabisa.
1: Jina lazima libadilike.
0: Bwana Shalin
1: Yunge.
0: Cherayati
1: Yunge. Mshaona, ni kitu kama kuna kitu kizuri basi ni wewe mamake.
0: Kabisa.
1: Na mimi na idea kwamba nitakutunza.
0: Ndio.
1: Nitakulea.
0: Ndio.
1: Na nitakulinda.
0: Na sisi kama taifa tukiongozwa na rais wetu Daktari William Ruto tutahakikisha tumekusaidia kumtunza mwana wetu.
1: Hivyo ya nkulizi aje?
0: Nurize.
1: Mashemeji wetu unaona kweli? Mwanake unajua tena nilimuona mama taifa wetu.
0: Ndio.
1: Ushaona?
0: Rachel
1: nilimuona pale.
0: Ndio.
1: Nikaona pia ndugu zake sura za kufanana fanana pale. Nikamuona pia baba yetu pia pale, Daktari William Ruto pia.
0: Alikuwepo.
1: Na nikaona pia marafiki zake pia ambao walikuja kina kina Deputy President, kina Joho na wengineo serikalini.
0: Alafu ndugu pia za kina Shalin walikuwepo, kina George Ruto walikuwepo pale. Ndugu zake walikuwepo.
1: George Ruto alikuwa busy sana running up and down to make sure kwamba iko sawa.
0: Kabisa.
1: Kina Nick Ruto pia alikuwa pale vile.
0: Ndio.
1: Maybe ulipata katika zile pita ulipata kuona labda mamake ndugu yetu mamake Isaya Yunge, babake ndugu zake. Je, ulipata kuona Tanzania nini ndugu zake kutoka Tanzania?
0: Mpiga picha hakuzingatia sana.
1: Okay.
0: Mpiga picha hakuzingatia sana na sijui kwa nini. Maana bado nazitafuta bado zile picha za kina.
1: Ndiyo.
0: Babake Yunge, mamake Yunge, ndugu zake Yunge, wajomba za Yunge,
1: yes.
0: Nyanya zake Yunge,
1: yes.
0: Yani mashemeji zetu bado nasubiri mpiga picha naye.
1: Picha
0: mboni haku focus sana na mashemeji zetu na ni makosa.
1: Picha mboni niliona ni moja tu ile.
0: Naam.
1: Yunge mwenyewe akiintroduce kile kikundi chake. Unajua tena unajua tena ukikuwa unaoa pamoja na wale mabrazameni wako wale.
0: Ndio, ndio.
1: Wale ndugu zako yani marafiki zako wale.
0: Ndio.
1: Niliona akiwa introduce pale kwa rais, by the way. Walikuwa kama wanne hivi. wakapiga picha na rais
0: marafiki zake,
1: lakini bado anatafuta picha sasa za familia ile yenyewe, madada zake.
0: Ama ilikuwa ni awamu ya kwanza ile ya marafiki tu?
1: Ndio ilikuwa ni mahali pale, unajua tena katika Kiafrika mahali mna kontrole.
0: Otherwise, good morning mahali popote pale ulipo, sema nasi katika nambari yetu ya simu 0793 047 047, ama 0783 047 047. Mahali popote pale ulipo, unasikiliza Bonge la Radio. Mimi ni chairman, naitwa Alex Mwakideo.
1: Anytime, any day, call me Captain Emmanuel Mosumbe. Good morning, Radio 47. Hello.
2: Onana.
1: Onana. Onana.

0: Tulia mama.
1: Ile kitu mwashamba na makideo.
0: Vipi?
1: Poa sana, sailo hadu nikiwa pa Nambale Busia County.
0: Habari za Nambale ndugu yangu?
1: Nambale tunasema tuko ndani ya 47 hapa ndipo.
0: Manake 95.5. Busia.
2: Oh,
0: inasikiliza Nambale Busia County.
2: All right. 95.5 Busia.
0: Inasikiliza.
2: Hello, good morning.
3: Wasipe kwa kideo.
0: Fiti ndugu yangu vipi?
3: Poa poa sana, huyo ni balozi wa Embu, Pima Chwa Embu.
0: Pima Chwa Embu.
3: Heru nyenje inasikiza.
0: Sante sana Pima Chwa Embu, heru nyenje zinasikiliza.
2: Hello.
4: Hello.
2: Habari ya subuhi.
4: Nzuri sana mwa shumba na mwa kideu.
2: Tunaongea na nani mzee wa kazi?
4: Ah, munaongea na fundi Mboyo kutoka maeneo ya Nangili.
2: Uko upande wa Nangili kona pale.
4: Mimi niko Nangili kwenyewe senda kabisa hapa, Nangili kona ni mbele huko karibu kwa kina Divas Jamaroji huko.
2: Kwa hivyo umesema hiyo ni Kakamega County. County.
4: Hii ni Kakamega County bwana, nakwambia mnatesa anga, speakers zimekubali.
2: 95.5. Kakamega inasikiliza.
0: Halo.
5: Halo halo mwashumbe.
2: Vipi habari asubuhi?
5: Salama sana, huyu ni Hunjovini kutoka Limuru.
2: Limuru kuna sema namna gani baba?
5: Limuru tumeamka salama tu, isipokuwa ni baridi asubuhi lakini kuko sawa.
2: Ehe.
5: Nashukuru Mungu nimeamka salama, nilisalimia divasi Wafula huyo na Jeurusi wa Rukari.
2: Ndio.
5: Wote wakae ndani kwa mpiko saidi, tuko pamoja.
2: Asante sana, hiyo ni 103.0 Nairobi inasikiliza. Soko kama soko pia linafunguka pia asubuhi asubuhi na mapema pale, ikiwa ni Monday ni wakati wa weekend, unaregesha regesha kitu kwa niko nini mtu mzima.
0: Manake leo tarehe 10 mwezi ni wa 8, unaweka kitu mfukoni siku kama hii ya leo, inakuwa inapendeza katika M-Pesa yako. Kwa nini leo tusisikie kwamba umepata message ya confirmed you have received 34,000 ama 42,000 ama 52,000 ama 7 ama hata 90? Sijasikia watu wa 90 kwa muda mrefu. Leo hata tugonge 100 katika ino wiki, tuvunje rekodi pale katika mpango mzima *216# soko murwa limefunguliwa mtu wangu asubuhi na mapema, unazama ndani katika *216#. Make sure kwamba umewekelea pale katika box 1, box 2, box 3, box 4, box 5, box 6. Box ni 6. Box 6 kidogo imetulia tulia, lakini box 2 imeamka sana sana sana. Wacha tuangalie wiki hii ni box gani itacheza vizuri. Kumbuka kuingia ni mbao mbao peke yake, 20 bob only. Unaweza ingia mara moja, mara mbili, mara tatu, because it's 20 bob only. Tukutane Galilaya.
2: At the same time pia usisahau pia pale katika socials pia unaitandika Radio 47 verified with the blue tick, that is Facebook. Alafu katika X pale vile inakuwa ni Radio 47 underscore Kenya pia verified pia with the blue tick pale vile. Na kumbuka katika X inakuwa hashtag ni mwashumbe na mwakideu. Alafu fanya hivi usipitwe na burudani, unaweza kulipokea kupitia katika www.radio47.fm pale vile. Hiyo ni website yetu pale vile, unaichangamkia tiketi kina inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Alafu ukuendesha biashara huwa si mchezo. Yani unajikuta mambo ni kibao, una serve customers, kwa mfano kama uko na hoteli unajikuta suppliers mama tomato wameleta, pia unamshughulikia, vitunguo pia vishaingia, nyama imeingia, wali umeingia pale, mchele, maragwe pia yameletwa. Alafu unakumbuka and you have been so busy mpaka ukasahau kwamba deti ya kulipa KRA yako ishafika tayari, deadline inakukodolea macho. So badala uendelee na biashara, kwanza kitu cha kwanza unapaniki, oh nitapigwa fine na KRA, oh kutakwenda namna gani. So badala utulie na kutumia njia rahisi ile ambayo unaweza kulipa KRA yako, unaanza kutumia njia ndefu. Yani unafanya kulipa ushuru inakuwa ni kazi ya ziada. Unaanza kutoa pesa kutoka katika akaunti yako ya benki pale, unahamisha mpaka katika simu yako, ama unakwenda katika platform zingine unahamisha chapa. Hapana. Hapana bwana, hiyo sio common sense pale. Kwa sababu ukiwa na KCB unalipa ushuru wa KRA moja kwa moja kutoka kwenye account yako. Unafanya namna gani? Kwenye KCB app vile unachagua pay bills, alafu unakwenda katika government payments, kisha unakwenda katika KRA, unaweka ile e-slip namba yako, alafu bas unalipa ushuru wako. Au unaweza kwenda katika njia rahisi

0: Tuambie, je, ni namba gani unafaa kubonyeza au ni njia ipi unaweza kutumia kulipia e-slip yako ya KRA moja kwa moja kutoka kwa akaunti yako ya KCB bila kuhamisha hela. Fanya hivyo kwa kuanza na pale KCB. Tuambie jibu pale kwa haraka, tupia akaunti yako ya KCB pale vile, alafu tuma jibu lako kwa 24047. Hiyo ni SMS line yetu, na straight away unajeka katika nafasi maridadi ya kuweza kujishindia 3000 bob ambayo inakuwa deposited katika akaunti yako. Nilikuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Wacha tuanze show kwa niko nene.
1: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: kubwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote.
1: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pea. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
2: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi, 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii? Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro.

0: KCB Bank for people for better, na imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Last Friday tulikuwa kwa Anita's Hotel pale vile upande wa Kitengela,
1: na ilikuwa pale ni kwa ajili ya Brookside Dairy Best. Mtu wangu wa nguvu, ah, tulifurahia na watu wangu wa Kitengela pale. Ilikuwa ni shangwe kuanzia 12 mpaka 4 asubuhi. Ilikuwa ni balloons kama balloons, hoteli Kibandaski Edition powered by Brookside Dairy Best, yani maziwa safi. Wanasema chai kweli, chai ambayo iko rich, chai iko creamy, chai safi kutoka Brookside Dairy Best. Now wiki hii tarehe 13 ka tayari kukutana na kikosi cha Breakfast 47. Tujue ni nani atakuwa balozi wa Radio 47 Hotel Kibandaski Edition powered by Brookside Best. Si unajua chai kweli ina Brookside Dairy Best? So ka tayari kuconfirm nani anatosha kuwa balozi wetu, kupiga gumzo na watangazaji wako na uwapenda, the big boys of radio, kunywa chai nasi, chai ya Brookside Dairy Best, na kupata zawadi nzuri nzuri tu. Tutakuwa tunakuelezea mengi zaidi, lakini ni this week takodi na kupasha mengi zaidi.
0: Usicheze mbali na state, wacha tucheki je ni nani ambao tayari kashaingia pale ndani. Ni nani ambao tayari yuko pale ndani na ametembea na ngapi kupitia katika star 216 hash. Yaani star 216 hash ni box gani ambayo inafungua kazi this beautiful morning? Alafu hiyo boxi inatoa ngapi? Wacha tuone. Unakaa standby pale vile, shika simu kama tayari ushazama pale ndani. Hello.
2: Hello.
0: Good morning, habari ya asubuhi mzee wa kazi?
2: Good morning.
0: Naongea na nani katika line ya simu? Wakazi.
2: Good morning.
0: Naongea na nani katika line ya simu?
2: Raymond Olo.
0: Olo, uko upande gani wa Kenya baba?
2: Niko Kisumu.
0: Kisumu City kunasema namna gani?
2: Kisumu City imenyamaza tu.
0: Na kuona ndio umefungua kazi asubuhi ya leo jamani. Box ni gani Raymond Olo?
2: Nimejaribu box number 2.
0: Box number 2 ndio umeamua kupita nayo eh?
2: Yeah.
0: Imekupa ngapi mzee?
2: Imenipea 46,000.
0: Umeanza na 46,000?
2: Nimejaribu hapo mara 5 nikaingiana.
1: Mara ngapi?
2: Mara 5.
1: Mara 5 nzuri sana. 46,000 imeanza vizuri this week, imeanza na gear ya juu. Sasa tupandishe mzuka zaidi. Next ni nani katika star 216 hash? Kisumu imeanza na box number 2 na ikaenda 46,000. Wacha tuangalie next tunakwenda wapi, kwa nani, hela ngapi, tuone ino wiki inaanza namna gani. Wiki ya tarehe 10 mwezi wa 8 inaanza namna gani? Kumbuka star 216 hash. Hello.
3: Hello.
1: Radio 47 hapa ndipo. Unaitwa nani, uko wapi?
3: Hello.
1: Nasema unaitwa nani na uko wapi?
3: Hello.
1: Yes, Radio 47 hapa. Unaitwa nani na uko wapi?
3: Oh, asante sana Radio 47.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Naitwa Fiki Poe, niko Eldoret.
1: Uko Eldoret?
3: Niko Eldoret.
1: Aya, katika star 216 hash umeondoka na hela ngapi katika box namba ngapi?
3: Haka na kwamba hii ni asubuhi. Sijaamini, I say. Nimeenda na box 6 na imenipea 13K.
1: 13,000 shillings katika box number 6 akiwa Eldorado. Kisumu imekula 46,000, Eldoret imekula 13,000. Next tuko wapi kuingia ni mbao katika star 216 hash.
0: Straight away katika maswali kichwani.
4: Maswali kichwani.
1: Bas, kwenye maswali kichwani, straight mpaka Kilgoris. Straight mpaka Kilgoris, ambapo kulikuwa na sherehe ya kufana kama tulivyotangulia kusema pale. Mtoto wetu Charlene Ruto kafanyiwa ile tamaduni kuito, ama harusi ya kitamaduni kuito. Na kijana wetu kutoka Tanzania Isaya Yunge ambaye ndio shemeji yetu sasa hivi.
0: Ndio.
1: Tunasema kongole jamani.
0: Ndio.
1: Ila nikakaa weekend nikajiuliza ama ni kauli ambayo familia inayoongoza inayotawala ya rais imetuamulia kama taifa. Ni kauli ya kifamilia ama ni mapenzi tu vile yanavyokwenda? Manake mara ya kwanza tukiwa Karen tukaona kijana kutoka Nigeria akatuchukulia kutoka familia ya rais.
0: Ndio.
1: Sijui kama mnakumbuka kama taifa.

0: So kuna swansi itakuwa ni namna gani kama mvua haitanguka. Ndio story ambayo iko katika The Star This Beautiful Morning. Alafu story nyingine ni kwamba beautiful picture by the way ya Mr. President, First Lady, the Dr. Charlene pale vile na son-in-law pale vile Isaiah Yunge, imepigwa pale vile kwa inapendeza tena zaidi. Engaged Charlene tayari kwa hivi sasa ametoka katika soko jamani.
1: Alright, niangalie tu gazeti la Taifa Leo kwa haraka. Kivumbi chanza rasmi, wanaongelea 2027 elections, lakini kando na pale tu ukurasa wa tano, koti ya piga breki ujenzi wa msikiti. Yadaiwa msikiti huo unajengwa katika ardhi ya bustani ya umma Mombasa.
0: Okay.
1: Wasema kwamba jamani hii ni ardhi ya bustani ya umma pale Treasury Square. Shanielewa? Sasa mahakama ya mazingira na ardhi mjini Mombasa imesimamisha ujenzi wa msikiti katika bustani ya Treasury Square, eneo la kihistoria na la burudani kwa umma. Waambiwa kwamba hapa watu ukawa wakapumzika.
0: Yes.
1: Ardhi ya umma ni hapa.
0: Ardhi ya umma ni ardhi ya umma.
1: Ardhi ya umma.
0: Maybe inawezekana, lakini katika njia ambayo mwafaka inayohitajika kufuatwa.
1: Hapana mwachumbe.
0: Bas ni ardhi ya umma tu.
1: Hapana, ni ardhi ya umma. Ni ardhi ya umma na hii ni mahakama ya mazingira. Watu wakienda pale wamekwenda kupumzika.
0: Alright.
1: Kuna misikiti ya kutosha Mombasa. Watu wanaweza kuswali tu. Ni swala lile ambalo lilifanyika katika stadium ya Mombasa ile ya mpira. Ndani ya stadium ya mpira ya Mombasa kukajengwa msikiti.
0: Upo paka sasa. Sio tukajengwa, upo paka sasa.
1: Ile ni stadium jamani.
0: Upo paka
1: sasa. Nafikiri tuelewane. Na mimi napenda ndugu zangu Waislamu na tumelelewa Mombasa pamoja, tumeishi pamoja. Stadium iwe stadium, bustani la kupumzika, liwe bustani la kupumzika.
0: Maana nafasi ipo mingi tu
1: nafasi imejaa tu.
0: Mbona katika ardhi ya umma jamani?
1: Kwa nini?
0: Dodo sasema namna gani?
1: Kidosho atema buda aliyekopa sukuma wiki akiwa date kwake.
0: Alikuwa
1: date
0: nyumbani.
1: Sasa unajua wewe pia Kidosho pia wewe naye ummaliza hela ya buda kule.
0: Nibaya.
1: Kule katika sherehe.
0: Ni mbaya.
1: Inabidi akupe sukuma.
0: Ukitisha date, jipange.
1: Jipange.
0: Alafu kama nikukopa, kopa kisiri.
1: Bwana
0: wewe. Asijue.
1: Ndondo magazetini asubuhi ya leo.
0: Kwa mpigo.
2: Ndondo magazetini. Dokezo vya habari za kina.
0: Nikifika mida saa moja kamili tarajia haya mengine mengi, lakini kwa ufupi ni kwamba ni mwaka mmoja kamili kabla uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, Radio 47 imezama na kuibuka na masuala mazito. ODM UDA kutoa taarifa pamoja leo kuhusu mkutano wao wa tangu jana Naivasha. Kwa hiyo mengine mengi, Collins Lusweti atakufahamisha zaidi ikifika saa moja kamili East African Time.
2: Vidokezo vya habari za kina.

0: kitu kinakwenda kujina blessed and alive pale vile, ikiwa ni mande moja kupendeza tena zaidi. Jamani, maumivu ya kukupiga pale uko mtaani, yani kidogo unajisikia kwamba umeamka asubuhi kichwa kinakutandika mtu mzima. Unasikia kwamba vile mgongo pia unaleta blanda. Magoti ukiamka unasikia kakakakaka. Alafu ikiwa ni dada zetu pale vile, unajua tena ikifika mwisho wa mwezi pana wakati wa hedhi yako pale, unakuta kwamba kuna vile inakuja na maumivu kibao. Maumivu yakiwa kibao pale vile, usisumbuke straight away, wewe unapata ile inaitwa Panadol Extra, kwa sababu Panadol Extra ndio kitulivu ama inatuliza yale maumivu yako, kwa sababu Panadol Extra ndio nguvu ya uhakika. Ina Optisop technology ambayo inasaidia dawa kuyeyuka kwa haraka na kufanya kazi kwa dakika 10 tu peke yake. Na fomu yake ya kipekee, Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Hivyo ukilinganisha na zile paracetamol za kawaida, tofauti utaiona. Na inapatikana kote hapa nchini Kenya pia, moja ikiwa ni shilingi 20 tu peke yake. Kwa hivyo anytime any day, Panadol Extra, nguvu ya haraka na nguvu ya uhakika mtu mzima.
1: Next hour tunaingia katika penzi mitaka standby pale, na kama kuna ya kwako unatuma ujumbe na mapema katika 24047, make sure kwamba ujumbe wako unaanza kwa neno penzi mita. Right about now niongee na watu ambao wameandikwa kazi. Salary yako imeingia, uko na plans za shopping, kanyama choma pale, mara unakumbuka una tax ya KRA ambayo unafaa ulipe. Sasa badala ya kuenjoy nyama choma yako pale, kiroho kinaanza kwenda mbio mbio. Unaanza kuhamisha chapa, unazitoa pale katika benki pale, unazipeleka sijui wapi, sijui ndio uweze kulipa KRA kwako. Ukiwa na KCB unalipa KRA taxes au e-slip yako moja kwa moja kutoka akaunti yako ya KCB mpaka kwa KRA. Sasa fanya hivi, ingia kwenye KCB app ama bonyeza *522#, chagua payments, government payments, kisha KRA, weka e-slip number, ulipe hapo hapo. Hakuna mzunguko mwingi, umpenda kule, umetoa pesa, umeweka huku na kadhalika. Kulipa ushuru ni rahisi na stress free. Pakua KCB app leo au bonyeza *522#. KCB Bank, for people, for better. Na inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya.
0: Tulikuambia kwamba 3000 bob inaweko katika account yako pale vile. Yani tulikuambia kwamba jamani wewe tuambie njia zile mbazo unaanza kulipa kupitia katika KCB bila kuhamishamisha chapa. Alafu fanya hivi, make sure kwamba pia umetokea account yako ya KCB, maana pesa itakuwa deposited pale katika account yako ya KCB. Nina kwa jambo la kupendeza tena zaidi, next hour pale katika *216# pia endelea kuitandika tuone, je ni nani ambaye anavuka nayo next hour. Nina kwa jambo la kupendeza tena zaidi.
2: Radio 47 93.4 Bomet, Kaplong, Chepalungu, Longisa, Mogogosiek, hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: You can either be one term, you can be two term. Maximum, you cannot have more than that. What is this craze about terms?
2: We shall make sure.
1: You cannot have more than that. What is this craze about terms?
2: We shall make sure that William Ruto is a one-term president.
3: Wenye tunaenda kuchagua 2027, na waomba ya kwamba, mukikaa kwa kitu mutufanyia maendeleo.
4: Ni homa, naendea tu hizi, maybe Pilton, hizo. Na nikitika ningia tu kwa mai, so nitakuwa nikandua amposti. Tiku believe.
5: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusweti, lakini kwanza ni tahariri. Tarehe kama leo mwaka ujao, yani Agosti 10 mwaka 2027, ambayo itakuwa Jumanne ya pili ya mwezi huo kwa mjibu wa katiba, waliosajiliwa kupiga kura watakuwa kwenye foleni kutekeleza haki ya kikatiba ya kuwachagua viongozi wa kushikilia nyadhifa mbalimbali. Inamaanisha kuwa imesalia miezi 12 pekee kabla ya uchaguzi huo mkuu. Bila shaka kitakuwa kipindi cha kivumbi cha kisiasa kutifuka ajabu, hasa baina ya makundi ya one term na two term. Ahadi za ukweli na uongo zitatawala. Wanasiasa tayari washaandaa tani kwa tani za uongo. Pesa zitatembea, miradi itazinduliwa na iliyokwama kukwamuliwa, ili mradi kumshawishi mpiga kura. Wanasiasa nao watahamia huku na kule. Pande hasimu za kisiasa zitapakana tope na kutoleana matusi hadi yanguoni.
6: Wale wanaozingatia kuongoza, msiweke Kenya chini. Msiweke msingi wa siasa zenu kwa chuki. Tafuteni kura kwa amani. Kama mtu anakataza wewe kura, hapana kasirika.
5: Picha, video na habari za kweli na feki zitatawala mitandaoni. Usalama wa wengine utakuwa hatarini, yani ndio mchafukoge unahusishwa na siasa za Mwafrika nywele ngumu.
6: Mwafrika ni ngumu. Kichwa ngumu. Shida hizi zote ni kuuza nchi, kufanya nini? Kama pesa zilimuumiza Yesu, mwana wa Mungu.
5: Badala ya demokrasia itakuwa demogasia na utumbokrasi, yani kutanguliza tumbo. Aidha kutakuwa na umimi wa wanasiasa kujijali kwanza, yani kila mwabangoma kuvutia kwake. Utendakazi wa idara usalama na tume IBC utamulikwa pakubwa kutoka ndani na nje nchi. Mambo ni matatu ambayo Radio 47 inakuacha nayo. Kwanza, kura yako ni siri na silaha yako. Usitumiwa kuvunja sheria. Pili,

0: nchi ni kubwa kushinda mtu binafsi, tuilinde. Tatu na mwisho, Radio 47 ndicho kituo cha kuaminika zaidi katika kuangazia uchaguzi kwa kina bila mapendeleo. Tutazamia yote kwa namna ambayo haijawahi kutokea. Tuna uwezo, tuna mitambo, tena ya kisasa. Tuna wanahabari, si wanahabari tu, ni wanahabari wa haiba. Mwisho, tuna wajibu. Na hapa ndipo, na ndio tahariri asubuhi hii. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia ni mwaka mmoja kamili kabla ya uchaguzi mkuu 2027, Radio 47 imezama na kuibuka na masuala mazito. ODM na UDA kutoa taarifa ya pamoja leo kuhusu mkutano wao wa tangu jana kule Naivasha. Leo ni Agosti tarehe 10, mwaka mmoja kamili kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Darubini sasa inaelekezwa kwenye masuala na matarajio yanayohusishwa na uchaguzi huo. Kote nchini, mijadala ya chini kwa chini inaendelea. Wakenya wanaweka kwenye mizani wagombea mbalimbali ambao wametangaza kuwania nafasi mbalimbali au hata kuonesha nia. Wanajiuliza nani huyu atatatua changamoto zao, kuanzia kwa nafasi ya juu ya urais hadi ile ya chini ya mwakilishi wa wadi. Ni kutokana na haya ndipo Radio 47 leo kwenye habari zetu imekuandalia masuala mazito ambayo yanajitokeza mwaka mmoja kabla ya uchaguzi, huko tukishirikisha maoni ya Wakenya na wachanganuzi kwa lengo la kubaini ni masuala gani haya ambayo yatashawishi maamuzi ya mpiga kura mwaka mmoja kutoka sasa. Tuanze na ratiba. Je, ratiba ya Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC iko vipi hadi Agosti 10, siku hiyo ya kura? Watumishi wa umma wanaolenga kuwania nafasi mbalimbali wana hadi Februari tarehe 9 mwaka ujao kujiuzulu. Machi tarehe 16 mwaka huu 2027, vyama vya kisiasa vitatakiwa kuwasilisha orodha za wanachama, ratiba za mchujo na majina ya wagombea watakaoshiriki katika mchujo huo. Mei tarehe 9 mwaka 2027, vyama vinapaswa kukamilisha mchujo wa wagombea na kutatua migogoro yote ya ndani. Wagombea huru pia hawatatakiwa kuwa wanachama wa chama chochote cha kisiasa kufikia tarehe hiyo ya Mei tarehe 9. Mei tarehe 29 hadi Juni tarehe 11 mwaka 2027, shughuli rasmi ya uteuzi wa wagombea wa vyama vya kisiasa na wagombea huru itafanyika. Juni tarehe 12 mwaka 2027, mwisho wa kuwasilisha malalamiko kuhusu uteuzi wa wagombea. Mei tarehe 29 hadi Agosti tarehe 7 mwaka huu 2027 kitakuwa ni kipindi rasmi cha kampeni za uchaguzi. Agosti 8 mwaka huu 2027 basi itakuwa ni siku ya mwisho ya kufanya kampeni, ikiwa ni saa 48 kabla ya siku ya kupiga kura kulingana na sheria za uchaguzi. Kisha Agosti tarehe 10 wa Kenya bila shaka wataelekea kwenye vituo kupiga kura. Ndio ratiba ya tume hiyo ya IEBC. Na msikilizaji, leo hiki ndio mwaka mmoja kamili kabla ya uchaguzi huo mkuu wa Agosti mwaka ujao. Siasa za One Term na Two Term zimechacha. Kundi la Two Term upande wa serikali linalenga ushindi kupitia rekodi ya yaliyofanyika. Kundi jingine la One Term upinzani linalenga ushindi kupitia ahadi ya mabadiliko na kurejesha misingi ya utawala bora. Mwanahabari wetu Edwin Simiu anaangazia siasa hizi za One Term na Two Term.
1: You can either be one term, you can be two term. Maximum, you cannot have more than that.
2: Kadri muda unavyoyoma kuelekea uchaguzi mkuu ujao, mjadala mkubwa umeanza kujengwa kati ya rekodi yaliyofanyika na matumaini ya kile kinachotakiwa kufanywa.
3: We shall make sure that William Ruto is a one-term president.
1: What is this craze about terms? And solutions cannot be found in terms.
2: Wafula Buke ambaye ni mchambuzi wa siasa anasema ni vita vya simulizi mbili.
4: Kwa sababu mambo ya one term na two term, bila nyama ya kushikilia hiyo skeleton sio vizuri. Tunaweza kukuta kwamba mwenye anachukua serikali anaendeleza yale yale yaliyopita kwa one term, kama msimamo peke yake hautoshi.
2: Rais William Ruto amesisitiza kwamba akilinganishwa na watangulizi na wapinzani wake, ana rekodi ya maendeleo inayostahili kupewa nafasi kuendelea kuongoza taifa.
5: So mtihani ya maendeleo, mimi siwezi anguka. Tunajenga soko 400 Kenya mzima. Hostels tunajenga ya watoto 170,000. Si hapo ndio kipimo hiko? Nikipita hiyo mtihani, si tunaendelea mbele?
2: Mjadala wa One Term dhidi ya Two Term, ni vita vya sera au ni vita vya kutafuta uaminifu wa mwananchi kuelekea uchaguzi mkuu ujao?
4: Swala ya sera sioni yakiwa ndio yanadhibiti mjadala na msimamo ya watu. Ile kinachofanyika ni kwamba huyu aende, wengine waingie. Hao wengine hata hawajulikani nani, lakini bora wao wengine.
2: Lakini upande wa upinzani una simulizi tofauti. Taifa haliwezi kupimwa kwa idadi ya miradi pekee.
6: We want a country that is run on values. Let nobody lie to you with shiny things. Dictators build fantastic roads.
2: Je, hoja hii inaweza kushindana na hoja ya maendeleo yanayoonekana? Chacha Marwa ni mchambuzi wa siasa.
7: Mpaka sasa hivi ninavyowasikiza wa upinzani, zaidi ya kusema kwamba one term, sijaona ajenda maalum ambayo kwa kweli inaweza kuliokoa taifa hili kutoka kwenye umaskini na kutengeneza nafasi za ajira.
2: One term dhidi ya totem ndio ngoma itakayorindima. Wananchi watakuwa na kalamu mkononi, kalamu ya kura.
0: Na upinzani bado unakabiliwa na kibarua kikubwa cha kuwa na mgombea mmoja wa urais. Kufikia sasa bado hauna mgombea mmoja wa urais aliyeidhinishwa na wote, huko kila kiongozi wa upinzani akimezea mate wadhifa huo, licha ya kwamba kuna wanaoshinikiza mazungumzo na wanaoshinikiza mazungumzo ili kuwe na maafikiano. Hali ni tofauti kwa upande wa serikali, ambapo ni wazi kuwa Rais William Ruto atawania awamu nyingine ya uongozi. Hata hivyo, kizungumkuti kipo kwenye wadhifa wa mgombea mwenza, nafasi ambayo inang'ang'aniwa baina ya viongozi wa ODM na UDA. Mwanahabari wetu Beatrice Maganga anaangazia, je, hatimaye upinzani utakuwa na mgombea mmoja, na je, kung'ang'ania kwa wadhifa wa Kindiki huenda kukachangia kusambaratika upande wa serikali.
8: Wangapi anasema Rigiji atafuta kiti ya rais wa Jamhuri wa Kenya?
9: Mimi naomba unibariki niende safari ambayo iko mbele.
10: Ni kauli za baadhi ya viongozi wale wa upinzani wanaolenga wadhifa wa urais mwaka ujao. Miongoni mwa viongozi hao ni Kalonzo Musyoka wa Wiper, Rigathi Gachagua wa DCP, Fred Matiang'i ambaye ni naibu kiongozi wa Jubilee, Edwin Sifuna wa Linda Mwananchi, Martha Karua wa PLP, vilevile jaji mkuu mstaafu David Maraga wa UGM. Kufikia sasa bado viongozi hao hawajafikia uamuzi wa kumteua mmoja wao kuwa ni urais.
11: There's no hurry. Mimi I'm consulting na mumekuja hapa kukonsulti na mimi.
12: We are talking to our sister Martha Karua of PLP. We are talking to Linda Mwananchi.
10: Hata hivyo, upinzani ukiwa bado kwenye njia panda kuhusiana na ushirikiano wao na hata kumteua mmoja wao kuwa mgombea wa urais. Upande wa serikali mambo yanaonekana kuwa nywe kwa Rais William Ruto, kwani kufikia sasa hakuna yeyote serikalini ambaye ametangaza kushindana naye. Hata hivyo, kibarua kipo kwenye wadhifa wa naibu wa rais. Kithure Kindiki anang'ang'ania kuutetea wadhifa wake.
13: Wengine wanauliza si next year itakuwaje? Next year kutakaa tu hivi. Yeah, there are no changes. It will be like this.
10: Hata hivyo, wadhifa huo wa naibu wa rais unameziwa mate na washirika wa serikali ndani ya serikali jumuishi. Kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga hata naye anasema anatosha kwa wadhifa huo.
14: Mimi nimetosha.
10: Je, huenda hali ya kung'ang'ania wadhifa wa naibu wa rais ikaleta mpasuko miongoni mwa viongozi wanaoshirikiana na serikali kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao? Mchambuzi wa siasa Injini Masharia anasema kwamba uwezekano huo ni mdogo, kwani kuna nyadhifa nyingi ambazo zipo serikalini. Kwa hivyo, katika serikali ijayo nafasi hizo zinaweza kugawanyiwa viongozi hao iwapo watatoa ushindi.
15: Bado kuna mazungumzo saa hii, serikali na broad based government yote, muungano wa ODM wako na Ivasa as we speak, wakijaribu kujadiliana what they have achieved so far na bado vile watapanga serikali.
10: Mchambuzi wa kisiasa Philip Chebunet aidha anasema kwamba mazungumzo yatakayofanywa baina ya viongozi hawa katika kipindi kilichosalia kuelekea uchaguzi mkuu ujao yatasaidia kulainisha mambo. Aidha, wachambuzi hawa wanasisitiza kwamba kibarua kingalipo miongoni mwa viongozi wa upinzani katika kumchagua mgombea mmoja wa urais, ikizingatiwa kila mmoja anajiona kuwa bora.
16: Muda mkubwa unaweza tumiwa kusuluhisha vita vya vyama vya maeneo. Kwa hivyo wanaweza kosa kuungana kwa wakati unaohitajika.
15: Mimi niwatakia mema, lakini niwaambie sera wachelewa utapata kuna si wako.
0: Na katika taarifa inayopiga darubini kule mashinani mwaka mmoja kabla ya uchaguzi, Radio 47 imetafuta kauli ya mwananchi kuhusu uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mwanahabari wetu Kombal Fire ametangamana na wakazi wa eneo la Gusii.
17: Kwa uchaguzi ambao tunaelekea, ningependa kuchagua kiongozi ambaye anasikiliza maslahi ya mwananchi, sio mtu ambaye akijaguliwa akifika huko anasahau wenye wamemchagua.
18: Mambo yenye tumeona saa hii ni kama kwa movie tu, kwa sababu zile ahadi zote tumepewa ilikuwa tu mambo ya kusema tu na kupita. Lakini raundi hii lazima mtu akue na plan, lazima mtu akue na sera, lazima mtu akue na track record.
19: Ni wakazi wakifanua yale ambayo yanawahusu na yataka waliochochea maamuzi yao kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao wanaonya kuwa wale ambao wamezembea katika muda wa miaka minne iliyopita watarajia adhabu kali kwenye debe mwakani.
20: Wenye tunaenda kuchagua 2027, na waomba ya kwamba mkikaa kwa kiti mtufanyie maendeleo, mtutolee magunzi yenye wanaendelea kuumiza watu.
21: Mwenye ataingia kwa kiti at least ujumi iweze kurudi chini kidogo, Mkenya wa kawaida aweze kumudu kupata

0: 3 meals a day.
1: Kombo Alfayo Radio 47. Ukweli wa mambo.
2: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji lagai na propaganda. Katika enzi hii unajua siasa zimeendelea kuchacha huku propaganda zikiendelea kusheheni. Sasa unajua Nalinda Mwananchi watakuwa kwenye kaunti ya Homa Bay weekend hii, ambapo wataongozwa na senator wa Nairobi Edwin Sifuna na governor James Orengo wa kaunti ya Siaya. Sasa kumesheheni uvumi pale mitandaoni kwamba governor Gladys Wanga amemwonya governor Orengo dhidi ya kuzuru kaunti hiyo ya Homa Bay weekend hii ijayo. Meza ukweli wa mambo imezama na kuibuka kwamba hakuna mahali ambapo governor huyu ametoa kauli hii ya kupotosha. Sababu kuu anasema ati ni kwa sababu Orengo alisema ODM is dead. Ukweli ni kuwa Wanga hajatoa kauli hiyo popote. Amesikika weekend hii akitoa rai kwa wakazi kudumisha amani wakati msafara wa Linda Mwananchi utatua. Hii nyingine ni misinformation, kusuka cha uongo na kusambaza kimakusudi ili kupotosha umma. Ni mwaka moja kamili kabla ya uchaguzi mkuu, na unajua propaganda za siasa pia zitaendelea kuzalishwa kama sukari kiwandani pale Kabras au Mumias. Tofauti ni hapa wanasiasa ndio malighafi wanaotumika kutengeneza taarifa hizi za uongo. Utasikia kwamba fulani amesema hiki na kile, kumbe ni uongo mtupu. Kweli kidhiri uongo hujitenga, kweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
2: Na katika habari za sporti, makala ya ubingwa wa dunia huko Oregon yamekamilika, huko timu mbalimbali zikiendelea kujiandaa kwa ligi mbalimbali kabla ya kuanza kwa msimu ndani ya wiki mbili zijazo. Mengi zaidi tutakuwa tunakujuza katika habari zetu za sporti na pia kwenye kipindi cha 90 plus leo usiku kuanzia saa 4 usiku.
1: Hekima za kikwetu.
3: Kanyo vayundu utaweta ukweli na uvungu. Hakuna kisichosemwa na mdomo, iwe ukweli ama uongo.
4: Msemo huu wa jamii ya Kamba upo wazi kwamba watu wanaweza kusema chochote, si kila lisemwalo linaaminika.
1: Hekima za kikwetu.
2: Naam, kwenye toa maoni tulikuuliza, je, mwaka moja kabla ya uchaguzi mkuu utazingatia nini kabla ya kuamua huyu ndiye mgombea utakayemchagua? Humble Kidman unasema I'll be focusing on an individual rather than a political party. Alafu Shame Shambles unasema maendeleo, nitazingatia maendeleo. Alafu huyu anasema maendeleo pia. Alafu nani hapa, huyu anasema nitazingatia wale ambao watatoa sera ambazo zitaendana na mahitaji yangu na mahitaji ya Wakenya kwa jumla. Asanteni sana kwa wote ambao wamechangia. Nitarejea hapa saa 2 na habari zaidi. Jina langu ni Collins Lusweti.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

0: license.
1: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
2: Asante kuongezea pale pale na kukupatia pia takwimu za NGCDF pale vile. Because unajua kuwa NGCDF inajenga kesho bora kwa watoto wetu. Yani tangu ianzishwe, zaidi ya shule 3,120 zimejengwa. Madarasa mapya vile vile pia 26,614 kukamilishwa kote nchini. Na hii imesaidia kupunguza msongamano kwa madarasa katika shule zetu, kupunguza umbali mrefu ambao watoto wetu walikuwa wanatembea, na muhimu zaidi kupunguza mzigo, kumpunguzia mzazi mzigo wa kifedha wa ujenzi wa shule, ukikumbuka kwamba mzazi alikuwa ni jukumu ametwikwa pale vile, kuchanga kujenga madarasa, kuchanga kujenga shule na masuala mengineyo. Lakini kupitia katika NGCDF unakuta kwamba ni mzigo kidogo umepunguzwa kwa mzazi, because NGCDF inasimamia ujenzi wa shule na ujenzi wa madarasa. Sasa watoto wetu wanasoma katika mazingira salama na ya kisasa karibu na nyumbani kwao pale vile. Miradi hii yote inatambua mahitaji ya jamii, kwa sababu inatokana na maoni yako wakati wa mabaraza ya umma mashinani. So itakuwa ni nzuri kukuwa na ile mabaraza ya umma mashinani pale vile. Basi wewe kama mzazi ama wewe kama mkazi wa ilo eneo bunge, make sure kwamba unakwenda katika mabaraza ya umma ili mchango wako usikike na mchango wako onekane katika jamii. Tembea katika ofisi za NGCDF katika eneo bunge lako leo ama katika tovuti ya www.ngcdf.go.ke kufahamu miradi inayo kunufaisha katika eneo bunge lako. NGCDF, maendeleo kwa wote.
3: Mimi naishukuru NGCDF Mwashumbe kwa sababu kweli nimeona maendeleo yake. Kwa mfano nitakupatia nilipokuwa Mombasa juzi tu.
2: Ndio.
3: Unajua mimi nilisomea pia pale Fahari Primary.
2: Ndio.
3: Fahari Primary Mwashumbe, tangu darasa la kwanza tunachangia fence.
2: Ndio.
3: Fence ya Fahari Primary.
2: Yes.
3: Tangu darasa la kwanza mpaka tukamaliza tukatoka. Nauliza watoto wa Fahari, wengi walichanga hiyo pesa.

0: ukora kama huo wa zamani umekwama. Sasa angalau NGCDF inatutengenezea madarasa, inatutengenezea mashule. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa NGCDF.
1: At the same time pia vile vile pia usisahau ya kwamba jamani, ukisikia kidogo umepungukiwa, unazama upande gani mzee wangu?
0: Unazama pale katika Koro. Koro ipo kwenye Google Play Store, ipo kwenye mpango mzima ambao pia ni App Store. Wewe ingia tu pale katika Koro, alafu ukiingia katika Koro, download it, iko kwenye Google Play Store na App Store. Register ukitumia promo code gani? Promo code inakuaga ni moja tu, hello. Una register ukitumia promo code hello, and once you do that uko na Koro. Ukiwa na Koro, kama wewe ni mfanyabiashara una kipato ama mfanyakazi unalipwa mshahara, basi hakuna haja ya kupanic. Umekutana na mtoto wa kike barabarani pale, anakwambia hi Mwakideo, it's been a long time, oh my goodness, can we sit and have some coffee, na hauna kitu, usipanic, uko na Koro. Kaa pale katika ile mkahawa, mwambie pewa coffee. Alafu unaingia katika Koro pale, unaangalia bajeti yenu ni 350 shilingi 700 tu, unavuruta 1000 pale kutoka Koro. Once umevuruta shilingi 1000 kutoka Koro, basi we unapata 1000 yako, unalipa bill, mnakunywa kahawa, maisha yanasonga mbele. That's why we say Koro, very simple kama kusema hello. Na ukiwa na maswali yoyote ambayo ungependa kuuliza, unawapigia simu katika 0207909062 au barua pepe support@koro.co.ke.
1: At the same time pia vile vile posisa kwamba tulikuambia pale katika Star 216 2, box number 2 imeanza na kutingisha pale early in the morning. Wacha tuone, je, katika lisala saa 1 katika Star 216 soko murwa inatingisha namna gani? Wacha tuone, je, inatingisha namna gani, inakwenda katika box gani? Tu bado itazidi katika ubora wake ama itakuwa namna gani? Kwa sababu so far nadhani imetoa kama 41,000 pale vile katika box number 2. Wacha tuone, je, itapanda zaidi, itashuka ama itapigwa katika box nyingine pale vile. Hello, good morning.
2: Good morning.
1: Habari ya asubuhi?
2: Poa sana, labda kwenu hapo Nairobi.
1: Sisi Nairobi tuko salama, na sisi tukiwa Nairobi, wewe uko wapi mami?
2: Mimi niko saidia Baringo.
1: Uko upande wa Baringo pale ambapo kunatoka asali tamu.
2: Ya, hapo sasa.
1: Alafu mbuzi pia yuko na ladha tamu.
2: E, nakwambia. Alafu kuna viazi.
1: Kuna viazi pia. Asante sana. Mama unaitwa nani mama?
2: Naitwa Fiki Poen.
1: Unaitwa Toen.
2: Ya.
1: Mama, box ni gani katika soko murwa?
2: Box ni box 6.
1: Box ni number 6. Imekupatia pesa ngapi mama?
2: Imenipea 13,000.
1: 13,000 katika box number 6 pale vile.
0: Twende mwingine tuangalie ni nani, box number ngapi. So far box number 6 imetoa mara mbili, box number 2 imetoa mara moja. Tupo katika soko murwa mtu wangu. Next itakuwa ni box namda gani? Maana nataka nipime ino wiki box gani inaanza. Wiki box gani inaanza kuleta raha. Kumbuka kuingia ni 20 bob peke yake. Only 20 bob tu. Unazama katika Star 216 #. Naingia na shilingi 20 pale, unaondoka na something amazing. Next atakuwa ni nani? Atatoka wapi? Itakuwa ni box namba ngapi? Kupima tu kuangalia soko murwa this week ina behave namna gani. Kwenye Star 216 #. Halo.
3: Halo.
0: Radio 47 hapa ndipo, unaitwa nani?
3: Johnson Karanja.
0: Uko wapi Karanja mtu wangu?
3: Niko maeneo ya Narok.
0: Habari za Narok, habari za Narok my brother?
3: Kuko fresh kabisa.
0: Unajua Narok karibu na Kilgoris tu pale, ma helicopter zilipepea kweli kweli Narok, unasikia weekend eh?
3: Ilikuwa mbaya, ilikuwa mbaya sana.
0: Karibu katika Radio 47 hapa kwenye soko murwa. Leo box namba ngapi imekupatia raha mtu wangu Karanja?
3: Box namba 2.
0: Ah, namba 2 tena, imekupatia ngapi mzo wa kazi?
3: 37,000
0: shillings katika box number 2. So far box number 6 imekula mara mbili, box number 2 imekula mara mbili. Cheza kama wewe Star 216 #.
1: Standby for penzi mita, ukiona yako tuwekee pale tafadhali katika 24047, tukipata si tunaruka nayo.
4: Radio 47 Bongela Radio, tunavuma na bado hapa ndipo.
5: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako, lakini pesa hazi.

Naitonadia Mukami Bama Vipi Hex arudiwi pale vile 34 minutes zimekatika tari kujipanga pale kuzama katika penzi mita. Lakini usisahau tumekufahamisha kwamba jamani ukijisikia kidogo umekatikiwa pale vile. Yaani kidogo yani unataka kitu fulani na umekatikiwa, usipaniki. Usipaniki kwa sababu koro wako na wewe sako kwa bako kuhakikisha kwamba mambo yako yanakuwa yako sawa. Wewe sako kwa bako kuhakikisha kwamba mambo yako yanakuwa yako sawa, kuhakikisha kwamba vitu vako vinafaulu pale vile, because unakwepo umeona ka handbag pale kama kufurahisha mami, umeona ka jacket pale kama kufurahisha dadi, na ukiangalia pale mbele nyuma, kusema ukweli jamani, yani handbag ni 3500 boba, mbele nyuma uko na 2000 boba, kwa hivyo balance imebakia ni 1500 boba, na utaki kwa acha ibagi, unasema tu koro. Wewe chukua pale kutoka katika koro 1500 bob, chukua handbag yako, utalipa next week kwa niko nini. Koro pia vile vile posi sawe komba inakupatia loan ya up to 200,000 bob. Lakini kile kitu nataka ufanye this beautiful morning,

0: download Koro hapa vile, weka promo code hello na ujipatie motisha na kufurahia maisha bila stress pale vile, kwa sababu Koro ni rahisi kama kusema hello. Na ukiona mambo yote ungelipenda kujua kutoka Koro pale vile, wapigie simu kupitia katika 020 790 9062 ama uandikie email pale teketeke support@koro.co.ke, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Brookside anasema namna gani?
1: Brookside anakuambia kwamba siku zinazidi kukaribia, tunazama tena mashinani kwa ajili yako katika mpango mzima Balozi, kama Balozi Hoteli Kibandaski Edition. Bonge la Radio, Radio 47 itakuwa inakuja mtaani wiki hii tarehe 13, kwa tayari kukusanya na kikosi cha Breakfast 47 Big Boys of Radio. Tujue ni nani atakuwa Balozi wa Hoteli Kibandaski Special Edition, powered by Brookside Dairy, best jinsi ambavyo tulifanya kule Kitengela. Si unajua chai kweli, chai creamy, chai rich, ni chai ya Brookside Dairy Best. So kaa tayari kukonfirm nani atatosha mboga katika kuwa balozi wetu wa bonge la radio. Alafu tutakunywa chai pamoja, kadhalika pia tuta enjoy breakfast kwa pamoja. Utapiga gumzo nasi, tutapiga mapicha kwa pamoja. Itakuwa ni full burudani powered by Brookside Dairy Best, na zawadi zitakuwa kocho kocho.
0: Straight away tunazama katika Pensi Bita. Unasema namna gani zulu kwa zulu pale, na cheki zinaingia kwa mpigo tena zaidi zinaingia. Wacha kwanza nikupatie stamp alafu twende kazi.
2: Penzi Mita, unapendwa,
3: I love you,
2: ama unachezwa?
1: Anasema anaitwa Sylvia kutoka Narok. Mpenzi wake naye ni kama anamchezea kila mara, anamwambia kwamba waachane na hajui mbona anasema hivyo. Kwa hivyo anataka kujua mpenzi wake anampenda kweli ama anamcheza. Sylvia wa Narok, standby, tunakutafuta katika line ya simu.
0: Acha tumtafute Sylvia. Cha tumpigie simu pale teketeke tupate kuyoja anapendwa ama anachezwa. Kwa standby, simu yake ndio inaitana.
4: Hello.
1: Vipi mrembo?
4: Poa.
1: Habari ya leo Sylvia?
4: Niko poa.
1: Mtoto wa kutoka Narok. Narok inasikiliza pale bonge la radio. Hii ni Radio 47 hapa ndipo. Mimi ni chairman, naitwa Alex Mwakideu. Niko na mwenzangu hapa Captain Emmanuel Mwashumbe. Ujumbe wako wa Penzi Mita mam tumeupata. Umesema kwamba uko Narok, unaitwa Sylvia, na mpenzi wako ni kama anakucheza. Kila mara anakuambia tuachane na ujui mbona. So wataka ujue kama anakupenda ama hakupendi, sio?
4: Naam.
0: Lakini si akupendi tutari Sylvia, si kila mara anakuambia muachane. Siku hiyo sio ni ishara kamili kwamba hakutaki, hakupendi, anakuchukia? Unataka kujua nini tena mama?
4: Anasema lakini ayuko here sometimes, ananiignore.
0: Sasa hata kama tayari ushaona ishara zote ayupo anakuignore, kwa hivyo ni kumaanisha tu huwa anakuja kwako kwa sababu ya kitu fulani. Akishapata naenda zake.
4: Ndio nataka kujua kuproof leo.
0: So unataka kuproof kama ukweli hakutaki?
4: Naam.
0: Hakupendi?
4: Naam.
0: Anakuchukia?
1: Hebu nikuulize dadangu.
4: Mm.
1: Nikisikia kasauti kako kadogo katamu kazuri. Hivi una miaka mingapi mam?
4: 19.
1: Na wewe mpenzi wako?
4: 21.
0: Yes wangu.
1: Mapenzi ya kitotototo yale, eh? Is he your first boyfriend?
4: Yes.
1: Kubla haza klama?
4: Mara moja.
1: Oh, oh, kwa hivyo yeye ndo mtu wa kwanza kusoma katiba?
4: Mm.
1: Ah, alisoma chapter ngapi siku ya kwanza?
4: Moja.
1: Alisoma chapter moja ya katiba.
4: Eh.
1: Nafikiri hatujaelewana vizuri pale. Unampenda?
4: Naam, sana.
1: Kwa nini?
4: Sijui, nampenda tu.
0: Anampenda.
1: Aujui, unampenda tu?
4: Eh.
1: Kwa nini? Ujui kabisa, uwezi kuelezea meza ya Penzi Mita kwa nini unampenda?
4: You
0: need a friend to me. Na boyfriend akaanza. It's normal.
4: Okay.
0: It is normal.
1: Okay.
0: It's normal. All
1: right. So, size yuko wapi?
4: Naro, niko home.
1: Boyfriend?
4: Ako job.
1: Ako job wapi?
4: Saizi ako side za Kilgoris.
1: Yuko side za Kilgoris?
4: Mm.
1: Mara ya mwisho kumuona?
4: Ilikuwa last year mwezi wa 4.
1: Last year mwezi wa 4?
4: Eh, tunaongeanga.
1: O, mnaongeanga, eh? Kwa simu?
0: Last.
4: Eh, si kata tamaa.
0: Bado hujaikata tamaa, utangojea mpaka aje. Asipokuja
4: itabidi nime move on.
0: But start moving on like now.
1: Bado anampenda labda Mwashumbe nawe.
0: Start moving on.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusetti. Tuanze na taarifa kwamba afisa wa polisi kwa jina Koplo Elijah Kibelion Kimoi anayetuhumiwa kwa mauaji ya daktari Victoria Mtiso anatarajiwa mahakamani asubuhi hii. Afisa huyo anayehudumu katika kituo cha polisi cha Karinde kwenye eneo la Kikuyu alitajwa na mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI Mohamed Amin kuwa miongoni mwa washukiwa wakuu wa mauaji ya daktari Mtiso, huku maafisa wengine wawili wa polisi pia wakisakwa kwa kuhusishwa na mauaji hayo.
2: Analysis of evidence has further established the identity of the officer who pulled the trigger. One PC Elijah Kibelion Kimoi, attached to Karinde Police Post under Kikuyu Police Station. He has equally been arrested, and again we were able to forensically place him to the scene of the fatal shooting. He is the individual identified as having fatally shot Dr. Mutiso.
1: Mwingine anayetarajiwa kuwasilishwa mahakamani ni mhudumu wa pikipiki ambaye polisi wanamtuhumu kwa kumsafirisha Kimoi hadi katika eneo la mauaji mtaani Upper Hill hapa jijini Nairobi. Polisi aidha walipata bastola inayoshukiwa kutumika katika mauaji hayo. Pikipiki inayodaiwa kutumiwa na wahusika pamoja na gari aina ya Toyota Prado ambalo linadaiwa kutumika kuizuia teksi aliyokuwa akisafiria daktari Mtiso kabla ya kupigwa risasi na kufariki dunia. Bastola iliyopatikana inafanyiwa uchunguzi wa kimaabara wa silaha ili kubainisha iwapo ilitumika katika mauaji ya daktari huyo. Ikumbukwe tayari washukiwa wengine wanne walikamatwa hapo awali kwa kuhusishwa na mauaji hayo, huku wakiendelea kuzuiliwa wakati ambapo uchunguzi unaendelea. Tugeukie siasa, ambapo waziri wa biashara na vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya amemwambia seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna kuwa yuko tayari kumpa baraka za uongozi wa kisiasa iwapo atamtafuta na kumweleza malengo yake. Akizungumza na wanahabari kule Busia mjini, Oparanya amesema kuwa ni fahari yake kuiona jamii ya Luhya ikiungana na kusemezana pamoja kisiasa baada ya muda mrefu, hivyo hawezi kumbariki Sifuna bila kujua matamanio yake ya kisiasa. Kauli ya Oparanya inajiri siku chache baada ya seneta huyo akiwa kwenye mkutano wa Linda Mwananchi kwenye kaunti ya Kakamega kumwomba waziri huyo kuacha kuwa kizingiti kwenye safari yake ya kisiasa.
3: Miaka mingi tujakuwa pamoja kama jamii, lakini wakati huu tuna nafasi ya kuwa pamoja kama jamii. Nimesikia kijana wetu Sifuna akisema ya kwamba anataka baraka kutoka kwangu. Lakini baraka ukitaka uongei ukiwa njiani, paka uje tukae chini na mimi nijue unatoka wapi na unaenda wapi, kwa sababu hata mimi nina mawazo ambao inaweza kusaidia watu wetu.
1: Na leo Agosti tarehe 10 ni mwaka mmoja kamili kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Baadhi ya Wakenya wanaendelea kuzungumzia matarajio yanayohusishwa na uchaguzi huo wa mwezi Agosti mwaka ujao. Tusikilize kauli ya mmoja.
4: Tungependelea hao viongozi tunaenda kuchagua 2027. Musitufanye vile tulichagua 2022 mpaka saa hii tumekerwa naye, tumekazirika vibaya sana. Mpaka tumeona atukai Kenya, tunakaa nchi nyingine. Wenye tunaenda kuchagua 2027, na waomba ya kwamba tunawaweka kwa kiti 2027. Mukikaa kwa kiti mtufanyie maendeleo, mututolee magunzi yenye wanaendelea kuumiza watu, muweke serikali vizuri kama askari watuchunge vizuri, sio tuendelee kuwa na tofauti vile tunaendelea saa hii, tunaona kama ni maadui.
0: Biashara na fedha.
1: Na kwenye biashara na fedha, kampuni ya India inayotengeneza pikipiki na tuktuk imezindua mradi wa pikipiki za umeme humo nchini, mradi wa kwanza wa kampuni hiyo ya TVS barani Afrika. Ni mradi ambao unalenga kuwasaidia wahudumu katika sekta ya bodaboda na watumiaji wengine wa pikipiki kuepuka gharama kubwa ya mafuta kutokana na bei ya bidhaa hiyo kuendelea kuongezeka. Usimamizi wa TVS ukiongozwa na rais wa soko la kimataifa Payman Kargar umesifia hatua hii ya kuzidisha pikipiki za umeme katika soko la humo nchini, kwamba utapunguza pia uchafuzi wa mazingira.
5: And now in 2026 we are here in Africa, so we have over 1 million plus customers on the road and we've completed almost 18 billion kilometers, which is a huge landmark because it is like how much of carbon footprint that we have reduced through this electric vehicle from TVS Motor. These are the two variants that are there that will be launched in Kenya, which is the 3.5 kilowatt hour and the 2.2 kilowatt hour.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Kabla ya kukopa, hakikisha una mpango wa jinsi utakavyolipa na jinsi mkopo utakavyosaidia kuongeza mapato katika sehemu yako ya biashara.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na msikilizaji, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 awamu hii ya saa 2 asubuhi. Saa 3 ni tarajia na mengi. Jina langu ni Collins Lusoti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pea. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado. Hapa ndipo. Breakfast 47, Captain Emmanuel Mwashumbe.
6: Hidi kubwa radikali, by the way.
0: Na Alex Mwakide.
7: Natisha hii, inaogofya. Mamba alishazama. Mamba alishazama katika mazingira yake. Mazishi tutawatangazia. Ala.
0: Radio 47.

0: Kitu Nameless featuring Okello Max pale vile kitu kina kwenda kwa jina Top Dollar. At 11 minutes tari zimekatika tangu ifike mida saa mbili kamili saa za Afrika ya Mashariki. Hii ni Radio 47 hapa ndipo, and this is Breakfast 47. They call me Captain Emmanuel Mashumbe.
1: Mimi ni Chairman Alex Mwakideo, and this hour tunaingia rasmi katika mpango mzima Gumzo 47 State of the Nation, and today it's official that we have 1 year to general election ambazo zitakuwa zinafanyika tarehe 10 siku kama hii ya leo mwaka ujao. Tutakuwa tumerauka, tunaenda kupiga kura zetu kama taifa. Sasa leo tunakwenda kuwa na gumzo la kitaifa. Yes. Gumzo letu kama wananchi wa Kenya, tuulizane in the next 1 year, what is it that we want as a country? Sisi kama wa Kenya, hakika ndani ya vilindi vya moyo wetu tunataka nini kama taifa? What is the agenda that we want? Yes. Between now and next year, wakati wa uchaguzi, ni agenda gani tatu ambazo wewe msikilizaji, agenda tatu wewe msikilizaji ambazo unazitaka kwa kiongozi wako in 2027. Very important conversation tunakwenda kuwa nayo ndani ya Gumzo 47 asubuhi hii ya leo. Tena kwa mpigo zaidi, usicheze mbali tafadhali.
0: So usicheze mbali, ni gumzo ambalo linakuhusu wewe msikilizaji, ama vipi kama kawaida kupitia katika line zetu za simu pia, ili pia tuweze kusikia pia sauti yako ni gani. Na at the same time pia tuambie, je, tukiwa tumesalia na mwaka mmoja, miaka minne tayari ishakamilika, miaka hii minne ya serikali ambayo kwa hivi sasa iko mamlakani, serikali ya Kenya Kwanza, serikali ambayo kwa hivi sasa inaongozwa na Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto. Je, kulingana na wewe pale upo, ukiwa uko katika woda, uko katika eneo bunge, uko vile vile pia katika county, je, ni kitu gani kile ambacho unaweza kuelezea kwa hivi sasa? By the way, kwa miaka minne nimeona barabara, kwa miaka minne maji yapo, kwa miaka minne hospitali zimejengwa, na maswali mengineyo pia ni kitu ambacho tutarevisit pale vile kama kawaida. Tutakuwa naye katika studio zetu za Radio 47 hapa ndipo. Huyu anawania kiti cha urais 2027.
1: Ndio.
0: Huyu ni mwanaharakati ambaye umekuwa ukimwona hapa nchini Kenya. Kama ni nyororo ashafungwa.
1: Ndio.
0: Kama likutandikwa ashatandikwa.
1: Nyororo amefungwa na amejifunga. Amejifunga sana sana, amejifunga nyororo. Sana sana ni kujifunga. Ah bwana. Bwana unajifunga nyororo bwana. Sasa unaona umekuja na kamba pia.
0: Kama likutandikwa ametandikwa.
1: Ametandikwa.
0: Ushaona kama likulala ndani pia amelala ndani, pia amelala ndani.
1: Amelala.
0: Na hivi majuzi kwamba pia amekuwa katika inchi jirani pale akapata dharuba kubwa sana. Sijui alifanywa nini Tanzania kule.
1: Mimi nasikia kumwambia ndugu yangu tosha. Nasikia kumwambia ndugu yangu tosha watakuwa.
0: Sijui amefanywa.
1: Hasikii Boniface Mwangi, hasikii.
0: Bwana, kile kitu tunakumbuka kwamba aliingia Tanzania kazama.
1: Ndio.
0: Tukaona video zake akiwa katika moja wapo hoteli kule Tanzania.
1: Ndio.
0: What do you want? I'm not open the door. Kidogo kidogo.
1: Dar es Salaam ndugu yangu. Dar es Salaam. Acha ndugu yangu tosha.
0: Kidogo kidogo tukamwona amezama.
1: Ndio.
0: Sisi baada siku kadhaa tunamwona kwamba yuko mpakani pale vile. Yuko hoi bin tabani. Hatujua alifanywa nini, tutakuwa naye pale vile. Bila shaka Boniface Mwangi, ukweli party leader and 2027 presidential aspirant pale. Not forgetting vile vile pia wakili tajika hapa nchini Kenya, huyo ni bwana Joel Kalende. Pia tutakuwa naye pale vile, advocate of high court, na vile vile pia ni mtu ambaye pia yupo sana katika upande wa serikali pale vile.
1: Okay.
0: Yupo sana katika upande, basi ndio Kalende, nimekosea bwana.
2: Uko sawa.
0: Suko sana katika upande wa serikali.
2: Asante.
1: Ni mwana serikali.
0: Kwa nukumbuki yao ndo wale watu walitoa.
1: Broad based government.
0: Kumbuki yao ndo wale watu walitoa Malala.
1: Wao ndo walitoa Malala. Kule katika nafasi yake ya UDA.
0: Wakati akiwa SG, mkumbuki Kalende.
1: Bado akapata SG, akapata SG katika DCP.
0: No, sijui. Sikuizi pende position yako ni gani kwa serikali?
2: Mimi.
0: Tukue kwa upande gani?
2: Mimi bado ni mwana founder member, chairman wa founder members wa UDA.
0: UDA.
2: Yes.
0: Kwa okay.
1: Founder member wa UDA.
0: All right.
1: Shikilia, tunarudi na show tu. Leo tunakwenda kuwa na gumzo la kiuhakika. Mimi kitu ambacho sitaki kusikia hapa kwenye Gumzo 47 ni kitu ambacho sio agenda. Kwa mfano, two times si agenda, one time si agenda. Unajua one time na two times si agenda. Agenda ambayo wewe kama msikilizaji uko nayo katika nafsi yako. Kenya ambayo ungependa kuiona going forward from 2027 and above. Ni Kenya gani hiyo? Inamtaka kiongozi wa aina gani? tutakuwa tunafungua roho zetu kwenye Gumzo 47 na kuongea ukweli wa mambo leo tukiwa na viongozi wetu tayari studioni. In the meantime
0: usisahau ya kwamba Stanbic Bank kwanza wanaanza na kukwambia good morning. Alafu Stanbic Bank wanaelewa kwamba kila siku ni lazima uko katika zile pilka pilka za kupiga kazi. Ndio bana Stanbic Bank wanakuambia kwamba tunajua mna chess goals na ku level up maisha step by step. Na kila move ambao mnaifanya asubuhi ya leo inajazilia katika masterpiece, kwa sababu kila Mkenya yuko na masterpiece yake. Kila Mkenya yuko na ndoto zake zile ambazo anataka atimize. Stanbic Bank inataka kutembea na wewe sako kwa bako, na wako tayari kukuboost ili ufikie your next big chapter pale ya maisha yako. Ndio bana Stanbic Bank this beautiful morning wanataka mjuane, wanataka muongee, wanataka mkutane, wanataka wajue je ndoto yako ni gani? Mnajuana namna gani? Wanataka urecord voice note pale, waelezee masterpiece yako ni gani ama ndoto yako ni gani. Alafu ukishafanya hivyo pia uambie je ni maarifa au boost gani ya kifedha unahitaji kutoka Stanbic Bank ili u level up na kuendelea ku grow. Tembea pale katika stanbicbank.co.ke sasa hivi na uendelee ku grow up, keep growing na Stanbic Bank.
1: Mimi nikukwambia tu kwamba Lea ndo inatulea sasa hivi. Nikiongelea kuhusiana na Lea naongelea nini? Lea Premium Maize Flour. Lea Premium Maize Flour ndo mpango mzima bwana. Ikija katika masuala ya ugali tu ambao ni ugali mzuri, wenye harufu nzuri tu, ugali mlaini. Unapata kutoka Lea Premium Maize Flour, mtu wangu wa nguvu, unga wa mahindi fortified and well sifted, unaokupatia ugali mtamu tu na laini kabisa. Unaambiwa siku zote, kama hujawahi kuonja ugali wa Lea Premium Maize Flour, leo ukinunua ukienda nyumbani, mkisha songa ule ugali, kabla ya kuchocha mboga ama supu, ebu uonje kwanza tu, alafu utatuambia. Ubora wa juu, bei nafuu, nunua Lea Premium Maize Flour kwenye duka lolote ambalo liko karibu nawe na supermarket. Na kama pia unaona hawana, waambie wawasiliane directly na watu wa Lea Premium Maize Flour katika 0117 17 17 17. Lea Maize, trusted in the kitchen, loved at the table.
0: Katika Star 216 Asha Chatunije, katika Lisala Sambili pale vile nane ambaye anayokota pale teketeke pale, tupate jua kuko namna gani. Star 216 Asha tunenana bara yokota pale.
1: Alright,
0: box ni sita pale mtu mzima.
1: Wacha tuangalie nane ambaye atakuwa na tesa nayo. Manake so far naona box number 6, box number 2 zimetesa mara mbili kwa mbili. Yani so far draws, jasikia box number 1, leo hii box number 3 imelala, box number 4 imelala, box number 5 bado limelala, box number 6 and 2 zinaperform vizuri sana katika Star 216 hash. Kumbuka ukiingia ndani ni shilingi 20 tu. It's all 20 kuzama ndani ya 216, leta raha tena.
3: Hello.
1: 47, hapa ndipo, unaitwa nani?
3: Naitwa Dorcas Nyota.
1: Dorcas uko wapi mam?
3: Yuko Kitale.
1: Habari za Kitale?
3: Sama sana.
1: 95.5 Kitale na sikiliza. Umeingia mara ngapi katika Star 216 hash?
3: Nimeingia hapo ndani nimecheza mara mbili.
1: Mara mbili, katika box namba gani?
3: Nimecheza box, nianza kutuza box namba 1. Haya bana, nikapata hakuna kitu. Nikasema acha nikimbie paka ya box ya mwisho, box 6.
1: Box 6 pale, alafu?
3: Nikapata

0: ay kula ni kisa sin kile box 5
1: ehe
0: kile box 5 ay imetengenezea siku
1: ngapi
0: box number 5 imenipea 51,000
1: shillings katika box number 5 ndiye ambaye ameondoka na hela mzuri zaidi leo hii so far kutoka Kitale 95.5 inasikiliza. Next tunakwenda wapi kwenye star 216 hash inaitwa Soko Murwa, hela kwa hela unaingia na mbao unaondoka na something amazing. So far box number 5, number 6, number 2 zimecheza vizuri asubuhi hii ya leo. Next atakuwa ni nani? Atakuwa anatoka katika box number ngapi? Atakuwa anaondoka na hela ngapi? Atakuwa amecheza mara ngapi? Atakuwa ni mtu wa kiume ama ni wa kike? Tatuangalie na kwenda namna gani. Star 216 hash. By the way, unaweza kuanza kutuma maoni yako katika SMS kwenye 24047. Unaweza kuanza kutuma maoni yako sasa hivi kwenye 24047, gumzo 47 hapa. Halo.
2: Halo.
3: Halo.
2: Habari ya asubuhi.
3: Mzana.
2: Sauti nzito, tunaongea na nani mzee wa kazi?
3: Anthony.
2: Anthony. Mwashumbe na Mwakideu kutoka Radio 47 hapa ndipo. Ushazama tayari katika Soko Murwa?
3: Ushazama mambo.
2: Unasemaje Anthony?
3: Ushazama mambo.
2: Unasemaje Anthony?
3: Nimesema mambo yangu hapo.
2: Uko wapi?
3: Niko maeneo ya hapo.
2: Sikusikii ndugu yangu Anthony, uko wapi bro?
3: Halo halo, ninasema niko maeneo ya Hero huku.
2: Huko upande wa Hero. Box ni gani Anthony kutoka Hero?
3: Box number 5.
2: Box number 5 ngapi?
3: 72,000 hiyo.
2: 72k pale vile katika box hey. Number 5 Anthony kutoka Hero pale vile.
1: Box number 5 imeanza kwa mpigo zaidi na chota kuchota. 72,000 so far, huyu ndio yuko juu zaidi leo hii. Next labda ni wewe pale, ingia na 20 bob yako katika star 216 hash.
2: Stand by, tukirejea tunazama katika gumzo 47.
4: Radio 47 92.1 Laikipia hapa

0: Tayari wageni wetu wamefika studioni. Ukweli Party leader, tuko naye presidential candidate Boniface Mwangi katika studio zetu za Radio 47. Hali kadhalika pia ni mpiganaji wa haki za kibinadamu, ni Mkenya anayetambulika katika taifa letu la Kenya, hakosagi katika maandamano. Alafu kando na pale pia tuko naye Jokalende HSC, advocate of the High Court of Kenya, founder, one of the founders wa UDA Party. Karibuni sana katika Gumzo 47 asubuhi hii leo.
1: Asante.
0: Kwanza kabisa tukianza labda na Boniface Mwangi.
1: Ndio.
0: Umekuepo kwa miaka mingi tu. We are 1 year to the general election. Siku kama hii leo next year.
1: Ndio.
0: Wa Kenya watakuwa napanga foleni kwenda kuchagua viongozi wao tena, kuanzia kwa MCA all the way mpaka kwa president. Boniface Mwangi, labda mambo matatu.
1: Ndio.
0: Wewe mwenyewe kama kiongozi ambao ungependa kuiona Kenya beyond 2027.
1: So I think la kwanza tumalize ukabila, kwa sababu kabila imerudisha nchi yetu nyuma sana. La pili ni kwamba lazima tumalize ufisadi, kwa sababu ufisadi umeharibia maisha ya watu wengi, umedhulumu wa Kenya. Unapata kwa hospitali hakuna madaktari, hakuna madawa, kwa mashule hakuna madawati, hakuna walimu, na so ufisadi umegandamiza nchi yetu sana. Na la tatu ni kuwe na upendo katika nchi hii, kwa sababu chuki imeharibu mambo mengi sana. So hao ndio mambo matatu, na kama mimi nikichaguliwa kama rais, nitatekeleza katiba na kipengele cha 43, article 43, ambayo inasema kwamba lazima elimu ikuwe bure, afya bora ya bure, na pia maji safi kwa kila mtaa na kila mtu. So kama Kenya mzima kuna watu zaidi ya milioni 21 ambao hawana maji safi, na so mimi nasema kwamba nikichaguliwa kama rais wa nchi hii, na kisha kwamba mnasoma bure, afya ni bure, na kila nyumba iko na maji haulipishwi, ni bure kabisa.
2: Kuna kitu ambacho ningelipenda kujua, ambacho nataka tuiweke wazi.
0: Ndio.
2: Because I think we need clarity katika hili swala la ukabila. Hali halisi na ukweli wa mambo hapa nchini Kenya, kuko na makabila mbalimbali.
1: Ndio.
2: Hata yanakuwa defined na majina yetu.
0: Ndio.
2: Tumana unaitwa Mwakideu, mimi naitwa Mwashumbe, huyu anaitwa Mwangi, huyu anaitwa Khalende. Yaani ni kumaanisha kwamba ni watu ambao katika nchi moja lakini wanatoka katika sehemu tofauti tofauti. Na hata utamaduni upo. Ushaona huko utamaduni katika kila kitu, katika kile kitu ambao huwa tunafanya. So mwa kidogo najiuliza, ukabila wao unaingilia upande gani? Maybe kwa Mkenya apate kuelewa. Na ni Mkenya yuko na ukabila ama ni kiongozi ambaye yuko na ukabila? Ushaona? Ukabila unaingilia upande gani hapa hivi?
0: Wakati unatumia kabila lako vibaya.
2: Ushaona? Okay, unalisumia wakati unatumia kabila lako vibaya.
0: Vibaya, Mwashumbe.
2: Ushaona? Kwa ajili watu wa kabila
0: lako. Kwa Mtaitan sawa, ku practice Kitaitan sawa,
2: kuimba. Kwa watu wa kabila lako.
0: Kwa Mtaitan sawa, ku practice Kitaitan sawa, kuimba nyimbo za Kitaitan sawa.
2: Ndiyo.
0: You're celebrating your culture. Lakini wakati wewe ndio head of radio hapa.
2: Ndiyo.
0: Na watangazaji wote ni Wataita.
2: Ndiyo.
0: Wanahabari unaleta ni Wataita.
2: Ndiyo.
0: Watu wanaomba kazi wewe uwapatie kazi, wewe unataka tu Wataita.
2: Ndiyo.
0: Sasa wewe ni mkabila.
2: So ni nani ambaye anafaa kuongeleshwa? Manake mwananchi si mkabila.
1: Mwananchi ni mkabila pia.
2: Ushaona? Ukabila wa mwananchi unaingilia upande gani?
0: Kwa kura.
1: So tuanze kwamba kwanza hakuna shida ya mila. Mila ni sawa.
2: Ndiyo.
1: Na kabila yako ni sawa.
2: Ndiyo.
1: Shida ni wakati unakuja wakati uchaguzi, unasema unachagua kabila yangu sababu ile ni mtu wangu.
2: Okay.
1: Lakini unajua kusema tu ukweli, kabila si mtu wa watu, kwa sababu wakati wale viongozi wanafanya mabaya ama wanaiba, hawaibi kwa kikabila, wanaiba kivyao.
2: Ndiyo.
1: Ile pesa ya kwa mfuko wao. Na wakipewa nafasi katika serikali ama katika uongozi, ni yeye peke yake anapewa, si kabila nzima. Kwa sababu ukienda katika ghetto za Nairobi kuna Wakikuyu ambao ni maskini, kumekuwa na rais wetu wa Kikuyu. Ukienda kwa hizo ghetto kuna ama hizi vitongoji duni, unapata kuna Wakalenjin wanaishi katika ghetto na rais ni Mkalenjin. Kwa hivyo saidi mimi kama kiongozi wa nchi hii, vile nitamaliza ukabila, kwa sababu kwa kila shule katika nchi hii.
2: Ndiyo.
1: Ukienda kusomea Ukambani, unasoma Kikamba katika hiyo shule. Ukienda Nyanza kama ni boarding school ama ni day school, lazima lugha moja itakuwa hiyo mtaa. So kila mtu ambaye katika nchi hii atajua lugha nyingine ya pili.
2: Alright.
1: That means kama unasomea Northeastern, umeenda huko Garissa ama Mandera ama Wajia, kutakuwa na lugha ya Kisomali katika zile mafunzo ya darasa.
2: Utakuwa na vernacular
1: languages. That means kila mtu ambaye amesomea katika eneo tofauti ya nchi hii anajua lugha moja zaidi.

0: lakini inabadilisha vipi mimi kuwa mtaita?
1: Sasa itakuwa kwamba inabadilisha kwamba hakuna ile identity ya kikabila inaisha. Kwa sababu kila mtu anajua lugha nyingine. Kwa sababu ile identity ya kabila imerudisha nchi yetu nyuma sana. Wakati uchaguzi badala mchagua viongozi bora, mnachagua kiongozi wa kabila yangu. Ndio unapata pia viongozi fulani katika nchi hii kabla wasimame katika kiti kubwa lazima warudi shago, watafute baraka za wazee. Waseme mimi nimekuwa Luo elder, nimekuwa Taita elder, nimekuwa Kikuyu elder, nimekuwa Kalenjin elder, ndio niende niongoze katika nchi. And it's a very bad thing. Tribal politics or tribal identity is a very bad thing for this country.
2: Mm.
1: Because this country cannot progress when your identity is tribe.
2: Mm.
1: It's not values.
0: Right.
2: Mm. All right.
0: Kalende kwa hivi sasa
2: kidogo tu mwashimbe tu moja tu la kudhibitisha tu manake umeongelea kuhusiana na ukabila, ukaongelea kuhusiana na ufisadi ambao ni mambo kweli yanakumba taifa letu la Kenya na kuregesha taifa nyuma, alafu swala lingine pale uliongelea kuhusiana na upendo.
1: Ndiyo.
2: Na ukasema kwamba chuki inamaliza taifa letu. Hapo kidogo fafanua tu alafu tuende kwa Kalende.
1: Chuki ndio sababu kulikuwa na maafa mwaka 2007 na 2008 kwa sababu unaambiwa kwamba kabila hii imefanya hivi, kabila hili imefanya hivi. Na viongozi wanajua sana kwamba wakitumia ukabila
2: kwa hivyo bado ni ukabila.
1: Wakitumia ukabila
2: ndio
1: chuki inakuja kwa ukabila.
2: Okay.
1: Wanapata kabila yao na backup. Juu that is why for example kama katika nchi hii viongozi wengi ni tribal kingpins.
2: Mm.
1: Ndio unasikia kuna mtu anasema kwamba Mount Kenya ni yangu, Eastern ni yangu, Kambani ni yangu, Rift Valley ni yangu, Bungoma ni yangu, Homa Bay ni yangu, kwa sababu ile ndio identity ya tribal politics.
2: Okay.
1: So how do we progress beyond that? Lazima tuulize viongozi hawa ambao wanasema kwamba huku ni kwangu, huku ni kwangu. Beyond your tribe, what else do you represent? Or what are you offering the country?
2: All right.
1: Beyond saying that I'm this kingpin or that kingpin, what else do you have to offer this country? And then the moment you ask that, lazima tuulize, what does your past tell us about you? Ile maisha yako ile ulikuwa unafanya nini before? Whether ulikuwa mwizi ama ulikuwa askari, ulikuwa whatever. Look at their past. Kwa sababu tukitumia katika acha ni quote Biblia. Utawajua kwa matunda zao. So na vitendo na matunda zao, sio? Vitendo vyao na pia na matunda zao. Mtu wa machungwa hauwezi zao avocado.
2: So bado ni machungwa tu mtakula.
1: Bado ni machungwa.
2: Kama ni ndimu ni ndimu.
1: Na kama wewe ni mwizi, bado utakuwa mwizi. Ni kama mtoto wa nyoka ni nyoka. Kwa hivyo jamaa sikwambie jana mimi nilikuwa mamba, leo nitakuwa simba. Bado wewe ni mamba. So tuache kuchukua vitu at face value. Kwa sababu hapo ndio tuko katika nchi hii.
2: All right.
1: Jamaa anasema kwamba nimeokoka, lakini hata kama leo umeokoka, jana ulikuwa unafanya dhambi gani? Jutarudia tu.
0: Okay.
2: Tumkaribishe Jo Kalende pale.
0: Karibu. Karibu pia katika ile gumzo Kalende.
3: Asante.
0: Ambapo nakaribisha na kuuliza Kalende, ukiangalia the pattern of politics hapa nchini Kenya. Yes. Kitu cha kwanza tukwambia kwamba Kenya it's a politics of numbers. Lazima ukue na numbers.
3: Yes.
0: Kitu cha pili tuko pia na zile politics za ni kabla gani liko na watu wengi. Ndio maana unasikia kwamba kuna siasa za mlima Mkenya, sisi tuko na projection ya 7 million voters. Oh, Western kwa hivi sasa inavamiwa kwa sababu ni area ambayo inasemekana kwamba iko na watu wengi zaidi. Ushaona? Hii tutaimaliza namna gani? Because kuja kuangalia kwamba ni kitu ambacho kimeingia katika siasa. Bado kuna politics of numbers, bado kuna politics za you know hii jamii ndio kuna numbers kibao. Hii kweli ukiangalia Kalende ni kitu ambacho kinaweza kumalizika hapa nchini Kenya, na hata tupige siasa tusisikia kwamba you know lazima ufanye kazi na mlima Kenya kwa sababu mlima Kenya ndio kuna numbers kibao. Lazima uongeleshe Waluya, maanake Waluya watakusaidia kujaza kikapu chako. Lazima umongeleshe Kalonzo, Wakamba waingie pale ndani. Hakuna siku utasikia kwamba lazima uongeleshe Wataita ama lazima uongeleshe wa kutoka Tana River. Ushaona? Yani it's hard listening.
1: Nilizaliwa Taita.
0: Ushaona?
1: By the way, I'm from Taita. Yeah, nilizaliwa Taita.
0: Oh. Itaisha kweli kama bado tuko na hizo dhana na hiyo akili ya numbers na pahali na lazima uongeleshe watu fulani.
3: Mimi ningependa kushukuru kitu cha kwanza kwa kunipa nafasi hii ya kuja hapa leo na tena kunipa nafasi kukaa kwenye meza moja na presidential aspirant. Na unajua mimi natoka kule Uluyani. Kule Uluyani tuko na record ya kuwa na presidential aspirant anytime. Sasa pengine leo baada ya hii show kunaweza kuwa na press conference kule Busia nikidikua declared kama presidential aspirant kwa sababu nimekuwa kwa meza moja na presidential aspirant. Na kitu cha pili cha aspirant. Na kitu cha pili kumpongeza bwana Boniface Mwangi.
2: Yeah.
3: Tangu nianze kujua mambo,
2: yeah.
3: Nimemjua Boniface.

0: that their identity is not tribe, it's values. So this is the last election ambayo inakuja. Itakuwa the last election ambayo tribal kingpins watakuwa na watakuwa na front row seats ambao watakuwa ndio kusema. This is the last election.
1: Kwa sababu ndio yao ya mwisho.
0: Hii ndio yao ya mwisho kwa sababu beyond 2027 hao ndio watakuwa relevant. Sasa hii ukiangalia kwa Wajaluo baada ya marehemu Raila Odinga kuaga, hakuna Luo kingpin. Hakuna Luo kingpin. Western actually hakuna Luo kingpin. Wote wanajaribu kutafuta Mudavadi, Wetangula, Wamalwa, wanajaribu kutafuta hiyo nafasi.
1: Sifuna Sifuna the young lakini.
0: I don't see Sifuna as a Luo leader. He's not. Right, he's a right. National leader, right?
1: All right.
0: Ukienda Eastern Province, who is there? It's Kalonzo. Is there any other person who's kuja sema mimi ndo kama leader? Hakuna.
2: Okay.
0: So basically even Central right now, Rigathi is only relevant because he was impeached. Na katumia hiyo impeachment kusema kwamba mimi ndio Kikuyu kingpin. But beyond Rigathi, is there another Kikuyu you can say that is going to become the Kikuyu kingpin? Hakuna. Hata Rift Valley
1: Ruta. All right, let me ask my question again. Mm-hmm. Yes. Acha niulize swali lingine hapa.
2: Kidogo tu Alex, kidogo tu.
1: All right.
2: Kama vipi, acha kwanza tulipe bills pale vile kabla tuendelee. Maana lazima pia tutafute mshahara. Mshahara pia lazima utafutike pale vile. At the same time pia usisahau kwamba tunakuambia kwamba mtu wangu wa biashara, sikia hii. Tunajua hustle yako inahitaji kujituma kwa kweli jamani. Ndio maana uweze kusurvive katika miezi migumu. Vile vile pia unakuta kwamba biashara kuna miezi ambayo inakuwa ni migumu. You're not making profit. Lakini nafika wakati ya kwamba unasherekea kwa sababu unatengeneza ile profit. Ndio maana Stanbic Bank wanakuambia kwamba masterpiece ni ndio kila kitu chako ambacho unahitaji jamani. Wacha hivi. Stanbic Bank ina exactly what you need. Maana kama ni financial tools pale vile, wako na mikopo hapa na pale, maarifa na ujuzi unaohitaji pia wanaweza kukupatia Stanbic Bank easy, ili uweze kuscale up na utake over soko pale ulipo. Dobana, this beautiful morning Stanbic Bank wanakuambia kwamba record ka voice note pale vile, uambie masterpiece yako ni gani, alafu uambie ni vipi ambapo unaweza, ni maarifa gani unataka ama boost gani unataka kifedha, ili uweze kutoboa pale vile na Stanbic Bank iweze ku level up na uendelee ku grow pale vile. Nenda katika Stanbic bank.co.ke na keep growing na Stanbic Bank. Brookside unasema namna gani?
1: Brookside definitely unakuambia kwamba kila asubuhi ama kila time ikiwa ni tea time, basi ujue hiyo ni time ya Brookside Dairy. Best mtu wangu wa nguvu. Tulikuwa Kitengela majuzi tu katika bonge tu la shindano Balozi kama Balozi Hotel Kibandaski Edition, na kulijaa pomoni. Wiki hii tarehe 13 ka tayari, maana tunakutana tena mashinani. Breakfast 47, Big Boys of Radio, Mwashumbe na Mwakideu, tunakuja karibu nawe. Balozi kama Balozi Hotel Kibandaski Edition, powered by Brookside Dairy. Best chai kweli, chai rich, chai creamy, si unajua tena. So kaa tayari ku confirm nani atakuwa balozi wetu next wa Hotel Kibandaski Edition, alafu tutangamane, tukunywe chai, mandazi, chapo, story, picha, kupendeze na kusiwe na upungufu mtu wangu wa nguvu.
2: Sicheze bari vile vile pia sisi sote tulikwambia kwamba tutakupatia pia time pia uweze kutuelezea pia maoni yako ni gani. Unadhani ya kwamba hii historia ya ukabila ambayo inazungumziwa, maana ukabila inasemekana kwamba uko katika uongozi sana hapa nchini Kenya, na pia mwananchi pia amesemekana kwamba pia ni mkabila pale vile. Je, can we finish? Je, kuna wakati tutaona kwamba maybe mtu ambaye ametoka maybe katika jamii ndogo, you know, akiungwa mkono na jamii kubwa na kuongoza hili taifa? Usiseme bali, we are coming back. Lakini kwa hivi sasa, wacha tukufahamishe ni gani ambayo unatarajia ikifika mida saa 3 kamili.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Ikifika saa 3 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Kwa ufupi ni kwamba baadhi ya mambo ambayo yanatengenezwa pale katika chumba chetu cha habari na kina Collins Lusweti ni kwamba mara hii nina uhakika nitakuwa kwenye debe, Kalonzo asema. Asema mara hii yuko na uhakika.
1: Hapana, asiseme hivyo.
2: Atakuwa katika debe.
1: Asiseme hivyo Mwashumbe, kwa sababu.
2: Kwa nini asiseme?
1: No, katika United Opposition wamekubaliana wote kwamba atakayechaguliwa wale wengine wote watamuunga mkono.
2: Ndio.
1: Sasa yeye akisema ana uhakika atakuwa katika debe asipochaguliwa?
2: Asipochaguliwa ni bila shaka maybe ataunga mwingine mkono.
1: Kisa amesema ana uhakika yeye atakuwa kwenye debe. Hiyo ndo maana hiyo sentence anti wasiwasi.
2: Unajua hukai na Kalonzo, ufanye naye ofisi moja, utembei na yeye. So hujui mipango yake ni mikakati yake ni gani, Alexi? Achana na Kalonzo wewe.
1: No, lakini hiyo sentensi inanishtua. Because akisema nina uhakika nitakuwa katika debe. Je, asipochaguliwa katika United opposition?
2: So Boni sasa akikwambia Boni Mwangi kwamba atakuwa katika debe inakushtua?
1: Ya hii iko sawa. Sijamsikia akiwa United opposition na kinagashagwa na kina Kalonzo Boniface Mwangi. Yeye yuko ukweli party na ni party leader, yeye atakwenda katika debe kama ukweli party leader. Ya iko sawa.
2: Basi jua Kalonzo amekwambia kwamba yuko na uhakika atakuwa katika debe. Period.
1: Umesema niko unajua na Kalonzo sana.
0: Unajua pia Raila alikuwa kwa debe mara nne. Lakini hakuwa rais. So hivyo. Yeye kwa debe hakikisha kwamba atakuwa rais.
2: Unajua yakuwa rais hatujadili. Yakuwa kama atakuwa makui hatujadili. Lakini tuko kwamba niko na uhakika nitakuwa katika debe. Aseme Kalonzo Musyoka.
0: Mbona mnamcheka? Mbona mnamcheka?
2: No, ni Kalonzo, ninenio ni Alexi.
1: No, because mimi nimesikia ama kusikia Boniface Mwangi United opposition wakiongea kwamba mmoja wetu atakayechaguliwa sote tutamunga mkono. Sasa huyu mmoja ametokelezea kivyake, amesema kwamba mimi nina uhakika nitakuwa kwa debe. Na maana gani bwana? Kwamba hata asipochaguliwa yeye ataenda tu kwa debe.
2: Yes.
1: Anaambia watu wake kwamba wanichague wasinichague.
2: Yes.
1: Mimi nitakuwa ndani ya debe.
2: Na shida iko wapi?
1: Shida iko katika tayari United opposition imeanza kusambaratika.
0: Lazima unajua unajua Ruto alisema kwamba niachie hao nda. Nisambaratisha.
2: Pengine kuri kwamba mwanaume auliwa kwa upanga Migori kwa sababu ya deni ya shilingi 150. Yaani maji ni pale tu kwa mtu wangu. 150.
1: Very sad.
0: Acha nikwambie kwa actually I think wa Kenya tuko na shida.
2: Wacha kwanza nipige stamp. Wacha kwanza nimalizane na hii.
0: Na hii.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: State away tunarejea pale katika Gumzo 47. Katika Gumzo 47 pale vile ambapo kwa mjadala bado unaendelea.
1: Na nilikuwa na swali pale nilikuwa nataka nikuulize pale. Lakini kwanza nikuruhusu
0: mwanaume kuuliwa kwa sababu Wakenya wapendi mwizi maskini. Ukiwa ni maskini na wewe ni mwizi utakuwa. Lakini ukiwa ni mwizi na wewe ni mtu tajiri unachaguliwa unakuwa kiongozi. Kwa sababu wale ambao wameiba pesa mingi ama fedha mingi katika nchi hii hawafungwi jela. Wanachaguliwa wanapelekwa bunge, wanapelekwa state house.
1: Na akienda EACC watu wake wanamfuata.
0: Wanamfuata sababu kabila yetu inadhulumiwa. Lakini ukiwa wewe ni mzi maskini kama mwezi uliopita kwa ile kijiji naishi huko Machakos. Jamaa alipatikana ameiba sengenge. Wakampiga. Wakamweka tire wakaanza kumchoma. Wakati alianza kutoa hiyo tire, walimkata mikono zote mbili. Then wakamchoma akiwa hai. Najua kuiba tu sengenge peke yake, mwizi wa sengenge. Lakini hao watu hiyo kijiji chetu cha Machakos. Wakipata mtu ambaye ameiba mabilioni ya hospitali ama ya barabara, akuja wapatie 100 ama 200, wanamchagua na kuwa kiongozi wao. Kwa hivyo tuache kuchukia tukitaka kuchukia wezi, tuchukie wezi wote.
1: All right. Yeah. Sio maskini peke yake. Tulikuwa katika swala lile ambalo ni la kingpin na political parties.
0: Ndiyo.
1: Na swali ambalo najiuliza kwa mfano, if truly we have political parties and kingpins. Kwa mfano tu tuseme Ukambani, Mount Kenya na kadhalika. Ikiwa leo Rigiji atajiunga na serikali tena. Amke aseme tumeongea na ndugu yangu William hivi na kadhalika nimerudi. Do you think Mount Kenya watarudi naye kwa serikali?
0: Sidhani kwa sababu kuna kitu ambayo watu wapendi. Kama wewe ni mzazi.
1: So it is regarding Gashagwa.
0: Regarding tena peke yake kwa sababu kuna kitu ambayo umwezi safisha. Mauaji ya watoto wetu umwezi safisha na handshake.
1: So regarding ndio yuko kwa wananchi, sio wananchi wako na regard.
0: Akidefect arudi kwa serikali, wakikuwa wabaki bado kwa upinzani kwa sababu wanasikia uchungu mwingi sana. Vijana wetu waliuliwa nje ya bunge, kulikuwa na abductions, kumekuwa na maafa mengi sana na kumekuwa na ukora mwingi sana na ufisadi mwingi sana. Kwa hivyo Rigathi sidhani kwamba yeye amebeba kabila, amejibeba yeye peke yake.
1: Does that also apply to Kambani kwa mfano, if Kalonzo Musyoka today akiingia katika serikali, Wakamba wataingia serikalini ama Wakamba watabakia kwa upinzani?
0: Kalonzo ataingia kwa serikali na kura yake moja na maybe ya familia yake, lakini Wakamba watabakia katika upinzani kwa sababu Kenya inataka mabadiliko. Mabadiliko hayo inasema kwamba ni mabadiliko ikuje serikali ya UDA na serikali ya Samoei Ruto lazima itoke katika itoke katika usukani.
2: Okay.
0: Yeah.
2: Kuna swala ambalo nataka pia tuzungumzie by the way. Swala la ufisadi. Swala la ufisadi huwa linazungumziwa juu juu sana. Na swala la ufisadi Kalende ndio kidonda sugu hapa nchini Kenya. If we can finish corruption totally, maybe hii nchi inaweza kuendelea. Kwa sababu hata tulete uongozi bora na kadhalika, lakini kama kuna ufisadi hapa nchini Kenya, we are not moving. Because each and every day mabilioni ya pesa yanapotea hapa nchini Kenya. Na kila mtu anasema kwamba tunataka kupiga ufisadi. Lakini ufisadi haupigiki, sio kwamba haupigiki, ni watu hataki kupiga ama ni kitu gani ambacho kinaendelea, lakini bado pia kutoka madukani pale vile. Je, wajua kuwa kila mwaka NGCDF hutenga takriban shilingi bilioni 15 kwa ufadhili wa basari? NGCDF kutenga takriban 15 billion kwa ufadhili wa basari. Mpango huu umewanufaisha takriban wanafunzi milioni 1.2 wenye uhitaji kila mwaka kote nchini Kenya. Iwe mtoto wako yuko katika shule ya upili ama chuo cha ufundi au chuo kikuu, unaweza kupata usaidizi huu na kuhakikisha masomo yake hayatatiziki. Hii ni hatua bora kuhakikisha usawa na kuinua viwango vya elimu katika jamii zetu hapa nchini Kenya. Usiruhusu mtoto wako kukosa shule kwa sababu ya karo. Fika katika ofisi ya NGCDF eneo la bunge yako pale, ambapo kwenye eneo la bunge lako pale vile, ama unaweza kutembea katika www.ngcdf.vile, ama unaweza kutembea katika www.ngcdf.go.ke kudownload fomu ya kuomba basari pale vile, kwa sababu NGCDF maendeleo kwa wote, anytime, any day, anywhere. Stanbic Bank wanasema namna gani?
1: Stanbic Bank wanakuambia it's very simple. Sote tuko na vision kubwa kubwa sana za future zetu. Labda una mpango wa kusave pale kwa ajili ya school fees, manake school zimefungwa, zinafunguliwa hivi karibuni. Unapanga ujenge nyumba yako mwenyewe pale ama mjengee mzazi nyumba. Kila hatua ambayo unapiga pale, that's a beautiful new layer of your story ambao wewe unajaribu kuiweka. Stanbic Bank iko hapa kukuunga mkono na kuwa mshirika wako wa dhati. So tembelea tovuti ya stanbicbank.co.ke ili uendelee ku grow. Stanbic Bank wanakuambia keep growing my brother, my sister.
2: We are coming back, taking a short break tukirejea, bila shaka tunazama katika swala la ufisadi.
3: Radio 47 Bongela Radio. Tunavuma.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.

0: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa Haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Tuanze na taarifa kwamba maafisa wa upelelezi wa makosa jinai au idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI wanakichunguza kisa ambapo mwanamume mwenye umri wa miaka 49 amefariki dunia baada ya kudaiwa kushambuliwa kwa upanga wakati wa makabiliano kuhusu deni la shilingi 150 huko Kuria Magharibi kwenye kaunti ya Migori. Mwanamume huyo kwa jina Samuel Nyamohanga Matundi anadaiwa kushambuliwa katika kijiji cha Boherera. Kulingana na polisi, Matundi alimsikia mshukiwa akipita karibu na boma lake na kumkaribia akitaka kulipwa pesa alizokuwa kimdai. Makabiliano yanaripotiwa kuzuka ambapo mwanamume huyo inadaiwa alitumia upanga kumkata Matundi kwenye mkono wa kulia na kusababisha jeraha kubwa. Mshukiwa alitoroka baada ya tukio hilo na polisi wanasema huenda pia alipata majeraha wakati wa makabiliano hayo. Polisi walielekea katika eneo la tukio na baadaye wakaelekea nyumbani kwa mshukiwa katika jaribio la kumkamata, lakini walipata boma hilo likiwa halina watu. Koti lenye matone ya damu na suruali zilipatikana katika moja ya vyumba na kuchukuliwa ili kutumiwa kuwa sehemu ya ushahidi. Mwili wa mwenda zake unahifadhiwa katika chumba cha wafu, uchunguzi ukiendelea. Tuangazie siasa ambapo mwaka mmoja kamili kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amesisitiza kwamba mara hii atakuwa kwenye debe kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao. Kwenye mahojiano na vyombo vya habari leo asubuhi, Kalonzo amesisitiza kwamba huu ndio wakati wa yeye kujaribu kuingia ikulu.
1: I think it's important to make it clear to Kenyans that this time round, and if I live in this country, we shall be on the ballot paper. Our own rebranded party, Wiper Patriotic Front, our clarion call is Komboa Kenya, rescue the nation.
0: Kauli yake inajiri baada ya aliyekuwa mshauri wa Rais William Ruto kwenye masuala ya uchumi Moses Kuria kudai kwamba viongozi wengine kwenye mrengo wa upinzani wanachezewa mchezo wa paka na panya, akidai kwamba tayari tiketi ya atakayepeperusha bendera ya upinzani imeamuliwa na watu fulani wenye ushawishi, akisema tiketi hiyo tayari watu hao wenye ushawishi wameamua kwamba atakuwa ni Kalonzo.
2: The only one thing that Uhuru Kenyatta and Rigathi Gachagua, they don't agree on many things, but they agree on one thing: who is their candidate. As sure as day follows night, the candidate for Rigathi Gachagua and the candidate for Uhuru Kenyatta, who is one, is known. The one, Stephen Kalonzo Musyoka.
0: Washikadau mbalimbali wanatarajiwa kukongamana jijini Nairobi leo hii kujadili tatizo la uhuni na masuala mengine yanayohatarisha uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kongamano hilo limeandaliwa na Tume ya Kitaifa ya Wanasheria ICJ kwa ushirikiano wa Kituo cha Kutetea Haki za Kibinadamu na Utunzi wa Sera. Miongoni mwa yatakayojadiliwa kwenye kongamano hilo ni jinsi ya kuimarishwa kwa usalama kipindi cha uchaguzi, kudumisha amani na kufanikisha uchaguzi mkuu ambao utakuwa huru na wa haki. Miongoni mwa wanaotarajiwa kulihudhuria kongamano hilo ni msemaji wa polisi Mshiri Nyaga, wawakilishi wa Tume ya Kitaifa ya kuangazia utendakazi wa maafisa wa polisi ya IPOA, miongoni mwa washikadau wengine.
3: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na hizi propaganda ambazo zinaendelea kuenea. Saa moja nilikueleza kwamba ni mwaka mmoja kamili kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka ujao, na nikakueleza propaganda za siasa zinaendelea kuzalishwa kama sukari kiwandani. Sasa Uhuru Kenyatta, rais mstaafu, ameendelea kuandamwa na hawa tukutu wa habari feki. Wikendi, si unakumbuka, walidanganya kwamba alikuwa kule Kilgoris kwenye ile hafla ya Shaleen Ruto. Sasa mara hii wanasema eti amemfokea vikali wa Mnyoro. Eti wa Mnyoro ameendelea kudhalilisha vyama vingine vya upinzani kule Mlima Kenya, na kwamba Uhuru hana furaha. Ati amemwambia hivi, ni kinukuu: wewe Gashagu ukiendelea na tabia hiyo utamrahisishia William kazi mwaka ujao. Heshimu vyama vyote, mwisho wa nukuu. Nikikuuliza msikilizaji, mwisho ulimuona Uhuru kwenye jukwaa la umma ni lini tena akizungumza?

0: nina uhakika utaingia kwenye Google au YouTube na kadhalika ili kutafuta, manake ni kitambo mno, karibu miezi minane hajatamka neno hadharani kwenye jukwaa la umma. Sasa hawa tukutu, hii kauli waliitoa wapi utajiuliza? Si hata unaona ni ukora mtupu, manake angezungumza angekuwa kwenye habari za Radio 47 na kwingineko. Hii wataalamu wanasema ni misinformation, yani kusambaza taarifa uongo kimakusudi kwa madhumuni ya kupotosha umma, tena mchana peupe. Lakini meza ukweli wa mambo itaendelea kunyoosha, manake ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 3 asubuhi saa 4. Ni tarajia na mengi, jina langu ni Collins Lusweti.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Papa Ndipo.
1: Flight 527 ready for departure.
0: Breakfast 47. Captain Emmanuel Mwashumbe.
2: Hii ni kubwa radikali by the way.
0: Na Alex Mwakide.
3: Natisha hii. Inaogofya. Mamba alishazama. Mamba alishazama katika mazingira yake. Mazishi tutawatangazia. Ala.
0: Radio 47. Papa Ndipo. Gumzo 47.
4: Papa Ndipo. Rege tena katika Gumzo 47 awamu ya pili pale vile. Ambapo awamu ya pili tulisema kwamba tunataka kuzungumzia kuhusiana na swala la ufisadi. Yulize swali pale ukiwa nyumbani msikilizaji. Unakuta kwamba ni mtu ambaye amekuwa akifanya kazi tu katika serikali. Lakini unakuta kwamba huyu mtu ambaye amekuwa akifanya kazi katika serikali anakuwa ni billionaire. Na wengine wanakuwa ni thousandaire. Na wengine wanakuwa kwamba ni millionaires. Na wengine wanakuwa kwamba hana chochote. Lakini wamekuwa tu katika serikali moja, wamekuwa katika wizara na masuala mengineyo. Je, huyu ambaye ni bilionea ambaye alikuwa katika serikali, hizi hela anaweza kuwa amezitoa namna gani? Na labda tukiangalia mshahara wake maybe afiki hata shilingi 100,000 ama 200,000. Je, alichanga ama alifanya kitu gani? Alafu nikirejea katika studio, manake pia katika studio pia tuko na viongozi hapa hapa nchini Kenya pia, ambao mmoja wao ni Boniface Mwangi anataka kuwania pia urais. IBC wanatuambia kwamba urais peke yake unahitaji bilioni 6. Yaani wanakuruhusu kutumia bilioni 6 katika kampeni zako za urais. Je, yeye yuko na hiyo bilioni 6 ama kuna kwenda namna gani? Je, yeye yuko na bilioni 6. Alafu yeye mwenyewe pia nikimuuliza bado tukisalia katika swala pia la ufisadi. Yeye Boniface Mwangi pia si mtu ati tunaweza kusema anateseka. Ni mtu yuko sawa. Bara kukiingilia katika mitandao pale unaona kwamba ni mtu yuko na jumba lake zuri tu. Ushaona?
3: Kule Machakos.
4: Hey, Machakos pale vile. Mm. Ukiangalia pia watoto wake pia maybe wanasoma pia katika shule nzuri tu za kifahari
3: hapo. Kwanza compound ametengeneza vizuri kweli. Ushaona
4: compound yake yani ukiangalia inakaa ni compound ya mamilioni ya pesa. Nyumba pia inakaa pia ni jumba la mamilioni ya pesa.
3: Dio.
4: Watoto pia pale wanaposoma pia ni shule ambazo pia za kifahari hapa nchini Kenya. Yeye mwenyewe pia magari yake na kadhalika. Je, mwenyewe pia is he clean? Anaweza kuelezewa Kenya hii asubuhi pesa yake ameitoa wapi? Ama unajua biashara hata moja Boniface?
3: Mimi najua ni mpiganaji wa haki za kibinadamu
4: peke yake.
3: Eh?
4: Unajua anafanya biashara gani?
3: Ah, mashamba ameuza Boniface.
4: Wanauza mashamba.
3: Ah, mtandaoni ameuza mashamba kidogo niingie katika ile plot ya ukweli.
4: Ushaona
3: kuna mahali pale alikuwa anauza mashamba pale.
5: Bado anauza mashamba.
3: Bado anauza eh.
4: So maybe tuanze na kwa
3: kuuza plot mahali pale Boniface.
4: Maana kwa ni mtu ambaye anataka uongozi.
5: Ndio.
4: Maybe kwa faida msikilizaji kwa hivi sasa. Wewe hatuwezi sema tu kwa hivi sasa wewe ni maskini. Ni mtu ambaye unaishi vizuri. Maybe pesa yako unatoa wapi Boniface?
5: So asante kwa hiyo swali na ni swali la maana sana. Mimi nimekuwa mpiga picha mashuhuri katika nchi hii. Karibu nilipiga picha nilikuwa fanya katika gazeti la Standard kwa mingi sana. Baada hapo nilikuwa na studio ya picha ambayo niliuza nikaenda kufanya biashara ya mashamba, nafanya biashara ya mashamba.
4: Ndio.
5: Mimi ni natembea dunia mzima kupiga kupatiana speeches. Like I get paid for my speeches.
4: Right.
5: Mimi ni creative, I'm a very good creative. Naweza nauzanga my best ideas, napata pesa. So nimetengeneza pesa kuuza mashamba, kupiga picha, kuongea, kuzungumza kila wakati nikisafiri kwenda kupatiana speech.
4: Ndio.
5: Nalipo kama $2,000 ama $3,000.
4: Okay.
5: Per speech.
4: Maybe kwa faida msikilizaji kwa hivi sasa, maana kitafikia wakati pia utambua declare your wealth.
5: Ndio.
4: Maana unataka kiti cha urais.
5: Ndio.
4: Wewe wealth yako ni gani kwa hivi sasa?
5: Sijui.
4: Hujui vipi Boniface? Lazima unajua wealth yako jamani. Uwezi kuwa tumeketi hapa na hujui wealth yako.
5: Kitu ambacho niko nayo tu niko na nyumba peke yake.
4: Ndio.
5: Na gari mbili peke yake.
4: Ndio. Alright, kwa hivyo unajeka kwa $10,000,000, unajeka $10,000,000.
3: Bike uliwacha?
5: Nini yo?
3: Bike.
5: Moto niko na pikipiki moja pia.
4: Alright.
5: Lakini naogopa kugongwa na serikali nikienda na pikipiki yangu. Lakini kusema kwamba
4: unajeka kwa million ngapi Boniface?
5: Sijui, labda 10 ama 15, sijui.
4: Kwa hivyo uthi yako ni $10,000,000.
5: Labda hapo 15.
3: Between 10 and 15.
5: Between 10 and 15. But let me say this. Mimi ni mweupe kama pamba. Sijafanya kazi na serikali yoyote ama nikachukua tenda yoyote, sijakuwa jihusika kwa ufisadi.
4: Ndio.
5: Na ni jambo la kushangaza sana katika nchi hii kwamba wale watu ambao ni mabilionea hawajai fanya kazi yoyote, hawajai innovate kitu yoyote, hawana makampuni. Ile kazi wafanya ilikuwa katika serikali. For example, Mheshimiwa Ruto alianza kama youth Kanu youth winger 92, akakuwa mbunge, akakuwa naibu wa rais, akakuwa waziri, na sasa yeye ni president. ile kazi amefanya maisha yake yote ni katika kazi ya serikali. Na sasa ni billionaire. Ukienda Marekani mtu kama Obama ama Biden, ukiangalia mile pesa uko nayo, na Obama alikuwa president for two terms, ni kidogo kuliko ile Ruto uko nayo. Kumaanisha kwamba kuna pahali hiyo hesabu ingiani. Kama serikali inalipa pesa ngapi ndio kuwe billionaire? Ukuendeza manyumba zote, ukuendeza makampuni zote, and there's a problem. I think mtu ambaye anafanya kazi kwa serikali afai kufanya biashara na serikali.
4: Okay.
5: Kwa sababu inaleta conflict of interest.
4: All right.
5: Ndio hapo ndio pesa inaibiwa.
4: Khalid, mimi nakuja kwako kwa hivi sasa. Maybe kwa faida ya msikilizaji. Mtu anafanya kazi kwa serikali na yeye ni billionaire. Huwa ni njia gani zinatumika sana sana katika ile hali ya kuiba hizi pesa ama kufanya ufisadi? Maraki wewe ni wakili.
5: Ruto anaiba aje?
4: Huwa kunaibiwa na mbe gani? Maraki msikilizaji dele anasikia kwamba kuna ufisadi mabilioni yameenda. Na mabilioni sijui tu yalikuwa katika nyumba ya mtu. Mabilioni haya yalikuwa katika akaunti.
5: Na kijibu wewe tuambie, sheshi mtu amenunua kuku kutoka kwa Ruto. Ruto anasema anauza kuku. Have you ever seen him selling chickens to anyone?
4: Yani, kwa faida maybe kulingana na utafiti wako ama weledi wako ama neno, zinaibiwa namna gani hizi pesa kwa serikali?
6: Mimi siwezi jua vile watu wanaiba pesa, lakini kile ambacho naweza kuelezea na kuelezea rafiki yangu kwamba Mheshimiwa William Ruto, hili swali la ufisadi ameulizwa kutoka kitambo, na yeye huweza kulijibu. Na yeye husema biashara zake zile ambazo Wakenya wanajua na kila mtu anajua na anazifanya na zinampa faida. Kwangu
4: kwa mfano
5: biashara gani anafanya? Sheshi mtu amenunua kuku kutoka kwa Ruto.
6: Yes.
5: Wapi?
6: Hata mimi pia nimenunua kuku kutoka kwa
5: wapi?
6: I have been to Sugoi so many times. Na yeye kwa hii Kenya saa hii, yule mtu ambaye anafanya biashara ya kuku na mayai at industrial scale, hakuna mtu anamfanya kumliko.
4: Okay.
6: Yes. Na ni
4: right.
6: Na ni biashara ambayo yeye ameendesha kwa muda mrefu.
4: Maana unaelewa vizuri, anatengeneza pesa ngapi na biashara ya kuku?
6: Siwezi jua anatengeneza pesa ngapi.
4: Ulivyoona alikwenda kwake Sugoi ukiestimate.
6: In terms of investment yake ama in terms of biashara ama in terms ya zile vitu ambazo ameonesha wa Kenya, kama vile anavyoonesha vile mashamba zake, vile anafanya agriculture yake personal, ni kitu ambacho kama kijana mimi pia ningetamani nifanye. Okay. Kwa sababu ni kitu ambacho
5: ningetamani kuwa muziki kama rais.
4: Mpatieni kalenda nafasi.
6: Kuna kitu kimoja huku nje sisi watu hupenda kusema. Mtu akikuona amekonda anasema pengine huyu mtu wako na ukimwi. Mtu akikuona uko na pesa pengine ameingia devil worshiping. Ukikaa chini ukielewa vile mtu ambapo anapata pesa zake, unaweza elewa.
4: Mimi nikuulize tu kalende kabla uendelee. Maybe kando na Mheshimiwa Rais William Ruto ambaye anafanya kazi, umesema kwamba ni mkulima halisi hapa nchini Kenya. Je, unajua kulima wengine ambao wako level ya Mheshimiwa Rais kama wili?
6: Yes.
4: Ambao anatengeneza mabilioni ya pesa na ukulima.
6: Dalamea? Yes, kuna makampuni.
4: Kwa miaka mingapi Dalamea?
6: Kuna kampuni mingi sana.
5: Dalamea zaidi ya miaka 100 na hiyo shamba waliiba shamba.
6: Yes, kuna rafiki yangu ambaye
4: anaitwa
5: No, shamba ya Dalamea walinyakua kutoka kwa babu zetu.
6: Yes.
5: Na kama for example kiongea mambo ya mashamba, unajua Rais Ruto alikuwa amehukumiwa na koti kwa kuiba shamba ya Muteshi. Na kapigwa fine ya milioni 5, si ni kweli?
6: Sini kweli.
5: Alihukumiwa na koti.
6: Biashara wengi sana ambao wanafanya biashara ya ukulima. Kuna rafiki yangu Njonjo, anaitwa Njonjo. Kuna rafiki yangu anaitwa nani? Let's say Njonjo, kampuni ya Twiga.
5: Make believe friends.
6: Twiga Farm is a well renowned farm in this country ambayo imeinvest kwa agriculture. Kuna watu wengi sana ambao singeweza kutaja.
5: I think
6: wanafanya ukulima ambao inawarudishia mapato yao. So before
3: wanahela kama vile rais.
6: Wanahela za kutosha ndugu yangu.
3: Kama vile rais ana hela. Kwa hivyo unasema hela yake.
6: Kitu kingine.
3: Hela yote ya rais ni ukulima.
6: Actually sitaki kuwa kama wakili wa rais hapa, lakini kile ambacho swala ambalo tunazungumzia la ufisadi, ningependa
5: tugate walifunga Kenya bana.
4: Kidogo tu Bonfast, turegee katika point. Watu wanaiba namna gani kwa serikali?
6: Nimekuambia mimi siwezi jua vile huwezi huiba. Wezi wenyewe ndio wanajua vile wanaiba. Kitu cha pili ni hiki.
4: Lakini unajua kwamba pesa zinaibiwa katika serikali?
6: Pesa huibiwa. Hata pesa zako zinaweza potea.
4: Ndio.
6: Yes, ukapoteza. Kile kitu ambacho tunafaa tujue ni hiki: kama wa Kenya tuko na sheria za kutosha za kuhukumu watu katika ufisadi. Tuko na sheria ambazo katiba yetu ambayo tulijipea sisi kama wa Kenya. Tulikaa chini tukasema
7: tunataka kupigana na vitu fulani. 2010 tukajipatia katiba, a transformative constitution ambayo ime elaborate all the stages, ime establish anti-corruption commission, ime establish all democratic institutions ambazo zinafaa zipigane na ufisadi. Lakini makosa ambayo siku hizi sisi tunafanya, wakati unapigana na janga fulani, lazima uallocate responsibility ama accountability. Yes, wewe kama rais, wewe kama political leader, you have that political responsibility ya kuensure kwamba janga la ufisadi umepigana lalo. Hiyo ni responsibility tutallocate. Na William Ruto kuwa rais, hiyo ni responsibility yake. Kama ufisadi unaongezeka Kenya, yeye ndiye anafaa kuulizwa as a political responsibility, tunamuallocate. Then there is also institutional responsibility. Sisi kama wa Kenya tumetengeneza democratic institutions za kupigana na ufisadi. Swali ambalo nafaa tujiulize saa hii, hizi institutions ambazo tumejipea kama wa Kenya, are they capable enough? Ama zina face challenges gani? Ama ziko zinafanya kazi yake
4: nakuliza
7: ya kupigana na ufisadi? Hilo ndio ile jambo tunafaa tuangalie.
4: Ni sawa Kalende, miaka minne kwa hivi sasa, kulingana na wewe, tathmini yako, ufisadi umezidi zaidi ama umepungua?
7: Ufisadi umepungua.
4: Umepungua ufisadi? Umepungua ufisadi?
7: Yes, ufisadi umepungua.
4: Kwa kiongo, kwa kiongo kipi?
7: Kwa tangu hii serikali ichukue jukumu la kuongoza hii nchi, tumesikia sakata ngapi?
5: Mingi
7: sana. Ukikompea na serikali zingine.
4: Alright.
7: Sakata zile ambazo zilikuwa zinasimamisha nchi.
4: Wewe umesikia ngapi? Sakata ngapi umesikia so far kwa miaka 4?
7: So far kuna sakata ambayo tumesikia ambayo mtu
5: ameweza. Kulikuwa na fertilizer, kulikuwa na edible oils, kulikuwa na mambo ya 100 billion ya software. Kuwekua na mambo ya avoidable housing, kuwekua na mambo mengi sana.
4: Kwa hivyo hujasikia sakata yote ufisadi so far kwa miaka 4?
7: Sikia, kuna zile, kuna
4: nataka kusikia kutoka kwako.
7: Kuna zile ambazo tunaongea.
4: Nijibu swali alafu tuendelee Kalende.
7: Kesi zile ambazo ziko active, evidence hiko, mtu anako kotini, mtu amepoteza kazi, kesi inaendelea.
4: Bado hujanijibu swali langu Kalende. Je, umesikia ufisadi kwa miaka 4 ama hujasikia ufisadi? Umepeleka
5: nani kotini?
7: Hakuna mtu yeyote tunavyozungumza saa hii ambaye ako kotini kutokana na sakata yoyote ambayo.
4: Kwa hivyo hakuna ufisadi kulingana na wewe kwa miaka 4?
7: Yes.
4: All right.
3: Labda tuende katika swala lingine hapa, na ili swala moja ambalo tumelishuhudia sana katika uongozi wa sasa hivi, swala la kuhusiana na kampuni za kibinafsi kufanya kazi na serikali, kiasi cha kwamba mkaguzi wa hela za serikali anasema kwamba siwezi kukagua kampuni za kibinafsi. Taongelea kwa mfano swala ile, kulikuwa na wakati ambapo visa ya Kenya ilikuwa inasemekana kuna kampuni ya kibinafsi ambayo hata iko na account nje, nafikiri Uswizi kule, ambapo hela inapolipiwa na wageni ya visa ya Kenya kupitia kile

0: elektroniki, hiyo hela inaingia katika akaunti ambayo ni ya kibinafsi ambayo iko nje ya nchi. Sijui swala hilo lilifikia wapi. Juzi tumesikia swala la kwa mfano SHA, kuna kampuni ya kibinafsi ambayo pia inalipwa. Nafikiri uliona katika magazeti yetu hela ambazo mkaguzi wa serikali hawezi kukagua, maana ni kampuni za kibinafsi haziwezi kukaguliwa. Tumesikia swala la eCitizen kwa mfano. Tukasikia kwamba kuna kampuni za kibinafsi pia ambazo zinafanya kazi na serikali pale. Why are we having a lot of private companies working with this government, knowing very well kwamba hela za wananchi wa Kenya lazima zikaguliwe na mkaguzi wa serikali, na mkaguzi wa serikali hawezi kuzikagua manake zipo katika private companies.
1: Utakuwa mnajibu swali kidogo, tuende madukani, alafu vile vile pia tumuhusishe pia msikilizaji ambao pia angelipenda kuchangia katika huu mjadala.
2: Tukifajibu swali, jibu swali. Jibu swali ya wizi.
1: And at the same time pia ni kwamba asubuhi ya leo,
0: ndio,
1: hebu tukwambia hivi. Je, unajua kwamba unaweza kukuza biashara yako? Ununue gari kama ni la biashara, ununue lori kama uko na hardware na kadhalika, ununue mashine za kufanya shughuli zako mbalimbali za kazi bila stress ya kupanga foleni ama kungojea kwa siku kadhaa. Huyu wetu wa processing your papers, huyu your papers are not ready, hapana. Kwa sababu suluhu ni NCBA Asset Financing. Unahitaji vyote ambavyo tumekwambia, because NCBA inakuletea 15 seconds conditional approval, yani mkopo pale vile, within 15 seconds pale vile wana approve mkopo wako, unaendelea na biashara zako na mambo yanakuwa ni ya kupendeza tena zaidi. Hiyo ndio maana halisi ya twende mbele na NCBA. Ukitaka huu mkopo unaweza vile kwa kutuma SMS CL1 kwenda katika 16116, tembea katika ncbagroup.com pale vile, ama tembea katika tawi lolote la NCBA karibu na wewe, because NCBA imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Vigezo na masharti kutumika anytime, any day, anywhere.
0: Kumbuka mtu wangu, ukiwa na maumivu asubuhi hii leo, maumivu ya kichwa, mgongo, mwili, yani unasikia tu kwamba hauna raha asubuhi na mapema, mtoto wa kike labda pia maumivu mazito ya hedhi, siangaike. Dawa ni moja. Dawa ni Panadol Extra, ambao ndo nguvu ya uhakika, inakuja ikiwa na Optizop technology ambao inasaidia dawa inayeyuka haraka katika mwili wako, na hivyo unapata fueni katika muda mfupi tu wa dakika 10, alafu inakuwa uko sambamba kabisa. Hii ni formula ya kipekee ambayo inaiweka Panadol Extra mbele ikilinganishwa na paracetamol za kawaida. Hivyo basi unapokwenda shopping pale katika chemist, katika supermarket, katika duka ambalo liko karibu nawe pale, nunua Panadol Extra kwa 20 bob only. Ndio nguvu ya haraka na nguvu ya uhakika.
1: Aba VP 0793047047 ama 0783047047. Kumbuka tumezungumzia swala la ukabila, tukazungumzia je mambo yanaweza kubadilika katika siasa zetu hapa nchini Kenya, na kwa hivi sasa pia tuko katika swala la ufisadi. Maoni yako ni gani? Utakuwa unachangia, usicheze mbali muda wote kutoka hivi sasa.
3: Radio 47 Bongela Radio, tunavuma.

Unataka kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana

na Fintech utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720 900 777 au 0717 777.

0: yangu kwa Kenya naweza sema Kenya saa hii si kama nilikuwa tunaishi kitambo. Kenya saa hii imebadilika. Hatuna demokrasi, hatuna haki. Unaona watu wanakufa kwa seli, watu wanakufa kwa seli. Serikali inaangalia tu, waziri wa ndani anaangalia, bunsa are everywhere. Hakuna haki kwa Kenya bwana. Kenya kidogo unatekwa nyara, Facebook post kidogo unateka nyara, ofisadi ndio iko juu. Sasa maoni yangu ni
1: ndio
0: I think 2027 tungependa tuone Kenya inaheshimu demokrasia ya Wakenya, wananchi walisikiza wananchi.
1: Okay.
0: Yeah, hiyo ndio maoni yangu.
1: Asante kwa maoni yako ndugu yangu.
0: Asante Alex Magidize.
1: Thank you very much.
2: Right, 0793047047 ama 0783047047. Anahisi ya kwamba bado hakuna uhuru.
3: Mwongelea kabla mfike huko jajibu swali, wanaiba aje pesa? Unajua hii swali.
1: Acha kidogo tushike. Atajibu tu, acha tushike simu.
2: Atajibu hilo. Hello.
4: Hello.
1: Nani mwenzetu na uko wapi?
4: Niko na Kakamega mahali naitwa Mkama.
1: Ndio.
4: Sawa, mimi nitaongelea mambo na ukizati. Sasa sisi ukizati tumengoja 2027 tufieka hawa watu wote, tutakuwa na serikali mpya.
1: Haya, sawa.
4: Njoni wa Mkama na Baholo.
1: Asante. Hello.
5: Hello, Alex Magideo.
1: Yes, my brother.
5: Nimefurahi kuongea naye siku ya leo.
1: Karibu.
5: Kulingana na mambo ya ufisadi, kuna wakulima wengine wametupea morali ya kufanya ukulima.
1: Okay.
5: Kuna matajiri huko wanafanya ukulima kama kina John Kelly. Wamelima sana na wametengeneza pesa nyingi sana. Wako na kampuni inaitwa Ndume. So kusema swala la ufisadi, Ruto amefanya ukulima kwa muda sana. Na hako na vitu vingi ameiwekeza.
1: Okay.
5: Lakini kusema swala lingine la ufisadi, tungependa kusema kwamba hata tukiwaingiza hao wenye wataingia katika siasa, mambo itakuwa ni hile hile. Na kusema eti kabila langu liko na ni wafuasi wengi, watu wengine kama wafuasi wa Kikuyu ama Kalenjin, wao pia watazidi kusaa. So mimi naona ufisadi itazidi kuendelea. Hakuna mkabila mwingine, nadhani hakuna mkabila mwingine atapewa katika uongozi kubwa kwa urais.
1: Okay.
2: All right. Hello, good morning.
6: Chairman Alex Mwachideu na Captain Mwashumbe.
2: Vipi habari asubuhi?
6: Salama sana, na nita kamanda, sasa hivi niko Naivasha.
2: Kamanda?
6: Ndio mimi.
2: Ndio kamanda.
6: Kwanza wasalimia wageni, wanaeleza vizuri. Ndio mwingine anadanganya, lakini itabidi tumekubali.
2: Yupi, Bonfas Mwangi ama Khalende?
6: Huyu analalia serikali kabisa, anasema hakuna ufisadi, hakuna nini, lakini kwa lengo kwa wageni. Labda sababu tumebakisha mwaka mmoja kwa uchaguzi. Sasa wanaonelea aje ni wakati mwafaka kwa hino ruwaza ya 2060 ama tungoje kidogo? Maana mimi kidogo naona ni kama ikitu wangea tena nayo. Tungoje kina sifuna wakujia tupangi kitu. Ni kamanda kwa ndani mbele.
2: Right.
1: Sasa tungoje kina sifuna. Aya, turudi katika Gumzo 47. Kalenda, tulikuwa pale katika lile swala zima la ufisadi, na nilikuwa nimekuulizia kuhusiana na ile swala ambalo ni changamoto kubwa kwa Auditor General, kwamba kampuni za kibinafsi zinafanya biashara na serikali na anashindwa kufuatilizia hizi hela za umma, hela za wananchi. Why is it being allowed to happen today under the government of Kenya Kwanza? Why?
7: Nimesema wakati nimekuwa najibu swali, nimesema kwamba kuna responsibilities tunaweza peana. Kuna responsibility ya kwanza ni political responsibility, ambayo tuna allocate, na swali inakuanga, where does the buck stops? It stops at the Oval House, it stops at State House. Who is the occupier of State House? Is President William Ruto. That is his political responsibility. Answer that question ya ufisadi Kenya wakati wa reign yake. Ufisadi huko aje? Kazi yake ni gani? Ni kuensure kwamba kupeana kwamba zile democratic institution ambazo ziko, kwa sababu aliswea pale Kasarani kwamba atalinda katiba yetu. Katiba yetu inakanisha ufisadi. Amepeana environment political goodwill kwamba tunaweza pigana na janga la ufisadi. Hilo ni swali la kujibiwa.
1: Ambalo wewe unalijibu vipi?
7: Strengthen institutions ziweze kufight corruption. Ambalo mimi naweza kulijibu. Haya. Tunakuja tunaangalia ile responsibility, institutional responsibility. Ni institutions gani ambazo tuko na hapa Kenya ambazo zinafaa zitusaidie.

0: kupigana na hili janga.
1: Mm.
0: Vile umesema control of budget ni institution ya kwanza.
1: Mm.
0: Institution ya pili ni anti-corruption. Institution ya tatu ni police. Institution ingine ni judiciary.
1: Mm.
0: Institution ingine ni ODPP. Tunafaa tujiulize sisi kama wa Kenya kwa saa hii.
1: Mm.
0: Wakati tunasema ufisadi iko juu. EACC imetoa ripoti yake ikasema ina investigate file ngapi na ime conclude investigations ngapi. Na hizi file zimeenda pale kwa ODPP. ODPP must independently verify hizi files na hakikisha kwamba zina evidence ya kutosha azipeleke mahakama. Zikifika mahakama tunafaa tuulize judiciary. Tuliwapea mamlaka kama wa Kenya. Kazi yenu mumehukumu watu wangapi? Asset recovery kwa sasa inafaa tuambie tumepata watu fulani wakiwa na mali ya dhamana ya mabilioni na hawaezi jieleza kwamba hizi pesa walitoa wapi. So in terms of political responsibility tutauliza Mheshimiwa William Ruto. But in terms of institutional responsibility sisi kama wa Kenya kitu moja ambapo tunafaa tujue hizi institution ni independent.
1: Mm.
0: Kwa sababu ya ile kipengele ya separation of power.
1: Mm.
0: ODPP ni independent, judiciary ni independent. Zinafazi tueleze, EACC ni independent. Zinafazi tueleze. Tumesikia rumors kule kwenye mtandao kwamba Joe Halende alikuwa na chopa kule Matayos.
1: Mm-hmm.
0: Hiyo chopa ni yake.
1: Mm-hmm.
0: EACC inafaa ianze kuinvestigate kujua kwamba Joe Halende alitengeneza pesa wakati fulani. Hizi pesa ni za ukweli ama ni za uongo? Na nikuje katika asset recovery niweze kujieleza. EACC,
2: hebu nikuulize Halende, ngoja kidogo nikushikilia kidogo. Hapo katika masuala ya kusema kuhusiana na independence ya institutions.
0: Yes.
2: Ukisema kwamba hizi ni independent institutions zinafaa hizo zitueleze.
0: Yes.
2: Takupatia mfano mmoja.
0: Mm-hmm.
2: Mahakama is an independent institution.
0: Yes.
2: Mahakama ilisema maafisa ambao ni walinda usalama wasivae mask wanapokabiliana na wananchi.
3: Turudi kwa mambo ya ofisi.
2: Hiyo ni independent institution. Lakini maafisa walinda usalama wanavaa mask. Na so what is the court supposed to do when that happens? Is it not number one sasa kuja kusema kwamba jamani heshimu mahakama ama How are we supposed to move on when maafisa wanaolinda usalama wao pia ni independent institution hawajasikia mahakama? So how are we supposed to move on as a country?
3: Kabla tufike hapo, wakati Ruto alichaguliwa kulikuwa na kisitano mwazo litolewa kotini. Kulikuwa na kesi ya Rigathi Gachagua, alikuwa amehusika na wizi wa 7.4 billion kakuwa withdrawn the moment alikuwa elected. Kulikuwa na kesi ya Henry Rotich ilikuwa 63 billion ya Roland Kimwarel. Kukua na kesi ya Aisha Jumwa ya 19 million ya Malindi CDF money. Kukua na kesi ya Ben Chumo ilikuwa withdrawn and Kentarus. Kukua na kesi ya Midika Linturi. The moment he was sworn in, all his allies kisuri ilikuwa dropped.
0: Mm-hmm.
3: And wakati mkono unapiga siasa, ndiye alisema kwamba amchaguli kupigana na ufisadi. Ufisadi utakuwako na utaendelea. Mm-hmm. So hii serikali imekuwa ndio ya ufisadi zaidi kuliko serikali zote. Na ndio vijana walikuwa wanaandamana kusema kwamba mnatosha kodi kubwa sana na baadaye mnatuibia.
1: Mm-hmm.
3: That's the reason people are protesting that unalipa affordable housing, unalipa SHA, unalipa hizo kodi zote na hiyo pesa inaenda inaibiwa na gharama imeshi imeenda juu sana. Nyinyi mlituuzia fertilizer ambayo ilikuwa ni mavi ya punda.
1: Mm-hmm.
3: Yeah, mkapackage. Na kuna mtu alienda kotini, kulikuwa na mambo ya edible oils. Kuna mtu alikuwa kotini. Kwa hivyo kusema kwamba hii serikali imepigana na ufisadi ni uongo mwingi sana.
1: Because kwa hivi sasa kalenda kabla uendelee. Umeruka ukaenda kotini.
0: Mm-hmm.
1: Lakini mimi nataka sasa tuingie pale katika administrative.
0: Mm-hmm.
1: Tuchukue good example. Mm-hmm. Wizara moja. Mm-hmm. Unakuta kwamba mabilioni yamepotea katika wizara fulani.
0: Mm-hmm.
1: So kabla tuende kutini, kwa hivyo nadhani pia ni jukumu la rais kuhakikisha kwamba zile pesa zinakwenda katika ile wizara zinatumika vile ambavyo inafaa kutumika.
0: Mm-hmm.
1: Kwa kufunga mianya, kuhakikisha kwamba hazibiwi.
0: Mm-hmm.
1: Hapo ni ukweli ama si ukweli?
0: Ni ukweli.
1: Je, unaona ile jukumu yeye kama rais?
0: Mm-hmm.
1: Amelitekeleza sawa kuhakikisha kwamba yeye akiwa kiongozi wa hizi wizara ya kwamba amefunga mianya kuhakikisha ya kwamba pesa hizi haziibiwi. Maana pesa mabilioni inaibiwa katika akaunti, haziibiwi hata katika nyumba ya mtu, ni katika akaunti zimepotea na uchunguzi unafanyika na unakuta kwamba julikani zimekwenda upande gani. Je, katika administrative level do you think kwamba rais ameweza kuchangamkia ile swala vile linavyotakana kuchangamkiwa?
0: Mimi ningesema kwamba ameshughulikia hilo swala.
1: Mm-hmm.
0: Kitu cha kwanza ningependa tuanze hivi.
1: Dio.
0: Rais William Ruto mwenyewe kwa kinywa chake alisema he will be responsible of any shilling in this government. Swali lolote la pesa yote ikipotea kwa hii serikali tumuulize yeye. Yeye mwenyewe alisema
1: ndiyo.
0: Na mimi kama mfuasi wake nilimsikiza na mimi na mhold accountable hivyo.
1: Na anasema anauliza lakini aonebu wa Kenya.
0: Sasa nakujibu hivi.
1: Ndiyo.
0: Boni ametueleza vile rais alipoingia wale watu ambao waliachiliwa kwa sababu ya kesi fulani.
2: Ndiyo.
0: Au watu wote ametaja hizo zote zilikuwa political cases then because hizo cases zilianza wakati tulikuwa Tanga Tanga movement. Na wakati tukachukua ushikani zilikuwa kesi ambazo zilikuwa kotini ambazo hazina evidence. Unajua kotini ni tofauti na public opinion. Kotini utahukumiwa kwa sababu ya evidence ambayo imetebuliwa kotini. Hautahukumiwa kwa sababu ya rumors zimeongelewa nje. Ni evidence lazima ikue na sheria ikue. Mimi ningesema hivi. Rais vile alichaguliwa kitu cha kwanza
2: kidogo tu kidogo alifanya hapo tu kwa kotini kwa hizo kesi ambazo ziliachiliwa kwa sababu hakukuwa na evidence. So wale ambao waliwafikisha kotini wale wanasiasa kama kina Aisha Jumwa, kama Rotich, wale ambao waliachiliwa. Waliwafikisha kotini ni ile ile ofisi ya ODPP. Ambao ni independent. Ndio waliwafikisha kotini, sio?
0: Yes.
2: Wakapeleka mashtaka yao kotini.
0: Yes.
2: Ofisi hiyo hiyo ambao ni independent, ambao iliwafikisha kotini, ndio hiyo hiyo ofisi ambayo Rais Ruto alipoapishwa hivi, ikawa tena haina, haina tena... what is that?
0: Now,
2: haina tena ushahidi. So ina ushahidi there. Wakati wa Uhuru, haina ushahidi wakati wa Ruto na independent.
0: I'm getting there. Even ndio vile mimi kwangu kwa mtazamo wangu,
2: dio.
0: Vile hili janga la ufisadi tunafaa tupigane nalo. Makosa yetu ya kwanza tuzisi kuanza, mimi ni msafi kama pamba, lakini nashuku Mwakideo hiyo kofia alinunua kule London. Hiyo kofia si ya bei rahisi. Mwakideo huyu hapana, haiwezi kuwa tu ni 47 inamlipa hiyo pesa. Hiyo ndio shida. Tuanze kupigana na ufisadi kama janga. Hiyo ndio shida. Tuanze kupigana na ufisadi kama janga ambalo linatukumba sisi wote wa Kenya. Na tuseme kwamba sisi kama Wakenya tulikubaliana katiba na sheria ndio hivi. Kuna yule mtu ambaye kama McKinsey anakiuka hizi sheria. Aende kwenye ratili tumpime.
1: Okay.
0: Hivyo ndivyo. Na hivi ndio vile mimi naweza kusema. Ameeleza yale ambayo William Ruto amefanya kuonesha kwamba hawezi pigana na janga. Lakini mimi naweza mueleza zile ambazo Rais William Ruto amefanya anaweza pigana. Kwa sababu wakati aliswea akaweka Biblia chini vile alifika State House. Wale judges nane ambao serikali iliyopita ilikuwa imezuia wasikubaliwe kuwa judges. William Ruto aliwakubali wakatikuwa judges.
1: Okay.
0: So kwa sababu judiciary under JSC iko na independence yake, hiyo ndio inachagua inaamua kina nani wametosha wako na tajriba ya kuwa judges. Na hiyo kitu ilikuwa imepitisha. Wewe kazi yako kama rais ni kuweka sahihi, akaweka. Kitu kingine cha pili cha kuonesha independence katika institutions zetu. Ile pesa ambayo ilikuwa katika Ministry of Interior ambayo Minister of Interior alikuwa anatumia kuhujumu IG ilitolewa kwa ministry ikapelekewa IG. IG ni ya holder wa pesa zote ambazo za serikali. Sasa waziri wa Ministry of Interior haezi pigia IG kumpatia command and structure ama kutuhu to investigate ama kumudirect.
1: Alright.
0: Kwa sababu wamepewa independence yake. Kitu kingine William Ruto akaambia wa Kenya hata chukua simu yake ampigie CJ, ampigie ODPP ama ampigie IG kumuamrisha vile atafanya kitu. Kila mtu afanye kazi yake kulingana na
1: point home kalende, point home.
0: Na hadi leo Mwashumbe, hadi leo mimi ningependa tumulete Martha Koome, tumulete IG, tumulete huu mswahili wa EACC waweze kutujibu maswali. Kitu cha kwanza nake tungependa kuwauliza, ipo siku washai receive simu from orders from the above.
3: Ngoja, wakati Justin Muturi mtoto wake alikuwa ametekwa nyara, alienda State House, akauliza mtoto wangu kwa wapi, akachukua simu akapiga Nurudino akamwachilia. Kwa hivyo utekaji wa nyara ni nani ana command? Ni Ruto.
0: Justin Muturi, mambo ya Justin Muturi tukianza kuongelea ni tofauti.
3: Mtoto wake alikuwa amenyakuliwa.
1: Mimi nasema aje kalende? Mimi nasema aje? Boniface Mwangi unataka uraisi hapa nchini Kenya 2027.
3: Ndiyo.
1: Na ufisadi haijazungumziwa leo ufisadi.
3: Ndiyo.
1: Hata wakati pia wa Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta pia ufisadi ulizungumziwa.
3: Ndiyo.
1: Wakati hata pia wa Kibaki pia ufisadi pia ulizungumziwa.
3: Ndiyo.
1: Wakati pia wa Mheshimiwa pia Daniel Torotich pia Arap Moi pia ufisadi bado pia ulizungumziwa. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba ni kitu ambacho kimetushinda kumaliza.
3: Ndiyo.
1: Ni kitu ambacho hatutaki kumaliza ama ni kitu ambacho kuna mtu hataki tumalize. Na ni nani? Je, wewe unao wameona kwamba loopholes, pesa za mwananchi zinaibiwa vipi kulingana na uchunguzi.

0: juu yako. Because kama unataka ofisi kubwa, ni kumaanisha kwamba pia ushafanya research yako. Zinaibiwa namna gani? Utasimamisha kivipi? Na je, sheria unadhani kwamba ziko strong enough to fight corruption in this country? Utatuambia baada ya kuenda pia madukani kidogo. At the same time pia usijali kwamba asubuhi ya leo
1: asubuhi ya leo ni kwamba unajua unaweza kuwa na biashara yako pale, ununue gari, lori, mashine za kazi bila stress, ama upange foleni, you know, ungoje siku kadhaa. Which one is easier? Maraka MCBA Asset Financing has made everything easy. Unahitaji magari, mashine za kilimo, vifaa vya hospitali, malori ya biashara, kokoto, mchanga, kadhalika, mboga upeleke sokoni, MCBA inakuletea 15 seconds conditional approval. Mkopo wako wa asset financing unaidhinishwa ndani ya sekunde 15 peke yake. Hiyo ndo maana tunasema twende mbele na MCBA. So sahi, kama wewe ni mfanyabiashara ungependa ka boost kidogo, SMS the word CL1. Tuma hiyo SMS kwa nambari 16116. Au tembelea mtandao wa ncbagroup.com, au tembea pia katika tabu lolote la NCBA karibu nawe ili uweze kupata usaidizi. NCBA inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, sheria na masharti kuzingatiwa.
0: Kibani, asubuhi leo tunakuambia kwamba ukitaka kuenjoy chapati ambazo ni nyororo,
1: ndio
0: mandazi ambayo ni matamu, unga ambao kuukanda unakuwa ni rahisi, unga ambao pia ukiukanda unakuwa soft pale, kusukuma pia zile chapati zako pia inakuwa ni rahisi, unga ambao tunakuambia this beautiful morning si mwingine bali ni Layer Premium Wheat Flour, anytime any day. Unga huu ndio unahitaji pale nyumbani kwako. Yaani chapati zinatoka zikiwa fresh, zikiwa soft, na watu wana enjoy pale. Na ukiwa kama uko na kibanda ama uko na hoteli pale vile, kumbuka kwamba uko katika biashara. Kwa hivyo unahitaji unga ule ambao utakupatia chapati kwa wingi ama mandazi kwa wingi, so that you can sell and make profit. Changamka pale Teketeke kutaka kufanya kazi na Layer Premium Wheat Flour pale vile, wapigie simu kupitia katika 0 wapigie simu pale vile kupitia katika nambari yao ya simu ili waweze kukupanga pale vile, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi, kwa sababu Layer Wheat Flour inapendwa mitaani na inapendwa pia nyumbani. Ichangamkie pale Teketeke ili uweze kutengeneza faida pale vile ukiwa unafanya nini, ukiwa uko katika biashara ya hoteli ama kibanda. Tunarejea tena katika gumzo.
1: All right. Yes.
0: Mtarajiwa.
2: So
0: aspirant katika uraisi.
2: Ndio.
0: Hili swala ni kana kwamba limeshinda marais wengi ambao wamekuwa katika uongozi hapa nchini Kenya.
2: Ndio.
0: Haya, unataka uraisi.
2: Ndio.
0: Zinaibiwaje pesa kulingana na utafiti wako?
2: Haya, acha ni sema kwamba zinaibiwa katika tender, unapata kwamba tender na inflated. Wakati serikali ilichukua sukani, wakati walikuwa wanaapishwa pale Kasarani, walisema kwamba watafanya watageza a commission ya kufanya ya ku investigate state capture. Ambayo kufanyika. Serikali ambayo itakuja na namba mimi nitaongoza, lazima we must audit all debts. Kwa sababu kuna pesa ambazo zinakopwa na ambazo zinaibiwa mazina kwa mikono kwa mfuko binafsi. Vile napigana na ofisadi ni kwamba la kwanza kabisa nitakuwa napatia a percentage to whistleblowers. Kama unajua pesa zimeibwa kwa county ama kwa serikali ama palipopote na utumie pesa ziko wapi, unapata percentage. Number one, whistleblower, una reward whistleblowers. La pili,
1: kwa percentage bado hujaamua,
2: watu tutaamua kama
1: ushaingia mamlakani.
2: Mamlakani. La pili, lazima tupatie security ama protection ya witnesses, kwa sababu unapata mtu ambaye ni witness wa kesi ya ufisadi anaweza dhulumiwa ama akimbizwe. Kuna wakati Ruto alikuwa na kesi kotini ya ile

0: kwamba hii serikali ambayo inakuja na ndio ni yangu mimi naongoza, tusichague mwizi hata uko na kashfa yote, kwa sababu kama mimi ningekuwa naandika mfanyikazi wa nyumba
1: ndio
0: nisikie kwamba linajisi ama ni mwizi, siwezi muandika. Mbona basi unapatia kiongozi ambaye ako na kashfa ya wizi ama ya rape atuongoze?
1: Alright.
0: So we must run away from bad leaders. Even ile, you know, like the way kuna kesi ambayo inaitangwa ya Caesar alidivorce bibi wake. Kubudivorce bibi wake kwa sababu alikuwa semekana kwamba amegongewa. Wakati Caesar aliambiwa kuna evidence akasema Caesar's wife should be above reproach. It's a basic law, right?
1: Yeah.
0: Inamaanisha kwamba kama ni kiongozi unasimama unafaa kuwa above reproach. Usikuwe tena na kunusanusa kidogo ati kuna ufisadi yoyote. We must decide as a country to elect clean leaders from MCA all the way to the presidency.
1: Hey, itawahi kufanyika hiyo. Mwenyezi Mungu tusaidie. Tutakuwa tunashika maoni yako.
0: Naomba mnichague. Mimi niko na tumaini mtanichagua.
1: Tutakuwa tunashika maoni yako, by the way, tukiwa tunamalizia leo hii ni special edition ya Gumzo 47. Maana tunaangalia mwaka mmoja kabla ya uchaguzi. Next year siku kama hii, tarehe kama ya leo, mwaka ujao uchaguzi utakuwa unafanyika, lakini wewe Mkenya ambaye utakuwa unakwenda kwa ballot box, utakuwa unakwenda kupigia kura nini? Wachana tena nani? Unapigia kura nini? What are you voting for? Are you voting for a Kenya that is free from corruption? Are you voting for a Kenya that is free from ukabila? Are you voting for a Kenya that has good health? Ama what are you voting for katika uchaguzi ujao?
2: At the same time, pia kabla tukufahamisha ni gani ambao unatarajia ikifika mida saa 4, ni kwamba unatafuta njia ya kumwezesha kijana wako kupata ujuzi utakao mpa ajira au kumsaidia kiajira. NGCDF imeshirikiana na Wizara Elimu kujenga vyuo vya kiufundi, yani TTIS 168 na campus mpya 61 za KMTC kote nchini Kenya. Kupitia miradi hii, vijana wetu wanapata mafunzo ya kisasa, yani plumbing, mechanics, uhandisi wa umeme, ususi na hata nursing karibu na maeneo yao walipo kwa hivi sasa. Sasa taifa lina workforce mpya yenye ujuzi wa hali ya juu na kufungua milango na fursa za kiuchumi na maendeleo. Ujuzi wa vijana ndio maendeleo yetu. Ndio maana kwa hivi sasa kama wewe ni kijana, tunakuambia jamani, changamka pale mtaani, usikae tu pale mtaani, changamkia fursa hizi kwa kutembea katika ofisi za NGCDF katika eneo bunge lako au ingia katika www.ngcdf.go.ke kupata maelezo zaidi, kwa sababu NGCDF, maendeleo kwa wote, anytime, any day, any wea. Tukufahamisha ni gani ambao unatarajia ikifika mida ya saa 4 kamili.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Alright, tutakapotimia mwendo wa saa 4 asubuhi kutoka meza yetu ya habari kushirikiana na UDA, ulikuwa uamuzi wa busara mno, asema Oburu Oginga kule Naivasha. Na kero la pombe haramu Turkana. Mengi zaidi Collins Lusweti atakuwa nayo mwendo wa saa 4 asubuhi.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47. Gumzo 47.
2: Hapa ndipo. Rejea katika wamu ya mwisho kumaliza Gumzo 47, tamaliza na simu yako, lakini hapana sawa kwamba sababu asubuhi ya leo. Hebu tu kuambia hivi, unajua kwamba unaweza kupata ufadhili wa haraka haraka na ukajipanga katika biashara yako bila kupanga foleni ama kungoja siku kadhaa. Ndio maana suluhu ni NCBA Asset Financing. Nenda pale teketeke katika NCBA, maana kwa kuna kitu ambacho kitakwenda kwa jina 15 seconds conditional approval pale vile, yani within 15 seconds pale unapata mkopo wako na unafanya mambo yako. Ndio maana tunakuambia kwamba hiyo ndio maana halisi ya twende mbele na NCBA. Tuma SMS katika CL1 kwenda katika 16 116, au tembea katika ncbagroup.com pale vile, au tembea katika branch yote NCBA karibu na wewe ili uweze kupata mkopo wa 15 seconds conditional approval pale, na inakuwa ni jambo la kupendeza kwa sababu NCBA inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, vigezo na masharti kutumika anytime, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Simu za kumalizia.
1: Hello.
4: Mwashumbe na Mwakideo.
1: Vipi?
4: Habari ya asubuhi.
1: Salama sana, nani mwenzetu na uko wapi?
4: Unaongea na Chokoroa Makueni.
1: Chokoroa Makueni, ukienda kupiga kura mwaka ujao utakuwa unakwenda kupiga kura nini?

0: saa hii. Cheza kama wewe. Hii maisha isi... Unataka pesa saa hii. Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
1: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Ramba.
1: We.
2: Najua kitu mimi na notice. Warembo wanapenda sana umchezo wa kwenda nyumbani, afu mwanamume akuja kufuate huko home. Yaani sijui inapatiaga mtu confidence fulani ya kukudanganya kwamba mwanamume mimi kweli amenikubali.
0: Amenikubali.
2: Ananipenda. Hawezi kuishi bila mimi. Lakini fisi ni yule yule. Yaani fisi hajawahi kubadilisha. Ni fisi ama ni chui? Hajawahi kubadilisha madoa yake.
0: Ni chui.
2: Ndio.
0: Ni mandhari tu yanabadilika.
2: Yanabadilika, lakini chui ni yule yule. Sasa kama wewe umempata, hichi ni kitu huyu amezoea kufanya.
0: Hapana.
2: Ndio. Hapana
0: ni. Ni rafiki yake tu alikuja kama akamdanganya akamhug.
2: Imagine it's mimi simtaki, yeye ndo ananitaka. Red flag. I sleep with my wife but we don't sleep in the same room. Same category. Mimi na baby mama tuna co-parent, anakuletanga tu watoto lakini hakuna kitu fanyika.
0: Lakini unamwona kuna mimba kwa supermarket.
2: Sasa huyo ni bibi. Sijawahi lala na yeye.
0: Lakini
2: every year the wife is pregnant.
0: Chubui.
2: Sasa huyu jamaa dadangu ya Ivy, jichunge naye. Wewe jua tu
0: mume wako ni mnyanyaji
2: huyo.
0: Aliomba msamaha. Na akasema atairudia. Na unaona sasa yako kwa ndoa saa hii.
2: Kwanza sasa ukimsamehe. Mwanamume ukimsamehe, anajuaga hakuna consequences.
0: So unataka wafanye nini?
2: Akae tu, lakini akae akijua. Yaani that's all I'm saying. Mimi si mwadvise ati atoke kwa ndoa yake.
0: Akae tu akijua
2: kwamba kuna siku nyingine tena atafanya. Na hata mpaka saa hii hao ni wale wa saa 8 yuko kwenye lodging. Hata maybe na huyo rafiki yake.
0: Unamwekelea.
2: Kwa siri.
3: Morning kaburi kigogo na MC Jafe.
2: Morning.
3: Nia finance mikiti kaunda hapa. Kwenye hiki ni ramba mimi nasema marafiki wapewe sifa jamani siku zote. Yaani rafiki tu wako kabisa rafiki wako wenye mnapendana tu kabisa yule wa dhati yani unamuamini. Anachukua mumeo. Mimi nasemanga siku zote ficha mumeo na marafiki. Keep distance. Hapa Institute County tunasikiza. Pole sana dada.
2: Haya.
0: Ndio kwa best unasifia bwana yako.
2: Sasa makosa sasa kwa hiyo mtaka mlaumu rafiki. Na yetu huyu mwanamme mimi ndo nasemaga hivi. The women keep changing.
0: Okay.
2: Your man stays the same. Kwa hiyo leo kama sosu wa ibalako. Kesho itakuwa ni msichana wa kazi. Kesho kutwa itakuwa ni ninio shemeji yake dadako umemleta. Kesho kutwa itakuwa sijui ni kuna msichana pale kwa plot. Yaani wanabadilika. So mimi hata hapa silaumu huyo rafiki. Rafiki pia ni fokochoro lakini is the man.
4: Good morning Kamburi na MC Jafe.
2: Good morning.
4: Hapa kutoka Dubai. Sasa mimi nakwambia huyu mwanamke. Uona leo amempata. Alafu sasa vipi? Huyu mwanamke anasema ati ankuja. Alafu akaanza kumfanya akashindwa kuvumilia. Kama anashindwa kuvumilia basi singetumia pale tuzange na kavu maana yake anashindwa mimi. Lakini bado mtafuta pale tasa. Anzoea. Ni mazoea yake ni vile tu leo ampatika.
0: Sawa macho. Sialiendea.
4: Afunguke ama afanye open sasa.
2: This is really deep thinking.
0: Aliendea.
2: A man who is caught off guard. Mambo tu inaingia lakini mpaka mkawa na muda. Yaani mpaka
0: alienda kunua apparatus.
2: Kabisa kuvalisha.
0: That means someone who is careful.
2: To put thing on that you are suya stick. Then you want to lie to us here that they seduced me. This come on.
5: Hello, hello, Mkamburi Chigogo na MC Jafe. Mambo vipi? Bila shaka ni Jose wa Smokies na Mayai from Gesonso.
2: Karibu.
5: Maseni kubwa kwenye base ya Smokies na Mayai. Hapo kwa King Lamba. Wewe jamaa kidogo ni kama like huyo mwanamke alitoka bila kumfanyia 1-2-3. Ni kama mwanamke huo anamwachanga njaa huyo jamaa yake.
0: Ndio
5: jamaa yake akaongoja aende ndio afanye ile kitu. So mimi silaumu hiyo jamaa, nalaumu hiyo mwanamke juu. Huyo mwanamke au kwa namtunza vizuri ndio jamaa aliamua kufanya 1-2-3. Anyway, I want to congratulate that man for what he has done. Anyway, kisi gisonzo tukunane mchikicho, hadi tamati.
2: Jesus.
0: Amejifunza bro.
1: Mkamburi na Jafe, good morning.
2: Good morning.
1: Kawaida ni baloso Kisumu County Engineer Steven Mweresa hapa. Kwa hiyo kiliniramba ya leo, mimi sina mengi kwa sababu kugongewa ni constant. Cha muhimu, huu jamaa tumia apparatus kwa sababu huku nje soko ni chafu.
0: Ndiyo. Ayo.
2: Ati rafiki, eti ameniacha na njaa. Sasa Jose, umeachwaje na njaa na mke wako ana ujauzito?
0: Sikwani.
2: Hiyo kitu inapigwa bro. Bora cheza.
6: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Tuna dakika 10 hizi tuingie mwendo wa saa 5 kamili na ni kwamba ODM na UDA ni tsunami. Rais asema watashinda uchaguzi mkuu ujao na majambazi wa polisi nyumbani kwake kule Siaya. Mengine mengi mwendo wa saa 5 kamili na Collins Luswit.
6: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 57. Tangazaji bora, watangazaji haiba, teknolojia ya kisasa, hari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb. Shilingi 20 kwa pea. Yeyuka tumboni haraka. Teri kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira Afrika Mashariki. Hizi ni habari zimenika za Radio 7 station bora za inavoma kwa kishina nyota.

0: msikilizaji wa Haiba. Jina langu ni Lorenz Lusweti. Tuanze na mkutano wa chama cha UDA na ODM ambaye sasa hivi kwa katika eneo la Naivasha na kuongozwa na William Ruto ambaye amesifia ushirikiano wa vyama hivyo viwili chini ya serikali jumuishi kisa na uhakika kwamba huo utafanikisha kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kutokana na hayo yamefanikishwa ya serikali hii sema miradi ya maendeleo au kasi kutekeleza miradi ya maendeleo kote nchini imeongezeka pakubwa kutoka ushirikiano huo akiwasifia baadhi ya waziri waliteuliwa kutoka kama cha ODM mfano John Badi wa idara ya fedha akisema wameongeza kasi ya maendeleo.
1: Broad based family is the largest gathering of political leaders in Kenya. This based family only second to the grand coalition. And therefore, where you are seated today, understand the consequence of your being here.
0: Aidha amefia mrengo huu wa Oburu wa kukubali kushirikiana na chama cha UDA kipindi cha taifa lilikuwa liliwa msuko mkukana na maandamano ambayo yalishuhudiwa huko chini.
1: I want to say to my friends, my brothers and sisters in ODM, thank you very much for putting, thank you very much for putting the interests of the nation ahead of other interests. I stand here today to say I am very, very proud of my former party. Yes.
0: Kauli sawa na hiyo ya rais pia ilitolewa na kiongozi huyo wa ODM Oburu Oginga ambaye anasema ODM ilifanya uamuzi wa busara kujiunga na UDA wakati ambapo taifa lilikuwa likikabiliwa na msukosuko uliosababishwa na maandamano. Anasema vinginevyo taifa lingechukua mkondo wa mataifa ambayo yamekumbwa na machafuko mfano Sudan.
2: We deliberately and consciously decided that our country will not go to the dogs when some people wanted to went to the streets to try to change the government through the streets. We said the government should not be changed through streets, through demonstrations. Government must be changed through the ballot.
0: Mengi kuhusiana na mkutano huo kule Naivasha tutakuletea katika habari zetu zijazo. Tugeukie taarifa nyingine ambapo afisa mmoja wa polisi wa kitengo cha GSU ameuliwa mapema leo na washukiwa waliomvamia nyumbani kwake katika eneo la Bondo kule Siaya. Marehemu aliyetambuliwa kwa jina Koplo Henry Okelo Mondi Ojudi mwenye umri wa miaka 44 alishambuliwa nyumbani kwake katika kijiji cha Got Nyapong mwendo wa 4:30 usiku kwa mkia leo. Alikuwa akihudumu katika makao makuu ya GSU hapa jijini Nairobi. Polisi wanasema waliarifiwa mwendo wa 10:30 alfajiri kuhusu tukio hilo ambapo walielekea katika eneo la tukio. Uchunguzi wa awali umebainisha kwamba wavamizi waliokuwa wamezifunika nyuso zao walikuwa wamejihami kwa panga na kuingia chumbani ambapo Judy alikuwa amelala na mkewe. Washambuliaji hao wanaripotiwa kumdunga kwa kisu mara mbili kifuani kabla ya kumvuta hadi nje ya nyumba ambapo walimkata zaidi kichwani na mabegani. Mkewe hakujeruhiwa wakati wa shambulizi hilo. Washambuliaji walitoroka baada ya uvamizi huo na hawakuiba chochote katika nyumba ya afisa huyo. Wapelelezi wameanzisha uchunguzi ili kuwatambua washambuliaji pamoja na malengo yao kwenye mauaji hayo. Katibu mkuu wa shirika kuu la vyama vya wafanyakazi KOTU Francis Atoli ameonya kwamba maafisa wa usalama na maafisa wa serikali wako kwenye hatari ya kusimamishwa kazi kwa kuzifichua taarifa za siri za serikali kwa kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua. Atoli amemshutumu Gachagua kwa kuzitumia vibaya taarifa anazopata, jambo ambalo anasema linaweza kuwafanya maafisa wa polisi wanazozifichua taarifa hizo kufutwa kazi. Aidha amedai kwamba Sifuna na timu yake wanafadhiliwa na mtu binafsi ili kuigawanya jamii ya Mulembe. Anasema watu wa jamii ya Waluya watakuwa mwenyeji wa mkutano wa Buhungu tarehe kule mwezi Desemba ambapo watatoa matamko ya kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
3: Ukweli wa mambo.

0: Aji katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha kwelo mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Bado wasambazaji wa habari feki wamekwama hapo kwa Shalin Ruto. Sasa mara hii wamemhusisha Winnie Odinga binti ya kitinda mimba wa hayati baba. Eti rais amemshauri atafute mume wa Kiburundi kwa sababu wanaume wa Kenya ni waoga mno. Wameandika hivi nikinukuu: "My daughter Winnie, umeona rafiki yako sasa ameolewa. Wewe pia ingia Burundi kwa sababu wanaume wa Kenya ni waoga mno." Angalia chapisho hilo kwenye kurasa zetu za kijamii. Upumbavu mtupu. Wamevuna likes na followers tangu weekendi, kwa hivyo wanataka kuendeleza ukora huo wa habari feki. Hakuna mahala ambapo rais amezungumza na Winnie kuhusu ndoa. Ni kazi ya kubuni ya hawa tukutu kujipenyeza hata kwenye masuala ya chumbani na nani ana mume, nani hana mume. Ni misinformation bado. Kusambaza taarifa uongo kimakusudi kwa lengo la kupotosha umma mchana peupe. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5. Saa 6 nitarejea na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Hello.
1: Devi.
0: Radio 47 hapa ndipo. Karibu. Hello. Haya, sawa. Hapo ni kama sijui kuna nini hapa. Hello. Radio 47. Hello. Radio 47. Karibu.
2: Hello, Mkamburi Koko.
0: Yes. Yes, my dear. Karibu sana.
2: Ni Mjofini wa Limuru.
0: Unasema aje kwa hii mada?
2: Kwenye mata mi naona mwanaume ukiwa sawa usipite mali yako kwa sababu hauwezi jua mambo ya kesho.
0: Yes.
2: Juu kesho ukitoweka na ujahusisha hata mtoto wako, ujahusisha hata mtu mwenye unajua,
0: makosa.
2: Itakuwa maangaiko kwa familia, kwa watoto.
0: Ni kweli, ni kweli.
2: Nipatie nafasi nipite na hao wawili.
0: Haya, feel free.
2: Dicha Ulfi wa Rukari, Manu wa Wekeleha, Steven Mweresa, Tani Boy, Sofia Wangima, alafu Juliet wa Eldoret, wote wakae ndani.
0: Asante. Haya. 0783-047-047 ama 0793-047-047. Sijui unatuambiaje. Hello, Radio 47. Habari ya asubuhi.
3: Ana amkambuna ni MC Jafe.
4: Yo.
0: Hello.
3: Bila shaka unazungumza na Mgalatia Daniel Chio toka Ivona Mautuma.
4: Yes, Mgalatia.
3: Sasa mimi upande wangu naona haistahili kuwe msiri sana. Mambo inafaa tu uweke waziwazi, sababu kwa msiri kuna kitu ambacho unafikiri chenye watu wajui.
0: Haya, thank you. Hello, Radio 47, habari asubuhi. Hello.
5: Habari.
0: Salama sana, karibu.
5: Mnaongea na Maniongoda, Maniongoda kutoka Busia.
0: Karibu sana.
5: Mimi nasema hivi.
4: Yes, Maniongoda.
5: Mambo yako unafaa uweke wazi. Sasa ukificha wakati unapokufa, inatatiza familia sana.
0: Kabisa.
5: Sasa mambo unafaa uweke wazi. Asante.
0: Santa. Good. Hello, Radio 47 hapa ndipo. Karibu.
6: Hello, hello, hello. Mkamburi za Stafel.
4: Yo.
0: Yebo.
4: Tuko salama bro.
6: Napiga simu kutoka Nakuru County.
0: Karibu.
4: Karibu sana.
6: Ni Harrison.
0: Mhm.
6: Sasa nasema hivi.
0: Hey.
6: Kuna haja mkae na mtu asiyekupenda. Kweli kabisa, hiyo ni maono wangu.
0: Hello, Radio 47 hapa ndipo, karibu.
7: Asante sana.
0: Karibu, tunaongea na nani?
7: Anaongea na FM Magaja.
0: Mhm.
7: Toka Nandi.
0: Ndiyo, karibu.
7: So, mada ya leo.
4: Ndiyo.
7: Mimi nachangia hivi, nasema hivi.
4: Sema bro.
7: Huyo mwenye aliwakiwa hiyo mali, nitakana kama ye ni mtu ya akili na ni mtu ya huruma. Nitakana atafuta watoto ya hiyo mtu.
0: Awapatie.
7: Awapatie hiyo mali kama ye ni mtu wa akili.
0: Kama ni wewe, hebu tukuulize, kama ni wewe umeachwa kiateka, mtu hajakuja kuchukua rent miaka mingi, utakweli utashughulika kutafuta familia yake?
7: Unajua?
0: Kila
7: mtu hapo na roho yake tofauti.
0: Nitakana
7: kama ni mimi. Ningekuwa nimefanya juu na chini nikafika watoto ya hiyo mtu na bibi yake.
0: Mwambie.
7: Sababu pia mimi niko na familia najua.
0: Wewe yo
7: wewe ni mali ya mali ya mtu ukijitenga kifua na mali ya mtu na alikufa na akona watoto wanaangaika.
0: Haya.
4: Asante papa.
0: That one is one in a million. Wewe ungesema as in umeachiwa flat, wewe ndio kiateka, na unajua makiateka uangalia kama buildings 5, 10, 6.
4: Anaweza kuwa ameachiwa labda 3.
0: Ameachiwa 3.
4: Alafu
0: za huyu jamaa. Umeambiwa tu nimekuajiri kazi hapa kama kiateka.
4: Alafu jamaa akanyuria.
0: Alafu na wewe umejua, mmekuja mmepewa report kwamba jamaa mambo ulisikia sehemu. Si hapo tu unabadilisha hata mali hiyo pay bill.
4: Ama ni pay bill.
0: Inabaki tu under his name, but now the money is coming straight to you. Ama unatafuta mtu mwingine unamwandika. Bibi yako.
4: As being unfair.
0: Aye, why? And it's you who didn't write your kids properly in those things.
4: But semine, kama mimi najua. And I know kabisa kwamba hii plot ilikuwa Mkamburi. Haya pana.
0: Utafanya?
4: Hayo unaregesha.
0: Wenda. Naregesha, and vipi na wewe hukusema?
4: Ah.
0: Because ona, mimi si nimekaa. na ngojea the right law to come and watu wake wakuje waseme.
4: But unajua wewe uko na kata na unajua.
0: Hello Jafet, tunataka sasa tubadilishe. Haujase mwaka wa kwanza umeisha, wa pili umeisha, wa tatu
4: hapana.
0: Bonge la shindano la balozi wa Radio 47 Hotel Kibandaski Edition inakuja mtaani wiki hii tarehe 13. Ka ready kukutana na kikosi cha Breakfast 47. This is on Thursday. Tujue ni nani atakuwa balozi wa Radio 47 Hotel Kibandaski Edition ambayo iko powered by Brookside Dairy Best. Asa sinyo kama unajua kwamba chai cha kikweli kweli iko na Brookside Dairy Best, inatoa chai amazing. So kaa tayari kukonfirm nani anatosha kuwa balozi wetu, kupiga gumzo na watangazaji ambao unawapenda, upige kikombe cha chai cha Brookside Dairy Best na kupata zawadi nzuri nzuri. Alafu pale bado kwa maswala ya Fanta, nothing does it better. Kama uko na craving ya kitu kitamu, kitu cha kukurefresh, umetembea sana, pengine umekorogea mjengo, pengine umetoka pale mumekimbia, ama unataka tu kujitreat, please, Fanta is the one for you. Unapata Fanta yako baridi, ukisikizia utamu, kila sip iko na ladha fantastic. Na sijui ni flavor gani ya Fanta wewe unapenda. Flavors ni nyingi. Either unaweza chukua Fanta orange, Fanta passion, Fanta black currant, Fanta pineapple. Kwa hiyo tuambie kwenye mitandao yetu ya kijamii ama pia tu text pale kwa 24047, na please tafadhali usisahau kusikizia utamu. Olo in olo. If you do not leave these people, ama ujanyosha maelezo, babu jinga wewe, mali zako zitaliwa na watu ambao hawajazifanyia kazi. Na hakuna mtu atakuhurumia eti natoka hapa nenda kutafuta watoto wa huyu ni wape urathi. Nani?
4: Mwanaume kama unajipenda, always stay dangerous. Mtu asikupredict. Naandika mali hapo alafu kisha apate mume mwingine hapo nje, waanza kukuchekelea tu sisi uko 6 feet under.
0: Unachekelewa sasa kwani wewe umekufa?
4: Ule alikuwa fala, alikula steel wire.
0: Sio umekufa.
4: Kama unataka kula steel wire, tulia bro. Ficha mali.
0: Unadanganya tu wanaume.
4: Ficha mali.
0: This advice you're giving Jafe is very very toxic.
4: Ficha mali.
0: It's toxic and it's wrong. Sema kama hauko comfortable na mke wako, na sijui mnaoa kina nani hapa nje mpaka uweze kumwambia mke wako ukweli. Kama sawa waumwamini mke wako, andika hizo mali and let your kids enjoy the fruits of your labor.
4: Na nyuki niko na 30 hectares za shamba ni kutangazie.
0: Wacha upuzi.
4: Wacha
0: wewe.
4: Upuzi wewe.
0: Una usiripiti kenye nasema. Tafuta kitu yako. Hii ni upuzi Jafe unasema.
4: Acha ujinga, unataka kuniua.
0: Mtoto wako kwa hivyo alale njaa.
4: Ha?
0: Your kids to die. Mtoto wako kwa hivyo alala.
4: Huh?
0: Your kids to die.
4: Wewe ni konokono, uko slow sifanya kazi.
0: Kwa nini lakini nongonati ye kazi nyanyu?
4: Ah.
0: You are not serious.

0: Elimu maendeleo hasi kwa wakenji nani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 1,200 mpya, zaidi ya madarasa 1,026 mapya kila mwaka. Bilioni 10 za basari zinafaisha wanafunzi milioni 1.2 huko vyuo vya TI na KAC vikiwapa na ujuzi wa ajira. Hayo na mengi mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembeleo ya NGCD katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi mwananchi.
1: Asubuhi ikiingia, mijendu wa mtaani wanajua siya chako sofa ndazi laini ni Lea Wheat Flour peke. Na jioni, Lea Premium Flour ndiyo unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiza Breakfast 47 na Maskani 7. Gize unga wa Lea moja kwa kupiga simu

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na nyota watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Dalili za kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna anayeongoza kundi la Linda Mwananchi kuungana kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao zinaendelea kuwa dhahiri. Leo hii Sifuna amezuru kaunti ya Kitui kuungana na viongozi wa Wiper akiwamo seneta Enoch Wambua. Wanatarajiwa kufanya mikutano ya umma. Utafiti wa hivi punde wa shirika la Tifa ulionyesha kwamba tiketi ya Kalonzo na Sifuna kwenye upinzani ndio inapigiwa upato na wengi. Mapema leo kwenye mahojiano na vyombo vya habari, Kalonzo amesisitiza kuwa mara hii lazima atakuwa mgombea wa urais, huku aliyekuwa waziri Moses Kuria akidai kuwa tayari watu wenye ushawishi ndani ya upinzani wameamua kwamba Kalonzo atapeperusha bendera ya mrengo huo.
2: Important to make it clear to Kenyans that this time round, and if I live in this country, we shall be on the ballot paper. Our own rebranded party, Wiper Patriotic Front, our clarion call is Komboa Kenya, rescue the nation.
3: The only one thing that Uhuru Kenyatta and Rigathi Gachagua, they don't agree on many things, but they agree on one thing: who is their candidate? As sure as day follows night, the candidate for Rigathi Gachagua and the candidate for Uhuru Kenyatta, who is one, is known. The one Stephen Kalonzo Musyoka.
1: Tuelekee kule Naivasha, ambapo mkutano wa chama cha ODM na UDA kwa ajili ya kusuka ushirikiano kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao unaendelea sasa hivi, ambapo Rais William Ruto na kiongozi wa chama cha ODM ni miongoni mwa wale ambao wanahudhuria mkutano huo, huku wakisisitiza kwamba wanajadili mengi kuhusiana na manifesto ya serikali jumuishi katika uchaguzi huo mkuu ujao. Tusikilize kauli ya naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki.
4: Just to commend the progress that we've made and to say how I am amazed by what teamwork does. Teamwork makes work light and makes efficiency better. Kwa hivyo nimeshukuru sana. Na leo ni siku ya kuzungumza, ya kuelewana na kuona mahali tumefika na vile tunaendelea tukisonga mbele. Hii broad-based, Mheshimiwa Rais, imetusaidia sana, imeturahisishia kazi ya siasa na hata kazi ya kukusaidia kuendesha serikali ambayo unaongoza.
1: Mengi kuhusiana na mkutano huo wa UDA na ODM kule Naivasha ni katika habari zetu za saa 7 mchana. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo mwakilishi wa wadi ya Malaba Kusini kwenye kaunti ya Busia, Boniface Mamai, amepuzilia mbali madai kuwa kuna wapiga kura wanaohamasishwa au wanaohamishwa kutoka katika eneo bunge la Bumula kwenye kaunti jirani ya Bungoma ili kusajiliwa kwenye wadi mbalimbali za Teso Kaskazini. Akizungumza wakati wa hafla moja mazishi katika kijiji cha Kengatunyi, Mamai amesema kuwa wanaoeneza uvumi kwamba wapiga kura wanahamishwa kutoka kwenye maeneo ya Kimaeti kwenye kaunti jirani ya Bungoma wanalenga kuzua uhasama isiyokuwa na misingi miongoni mwa jamii ambazo zimekuwa na utangamano kwa muda mrefu mno. Mama Aidha amesema kuwa viongozi wa Teso Kaskazini wataendelea kuwahamasisha wananchi ambao bado hawajasajiliwa kuwapiga kura kuzizuru afisi za IBC ili kusajiliwa kabla ya uchaguzi huo wa mwezi Agosti mwaka ujao.
5: Vile chief alivyotangaza hapa, tulisaidiana tukaleta wale ambao wanashikisha watu vitambulisho. Kama wewe ni kitambulisho umepata, bado kuna nafasi ya kuregister voters. Saa hizi inafanyika kwa ofisi. Unajua watu wanaanza kuwa na wasiwasi. mambo ya kusema watu wametoka nje sijui nini. Unajua vile nilivyosema, ukiangalia kule Kamoro watu wengi wakataji wameenda huko Mkura East, wengine wameenda Mkura West. Sasa hiyo ndio wasiwasi wetu, wengine wanafikiria tu watu wametoka Kimaiti. Sisi hapa tunaishi na majirani yetu vizuri.
1: Tuangazie taarifa nyingine ambapo maafisa wa polisi wanalichunguza tukio ambapo dereva wa lori alipatikana akiwa amefariki dunia ndani ya lori lake katika eneo la Bonja Shell kwenye kaunti ya Kwale, katika tukio ambalo polisi wanalichukulia kuwa kifo cha ghafla. Marehemu ametambuliwa kwa jina Stephen Mwinde. Kulingana na polisi, tukio hilo liliripotiwa na afisa wa usalama katika kituo cha mafuta ambapo dereva huyo alikuwa ameliegesha gari lake. Dereva aliripotiwa kupatikana akiegemea usukani wa lori na hakujibu alipoitwa au kuguswa. Mchubuko mdogo ulionekana upande wa kushoto wa eneo la mbavu za marehemu. Mwili unahifadhiwa katika chumba cha wafu huko kitarajiwa kufanyiwa uchunguzi wa baada ya kifo.
0: Biashara na fedha.
1: Wahudumu wa bodaboda ambao wanategemea pikipiki wanatarajiwa kupata nafuu kutokana na ongezeko la pikipiki za umeme kutokana na juhudi za kampuni ya TVS kuzidisha idadi ya pikipiki zinazotumia umeme humu nchini kwa kiwango cha juu mno, ambapo kampuni hiyo inalenga kuuza takriban pikipiki 1500 kabla ya mwisho wa mwaka huu. Ni mradi ambao unalenga kuwasaidia wahudumu hao katika sekta bodaboda kupunguza au kukabiliana na bei ya bidhaa hiyo ya mafuta ambayo imeendelea kuongezeka pakubwa. Payman Kargar ni afisa au rais wa soko la kimataifa katika kampuni hiyo ya TVS.
6: And now in 2026 we are here in Africa. So we have over 1 million plus customers on the road and we've completed almost 18 billion kilometers, which is a huge landmark because it is like how much of carbon footprint that we have reduced through this electric vehicle from TVS Motor. These are the two variants that are there that will be launched in Kenya, which is the 3.5 kilowatt hour and the 2.2 kilowatt hour.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Mwisho wa siku leo utakapofunga biashara yako au utakapomaliza shughuli katika eneo lako la biashara, jiulize, je, nimetatua vipi changamoto mbalimbali ambazo zinawakabili wateja wangu? Ukipata jibu, basi utakuwa na mwongozo kuhusiana namna ambavyo unaweza kuboresha biashara yako kesho na siku zijazo.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6 saa 7 ni habari za kina. Jina langu ni Collins Alusweti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Kitutu Church South constituency NGCDF naifahamu, najua kwamba ilibadilisha kutoka CDF ndo NGCF sasa inaitwa.
1: Kwa majina naitwa George Ongeri, mkazi wa Nyaribari Church. NGCDF naielewa ni kwamba ni hazina ambayo serikali imepeana at constituency level ili iweze kusaidia wananchi. Kazi yake ni kutoa huduma upande wa kifedha ili kusaidia tabaka mbalimbali katika constituency level.
2: Kwa majina naitwa Elsie Gatweri kutoka Kangeta, eneo bunge la Igembe Central. Hiyo sifahamu, mimi ni kusikia tu naisikia. Nasikia inapeanwa na wabunge ama inakuwa kwa wabunge, lakini hiyo mambo mengine mimi sifahamu, sielewi.
3: NGCDF ni hazina ya kitaifa ya maendeleo katika maeneo bunge. Ni hazina ya ufadhili iliyoanzishwa na serikali ya Kenya ili kuelekeza mapato ya kitaifa moja kwa moja hadi ngazi ya chini kwa ajili ya maendeleo ya jamii na kupunguza umasikini.
4: Hiyo imekuwa darubini kuhusu miradi ya NGCDF. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.

0: Zimetimia saa 7 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusweti. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia mchana huu: shughuli za kisiasa zimenoga mwaka mmoja kabla ya uchaguzi, ODM na UDA za kitakambi kule Naivasha, Sifuna kule Kitui, akina Kalonzo na Matiangi nao wa kitakambi kwenye vituo mbalimbali vya habari leo hii, afisa Elijah Kimoi kuzuiliwa kwa siku 30 anahusishwa na mauaji ya daktari Mtiso. Msikilizaji, leo ni Agosti 10, mwaka mmoja kamili kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Shughuli za kisiasa zimenoga, miungano inasukwa sawa na misururu ya mikutano. Leo Rais William Ruto ameongoza mkutano wa UDA na ODM chini ya serikali jumuishi katika eneo la Naivasha. Ameandamana na naibu wake Profesa Kithure Kindiki, waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga, mawaziri, magavana, maseneta na wabunge wa pande zote mbili. Ni katika juhudi za kufanikisha ushirikiano wa vyama hivyo viwili kuelekea uchaguzi mkuu. Rais amesema kwa kuzingatia hali ilivyo, lazima muungano huo ushinde uchaguzi mkuu ujao, kwa sababu anadai upinzani hauna agenda utakaowanufaisha wa Kenya.
1: The next election we must win. By God's grace we must win the next election. Inshallah, we must win the next election. Not for your sake, for the sake of Kenya. Because the alternative is difficult to fathom.
0: Kwa upande wake, kiongozi wa ODM Oburu Oginga amesisitiza kuwa ODM ilifanya uamuzi wa busara kujiunga na UDA wakati ambapo taifa lilikuwa likikabiliwa na msukosuko uliosababishwa na maandamano. Anasema vinginevyo taifa lingechukua mkondo wa mataifa ambayo yalikumbwa na machafuko makubwa kama vile Sudan. Aidha amesema ndio ushirikiano ambao umeinufaisha ODM pakubwa. Anasema chini ya ushirikiano na serikali ya Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta uliofanikishwa na handshake kati ya rais huyo mstaafu na hayati Raila Odinga mwaka 2018, ODM iliambulia patupu.
2: President Uhuru Kenyatta did not give ODM even a single minister, even a single permanent secretary. There was the only thing which President Uhuru Kenyatta gave us was a promise to give us the presidency.
0: Vyama hivyo vinatarajiwa kutoa taarifa ya pamoja mwendo wa alasiri baada ya kukamilika kwa mkutano wa faraga ambao unaendelea sasa hivi. Tutakujuza mengi kuhusiana na yale ambayo watasema katika habari zetu zijazo. Tusalie na siasa, ambapo dalili za kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna, anayeongoza kundi la Linda Mwananchi kuungana kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, zinaendelea kwa dhahiri. Leo hii Sifuna amezuru kaunti ya Kitui kuungana na viongozi wa Wiper akiwamo seneta Eno Kwambua. Wanatarajiwa kufanya mikutano ya umma. Utafiti wa hivi punde wa shirika la Tifa ulionyesha kwamba tiketi ya Kalonzo na Sifuna kwenye upinzani ndio inapigiwa upato na wengi. Mapema leo kwenye mahojiano, Kalonzo amesisitiza kuwa mara hii lazima atakuwa mgombea wa urais, huku aliyekuwa waziri Moses Kuria akidai kuwa tayari watu wenye ushawishi kwenye upinzani wameamua kwamba Kalonzo ndiye atakayepeperusha bendera ya upinzani, na kwamba mchezo wa paka na panya ndio unaendelea kuwafumba macho viongozi wengine kwenye mrengo huo wa upinzani.
3: I think it's important to make it clear to Kenyans that this time round, and if I live in this country, we shall be on the ballot paper. Our own rebranded party, Wiper Patriotic Front, our clarion call is Komboa Kenya, rescue the nation.
4: The only one thing that Uhuru Kenyatta and

0: Erika de Gachagua, they don't agree on many things, but they are agreeing on one thing. Who is their candidate? As sure as day follows night, the candidate for Rigathi Gachagua and the candidate for Uhuru Kenyatta, who is one, is known. The one Stephen Kalonzo Musyoka.
1: Leo ni Agosti tarehe 10, mwaka moja tu kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, lakini hata kabla ya Kenya kufika kwenye vituo vya kupiga kura, tayari matukio yanayoweza kutia doa mazingira ya uchaguzi yameshuhudiwa, kutoka kwa matamshi ya chuki, vurugu za kisiasa hadi changamoto za kifedha zinazoikabili tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC. Mwanahabari wetu Wadi Mwema amezama na kuibuka.
2: Sisi tunaondoa Ruto ofisi 2027.
3: Sasa tutajua by 2027.
4: Siku 365 kabla ya Wakenya kuwachagua viongozi wao, safari kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao haijawa tulivu. Hata kabla ya siku ya kura kufika, tayari matukio yanayozua maswali kuhusu mazingira ambayo uchaguzi huo utafanyika yameshuhudiwa. Matamshi makali ya kisiasa yamesikika katika majukwaa mbalimbali. Philip Lomungen, ambaye ni mwalimu wa sheria na masuala ya katiba, anaonya matamshi ya chuki ni hatari kuelekea uchaguzi huo na kusisitiza haja ya wanasiasa kujizuia.
5: Watu wanaweza kujieleza, lakini wasome katiba limitations. Ni nini mwisho ya haki yako kuongea? Kuongea kwako ni ya kutusi watu au ya kuchochea watu? Hizo hazikubaliki na katiba.
4: IEBC kupitia mwenyekiti wake Erastus Ethekon pia imeonya kuhusiana na hali hii.
6: IEBC cannot hold elections in a toxic environment.
4: Na si maneno pekee, uhuni ni tatizo jingine ambalo limekuwa likizua gumzo. Tayari Wakenya wameshuhudia mikutano ya kisiasa ikivurugwa. Ni hali inayotia wasiwasi, jinsi anavyoeleza mtaalamu wa masuala ya usalama Dominic Wabala.
7: Ikiwa hatutajihadhari, kutakuwa na mchipuko wa uhuni ya Kenya, na kuna tishio ya kuwa inaweza kuwa zaidi.
4: Aidha, tatizo jingine linalozidi kuibuka ni baadhi ya wanasiasa kuwahonga wapiga kura, jambo ambalo mtaalamu wa masuala ya uongozi Alex Manyasi anasema linadhoofisha haki na uadilifu wa mchakato wa kidemokrasia, japo anasema itakuwa tofauti na yaliyoshuhudiwa kule Olkalau.
8: Itakuwa kila mtu anajitetea mahali pake ambapo yupo. Kwa hivyo wakati wa uchaguzi mkuu utakuwa tofauti sana na yale ambayo tuliona Olkalau.
4: Na huku siasa zikizidi kupamba moto, upande mwingine muhimu ni tume ya uchaguzi na mipaka IEBC. Tume hiyo inahitaji fedha za kutosha kujiandaa kwa uchaguzi, lakini changamoto ya ufadhili imekuwa miongoni mwa masuala yanayohitaji majibu mapema, kwa sababu uchaguzi hauwezi kuandaliwa kwa matumaini pekee.
9: The commission respectfully appeals to the National Assembly to consider and recommend the additional budget allocation of Kenya shillings 33.4 billion for successful conduct of the 2027 general elections.
4: Na sasa mwaka mmoja umesalia. Huu ni muda wa kuhakikisha mambo yanayoweza kuvuruga uchaguzi yanashughulikiwa kabla hayajawa makubwa zaidi. Wadi Mwema, Radio 47.
1: Na katika kitengo cha kauli yako msikilizaji, tulikuuliza mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu, je, umefanya maamuzi ya namna ambavyo utapiga kura ya urais au bado mapema? Hizi hapa ni kauli za baadhi ya wananchi ambao wamezungumza na bonge la radio.
10: Kwa majina naitwa Sharon Onyango, na upande wa kura nimejipanga kabisa, kwa maana tunataka mabadiliko katika nchi yetu. Hatutaki viongozi ambao wanaleta mambo ya corruption. Nishajipanga mapema sana. Mapema ndo best.
11: Mimi kama kitandaliki nataka kuambia kwamba 2027 kura yangu nitapea Stephen Kalonzo Musyoka na sijui mwingine.
12: Mimi kwa akili yangu pia nafikiria mtu ambaye anaweza saidia hii Kenya. Mimi mtu Edwin Watenya Sifuna, ambaye anajua huyo ndio kiongozi ambaye anaweza jua watu wa chini.
13: Kwa majina ni David Lotini. Mimi kwa sasa mimi sioni kama naweza pia kura. Sababu ni kwamba hali sio hali kwa sasa. Mbele nyuma sio sawa. Pesa hakuna. Viongozi wanatuahidi uongo, upepo.
14: Mimi sijapanga kupiga kura kwa sababu nikiangalia vitu ile wanasiasa walituahidi na vitu ile wamefanya sioni. So bado sijapata sababu ya kupiga kura. Mambo ile tuliahidiana hakuna ile wamefanya.
1: Tuangazie taarifa ya hivi punde tofauti na siasa, ambapo afisa wa polisi kwa jina Elijah Kibelion Kimoi, ambaye alituhumiwa kwa mauaji Daktari Victoria Mtiso, amewasilishwa mahakamani leo hii, na mahakama imeamuru kwamba azuiliwe kwa siku 30 ili wapelelezi wakamilishe uchunguzi. Atazuiliwa pamoja na dereva wa

0: la aina Prado kwa jina Daniel Njoroge pamoja na mwendesha bodaboda Kevin Kinuthia kwa siku hizo 30. Hakimu Paul Mutai ameamuru kwamba wazuiliwe kwa siku 30 ili kufanikisha uchunguzi kuhusiana na mauaji ya daktari Victoria Mtiso. Ni taarifa ambayo tutakujuza kwa kina katika habari zetu zijazo.
1: Habari za kina na Collins Lusweti.
0: Katika kitengo cha uchambuzi leo hii tunauliza, je, uchaguzi wa urais utaamuliwa kwa masuala gani? Kura za vijana wa Gen Z, matukio ya hivi punde kutokana na chaguzi ndogo mfano kule Ulkalau, au ni sera za viongozi mfano mpango mpya wa maendeleo wa mwaka 2060? Mwanahabari wetu Robert Lokoroaz amezungumza na wachambuzi.
2: Wanasiasa ndio wabaya, ndio wanapiga siasa ya ukabila. Saizi ona siasa yenye inafanyika Central kwa mfano. Unaona, imefika mahali sasa kuna hizo cheche za matusi, kuna ile hate. Hiyo ndio siasa wananchi wanapenda.
3: Ukiwa umesalia mwaka moja kabla uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, mjadala mkali unaendelea wa jinsi wapiga kura watakavyofanya maamuzi yao debeni, hasa kwa kinyang'anyiro cha urais kulenga utawala uliopo na muungano wa upinzani. Wengi wanajiuliza uchaguzi wa urais unaamuliwa kwa misingi gani? Kawaida demokrasia na uongozi bora duniani ni mojawapo ya misingi mikuu inayowawezesha wananchi kuchagua viongozi wao kwa kuzingatia sera, yani kupima uwezo wao kupitia mipango, sheria, mawazo ya maendeleo badala ya kabila, dini au hongo. Wachambuzi wanasema hatua hii huleta maendeleo ya kweli na uwajibikaji. Mchambuzi wa siasa Saila Sonyango anasema kama ilivyo desturi, katika chaguzi zote za urais, Wakenya watapiga kura kwa kuzingatia kabila, eneo la mgombea urais, vile vile chama na wanaowachagua viongozi kwa kuzingatia sera na manifesto ni wachache.
2: Kenya ukabila haiwezi isha. Hata ukifanya nini, ukabila upo, watu watapiga kura kulingana na msingi ya wenye tunaita kingpin, kwa mfano Wakisi wataegemea upande wa Matiani na Simba Arati, Wakamba wataegemea Kalonzo.
3: Kwa upande wake Philip Lomongen, mdadisi wa kisiasa, kuna mabadiliko makubwa kwa wananchi kuamua uchaguzi wa urais ikilinganishwa na awali ambapo uchaguzi umekuwa kuzingatia ukabila na maeneo ya wagombea. Anasema uchaguzi mkuu ujao utalenga zaidi sera na manifesto za wagombea, na Rais William Ruto ndiye mgombea pekee wa urais ambaye kufikia sasa ametambulika kwa kuonesha sera zake.
4: Nafikiri yule mtu yuko na manifesto na mwelekeo kamili ya sera ni rais yule yuko kwa kiti. Lakini hao wengine bado wako katika mambo ya masengenyo, wako katika mambo ya matusi, kizali wanataka kuelekea upande ya ukabila, ya kwamba kila kiongozi aende asani kura ya kabila lake ndio waweze kushinda naye. Lakini sera sijasikia kamili wanataka kuja kufanya nini.
3: Saila anasema upinzani kukosa kutambua mgombea urais wakati huu na mivutano inayoshuhudiwa kila mara inampa Rais Ruto nafasi kubwa ya kuimarisha mamlaka yake kisiasa na kudhoofisha nguvu za upinzani wake kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Mimi ni Robert Lokoroas.
1: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia maarufu ya kutapeli yamekithiri, Radio 47 pia na kupasha ukweli wa mambo ili nawe ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Ni mwaka mmoja tu kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Propaganda zitashuka dakika baada ya nyingine, sababu wagombea wako mbioni kuchora taswira kwamba wako pazuri au wamekubalika na wengi. Baadhi watadanganya eti Barack Obama, Papa Mtakatifu Leo wa 14, Donald Trump, Museveni na wengine eti wamewapa baraka na kuwataja wagombea sahihi ili kuchaguliwa. Ni mambo ambayo utayaona na kuyasikia hadi Agosti 10. Sasa Mama Aida Odinga, si unajua huwa si mwepesi wa kuzungumzia siasa kama hayati mumewe. Lakini wasambazaji wa habari feki wanataka kumlazimishia maneno ambayo hajatamka. Eti amesema yeye yuko upande wa Sifuna lakini hataki kutangaza hadharani ili kumkasirisha Rais William Ruto ambaye alimpa kazi kule UNEP kwenye mazingira huko. Ati amemtia Sifuna moyo kuendelea kutafuta mbinu za kuingia ikulu makani. Nimekuambia sahihi, kila mtu anataka kujihusisha na watu wenye ushawishi katika jamii ili kuonekana maarufu. Mama Aida hajatoa kauli hiyo popote. Ni kweli amewahi kumsifia Sifuna katika hafla moja mapema mwaka huu, lakini alifanya hivyo mchana peupe mbele ya umma na kamera.

0: ya hawa eti amesema anaogopa kutangaza ili rais asikasirike ni uongo mtupu, ni misinformation, kusambaza kauli ya uongo kimakusudi kwa lengo la kupotosha umma mchana peupe. Ukweli kidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Kwenye habari za sporti, Ingwe yaanza maandalizi ya ligi vizuri huko timu mbalimbali zikisuka vikosi, uhamasishaji ukihitajika. La Kiheriano anasimulia.
1: Habari za sporti, taswira kamili viwanjani.
2: Hali shwari, mambo skwari, mwana michezo karibu. Tuma kine kifuwa njiani. Tuanze na timu zapozidi kujiandaa kwa mnajili ya shughuli pevu. Nazungumzia ligi kuu KPL. Kungananga ni mlo kwamba zapozidi kujiandaa na michi zao za kirafiki. FC Leopard pujana wakibamiza Pamba Jiji bao moja kafa katika michi ya kirafiki. Police akimpiga Simba moja mtungi, wakizidi kujiandaa katika mechi za KPL. Hali kadhalika ligi hiyo ya KPL na kumbana utata leo hii kutarajua kufanya muamuzi na jopo ya kutatua mizozo ya sport injini SDT, kwani timu zilizoshuka ngazi na zungumzia Sofapaka, Kariobangi, Shakhtar Bidco United bado wanataka kusalia ligini KPL, swala ambalo tutazidi kutupia jicho ili kukupatia taarifa kemkem. Kwingineko ni kwamba baada tu ya mashindano ya shule za upili kitaifa kukamilika huko maeneo ya Dheka, mashabiki wajitokeza kwa hali na mali sawa na mechi ya kirafiki kwa mashabiki wa Man United na Arsenal, mechi ambayo mashabiki wa Manchester United waliwabamisha mashabiki wa Arsenal mabao 5-4 kupitia matuta ya penalty. Mechi hiyo ilitamatika kwa mabao mawili. Swala zima likizungumzwa kuhusu uhamasishaji mashabiki wakifika kiwanjani tofauti na ligi kuu za KPL. Je, shirikisho la soka nchini FKF linatakiwa kuweka mikakati kabambe ili kuhakikisha kwamba ligi hiyo inapigiwa upato na mipangilio dhabiti kuhakikisha kwamba mashabiki wanarejea viwanjani kabla ya kushuka mna mchezo? Kwenye tetezo wa misho ni kwamba Chelsea bado wana imani kwamba wanaweza mpata kiungo wa PSG, namzungumzia Fabian Ruiz Hispaniola, kwa kima cha pauni milioni 60. Xavi Alonso amini iwapo atapatikana Ruiz, bila shaka yote kikosi chake kitaimarika. Pampama na michezo kufikia po sina la wala ba. Mimi ni Lucky Heriam.
1: Hizo zimekuwa habari za sporti, taswira kamili viwanjani. Hekima za Kikwetu.
3: Kanywa vayundu utaweta ukweli na uvongo. Hakuna kisichosemwa na mdomo, iwe ukweli ama uongo.
4: Msemo huu wa jamii ya Kamba upo wazi kwamba watu wanaweza kusema chochote, si kila lisemwalo linaaminika.
1: Hekima za Kikwetu.
0: Tukamilishe na habari za ulimwengu kutoka DW za Kiswahili.
1: DW habari za ulingu.
5: Shambulio la lililofanywa na Ukraine katika mji wa Nizhneka nchini Urusi imewaua watu 12 na kwa jingine 30. Haya ni kujibu wa mamlaka katika eneo la Tatarstan. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi hayo ni se campaign ya kuchukiza Urusi kuketi kwenye mazungumzo na kukomesha uvamizi nchini Ukraine, wa sasa uingia mwaka wake wa 4. Ankara. Bunge la Uturuki linatarajiwa kuanza kujadili mswada unaopendekeza msamaha wa Marti kwa maelfu ya wahaji wa kikundi wa kundi la PKK, ukiwa utaratibu unaona msamaha wa adhabu, juhudi za kuendeleza mpango wa amani wa serikali na kundi hilo la waasi. Ulaya Magharibi ilirekodi viwango vya juu zaidi vya joto kali katika miezi ya Juni na Julai, wastani wa hali ukifikia nyuzi 1.62. Haya ni kwa mujibu wa kitengo cha mabadiliko ya tabia nchi cha Umoja wa Ulaya kinachokusanya chambua taarifa kuhusu mazingira na hewa duniani, Copernicus. Timaye michezoni. Malawi na Kenya zimefanikiwa kuingia nusu finali ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika wanawake WAFCON na kufuzu kushiriki kombe la dunia. Cameroon itinga nusu finali baada ya kuichapa mabitetezi Nigeria 1-0, huku Malawi iliyoshika mara ya kwanza no hiyo ilaza Ghana kwa 2-1. Ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: Na msikilizaji, ni kamilisha na maoni yako kuuliza, je, Sifa au Kalonzo akimgombea mgombea rais na Sifuna mgombea ni tiketi itakayotisa ulingo wa siasa? Michael Wayoma unataka kabisa, unasema si Sifuna basi kai. Alafu Marcela Mike sema kama si Sifuna haitawezekana. Na Farawai Ezra una Salonzo hawezi amwachie Sifa. Asanteni sana kwa wote, changia Manuel na mkuhakisha mwenyewe na wote kuanzia sana na mwenzangu Wadi, jina langu ni Cole.

0: Salusati.
1: Habari za Kia za Rio 47 zimeletwa kwako na Panado Extra with Tizob. Kwani uvumilie maivu, Panado Extra, teknolojia ya pekee ya Otob, huanza kwenye kazi kwa dakika 10 na uweza kurudi kuli zako haraka kwa shilingi 20 tu pair. Panad Extra, mara tatu zaidi ya paracetamol kawaida, maumivu ya kizaida, maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari, soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Na bado. Habari.

0: Ewana, big shout out sana mwanaki huko ndani ya Radio 47 kuanzia mida za 7 mpaka 9 za mchana ndani ya base kama base. Na ni fresh to Monday manzee ambayo unakuwa na expect sana michano freestyle kutoka wanetu fulani ambayo utakuwa unapiga nao kuanzia mwendo wa 8 mpaka 9. Kwa hivyo kama una expect a lot sana kutoka kwa usikai mbali sana, there is a lot. Na kwa kwa mbao umezidi kutigia ukisikiliza kwenye www.radio47.fm, shout out sana kuendelea kuwepo. Alafu kuna wale pia ambao walikuwa ni mwapromise kwamba itakuwa easy, simple sana on their side. Kama watakuwa naingia kwenye star 216 hash, alafu inakuwa poa tu. Ingia bwana pale mara moja, mara mbili, mara tatu hivi, alafu tuone mambo yako yatakuwa nakuaje. Lakini pale mida za 7 dakika 50 atakuwa pandani wadi mwema kukuletea habari za Radio 47. For now tuangalie ni ipi ambayo atakuwa na hapa kipaumbele ikifika pale mwendo wa 8 kamili kwenye habari za Radio 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Kati ya yale ambayo tunapata pale saa 8 kamili ni kwamba washukiwa wanaodaiwa kumuua daktari Victoria Mutiso kuzuliwa kwa siku 30. Wengine wako kwamba serikali yatambua kaunti 18 zilizo katika hatari ya kuathiriwa na El Nino. Ni miongoni tu mwele ambayo tunapata pale mundo saa 8 kamili. Naye Wadi Mwema, endelea kusikiliza Radio 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Washukiwa watatu wanaohusishwa na mauaji ya Daktari Victoria Mutiso watazuiliwa kwa siku 30 ili kuruhusu uchunguzi kufanyika kuhusiana na mauaji hayo. Washukiwa hawa ambao ni pamoja na afisa wa polisi Elijah Kibelion Kimoi, Daniel Njoroge na Kevin Kinothia wamewasilishwa mahakamani leo, ambapo idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI imeeleza mahakama kuwa kila mmoja wao anadaiwa kuhusika kwenye mauaji ya daktari huyo. Maafisa wa upelelezi wanaendelea kuwasaka washukiwa zaidi. Uchunguzi unaonyesha kuwa Daniel Njoroge anadaiwa kuwa dereva wa gari aina ya Toyota Prado ambalo linadaiwa kuzuia gari alilokuwa akisafiria daktari Mutiso. Kevin Kinothia naye anadaiwa kutumia pikipiki kumsafirisha Elijah Kimoi kwenda na kurudi katika eneo la tukio. Kulingana DCI, washukiwa hao walikamatwa tarehe 7 mwezi huu kupitia operesheni maalum. Daktari Mutiso aliuliwa kwa kupigwa risasi tarehe 29 mwezi uliopita katika eneo la Upper Hill hapa jijini Nairobi akiwa ndani ya gari hilo. Tukiachana hayo, serikali imezitambua kaunti 18 zilizo katika hatari ya kuathirika kutokana na El Nino katika mpango wa kukabili athari zozote mbaya. Mamlaka ya utabiri wa hali ya anga tayari imeeleza kuwa nchi mvua ya juu inaweza kushuhudiwa kuanzia mwezi Oktoba mwaka huu, hali itakayochangia mvua hizo za El Nino. Kulingana na mamlaka hiyo, kuna uwezekano wa 81% kwamba El Nino ya mwaka huu itakuwa kali na uwezekano wa 97% kwamba athari zake zitaendelea hadi mapema mwaka ujao. Ikiwa ni sehemu ya mpango mpana wa kupunguza athari za El Nino, serikali imeweka ramani ya maeneo yaliyo katika hatari mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mafuriko ya ghafla, maporomoko ya ardhi, ukame, milipuko ya magonjwa na uharibifu wa miundombinu. Tathmini ya kitaifa ya hatari iliyoandaliwa na kituo cha kitaifa cha operesheni za maafa NDOC inaweka kaunti za maeneo ya pwani, bonde la ziwa Victoria, bonde la ufa na kaskazini mashariki miongoni maeneo yanayokabiliwa na viwango vya juu zaidi vya udhaifu. Nairobi, Mombasa, Kisumu pia zimetajwa kuwa kuwa maeneo ambayo pia yapo katika hatari kubwa. Katika eneo la pwani, Mto Tana, Kilifi, Lamu, Mombasa na Kwale, wakazi wanaweza kukumbwa na mafuriko, mawimbi ya dhoruba na uharibifu wa miundombinu. Wakazi wa baadhi ya maeneo katika eneo hilo wanaweza kulazimika kuhama makazi yao kutokana na mafuriko. Katika eneo la bonde la ziwa Kisumu, Busia, Siaya, Homa Bay na Migori, wanatarajiwa kukumbwa na mafuriko, maporomoko ya ardhi, milipuko ya magonjwa na visa vya watu kuhama makazi yao.

0: Maafisa wa kitaifa wa mashirika mbalimbali ya dharura na wale wa county wamewekwa katika tahadhari kubwa na kuhamasishwa kuhusiana na majukumu yao kutokana na hali ya hewa inayotarajiwa. Tukiachana taarifa hiyo, tugeukie taarifa kuhusiana na siasa, ambapo mkutano wa kule Naivasha kwenye kaunti ya Nakuru unaendelea, huku wajumbe wakitoa heshima kwa hayati Raila Odinga wakisifia mchango wake katika safari ya kisiasa iliyochangia ushirikiano kati ya chama tawala cha UDA na kile cha ODM katika mkutano huo unaoleta pamoja viongozi mbalimbali wa kisiasa. Wajumbe wameendelea kusisitiza umuhimu wa umoja, mshikamano na maono ya pamoja ya kisiasa, wengi wakitarajia maazimio yatakayowekwa hasa kuhusu sera za uchumi, gharama ya maisha, ajira kwa vijana, afya, elimu na namna ambavyo muungano huo utakavyogusa maisha ya kila mwananchi. Aidha, wananchi wanatarajiwa kuona ufafanuzi zaidi kuhusu kubuniwa kwa ushirikiano huo, nani atakuwa na nafasi gani, namna ya kushirikiana kwa viongozi wa vyama hivyo viwili vilivyokuwa na ushindani mkubwa, na mikakati ambayo itafuatwa. Gavana Gladys Wanga, ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha ODM, ameelezea kuhusiana hilo.
1: Sisi tuko miaka mbili tangu tuanze hii broad based government, alafu tuko mwaka mmoja mpaka uchaguzi. So tumekuja kuangalia hii miaka mbili tumefanya nini, tujadiliane ya kwamba ni vipi tunataka kupangana ndio tuende katika uchaguzi ujao. Kufikia sasa tulikuwa ndani ya ile MOU, lakini sasa tunataka kuweka pamoja vikundi ambayo itazingatia yale manifesto, the issues ambazo sisi tutaendelea nayo mbele kwa wananchi. Mambo ya kama sisi kama ODM, mambo yetu kama ya inclusivity, equity, human rights, mambo ya anti-corruption, mambo ya devolution, tunataka hiyo mambo yote izingatiwe tukiangalia manifesto yetu ijayo. Lakini pia tutatengeneza kikundi cha kuangalia vile tunashare pia power.
2: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio fiki kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wanazuka na mbinu mpya, hawauzi bidhaa yao, wanaiba picha na taarifa za bidhaa kutoka kwa wafanya biashara halali, wanazichapisha kama bidhaa zao, kisha wanauza kwa bei inayovutia. Wanakuambia nauza haraka kwa sababu ya dharura, bei inakuwa ya kuvutia kupita kawaida. Mnunuzi anaingia mtegoni na anaagiza bidhaa, halafu tapeli anamuelekeza kwenye duka halisi kuchukua bidhaa. Bidhaa inaweza kuwa halisi kabisa, lakini pesa zinakwenda kwa tapeli. Hapa ndipo ulipo ujanja mchezo huu mchafu. Katika chakula chakula mitandao ni meza ukweli wa mambo imepata baadhi ya wale wanaolalamikia utapeli wa aina hiyo. Usihadaike kukuona simu au bidhaa nyingine imeletwa mpaka ulipo. Kufikishwa kwa bidhaa kumaanishi kwamba uliyemtumia pesa ndiye mwenye bidhaa. Na kwa wafanyabiashara na watu wanaowasilisha bidhaa hizo, tahadhari ni muhimu vile vile. Usikabidhi bidhaa kwa sababu tu mtu amekuonesha screenshot ya malipo. Hakikisha fedha zimeingia kwenye akaunti au nambari rasmi za biashara kabla ya kuachilia bidhaa yoyote ile. Na kwa watu wale ambao na kwa matapeli hao hawataki bidhaa yako, wanataka pesa zako, na mbaya zaidi wanaweza kutumia jina la biashara halali kukufanya uamini kila kitu kipo sawa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana, saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Nasema luku imeweza siulize kama unajua. Supu ya pweza inafanya msupa na ugua. Neza jilegeza kwa shughuli na kuwa. Na kueleza liondo kesho pio kuhushua. Luku maua, kumbo unajua. Supu ya pweza inafanya msupa na ugua. Luku maua, kumbo unajua. Neza jilegeza kwa shughuli na kuwa.
1: Na kueleza liondo kesho kuhushua. One time ni noma sana katika round ya kwanza la Furidhi. Acha nikwambie kitu kimoja. Hawa jamaa nimepiga nao kwa muda fulani. Yani mimi ushaua tayari bro. Yani hawa nimepiga nao I know their space kwanza. Yani wewe is the first time nilikuwa napatana na wewe kwenye mic. Alafu mwanangu umeua sana. Ama nikupe ya mwisho. Hii ni Aridhi tena. Lazima watu wakufeel bro. Wa A Town, watu wa Embu, now listen to this one. Same BDG Ian. Aya, turudie tena mwanangu ingine tena Aridhi. Ati watu wa feel. Let's go.
2: Nywele singa miezi tisa kwa kinyozi sijafika. Kasi jakualika miki Roma ni tough.

0: Uti ule mchelsi na kuwaje mchizo wangu na kuona maeneo ya Mwembe Kisii University pale Karima Mope ametegea na vijana wetu anasema kwamba tunasikiliza Manucho rais wa vijana John Viketi hapa anategea Radio 47 kutoka maeneo ya Endebesa aliko ndani katika round ya pili dogo Eugene atulie ndani kwenye base kama base nani mwingine hapa ndani sijamcheki sana Bobo Rina au Takitengela nimekuona pia nani mwingine watu ni wengi Michael Atequel Dorit na kuona Kariuki Makabi pia tuko ndani kutoka maeneo ya Gathambi Kirinyaga tuko ndani kama kawaida round ya kwanza huelsia watu ni wengi sana ambao wanazidi kutegea tu Liverpool finest pia anasema kuko ndani ametegea afternoon Manucho vipi Masai Junior hapa bana Manucho inakuaje tu Masai Junior bana sasa hapo bana kidogo noma kiasi but anyway it is what it is sasa tunakuwa tunapiga katika round 2 35 minutes past 2 tumeanza na skillish katika round ya kwanza au vipi
1: wagwana
0: sasa this round now wanda kuchu tukuna mpige katika round ya pili ambao utakunaanza alafu ukishapiga round ya we ukianza utakuna nichukulia rithi alafu slinga utakuna ifunga kama kawaida
1: yeah.
0: tunakutukuna luck tukunye video 47 sasa L ndo si tunatumia I know you understand
1: yeah.
0: na najua unanielewa
1: yeah.
0: safi napiga katika beat ya pili beat of your wish so tufanyi hivyo wanangunu weni kwenye beat
1: grrr
0: maana kama mkisho wa beat wasikilizaji wakisema kwamba wameua wale jamaa ambao ya maana watch pale home akisema kwamba wameua basi na kuna maanisha kwamba umepata what you expected na nimepata kitu ambacho nimeexpect na msikilizaji wetu wale jamaa ambao anatazama pia TV amepata kile kitu ambacho alikuwa anexpect kutoka kwenu au vipi now let's do this wanda kush
1: grr.

0: Bisha.
1: Noma sana, saba bisha sana. Umsupa ameshikwa na polisi ama ameshikwa sana na
2: kama pesa na homa.
3: Ameshikwa na homa sana.
1: Sinasema msupa ameshikwa shikwa
3: kama pesa.
1: Anasema ni mimi ananitaka but
3: Niko shua na teseka.
1: Wow. Haraka mesema bisha sana katika round ya pili ndani ya bunge la Radio Veri 47. Of course, kuna wale ambao ni majaji wetu sana. Nitakuwa napiga nayo story kupitia kwenye 0793047047 ama 0783047047. Ileze katika round ya pili, vijana wamepatia kile kitu ambacho kuna expect ama inakuwaje? Mtu wangu inakuwa ni amazing sana. Napiga nami story nieleze uko simu gani, alafu unakuna nieleza kama kweli vijana wamepiga katika round ya kwanza na round ya pili kaua hiyo, inakuwaje? Hey, mwanangu unanipata kweli? Hello. Safi sana ji, uko vipi? Inakuwaje maneno ya Limuru bosi?
4: Limuru kwema sana kumetulia.
1: Amazing, umesikia maboys?
4: Maboys wako fiti, wako chonjo sana.
1: Wameua right,
4: wako sawa, hata waendelee hiyo kuku. Tandao tutawa support
1: sana. Asante sana bro, nashukuru sana ji.
4: Safi.
1: Kwa mpigo tena sana, inakuwaje? Radio 47, hello, vipi? Warangu bana, umepiga simu alafu uongei bro, inakuwa tricky kidogo. Nani mgeni upo kwenye line? Hello
5: Manucho.
1: Kama kawaida bro, Manucho niko poa sana baba. Wala kuitaje bana?
5: Unaongea na mgeto origi au ta kitalengo nyekita
1: zoya? Inakuwaje msanii?
5: Hey, aje mama ameweza kabisa. 10 over 10 ameweza.
1: 10 over 10.
5: Alafu base 47.
1: Yesa.
5: Mambo ni matatu.
1: Ya kwanza,
5: Unapendwa. Tunasikilizwa.
1: Tunasikilizwa.
5: Na tunafuatiliwa.
1: Asante sana mgeto origi, inapendeza sana. Radio 47, hello.
6: Hello.
1: Kama kawaida Manucho hapa bro. Wewe wanakuitaje?
6: Naitwa Silas Mchels kutoka Jamhuri ya Tarakwa.
1: Watu wa Chelsea msimu unaonaje?
6: Msimu wana tunaenda vizuri.
1: Tunabeba, right?
6: Ligi ni yetu bana.
1: One time sana. Hata kuna msanii hapa anaitwa Ridhi anasema huu msimu ni wetu, so watu wa Chelsea season tusijali.
0: Sababisha, sababu.
6: Eh, watu wa Chelsea season.
1: Hawatuambii kitu mtu wangu. Sisi ndio system.
6: Eh, sisi ndio pick team bana.
1: Safi. Round ya kwanza ya pili vijana maonaje baba?
6: Vijana bana wako 10 over 10. Ni wanoma sana.
1: Amazing sana baba. Nashukuru sana, tuendelee kusikiliza Radio 47, right?
6: Asante Manujo.
1: Safi bro. Inakuwa ndio hivyo, ni katika round ya kwanza, round ya pili. Wale ambao wamekuwa wanatuma messages pia nimezicheki. So tunakwenda another break kama kawaida, tukirudi another one. We've got so many beats to drop. Alafu nitakuwa nafunga na maboys. I hope mazim ko ready.
0: Ready when you're ready.
1: Au mshabiti manake anawanda kush kama anaangalia mbulu jamaa anaangalia TV anashindwa se. Kama time imeisha ama vipi?
0: Ati utanionea kwa.
1: Unasemaje kimoyo moyo bro? Kimoyomoyo unasema kitu gani wandakushi?
0: Nangoja tumalize.
1: Sawa sana. Ridhi unasema nini kimoyomoyo?
0: Sababisha all day every day.
1: Slinga?
0: Utanionea kwa mbulu, utambulu.
1: Utanionea kwa mbulu, utambulu. Tunakwenda break fupi tu mtu wangu, so sikae mbali sana. Dakika kama 2-3 tutakuwa tunarudi. Right now, wanna make some calls hapa ndani kwenye Radio 47. So director Sanik, unajua venye si ufanya bali. Kuna wakumbuka kwamba producer ni Gadhoni pale, alafu tuna Roselina Witi pale kwenye digital. Anakuwa na make sure vipi unatupata na unapata kile kitu ambacho you expect. So for now, tupige simu moja hivi hapa ndani kwenye *216# ambapo pana pesa. Sasa ikiwa ulikuwa umeingia, usikae mbali na simu yako. Na kueleza mara mingi nikirudia kwamba jamaa ameingia pale anapata kitu, alafu anaamua kwamba kwa sababu nimepata bwana mimi sitapatikana kwenye simu, maana yake inaambiwa kwamba oya, refund ile ambayo ilikuwa imeingia. Sasa mimi sitaki kurudisha hela zako bwana. Nani hapa ambaye namtafuta? 53 58. Wanakufanya hivi, kama umeingia kwenye *216#, ni wewe nakupigia simu, manake nakupata unaingia unapotea. So let's find another one here, tutafute mtu mwingine. 53 58. Kuna jamaa patikani hapa sasa jamini. Ikikataa tutakuwa tunaangalia upande wa pili pale, pengine ndo let me check. Safi. Na kutafuta pandani ya Radio 47, tukate unzizi tayari tukiwa tunaondokea. In the meantime, Msamali kutoka Omesha kwa kituo bado nimekuona amesema kwamba yuko ndani amekuwa anasikiliza. Tuko locked in na Mwesh 254 amesema kwamba mzuka nimekuwa naufuatilia tu kama kawaida ni pana mama Nyambura. Radio 47 hello. Hello.
2: Hello.
1: Hello, habari ya leo?
2: Nzuri.
1: Unaitwaje?
2: Naitwa Leila Kaweli.
1: Leila Kaweli, unajipenda na kazi yangu anaitwa Leila bwana. Leila Muhamia. Safi, uko vipi? Uko poa?
2: Niko poa kabisa.
1: Safi, unajina poa sana.
2: Asante.
1: Star 216 acha nafanya mimi nakupigia simu hapa ndani ya Radio 47 mchana wa leo.
2: Nishajua.
1: Ushajua. Safi. Sasa ka 10,000 ndio pesa fulani ambazo unataka kuongezeka kitu hivi kama tayari utakuendelea kusikiliza na kushiriki pia.
2: Nimepata
1: 14,000.
2: Kwa box number
1: 4. That's fine. Sasa ukiongezewa shilingi 10,000 24,000 pesa nyingi we.
2: Ala, ni mingi.
1: Safi tu Leila manzi. We sikiliza Radio 47?
2: Endelea kusikiliza.
1: Before tumalize show naweza pigiwa pia simu tena tukueleze kwamba wenda ndo wewe next. So sky mbali bana.
2: Sasa
1: simple sana. Naitwa Leila yule ameingia pale kutafuta hela kwa Star 216 hash. Tukirudi piga story na Wanda Kush Sling Arithi alafu na wewe pia nitakuwa na kutafuta ni kupigia simu ni kuongezea hela zako ambazo unataka kuzipata.
7: Radio 47 103.0 Nairobi.

Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro.

asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Layer Flour, nurturing the world.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Swala la ushirikiano kati ya vyama vya UDA na ODM linatarajiwa kupewa nafasi kubwa katika mazungumzo yanayoendelea mjini Naivasha kule Nakuru, huko viongozi wakitaja kuna haja ya kuweka mikakati imara kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. Gavana wa kaunti ya Homa Bay ambaye pia ni mwenyekiti wa chama hicho cha ODM, Gladys Wanga, amesema mazungumzo hayo ni muhimu ili kuweka mwelekeo pamoja wa muungano huo na kuhakikisha kila upande unapata nafasi inayostahili ndani ya ushirikiano wao. Wanga anasema iwapo chama cha UDA kitaamua kutoa mgombea wa urais katika uchaguzi mkuu ujao, basi ODM inafaa kupewa nafasi ya kutoa mgombea mwenza ili kudumisha ushirikiano na kuimarisha umoja wa vyama hivyo viwili.
2: Tukiingia katika masikizano, tunataka kama UDA iko na kiti ya juu ile ya president, ODM ikuwe na kiti ifuatayo ya deputy president. Alafu hiyo yote si tutakuwa kwa meza, tuanze negotiation tukiendelea mbele, lakini pia tuangalia kwamba bases zetu zikoaje, tuende kwa wananchi. Lazima tuzungumze mambo ya

0: nafasi huko viongozi mbalimbali wa upinzani wakizuru maeneo tofauti tofauti nchini. Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, baadhi ya viongozi kadhaa wa upinzani akiwamo kinara wa chama cha DAP-K Eugene Wamalwa pamoja na Justin Muturi wa DP katika hafla ya maombi iliyofanyika kule Kitui. Hafla hiyo inaongozwa na viongozi wa kidini chini ya Askofu wa International Church of Kenya Peter Mangani, wakisisitiza umuhimu wa mshikamano, amani na maombi katika kipindi ambacho kimesalia mwaka mmoja kamili kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wakati haya kijiri, upande mwingine Senator County ya Nairobi Edwin Sifuna anayeongoza mrengo Linda Mwananchi amewasili katika uwanja wa michezo wa Kitui kwa hafla ya kisiasa inayoongozwa na Senator County hiyo Eno Kwambua. Hafla hiyo ni sehemu ya kwanza kujenga msingi wa kisiasa wa Wambua ambaye analenga kuwania wadhifa wa ugavana katika kaunti hiyo ya Kitui kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Leo ikiwa ni Agosti tarehe 10, mwaka mmoja kamili kabla ya uchaguzi mkuu mwaka ujao, vinara ndani ya upinzani wanaendelea kusisitiza umoja wao kuelekea uchaguzi huo. Kinara wa chama cha DAP-K Eugene Wamalwa ni wa hivi punde kusisitiza haja ya umoja ndani ya upinzani. Katika video ambayo amechapisha kwenye kurasa zake za kijamii, Wamalwa amewaomba vinara wenza kudumisha umoja katika azma yao ya kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili.
1: We are saying whether you are Linda Mwananchi, you're saying one term, or you're a United Alternative Government, you're saying one term. The time has come for us to become one team. And this is where we are today as we mark the first day of the election year, 10th of August 2026. We want to assure Kenyans that we hear your hopes, we are aware of your fears, and many of you are hoping that we remain united to the 10th of August 2027 and beyond.
0: Aidha amesisitiza kwamba yupo tayari kumuunga kinara yeyote atakayeidhinishwa na upinzani kuwania urais kwenye uchaguzi wa mkoo ikiwa yeye hatapata fursa hiyo.
1: This fear has been expressed in all our meetings that we should be able to agree on a single presidential candidate to run against William Ruto. Today I want to say to you that I believe I qualify to be that candidate. But if the team feels that there's a better placed candidate to carry our flag and to be our flag bearer in the next presidential race, I, Eugene Wamalwa, will be the first one to support that candidate.
0: Wakala wa ajira mwenye umri wa miaka 32 amefikishwa katika mahakama ya Eldoret kwa tuhuma za kumtapeli hakimu mkazi Linet Lusweti shilingi 1350 akidai angeweza kumtafutia dadaye kazi nchini Norway. Charles Onyimbo Monayo hata hivyo amekana shtaka hilo la ulaghai mbele ya hakimu mkuu Kimani Mukabi. Kulingana na hati ya mashtaka, Monayo anadaiwa kupokea fedha hizo baina ya tarehe 14 na 17 mwezi Februari mwaka huu, akidai angemsaidia Faith Lusweti dadaye Lineta kusafiri kwenda Norway kufanya kazi. Inadaiwa Lineta Lusweti lilipa shilingi 1240 katika awamu ya kwanza na baadaye shilingi 1110 baada ya kuhakikishiwa kuwa maandalizi ya safari yalikuwa yamefikia hatua ya mwisho. Baadaye Monayo anadaiwa kuanza kukwepa simu za Lusweti kuhusu safari hiyo. Monayo alikamatwa tarehe 17 mwezi Julai na maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI baada ya kufuatiliwa hadi mafichoni kufuatia malalamishi yaliyowasilishwa na Lusweti katika kituo cha polisi kule Eldoret kwenye kaunti ya Uasin Gishu. Upande wa mashtaka hujapinga ombi lake kuachiliwa kwa dhamana. Hakimu Mukabi ameamuru aachiliwe kwa dhamana ya shilingi 1300 au dhamana ya fedha taslim ya shilingi 1100. Mashahidi watatu wakiwamo Lusweti dadaye na afisa wa upelelezi wanatarajiwa kutoa ushahidi katika kesi hiyo ambayo itatajwa tena tarehe 25 mwezi huu. Kesi inajiri wakati ambapo baadhi ya wazazi na wanafunzi kwenye kaunti ya Uasin Gishu wanaendelea kuhangaika baada ya mahakama kumuondolea mashtaka Senator Jackson Mandago ya kuhusika kwenye ulaghai kuhusu ahadi ya ajira ughaibuni kwa misingi ya kukosekana kwa ushahidi dhidi yake. Michezoni, vilabu mbalimbali vinaendelea kujipanga kuelekea msimu ujao. Klabu ya Newcastle United nayo inazidisha juhudi za kumsajili kiungo wa kati wa klabu ya Olympic Marseille na ya shiriki ligi kuu ya soka kule Ufaransa Pierre-Emile Højbjerg. Katika dirisha hili la usajili, licha ya kuhusishwa na wachezaji wengine kadhaa, Højbjerg ambaye aliwahi kuichezea Tottenham ametajwa kuwa chaguo la kwanza la klabu ya Newcastle katika kuimarisha eneo la kiungo cha kati. Kikumbuka kwamba timu hiyo imewauza wachezaji wake nyota katika safu hiyo ya kati akiwamo Sandro Tonali ambaye alijiunga na Tottenham Hotspur

0: pamoja na mchezaji Bruno Guimaraes ambaye ashajiunga na timu ya Arsenal. Haya yanajiri wakati ambapo naye Liverpool inazidisha juhudi zake za kumsajili winga wa klabu ya PSG Bradley Barcola, ikiarifiwa kwamba makubaliano ya binafsi yashafikiwa kati ya Barcola na Liverpool, huko vilabu hivyo viwili vikiendelea na mazungumzo. Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri saa 10 jioni. Ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Tegea Breakfast 47 ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA.
1: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashine zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
0: Radio 47 95.5 Kitale. Hapa ndipo.

0: Mbala mfrani hivi ya pao ambayo najua umepigika mbaya pale nyumbani. Mamba mikuwa segnege mege mtu wangu. Weekend ambayo umespendi zaidi. Weekend ambayo kumikuwa na event cover cover busu wangu. On Saturday, on Friday likuwa na event pale Jamlo kwa yes, maboko ikaua. On Saturday kulikuwa na Koito ambayo ni event ya wakale pale maneo ya kunaitwaje
1: Narok.
0: Hapa roundabout ya karibu na Langata hapa.
1: O Langata. Wapi hapo?
0: Kunaitwaje mwanangu?
1: Ole Sereni.
0: Hey. Hapa karibu na Langata, afu huku unaenda Langata huku unaingia ndani. Mali wanauza mamba, tulikula nyama mamba.
1: Baba Village. Wewe mwenyewe hupajui. How do you expect me to know? Unajua wadau? Pia mimi si eti mimi nimezaliwa eti ati najua kila kitu. Najaribu kukusaidia na kutajia sehemu.
0: Carnival. Okay. Kulikuwa na Koito hapo event ya wakale, alafu KICC.
1: Ilikuwa

0: Yani kachia pale.
1: Ah, shemegi ni boga.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Nitakapo timu mwendo wa saa kumi juu ya alama naye Wadi Austin Mwema ni kwamba hatutaachana ngo. Sifuna sisitiza upinzani upo imara na taasisi za kidini zazidi kuhimizwa kukaza kamba kukabili itikadi kali. Bili mia.
0: Naam.
1: Kuna video niliona last week. Mm-hmm. Ya sijui ni dhehebu gani lile. Mm. Lakini ndugu yangu, watu wapo uchi wa mnyama. Wamekamatwa na polisi, wamepelekwa kituoni, lakini hakuna hata mmoja aliye na nguo. Wote wapo na bathsuit.
0: Kilicho niuma zaidi bosi wangu,
1: mtoto.
0: Kwa mpaka kuna mtoto mdogo sana, around 7 or so years pia, yupo uchi. Alafu like, sasa wakarekodi sasa.
1: Ni nini ambacho kinaendelea hapa nchini Kenya?
0: Simuliambiwa kwamba nyinyi hamjui mnachopigana nacho kitawaramba.
1: Ndio hiki sasa.
0: Nadhani kitu kinaturamba bro.
1: Ai, manake it's too much.
0: Cause yani ni cult gani ile? Dini gani?
1: Alafu madhehebu left right and center. Yani, alafu dhehebu gani ile lilokuambia kwamba unafaa kuishi bila nguo?
0: Yani inafaa we go the Rwandan way.
1: True.
0: Yule Paul yule. Ah, ana mchezo mwanangu. Hapa alijaribu mke wa Raila.
1: Mama Aida Odinga alizungumza hivi wakamgeuzia sana. Lakini it is such decisions ambazo tuko nazo saizi ndio zinafanya tunaona vituko namna hii. Maanake tungeanza kukumbatia kila alichosema Mama Ida Odinga, sasa hii ndugu yangu tungekuwa tumeregulate haya madhehebu.
0: Inasikitisha bosi wangu.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47. Bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522# KCB. For people, for better. Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.

0: Iri Maskani 47.3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show of Blood Earth and some parts of heaven. Ukinita bilimia Yasmini madada, mtu wangu hujakosea.
1: Aya, sema na kupua nini. Niti Mbaruk mwalimu kipenda faza mother storyteller.
0: Kinipa hela sikatai.
1: Jamani, kuna channel 7 mpya kwa hisani Azam TV za kuburudisha wewe na familia yako mchana kutwa usiku kucha. Nasemaje? Kuna filamu ndani ya AMC Movies, BCN, Noli Africa, mziki kwenye Music Box Hits, Music Box Dance, na pia kuna soka ndani ya Manchester United TV, na kwa mashabiki wa chakula Food Network Channel ipo kwa vipindi vya upishi. Jipatie dekoda yako kwa shilingi 1000 au full kit kwa shilingi 2500. Jamani, vifurushi vya kila mwezi ni 400 bob kwa Azam Lite, Azam Plus shilingi 950, na Azam Play Package shilingi 1500. Azam TV, burudani kwa wote.
0: Wadau, wasidanganye mtu bwana, ise lea inalea. E bwana, hakuna kitu ambacho kinabamba kama kurudi home alafu pate sima iliyopikwa na unga wa lea, well sifted. Unakupatia ugali mtamu sana ambao familia nzima ina enjoy. Hautumii unga mwingi, sima natoka vizuri, ubora ni wa juu na bei ni nafuu. Nua lea Prima Maize Flour leo hii kwa duka au supermarket karibu nawe. E bwana, uwapigie kupitia 01 17 17 17 17, ulete yako direct leo hii. Piga na story bosi wangu Mkenya ambaye amefuata maagizo.
1: Hello.
0: 216 hasha na kupesi angalau pesa kwende kwao.
1: Hello.
0: Wewe unayefuata maagizo na kutafuta bosi wangu, chukua simu fast quick basi, tuangalie kama uko maeneo gani na kama ile imetimba au la. Angalia sasa.
1: Ashiki.
0: Angalia sasa.
1: Atakuwa yuko meeting.
0: Angalia sasa. Oh, yuko meeting a broad based.
1: Eh.
0: Oh, is it that bad?
1: Kwa nini?
0: Hiyo imekataa bosi wangu wape challenge.
1: Nafanya hivi. Kati ya sasa mpaka saa 10 juu ya alama, kila atakaye dial *216 hash mara moja mara mbili max bili 100, shilingi ni 20,000, kila mara ni 10,000 mara mbili ni 20,000 *216#.

0: cha umaru au kutapeli mikthiri. Yo 47 wansha ukeli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji ulaghai na propaganda. Watoshaji wa taarifa misho wachezaji wanadili kueneza porojo zao hawakomi. Kila kukicha wanazuka na porojo, mara fulani mijiunga nguhi ama ili katika dunia upotoshaji zaaji. Anakusajiliwa na klabu za ya mbili ndani ya wiki moja. Wameendelea kama mshambuliaji wa Atletico Madrid Alvarez. Wametayari mijiunga Real Madrid huko ikimuonesha kwa mavajizi ya Los Blancos na madi kwamba klabu hii Real Madrid imekubali kulipa milioni 135 pamoja na nyongeza ambazo zitafikisha kima hicho kuwa milioni euro 150. Lakini hapa ndipo tunapopaswa kuvuga uongo. Uongo. Radio 47 inaweka mambo paruanja kuwa hakuna uthibitisho wa kuaminika unaonesha kwamba uhamisho huo umekamilika kama inavyodaiwa kwenye picha hiyo. Hizo ni porojo za wapotoshaji wenye tamaa ya kupata likes na shares kama kawaida yao. Ukweli ni kwamba Atletico Madrid imeendelea kusisitiza kwa Alvarez atasalia klabuni humo kwa kocha Diego Simeone akizima taarifa za uhamisho wake. Hata leo imeonekana kwa mrejea katika mazoezi ya kuelekea msimu mpya huko Hispania. Unakumbuka majuzi pia walidai eti huyo Alvarez amejiunga na Barcelona siku chache baadaye wakadai amesajiliwa na Arsenal bure kabisa. Lengo lao ni kukupa habari za uongo ili kusaka likes na shares kujinufaisha pale mitandaoni. Hawana lolote. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na kabla ya kuondoka nikukumbushe tu kwamba leo siku kuanzia saa moja utapata gumzo kamili huku ikisalia mwaka moja kamili kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Utakuwa unapata gumzo kuhusiana na hilo ndani ya Radio 47 pamoja na runinga ya TV 47, gumzo likiwa tu kuangazia masuala hayo ya uongozi, maandalizi pamoja na maswali mengine yanayofungamana na hilo ikiwamo tume ya kitaifa ya uwiano utangamano NCIC namna ambavyo inakabili maswala kadhaa yakiwamo yale ya kutoa matamshi ya chuki. Yote tutayapata kuanzia saa moja usiku leo hii ndani ya Radio 47 na runinga ya TV 47 kuanzia saa moja hadi saa tatu usiku. Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Saa 11 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Ili maskani 47.03.0 hapa ndipo Sarkodi ikiwa shirikisha jamaa ito nani mwanangu huyu. Ina track ito no easy.
1: Umesema ito aje msanii?
0: Sarkodi. Kama ni Sarkodi. Kama ni Sarkode.
1: Hata kama ni Sarkodi ni sawa tu.
0: Kuna Sarko, Sarko Fresh. Tukua ni Kodi.
1: Sarkodi iko sawa.
0: Oe, fanya hivi msikizaji, tuko na pesa studioni kwa ajili yako. Yani nasemaje, tuko na pesa studioni kwa ajili yako. Wape hela bro.
1: Bili pige simu.
0: Wape hela.
1: Bili pige simu.
0: Pendaga hivyo tu.
1: Bili pige simu.
0: Wape hela.
1: Bili pige simu.
0: Pendaga hivyo tu mimi.
1: Yani if you can beat that phone, beat it. Beat it.
0: Pija na story.
1: Hello. Mambo vipi?
2: Fresh kabisa.
1: Bro, unaitwa nani kutoka wapi?
2: Hivi ni Musioka, nimetoka Machakos.
1: Unaitwa nani Musioka?
2: Hivi ni Musioka.
1: Oh, ndugu yangu umedial *216#.
2: Ndio.
1: Mara ngapi?
2: Mara tatu.
1: Ukapata nini?
2: 1 2 na 3.
1: Ehe.
2: Box number 3 kanipea 36000.
1: 36000, enjoy your money.
0: Radio 47, hello.
3: Hello.
0: Mambo vipi?
3: Salama.
0: Wanakuita nani kutoka wapi?
3: Esbon Otete.
0: Otete bwana, utoka maeneo gani?
3: Natoka maeneo ya Moise Bridge.
0: Moise Bridge pale, umecheza mara ngapi?
3: Mcheza mara tano.
0: Ngapi umeingia kwenye simu yako?
3: 26,000.
0: 26,000 Kenya shillings, enjoy your money my brother. Yani back to back simu zinatoka tu, yani ukifuata maagizo unakula hela. *216#. Cheza kama wewe bosi wangu. Sisi ndio pia tutakuwa tunacheza kama sisi kwa mpigo tena zaidi. Kaka wape challenge.
1: Fanya hivi. Una nafasi kati ya sasa hadi mida ya saa 10 na dakika 17. 3 minutes away between wewe na kuomoka kwako. Pesa umesikia ma 30,000, 50,000, 60,000 mpaka 300,000. Dial *216#. Mengine tuachie sisi, tutakupatia hela.
0: E bwana, bonge la radio, National Radio Radio 47 Hotel Kibandaski Edition inakuja mtaani. Wiki hii ya tarehe 11 katari tarehe 13 kumradhi, katari kukutana na kikosi cha Breakfast 47. Tujue ni nani anakuwa balozi wa Radio 47 Hotel Kibandaski Edition powered by Brookside Dairy Best. Na si unajua tu chai kweli ina Brookside Dairy Best, so katari confirm nani anatosha kwa balozi wetu. Bwana, kupiga gumzo na watangazaji unaowapenda, kunywa chai ya Brookside Dairy Best na kupata zawadi nzuri nzuri, zawadi nene nene, au sio? E bwana, Lea Premium Maize Flour inania nguvu.
1: Jamani ndalea. Yani hii au huu ndio unga peke yake unao

0: leta familia pamoja. Yani hakuna kitu cha kupendeza kama kurudi kwako nyumbani, upate umeandaliwa kwenye meza yako, umeandaliwa ugali uliotoa harufu nzuri ya ugali na ulio laini na ambao ni fortified na well sifted, unakupatia ugali ambao utakufurahisha wewe na jamii yako. Unga wa Layer premium maize flour hautumiki mwingi unaposonga ugali, yani ubora ni wa juu, bei ni nafuu. Nunua Layer premium maize flour kwenye duka na supermarket lo karibu nawe, au wasiliana nao direct, uweke order 0117171717. Layer premium maize flour, trusted in the kitchen, loved at the table.
1: Asema today Mabaruku is much better. Aisha wa Kisumu, dhani kakosea pale.
0: Asante sana Aisha, nakupenda pia.
1: Toki Jauri Nyamira sema maskani na tesa. Engineer Steve Mweresa na kuwaje bosi wangu fresh barida.
2: Bibi ni ngibili mia na Mabaruku. Kama kawaida ni balozi wa Kisumu County, Engineer Steven Mweresa hapa, na wapata lauda nikilia kutoka upande wa mole mnyamasaria. Nasemaje? Kivuwa duka nyamasaria, Anbelis, Brian Mogeni, Omwesh 254, Elvis Makori, Black Beauty, Mary Moses, Saksakize, Hassan Arani, Josewa Smokige Sonso, Grace Troy Teach, Edwin Sifuna na mashabiki wengine wote na mabalozi. Na wambia zidi kutegia Radio 47, manake hapa ndipo. Alafu Mbaruku Mwalimu ni kuulize, bado Mama Samia Suluhu ataendelea kutuita viumbe hata baada ya kumpatia Shalin mwenye ujuzi wa kufuga nyuki?
3: Yohana Mizigo, Mombo kutoka New Century, Florida Karambo, Grace Story Teach na wote wote. Halafu tunacheza sisi wote sababu tumesota jamani.
1: Bwana pole sana kwa kusota. Florida Karambo sema good evening big boys, my favorite man, my all time happiness, nawapenda sana. Yani Florida hauna idea tunavyokupenda.
0: Najua haiwahusu, lakini sapa leo ni ugali wa Layer, mboga kienyeji na dry fry omena. Ah, lazima tu Maya upende dry fry. Wewe tunakujua mambo yako wewe.
1: Oh, yeye ni dry fry. Unijuaje mwanangu?
0: I'm a journalist.
1: Sasa tumepatanishwa na mashemeji kilazima. Tutakoma ubishi na watizedi. Sasa otherwise therapy o'clock can't miss.
0: Karibu sana.
1: Inaitwa therapy o'clock mwanangu. Ya usio.
0: Sami Kanto yasemaje?
1: Semaje?
4: Habari ya wambea bilimia na Mbaruku Mwalimu.
0: Nzuri sana.
4: Ndani kama sauti ya jogo. Oh sorry. Sauti ya jogo ni kama nachokoza Mbaruku Mwalimu ni. Otherwise in the meantime matoa kinyozi pale Chavakali, Alex Mbusi waingie ndani wote, twende nalo hadi tama.
1: Ikakatika pale mwanangu. Semaje hapa hivi? Josho Mngoru Ishmael, au sio?
0: Ndio.
1: Kutoka Kisii Nyatieko pale asema na kuaje mwanangu, nipo ndani. Kama voice note ya sekunde 18 unasemaje bro?
5: Halo, halo. Vipi mbelemia hapa studio na Mbaruku Mwalimu?
0: Fit sana.
5: Inakuaje? Uni dare niko upande wa Malindi Moi. Inasemaje? Niko tuned in ndani ya show watu wangu. Show iko lit, show iko fire, tuende zetu mpaka minda zake za baden.
1: Bobori natoa Kitengela boss wangu na kuona. Bwana sema na kuaje, niko ndani ya show. Katuma voice note mengine hapa hivyo, sema na kuaje boss wangu, niko ndani siku zote, nenda Kismat kinyozi Kigombo, nenda Taita Taveta County pale Meso Gift kama kaida. Wambea ni ajeni
0: wa
1: Kisemei huko Kajiado asema nilijua tu from weekend sato kuna mtoto rais amepeanwa, nilijua tu hiyo ndio umbea leo. Anyway napenda show na 5.7 Loitok tuko ndani, so amesema tuko predictable, sio?
6: TV, Bay TV yako uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu.

kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV. Burudani kwa wote. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667# tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. 47 92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo.

0: kiutamu jamani.
1: Juzi katika event ya Kisii Fest.
0: Ndio.
1: Kulikuwa na kapo moja ya power sana.
0: Okay.
1: Kapo ya Mkisii na mzungu.
0: Ala.
1: Kwa kiki alikuwa Mkisii na yule jamaa alikuwa mzungu.
0: Ndio.
1: So katika pale VVIP alikuwa nimekaa, ikangalau mnaweza kuwa na conversation. Na mzungu akaniambia unajua tayari ashalewa hapo kiasi.
0: Ndio.
1: Akaniambia yeye na mke wake wamekaa miaka 35 hawajawahi gombana hata siku moja.
0: Okay.
1: 35?
0: Yes.
1: Hey, akaniambia wow, that's great. Akaniambia eh hey. Akaniambia kwani how did you achieve that, kwa sababu sisi mwanangu 1 minute tunacheka, the other minute tunagombana. 1 minute anarusha joke, the other minute dongo.
0: Amejam.
1: Eh, akaniambia bwana unajua nini boss wangu, mke wangu huyu. Siku moja nilimchukua nikampeleka horse riding.
0: Ehe.
1: Fika pale mwanangu yule farasi akamwangusha. Mke akasema that's one. Farasi akamwangusha tena. Mke akasema that's two.
0: Ndio.
1: Mara tatu farasi akamwangusha, akachukua bunduki akampiga pa. Mume akamwambia my wife are you crazy? Mke akamwambia that's one. Kuanzia hiyo siku mpaka leo hawajawahi argue. Sijui kama mnanielewa. Na watoto kike boss wangu bila argument hayendi maisha.
0: Kweli?
1: Hayendi. Lazima test, je unampenda kweli?
0: Okay.
1: Eh, yani lazima tuleta issue tu, yani hakuna issue lakini atatest tu kwamba unanipenda kweli au la.
0: So kupendwa ni kuzusha.
1: Eh. Wanazushaga hivyo. And okay, they do it purposely my brother. Yani kusudi tu akutese tu kwamba ah, utajuaje kana nipenda huyu. Na wakiamua kukaba bro, hata kazini uji. Sasa bibi amue kukaza bro, uji. Utapigia Linda kwamba oh Linda, utafeki paka sauti.
0: Yani ndugu yangu, nataka nikuulize swali.
1: Uliza.
0: Kati ya wanaume na wanawake, ni akina nani wana uchungu na wapenzi wao?
1: Wana uchungu na wapenzi wao.
0: Eh, yani hawaezi taka mtu wake afanywe ujinga ama atongozwe ama aonyeshwe kitu akiona. Nani ambaye ana wivu na mtu wake? Tuseme yani hata uchungu utakuwa tumeienda sana. Nani mwenye wivu na mwenzake?
1: Wanaume ndo na wivu sana.
0: Na wake zao na wapenzi wao. Mm. Wanaume.
1: Yani both side inauma. Lakini wanaume yao imepitiliza.
0: Kweli? Ndugu yangu, wanawake wanawivu sana. Wanawake
1: kupita wanaume?
0: Wanawivu sana kupita wanaume. Mimi nilikuwa nadhani ninawivu na ule mke wangu. Mimi nilikuwa nadhani nampenda sana ule mke wangu.
1: Naam.
0: Mimi nilikuwa nadhani kwamba na mtambua sana ule mke wangu. Juzi tumeenda harusini.
1: Naam.
0: So tukienda harusini mimi nilikuwa msimamizi.
1: Wa, mimi wa bwana harusi.
0: Kwa msimamizi wa bwana harusi.
1: Naam.
0: So kawaida msimamizi ndio ana accompany bwana harusi.
1: Naam.
0: Kwenye kila shughuli.
1: Mhm.
0: So mimi nilimu accompany bwana harusi hadi chumbani akienda kuona mke wake.
1: Naam.
0: Sasa kawaida pale huwa anapo muangalia mkewe, pia wewe kama chandama ama msimamizi huwa
1: una confirm
0: na pia unashughulikiwa. Sasa kulikuwa na mama mrefu hivi kidogo mweupe. Vile vyakula si bwana harusi achakula. Sasa ni wakati wa viandama na nini wapewe na wao.
1: Naam, angalau watabaru.
0: Ehe, sasa ilitokea kwamba nimewapisha, nimekaa kwenye couch ilikuwa kando hivi. Alafu hiyo couch ilikuwa na mke wangu pale. Maana kitu kwa sisi tu na wapiga picha na bwana harusi na mke wake.
1: Naam.
0: Sasa yule mama alikuwa ameniokotea samosa nini yotaka kunipatia.
1: Ehe.
0: Ndisikia tu mke wangu, we wataka kumlisha huyu mume wangu huyu. Nikaelewa. Yaani I didn't expect it.
1: Mwanangu Digo lazima ufanye hivyo.
0: Lakini ndugu yangu,
1: Digo lazima ufanye hivyo.
0: Nilisikia tu anambiwa wataka kumlisha wamjua huyu.
1: Ehe. Niko lazima ufanye hivyo.
0: Kwa nini?
1: Ah, uweza poa ukianza kula tu hivi sasa hivi waanza kumwacha mke wako amfuata yule.
0: Ah,
1: jezadigwe.
2: Gumzo la Sporti. Jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
0: Ah, wanawake wana wivu na waume zao sana. Siku anajua labda tulize hilo swali Sheikh wetu hapa amekaa zaidi ya miaka 40 bwana katika ndoa. Eh.
3: Nyinyi huyu Hassan mwana Ali mna bahati mmenikuta bwana nimestaafu bwana. Sasa amekuwa ni amope. Lakini zama hizo Hassan nyakati mwana Ali akiwa mtoto wa nyumbani
0: during your heydays.
3: Ilikuwa kila weekend nasafiri wacha shughuli zangu Mombasa nini tuatembea tembea. Haikupita miezi miwili haya digo ninasema kiongo kamwambia ule haendi bura ameoa kule. Wajua kwa nini alisema hivyo? Kwa sababu kuna mwenzangu kifanaye kazi mtoto wa kike. Amenambia sana weekend sitokuwa kazini nishikie kipindi kilikuwa cha Arabu wakati huo.
1: Naam.
3: Akanambia naenda zangu Malindi. Kurudi anambia mimi naishi huko na mume wangu na safari zake za kule kumbe kule kadhi ashafungisha ndoa.
0: Ala.
3: Haya hebu zipa mike nikwambie naye.
1: Ha. Mtoto ana sauti nzuri kweli.
3: Wafanya utani tu.
0: Kwa hiyo yafanyika.
3: Yafanyika. Na wakati huo mtoto wa kike ndo amemlinda mzee kila kitu. Mzee hana kazi
1: wakati. Mama yake ndo na kazi. Kumbe anaenda naolea.
3: Mtoto alilia mwezi mzima.
1: Alafu kafanyaje mwanangu?
3: Eh?
1: Chanzi mama yake tena kwa sababu huwezi sema hiyo.
0: Nimejuaje? Nimejuaje?
1: Ama
0: jolani.
1: Ah urongo, urongo. Hao ni urongo. Asa wapi lakini mtu wa kike by the way.
3: Yupo.
1: Ana sauti.
0: Kusema ukweli asali. Wanawake wana wivu sana.
1: Na wanakapitia.
3: Ni maumbile yao, sio? Kuna asilimia fulani waliongezewa ya wivu.
0: Ni kweli. Yaani
3: na ndio mapenzi yale.
0: Ukidhani wewe unampenda mwenzako zaidi, yeye anakutambua.
3: Asipokuonea wivu penzi alipo.
0: Ni kweli.
1: True story.
0: Kwa hiyo kama anavyosema Billy, labda alikuwa ashajua maanake kule digo. Ndugu yetu alinusurika lakini
1: naweza
0: shtuka tu
3: ningekuwa almarhum.
1: Wasema kama si ganga ganga za babu kalumke wewe ngogo umeenda
3: kamati andalizi hizi kamati zinabuniwa kuchunguza ufisadi kwa wizara. Babu ilikuwa ni kamati maalum.
1: Huyu mchizi alikuwa ananua simu mpya kila wiki.
0: Wacha simu. Angalia. Sio TV, sio fridge, sio washing machine, sio pressure cooker
1: kila wiki.
0: Kila wiki.
1: Na kwake hajanua hizo.
0: Alikuwa amependa bwana.
3: Kiatu sina. Mambo ni mengi yanajiri viwanjani.
0: Angalia. Yeye mwenyewe angalia. Chupi moja.
1: Bro, tufunge gumbo tena. Nafanya nini tena bani? Wanaume. Wanaume wakipenda ni wajinga bwana. Kauleni.
0: Na wewe Rozi usiposti. Ni
3: kwema, tuasikia habari ukae ndugu yangu yule mdogo alikuwa amepanda mwembe, ameanguka sijui goti limepinda. Haya wanasemaje huko? Hospitali hapa 10,000 kwenye simu. Sasa hizo hata labda huna inabidi umpigie ambaru kunaweza nikapata 10 hapo utaregesha baadaye.
0: Kumbe jamaa la kukopa ndio likahonge.
1: Kangali alisaidia sana.
0: Mkangali amesaidia sana wewe.
3: Tunakwenda kumzika babake Jumamosi. Nilikuwa naye.
0: Jumamosi.
3: Na wakati huo nilikuwa na wahisani wengi tu.
0: Ala. Ulikuwa si mkangai peke yake.
1: Waliumia wengi.
0: Kina Klemo. Kina nani?
3: Mchaka mchaka super sport.
0: Bwana. Lakini by the way, angalia, ilikuwa inahitaji wadhamini wengi. Ilikuwa akiwa na Were Muhusi atumetosha. Yaani yule ndiye alikuwa mshenga
1: mshenga. Bonga boli.
3: Mimi bwana niandikieni hikemu iso ikonga.
1: Una nini hujafanya?
0: Nini hujafanya? Nini hujaona?
3: Alhamdulillah. Ni kuona tu the sixth amope.
0: Kuna siku zima mike nikwambie.

0: dakika tano za Lakeriano zimeisha. Mashindano ya kombe la dunia bara la Afrika kina dada yanaendelea kule Morocco, na timu ambazo tulikubaliana zitakazoingia nusu finali zinakwenda kombe la dunia. Brazil mwenyeji ameingia nusu finali, namzungumzia Morocco, alimpiga Afrika Kusini mawili kwa moja. Kwa hiyo atacheza nusu finali dhidi ya Cameroon. Cameroon imepiga Nigeria mechi iliyochezwa jana bao moja. Wao Morocco walicheza siku ya Jumamosi. Alafu Malawi imempiga Ghana mawili kwa moja, na Cote d'Ivoire ikapigwa na Nigeria mawili kwa moja. Inakaa kama hii finali huenda wakakutana tena wa Arabu, Morocco na Algeria, kama walivyokutana hatua ya makundi. Kumbuka na kingine, na wakati wa Morocco ikashinda bao moja sufuri. Lakini unaona Ghana itacheza na Cote d'Ivoire, Afrika Kusini na Niger, na Nigeria kundradhi, manake mbali na nne kuingia nusu finali na kufuzu kombe la dunia kule ile intercontinental ya kucheza kwenda kombe la dunia. Tulikuwa pia Marekani, Oregon, riadha duniani, wanariadha wasiozidi miaka 20. Kenya ilimaliza ya pili, medali 11
1: ulimwenguni,
0: nne za dhahabu, nne za shaba na tatu za fedha. Hii inakuonyesha kwamba tuna talanta huko mashinani, kama tulivyoona juzi kwenye mashindano ya shule za upili ambao sasa wako kule Morogoro,
1: Green Commandos.
0: Sasa watuwakilishe vizuri kule Morogoro, maana wale mashemigi zetu hataki aibu. Kina Green Commandos wamekwenda,
1: nimeona captain wao amesafiri nje ya nchi.
0: Amekwenda yule, lakini wana kikosi kizuri. Ingawa ni mchezaji na nusu, Felix yule Odhiambo, nilimwona pale siku ya Alhamis. Kumbuka hapa nikiongea na Bili kwenye laini ya simu, Lusweta kikaimu habari za sport, alicheza mchezo mzuri sana na ni mchezaji na nusu. Kulikuwa na mechi mbalimbali za kujipima nguvu kama alivyokuwa amebashiri baadhi. Niliona Juventus na Inter Milan. Inter ilipiga Juve mawili kwa moja. Chelsea Jumamosi ilipiga AC Milan matatu. AC Milan ya ule mjomba
1: Amorim. Amerudi ameanza upya. Ameshawaambia watasafa kabla.
0: Alafu jana wamekwenda sare na Jorah Doldrul, hili ni ya Malaysia. Liverpool ikapigwa na Monaco.
1: PSG wakatoka sare
0: na Man United. City ikaipiga Atletico Madrid. Mwingine aliteleza ni Arsenal. Amepigwa na Betis, tena amepigwa na Borussia Dortmund.
2: Hiyo ni team A, team B ama team D?
0: Arsenal ni Arsenal tu. Ukipigwa umepigwa wewe. Hakuna mahali wataandika hapo at Arsenal team B ama Arsenal team A.
1: Malaika na sisi juzi Radio 47 ilikuwa team D, lakini tukawapiga hivyo hivyo. Kwa hiyo angetupiga akingesema eti ilikuwa team A.
0: Ndio maana kimya, kuna utulivu hapa Cape
2: Town. Kuna utulivu sana sasa. Lakini wangetupiga.
0: Na mama Lizim Tuku, wakfu wa Lizim Tuku.
1: Wakfu wa Lizim Tuku ulitoa kima cha shilingi 100,000.
0: Hizi za Kenya hizi. Basi.
2: Okay. Iko wadau, mimi siwezi enda kwa nini jehanamu kwa dhambi za mbaro kumwalia.
0: Kwa nini?
1: Kwa nini?
2: Maana yake sasa 100,000 ilitoka wapi?
0: Haya basi nyosha mambo. Hizo ni habari feki, ukweli?
2: Taarifa feki hizo, ukweli?
0: Ukweli ni
2: 10,000.
1: Basi itakuwa aliyepokea ndiye aliye. Maana yake katika records sisi tukiangalia ya Lizim Tuku International Foundation tulitoa 100,000.
0: Kwa fedha za mashemegi kule Tanzania. Ni 100,000 hiyo.
1: Pia for the records.
0: Nikirejea hapa 90 plus na Fry Arocha atakuepo, ametoka likizo.
1: Ametoka likizo ama ameacha kazi ndio amekuja likizo?
0: Unajua kuna baadhi ya watu labda hapa ni likizo. Kuna wana kazi. Kwa hata
2: when I grow up I want to be Arocho.
0: Katela pia amerejea kutoka Dubai. Tutaangazia sasa pia tetesi za uhamisho wachezaji. Rashford anasema atakapambane pale Man United.
1: Yes, namba 14.
2: Amerudi
0: tumeona yale Bruno Gimenez pale Arsenal. Cody Gakpo Liverpool inasema yeyote ambaye atakuja na ofa nzuri wapo tayari kumwachilia. Yule Ferran Torres Barcelona inasema inaenda zako PSG, ingawa Arsenal pia walikuwa wamemuulizia. Na mambo mengi tutayaangazia kwa kina wakati huo kuanzia 4 PM.
1: Uzuri ni kwamba mimi na Kauleni tumemaliza gumzo la sport.
0: Mambo mengine yale ni yenu. Mkitaka kufiatua mfiatue, lakini alimuhimu weka wazi 10,000 za Lizim Tuku
2: zilifika
1: 100,000
2: na tukagawanya.
3: Hilo limekuwa gumzo la spoti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: tuone hatua katika kukabili wahuni, makundi ya kijamii ya shinikiza, na mwanamume atiwa nguvuni Nandi kisa patikana na sare za polisi.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Ili Maskani 47 or 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the Dopest Show on planet Earth and some parts of heaven. Ebano kinita bilimia au Yasmini Madada ujekosea uko tisti kabisa. Unafusa kuweza kutengeza hela ndani ya studio pa isaivi. Chukua simu ya kwako pale kwenye dial pad. Pija *216#. Angala ubana mambo ya shwari utengeze hela. *216# ndo habari ya mjini. By the way, kivumbi cha uchaguzi mkuu wa 2027 kimeanza kutufikia ama kutifuka. Ikiwa imesalia miezi 12 pekee kabla uchaguzi mkuu ujao, Radio 47 na T47 za kuletea mdahalo wa kudadisi agenda kuu zinazotawala uchaguzi huo. Je, ni jambo gani litawashawishi uamuzi wako wa kupiga kura 2027? Fuatilia mdahalo huu mubashara leo hii kuanzia saa 1 usiku kupitia Radio 47 na T47 na majukwaa yetu ya kidijitali. Bwana, kauli mbiu ni Kenya yaamua. Uchaguzi 2027, Kenya yaamua, sauti yako, hoja yako, kituo chako, mustakabali wa taifa. Nasemaje? Usikose kuanzia mida ya saa 1 juu ya alama. Tutakuwa tunatoka mapema angalau leo hii. Pale mida ya saa 40-45 hivi ili uweze kupisha mdahalo huu angalau uweze kusaidia wewe kama Mkenya ili uweze kuwa na uamuzi ambao utakuwa uamuzi bora ili mradi Kenya isonge mbele. Au sio? Wewe wangu unachezaje pale?
1: Nasemaje? Chukua simu yako pale kwenye dial pad ya kwako, dial *216*216. Nataka nikisema jina, niseme jina la shabiki ambaye amejulikana, nitaje Florida Karambu, Grace Toroitich, Johanna Mizingo, kijana Mpole Maroroi, Faith Musei, Black Beauty, sijui mama yetu kutoka pale Mutoni area, Emily Maina. Yani majina yapo mengi jamani. *216#
0: Sijui kama kunenye hapa hivi ya Mwaliama. Enyeko. Enyeko.
1: Shikeni simu jamani.
0: Ah, hapa kuna stress mwanangu. Kuna stress, hiyo ni fursa kwako. *216#. Tukirudiwani tulikuwa tunatangaza wa Kenya 20 ambao kila mmoja amekula 10,000, wa Kenya 10 kila mmoja amekula 5,000 na kuna wa Kenya ambao ni 2,000 kila mmoja atakuwa anakula thao thao. *216# ndio habari ya mjini.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watazaji wenye haba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Pa ndipo hapa ndipo Bari Radio 47 zinaletwa kwako Stand Big Bank. Stand Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika, hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa moja jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kuaminika za Radio 47, stesheni bora inayovuma kwa kishindo na yenye watazaji wa hai. Mimi ni Wadi Mwema. Leo ni agio.

0: Agosti 10 mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu mwaka ujao. Makundi ya kijamii ikiwemo taasisi ya mahakama ya kimataifa ICJ yameendelea kutoa wito kwa asasi za umma kuwajibika vilivyo kukabiliana kuelekea uchaguzi mkuu huo. Akiwahutubia wale hapa jijini Nairobi leo hii, wakiongoza kiti wa ICJ Kenya Christy Alai wameendelea kuwasiwasi wao kuhusu vurugu za kisa ambayo imekishuhudiwa. Ni wanashinikiza kuhusika kuwajibishwa na sheria badala ya kutolewa kwa vitisho. Haya najiri msemaji wa umma ya kitaifa NPS Mushiga naye kwa majuhudi zingali moja hapo kisiti za haja ya ushirikiano moja ili kuwakae wa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
1: We are not satisfied. We feel exposed as citizens and country. We're asking questions of the duty bearers. We want to see more action. We want to see tangible results.
2: The area of Ugunni Summit really not entirely a police matter. This is a societal. The continued map of goals and areas is currently here because we've been also identified. So we have very high candidate situation when it comes to goals as we move towards the general election.
0: Aidha, amesisitiza haja ya maandalizi ya mapema kwa ajili ya uchaguzi huo ili kuhakikisha kwamba amani ya nchi pia inadumishwa katika kipindi hicho. Tukiachana haya, tugeukie taarifa nyingine ambapo mwanamume mwenye umri wa miaka 25 kwa jina Robert Kogo katika eneo la Chepkumia kule Nandi anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Chepkumia baada ya kupatikana akiwa na sare rasmi za polisi licha ya kutokuwa afisa. Kwa mujibu wa polisi, naibu wa chifu wa eneo hilo alitoa taarifa kwa maafisa wa polisi saa 1 asubuhi akiwafahamisha kuhusu kijana huyo anayedaiwa kuonekana akiwa amevalia sare hizo za polisi. Maafisa hao walifika nyumbani kwa Kogo na kulingana ripoti hiyo awali alikataa kufungua mlango, hali ambayo iliwalazimu maafisa hao kuingia kwa nguvu. Katika msako uliofanywa ndani ya nyumba hiyo, polisi walipata sare rasmi za polisi huku pia mtuhumiwa akipatikana akiwa amevaa baadhi ya sare hizo. Aidha, baada ya polisi kukagua simu yake walipata picha za Kogo akiwa amevalia sare rasmi za polisi. Kogo anaendelea kuzuiliwa katika kituo hicho cha polisi cha Chepkumia kabla ya kufikishwa mahakamani, huku sare zilizopatikana zikitumiwa kama ushahidi na uchunguzi zaidi ukiendelea, ikiarifiwa kwamba huenda amekuwa akijifanya kuwa afisa wa polisi kuendeleza ulaghai. Kutokana na kuongezeka kwa visa vya msongo mawazo miongoni mwa vijana ambavyo vimetajwa kuchangia baadhi yao kujitia kitanzi, wazazi wameendelea kuhimizwa kuhakikisha kwamba wanakuwa karibu na wana wao na kuwapa mwongozo unaofaa ili kukabili changamoto zinazowakumba katika maisha. Wakizungumza na Radio 47, viongozi wa kidini wakiongozwa na Sheikh Abubakar Bini na Hassan Kosgei wametaja kwamba baadhi ya wazazi wamekuwa wakitanguliza shughuli zao binafsi na kwamba malezi hayapaswi kuishia katika kuwapata watoto mahitaji ya kifedha pekee, bali kuwahusisha katika masuala mbalimbali, kuwapa ushauri na kujenga mazingira ambayo mtoto anajisikia salama kuelezea matatizo yanayomkabili. Viongozi hao wamesema ukosefu mazungumzo ya wazi kati ya wazazi na watoto umechangia baadhi ya vijana kutafuta majibu kwenye mitandao ya kijamii ambako wakati mwingine hukumbana na maudhui yanayoweza kuongeza msongo mawazo, kuchochea utovu wa nidhamu na kuwafanya kukosa mwelekeo ufahao wa kuwezesha kuwa waadilifu katika jamii.
3: Watoto wetu wamekuwa wanajitoa uhai, wamekuwa wanapoteza wakati wao mwingi kupitia kwa mitandao. Sababu hii imeonekana ya kwa kuwa wazazi hawana muda mwafaka wa kukaa na watoto kuwapa ushauri. Ni lazima tutafute muda tukae na watoto, tuwape namna gani watakuwa wanaishi, namna gani wakipatikana matatizo watayatatua vipi. Wanapokosa mtu wa kuwashauri, ndio maana haya maafa mingi yanatokea.
4: Biashara na fedha.
0: Katika biashara na fedha, msimu wa utalii unapoendelea kunoga nchini, wageni wanaozuru hifadhi ya taifa ya Maasai Mara wameendelea kupata uzoefu wa kipekee baada ya kushuhudia moja kwa moja maajabu makubwa ya asili ya duniani kuwama kwa nyumbu, yani wild beast. Kwa watalii wengi, tukio hilo limekuwa zaidi ya safari ya kawaida ya kutembelea mbuga hiyo, na imekuwa nafasi ya kushuhudia nguvu ya mazingira, harakati za wanyama.

0: Iri Maskani 47.03.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ebwana, mimi naitwa Billy Mio Kipendo na niite Yasmin ya madada.
1: Niite Mbaruk mwalimu Kipendo Faza the storyteller.
0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Una fursa kubwa sana kuweza kuingiza hela kiwindoni. Fursa ni kubwa kwa ajili yako ya kuingiza hela kiwindoni. Unachotaji kufanya ni simple boss wangu, chezaje pale?
1: Dial *216#. *216#. Ukishafanya hivyo, ujue kwamba umeingia katika ramani ya kuweza kuokota. Hela inakuhusu, pesa inakuhusu, fulus inakuhusu. *216#, piga simu mwanangu.
0: Tafuta Mkenya aliyefuata maagizo, ingiza hela kibendoni faster quick pale. Simu ya kwako pale kwenye dial pad. Cheza kama wewe boss wangu, si pia studioni pia tucheze kama sisi, kwani iko nini? Ni pesa kwenda mbele kwa ajili yako tu. Hapa kuna kucheza, kuna nini?
1: Ndiye.
0: Ni hela kwenda mbele. Ah, na kwaje sipati mtu hapa hivi? Nawe jaribu pande pili wa studio mwanangu.
1: Jaribu mwanangu, alafu tuambie. Baadaye kuna swali nilikuwa nafaa kuuliza. Kimaliza tusema swali lilikuwa gani?
0: Insha Allah. Anasema pale na kuaje mwesu wangu. Mambo.
2: Poa.
0: Bag ni ya nini? Bag ni ya nini?
2: Bag? Bag hata misi ya lewi. Naziona tu siradanisi ni hii kinaendelea.
0: Unaona tu bag ni ya nini, bag ni ya nini na utaura uradi?
2: Naona tu bag, mpaka na zindo, hii mariba na bag ni ya nini.
0: Kwani chali yako haja kusho?
2: Hii sina chali, haja nicho kitu.
1: Haja kucho kitu.
0: Haja kucho eni.
2: Haja nicho.
1: Good boy.
0: Umecheza mara ngapi mami?
2: Nimecheza mara 3 na box 3.
0: Ngapi imeingia?
2: 57k.
0: Ah, sasa unaenda kuchop chop vitu saa fulani fulani, sio?
2: Naenda kuchop chop.
0: Kwa mpigo. Kuchop chop. Na unapenda machine gani?
2: Machine? Pani tasema gani?
0: Ah, kuna Benz, kuna Prado. Ama kuna kompyuta.
2: So unaona kuna hii Audi.
0: Wewe Audi ndio yako. Audi.
2: Yeah.
0: Kompigo tena
2: zaidi. Ama CX5.
0: Wewe. Hiyo kama ya Mbaruk mwalimu hiyo. Umeingiza pesa ngapi?
2: Kaa nimeingiza 250. 57k.
0: Hiyo ukienda kwa muhindi. Ukienda kwa muhindi wekele hiyo.
1: Unatoka na gari.
0: Unatoka na gari. Alafu mwisho mwezi nalipa kidogo kidogo tu.
2: Kwanza nijipange kwanza. Sitaki gari za mkopo.
1: Asante. Uko na akili sana mama.
0: Enjoy your money.
2: Thank you.
0: Pigo tena zaidi boss.
1: Unajua ndugu zetu kutoka the Lakeside. Baada ya broad based government.
0: Naam.
1: Wamekuwa wakisema chesa. Sasa na wale ndugu zetu kutoka Rift Valley pia na wao wametaka kusema hiyo kitu kwa sababu ya ule umoja na uwiano wa broadbased. Nimeona mmoja amesema leo chesa. Sasa hii si mchezo nani?
0: Si mchezo.
1: Hii wajana na wewe.
0: Chesa wewe. *216#. Unasemaje Gambo Zedoni?
3: Anangwe.
0: Yeye
3: bo studioni. Bwana Gambo the Don hapa kutoka Mombasa ni Miritini Vikobani hapa. Tuko tuned in. Yaani paka mida yake vile. Show ni moja tu yani nchini Kenya. Maskani 47. Hapa ndipo.
0: Pigo tena zaidi ya sasa bwana, kivumbi cha uchaguzi mkuu wa 2027 kimeanza kutifuka, usio. Ikiwa umesalia miezi 12 tu peke yake kabla uchaguzi mkuu ujao, Radio 47, T47 inakuletea mdahalo wa kuagiza ama kuangazia agenda kuu zinazo tawala uchaguzi huu mkuu. ni jambo gani litakushawishi ama litashawishi uamuzi wako wa kupiga kura 2027? Fuatilia mdahalo huu mbashara leo hii kuanzia saa moja hadi saa tatu usiku kupitia Radio 47 na TV47 na majukwaa yetu ya kijitali. Uchaguzi 2027, sauti yako, hoja yako, kituo chako, mustakabali wa taifa. Wewe usikose. Kama tunaelewana wangu. Kaka wape challenge. In fact inafaa tupeane tao mbili mbili
1: toa,
0: na tao kumi kumi
1: toa bili.
0: Wa Kenya ambao mfuata
1: baba mnizu, toa mnizu, toa baba
0: toa feri feri feri mbore mbore mbore kisere mbore mbore mbore Mary Kemuma,
1: Leta,
0: Felix
1: baba.
0: Meli, Leta. Elizabeth Ororei, Daisy Saroni, Jacob Mutune, Grace Lusaka, namuona Triza, namuona Masi Ambili, Ambihila, namuona Polycarp Mutwiri, namuona Ruth Kemunto, Ruth Wasinde, namuona Damaris Kerich, Hannah Benta Maina, namuona Francis Muinde. 10,000 kila mmoja wao manangu ntolea 2,200.
1: Hapa haraka upesi naona Pamela Tokodi, Kenneth Oriro, namcheki hapa Richard Sudi, Godfrey Mutiso, naona hapa haraka upesi mwanangu au ni wangapi au ni wanne kama sijakosea au sita. Nikicheki hivi haraka upesi namba ziko wapi? Namuona John Naipei, Edith Wambugu, Esther Naliaka, naona Lemayan, Joshua Justus Mutinda, Rebecca Waweru, Norman Keino, namcheki Chacha Toulouse, Lillian Eliud, naona Peter na nani hapa, na Rosie ama Rosina wote. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0: ya Sulu 47 itakuwa pesa na kwenda kwao.
1: Wajua mwanangu umeuliza shabiki bag ni ya nini? Nikakumbuka pale Western pia. Kuna kuanga na podcast inaitwa Bonga na Cleo.
0: Naam.
1: Sasa Cleo na yeye pia ameuliza wageni wake ili swali. Bag ni ya nini?
0: Naam.
1: Hebu nichezee hiyo kanda ndugu yangu.
4: Labda dada wana jibu. Nataka
5: kuuliza swali moja manini.
4: Yes.
5: Kinijibu? Na kupatia shilingi 20,000. Na ufikirie.
4: Uliza.
5: Na mtu asijibu hii swali tafadhali. Na nataka tufanye challenge hapa. Na kuuliza wewe swali, nikisema wrong unapatia Dajo microphone. Dajo akisema wrong unapatia huyu Mbenzi. Mbenzi akisema wrong unapatia huyo, unapatia saizi alafu huyo. Mkipata nyinyi napatia 20,000. Mtu mwingine asiongee. Sawa sawa?
4: Sawa.
5: Manani? Bag ni ya nini?
4: Bag ni ya kupepa.
5: Aya basi patia, patia Dajo.
1: Kupepa.
5: Dajo, usijaribu game tafadhali. Dajo, bag ni ya nini?
4: Ya do.
5: Ya do. Aya boli hebu tuende basi. Bag ni ya nini?
6: Ni kifaa ambacho chatulia kubeba.
5: Aya tuende hapa, chair. Bag ni ya nini?
7: Mimi ni BBC, born before computer, sijui.
5: Edu, bag ni ya nini?
8: Ni kama nyumba.
1: Ndio hapo. Mtu ambaye sikuona akiulizwa hii swali na alikuwa anatamani aulizwe ni Mwinamo.
0: Mwinamo. Alikuwepo.
1: Alikuwepo.
0: Na mbona hakuulizwa?
1: Mbona hakumuuliza mzee wangu hii swali?
0: Ama yuko
1: yanga
0: at heart.
1: Wanangu, mimi niulize swali.
0: Naam.
1: Hii bag inakuaga ya nini?
0: Bag. Bag boss wangu is for various issues eh.
1: Okay.
0: Lakini sasa
1: no.
0: Sababu ya huwimbo nao trendy.
1: Okay.
0: Wa hawa jamaa wanaitwa Gaja. Kapitan.
1: Ndio.
0: Kuna verse pale ambaye anasema bag ni nini? Alafu anajibu anaambia bwana oh hii

0: kubeba alele mtoto. So ule mstari umetrendi sana.
1: Okay.
0: But katika baada wimbo kutoka bro.
1: Dear.
0: Like pia katika channels kufanyo nyingi, bado kuna watu ambao paka leo tukiuliza hawajui hata bagne nini. Unaelewa? Like people don't consume stuff.
1: Sasa mimi naomba hivi. Mungu jamani. Ndugu yangu Bili, mashabiki na kila mmoja ambaye amesikiza hii ngoma ya Kapitan na wakasema kuwa bag ni alele mtoto. Wapatie hiyo. Mimi bagi yangu Mungu bag ni alele mtoto. Wapatie hiyo. Mimi bagi yangu Mungu ijaze pesa.
0: Lakini uzuri Mungu unajua mwenye anaambua mwenye ambui. Kwa hiyo mwenye anaambua mjazie alele.
1: Kuambua si nini sasa?
0: Si wenye kuchonga
1: mimi hata mirasi jeiona na macho.
2: Azam TV. TV yako uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
3: Hey, wait, before song ya next ingie, unatuma doku kutoka bank inaenda mobile money ndio lipia stima na maji? Hiyo hasoli yote, hiyo sio common sense.
4: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
5: Msikilizaji.
2: Radio 47. Station yenye watangazaji wa haibaku.
6: Captain Emmanuel Mashumbe, MC Jafe ama Able.
2: Nchini Kenya.
7: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
8: Ali Hassan Kauleni.
2: Tunavuma.
9: Mkamburi Chigogo.
10: Ni Manucho the Young Bola.
11: Dr. Funeke.
12: Katela Maisi.
13: John Maluba.
2: Kwa kishindo.
14: Mama Taifa Eva Mwalili.
15: Naitwa Baruk Mwalimu.
16: Ebwana mimi naitwa Billy Mio Kipenda, kamanda wa hizi shughuli.
2: Na bado.
17: Jina langu ni Fred Arocho.
18: Liz Beatrice Maganga.
19: Hii imeenda.
2: Ni ya kutikisa.
5: Kate Kuno, the Queen of Rumba.
0: Lucky Heriano.
14: Edwin Smeo.
20: Collins Lusweti.
21: Wadi Mwema.
22: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
2: Radio 47. Hapa ndipo. Radio 47. 95.5. Turkana. Lodwa. Namkemer. Kawalase, Napetet, Kalokol, na Kwamekwi. Hapa ndipo.

0: kuwa katika.
1: Hii ni Maskani 47 103.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ebwana, mimi naitwa Billy Mio, ukipenda unaniita Yasmin ya madada.
0: Niite Mbaruk mwalimu, ukipenda Faza mother storyteller.
1: Boss wangu, nipe taarifa upande wa kwako, taarifa zinasemaje?
0: Taarifa zinasema,
1: naam,
0: yani kama haujaokota ndani ya Billy Mio siku ya leo, unahitaji zinguo. Zinguo ni ukae usomewe wewe mpaka huo swara uliye naye akutoke. Chukua simu yako pale kwenye dial pad yako, dial star 216 hash.
1: Atenene
0: star 216 hash.
1: Cheza kama wewe si studioni, boss wangu, tucheze kama sisi angalau uweze kutengeza hela. Star 216 hash kwa pesi mwanangu, mama anakuwa shwari zaidi.
0: Asemaji. Maji heshimu yote mbili mia. Yani mwana habari unamwambia tu kitu ama anajua kitu kukuhusu, akija show, Allahu Akbar, Allahu, yuatangazia kila mtu. Ndio haya sasa.
1: Maya kasemaje?
0: Maya yuasema, mukigawanya unga wa Lea msinisahau. Bas.
1: Ni kwa Mungu tutacheleweshana wadau.
0: Kwanza semaje?
1: Si somo.
0: Amesema tukigawanya unga wa Lea tusimsahau. Ninaona hiyo tu.
1: Cha fadhala tume voice note tuicheze alafu ndio at least yeye amesema kweli. Yaani mapresenter na watu wabaya.
0: Alafu yasema
1: story.
0: Acha tutulie, kila mtu atapewa unga wa Lea kwa wakati wake. Asante sana.
1: Hello.
2: Hello.
1: Mambo vipi?
2: Poa sana.
1: Wanakuita nani kutoka wapi, boss wangu?
2: Unaongea na Brandon Wafula.
1: Wafula kwa maeneo gani?
2: Niko Kiambu County.
1: Ngapi umeingia kwenye simu yako?
2: 40,000 shilling.
1: Enjoy your money my brother. Box number ngapi?
2: Box number 4.
1: Na umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara 4.
1: Pigo tena zaidi. 40,000. Cheza mara 4, box number 4 imempatia hela. Mbaruk mwalimu, nitolee bonus 3,000.

0: Wafula, Kamau, Joyce, Danson, Mora, Sandra, Ombaki, Kavata. Naona nani huyu mwanangu natuwa zaidi ya 20. Lorin, Bungei, Mwangi, Akelo, wote hawa mwanangu nimetoa zaidi. Haya, Diana, Chepkwonyi, Maina, Ronald, Leshan, Maina, Royoba, ama Rioba, Meshak, Cecilia, nani tena hapa, Chebet, Collins, Onderi, Jacinta, wote mwanangu kila moja amekula bonus.
1: Unachopasa kukijua ni kwamba hizo nambari si ati kwamba zinapatikana kwenye ulimwengu tu ambao hujulikani. Nambari ambazo zinapatikana ndani ya Radio 47 bwana kupitia tarakilishi ambayo ni *216# hash. Cheza kama wewe mtu wangu, si pia studioni tucheze kama sisi *216# hash. Hata leo ni uswara tupu, sipati kitu mazee.
0: Kijana mpole
1: 15 oops, anaitwa Ken, kijana mpole, bosi wangu pole sana
0: Ken. Fanya hivi, kama umecheza mara 15 shida yako ni moja tu. Ile siku ulikula shilingi 8000 ulitangazia watu, na kuna watu ambao hawapendi
1: watu washinde.
0: So fanya hivi, tumia muda huu, tuma japo mara mbili, tulia. Ukiokota kwenye hizo mara mbili, nyamazia. Heri utuambie sisi tu, ama uniambie mimi na kibidi ukimwambia tatangaza *216#
1: ukina kuri yako jioni hii. Wache we moment ya kunoga zaidi. Fanta baridi itakuwa iko mpangoni, hakuna haja kubishana. We ni team orange, team Fanta passion, team Fanta black currant, team Fanta pineapple. Kila mtu ana ladha iliyo mbamba. Fanta ndio kinywaji halisi cha vijana wanapokutana na kijani au maskani kuchill. Agizia crew chupa baridi sasa hivi kwenye kiosk karibu nawe, nanyi pia msikie utamu ambao wengi wanasikia. Bosi wangu, kuna mdahalo unafanyika by the way.
0: Yani huu mdahalo msikilizaji ni mdahalo mkubwa sana, manake tunapoelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Hiki ni kivumbi cha uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, kimeanza kutifuka. Ikiwa imesalia miezi 12 pekee kabla ya uchaguzi mkuu ujao, Radio 47 na TV 47 zinakuletea mdahalo wa kuangazia ajenda kuu zinazotawala uchaguzi huo mkuu wa mwaka ujao. Je, ni jambo gani litashawishi uamuzi wako wewe pale nyumbani ili upige kura? Jinsi utakapopiga kura, fuatilia mdahalo huo mubashara leo kuanzia saa 1 hadi saa 3 usiku kupitia Radio 47 na TV 47, yani majukwaa yetu ya kidijitali yote. Utaweza kufuatilia mdahalo huu, uchaguzi mwaka 2027, sauti yako, hoja yako, kituo chako, mustakabala wa taifa. Yani usikose.

Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huku vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke.

0: Ini maskani 47 au 3.0 hapa ndipo. Wakenya kibao ambao wana trickle in pale ndani ya tarakilishi yetu boswango ni star 216 hash au sio. Kila frequency wa Kenya watatu wanakula shilingi 10,000 angalau kila mmoja. Unapiga tu star 216 hash ndio habari ya mjini. Cheza kama wewe boswango, nicheze kama mimi. Uldani merogesho boswango ndani ya Azam TV.
1: Umeongezewa chaneli 7 mpya zote kwa ajili yako na burudani na wewe na wapendwa wako. Yani pale una nafasi ya kuona filamu za mapishi, filamu za kawaida, documentaries, kandanda, soka, kila kitu kimewekwa pale kwa ajili yako jamani. Wapigie simu Azam TV kama kuna swali, ukihitaji anything unawapigia kwa 0709 844 000, ujipatie yako na pia ujue zile packages ambazo ziko. Kuna Azam Lite ya 400, Azam Plus ya 950, Azam Play.

0: ya 1500 Azam TV, burudani kwa wote.
1: Jamani, Fanta inakupatia utamu ambao usio na kifani. Bwana semaje, traffic ya jioni inaweza kuwa ndefu na pia inaweza kuwa inaboesha. Bwana lakini so, muhimu ni kwamba unapata fursa ya kuweza kupata refreshment yako ambayo haifai kusubiri. Unapoelekea home, chukua Fanta baridi toka kioska au duka karibu nawe. Wakati wa safari, si Fanta yako, jikumbushe kwa nini tunasemaga kwamba kinywaji hiki ni cha vijana wote wanaojielewa. Changamsha ra safari yako ya jioni ya Fanta baridi, usikose na usikizie utamu. Bosi wangu, *216# ndo baada ya mjini, napiga simu any moment from now. Lakini sasa hivi bosi wangu, bismillah.
2: Suluhu 47.
3: Atenene.
2: Suluhu 47.
3: Kareke.
2: Suluhu 47.
0: Bilimia.
1: Naam.
0: There's something that happened somewhere along maeneo ya Western kule. Watu walikuwa wameenda mazishini au tuseme matangani. Apparently there's this woman ambaye alikuwa analia sana kushinda wafiwa au waliofiwa.
1: Naam.
0: Those mourners ganged up, chased her away from the funerals kwa sababu they said she was crying unnecessarily and louder than the close family members.
1: So it means wao walikuwa walii wanamtizama yeye analia.
0: You know? Alafu kuna machozi ya mtu yamepotea
1: ama kuna kilio cha mtu kimetoka.
0: Ama wadau, kuna geji ya kwamba ukifika mahali fulani wakati wa msiba umepitiliza. Na kwa nini wanasema kwamba yeye ni mtu wa kando na hawajui mahusiano yote aliyokuwa nayo maiti? Hebu play that video.
1: Walai tena, kwa sababu sasa nyinyi mnajaji aje?
0: Eh.
1: How do you judge someone?
0: How do you know kwamba hakuwa close na mfiwa? Ama maiti?
1: Wewe ulikuwepo.
0: Mkufi, anaitwa mkufi.
1: Wewe ulikuwepo.
4: Waje kwanza waombe tuanze kulia. Omba roho mtakatifu. Nenda mbele nyuma huko.
0: Wana wabede aliye juma huko. Like hey, wada.
4: Waja kwanza waombe tuanze kulia. Omba roho mtakatifu. Nenda mbele nyuma huko.
1: Sasa mtu analia, mtu wake amefariki, unaambia akalie huko nyuma ama ngoje watu waombe ndio ulie? Kwani kuna venye unaweza control emotions? Ungeje kwamba ngoja maombi ishe ndio nianze kulia? Because cry inakuja wakati wote, boss wangu. And we mwenyewe ndio unajua relationship yako na mkufi ni nani. Unajua kuna kitu gani alikuwa anajua, kuna kitu gani alikuwa anakupatia ambacho unaona kishaondoka ulimwenguni,
0: you know.
1: Hutakipata tena. Wewe utalie. Wewe utalie.
0: Alafu unauliza swali, watu wakienda shughuli, wakienda event, whether ni harusi ama matanga ama event yoyote, kwa nini usifate ilo moja ulualikiwa? Why not focus? Kwa nini uanze kuangalia ni nani ambaye hakai ile shughuli pale?
1: Ama nani analia zaidi?
0: Ni kama leo watu waanze kulizana. Uliona madereva wa zile nganya za kwenda Rongai walikuwa kwa Koito ya Chalin. Sasa inakuhusu nini wewe?
1: Kila mtu afanye kilichomleta shughulini.
0: You know?
1: You cannot be someone ambao unafukuza watu wali. Mwanzo wewe, in fact, wale ambao wali kwenye shughuli wao ndo wameua mtu. Eh, because like bro, unaenda mtu kwenye shughuli macho makavu, alafu anaweza ku crack joke kwenye matanga. Wana crack joke kwenye matanga.
0: Ah, wewe utamsamehe kwa sababu
1: mimi pia na judge.
0: Wewe pia una judge kwa sababu huyo he is celebrating a life well lived. Unajua si lazima
1: sote kwenye umejuaje ame live life poa.
0: Kumaanisha wewe uliyekuja humjui marehemu, kwa sababu mimi najua tulikuwa tukipigania sherehe mwanzo mwisho. So kila mmoja kwa staili yake. Alafu ndio unajua kwamba binadamu wanakuaga na double life, kwa sababu vile ninavyomjua Billy Mia, sivyo mama Muksin ama Pozo anavyomjua Billy Mia, si ndio Billy?
1: Kweli.
0: Kwa sababu unaweza pata mimi vile ambavyo najipresent kwako Billy Mia is totally different from how I present myself to Geoffrey Mungo, Linda Uriaso, Gathoni Njau and everyone else. Sasa wewe kwa nini unajudge? Kwa nini unajudge watu wanaokuja msibani? Why?
1: Kuna matanga nili attend juzi. Ilikuwa ni matanga ya askofu. Guest walioja kwenye matanga kina nani?
0: Kina nani?
1: Makahaba, na walikuwa wanalia sana.
0: Hiyo ni kumaanisha kwamba walikuwa wakiguswa sana na neno la

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kundi la kuangazia uchaguzi nchini ELOG limejiunga na mashirika mengine ya kijamii kutoa wito kwa taasisi za serikali ikiwemo tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC, bunge na mahakama kutumia kipindi cha mwaka mmoja kilichosalia kuhakikisha maandalizi ya uchaguzi mkuu yanafanikishwa. Kiongozi na mkurugenzi mkuu wa Transparency International Sheila Masinde, viongozi wa mashirika hayo wameendelea kuelezea haja ya uchaguzi kufanyika kwa huru na haki.
2: It is incumbent upon Kenyans and the relevant institutions to protect and promote Kenyans and the relevant institutions to protect and promote

0: mara saba.
1: Pigo tena zaidi. Jamaa kacheza mara saba, amepata pesa. Wewe umecheza mara mbili. Inakuwaje boss wangu? *216#
2: Na Boya. Justina sio kawa amenyamaza kweli ndugu yangu. Yuko sawa?
1: Eh hey, kaka usianze. Tukianza kumpigia yule.
2: Hey.
1: Ah show inaisha saa 2 usiku.
2: Unasema na kuna
1: na vatoki na 45. Kapotea.
2: Sana.
1: We don't want to copy the tune. We want to talk to the owner of the tune. Hello.
3: Hello.
1: Unaitwa nani kutoka api?
3: Naitwa Lea Rotich kutoka Banforest.
2: Ah Lea ina Lea.
1: Unamjua Justina Siokau?
3: Hapana.
1: Umjui. Unamjua Oscar Sudi?
3: Namjua.
1: Unajua Kipchumba Murkomen?
3: Namjua.
1: Unajua Buru Oginga?
3: Tasikia, sijai muona face to face. Na muonanga tu kwa niu.
1: Unamjua Isaiah Yunge?
3: Aa.
1: Oh, unamjua Shalin Ruto?
3: Of course.
1: Unajua aliyemuoa?
3: Yeah.
1: Anaitwa nani?
3: Isaiah.
1: Sasa sinakuuliza Isaiah Yunge alafu nasema umjui.
2: Unaona huyo Oburu Oginga umesema hujai muona lakini unamsikia. Unajua huyo?
3: Namjua.
2: Amesahau akaamua kuweka speech kando akasema macho yake yanamfail.
1: Na huyo ndio president wako.
2: Na huyo ndio rais wako.
1: Umecheza mara ngapi mami?
3: Mara sita.
1: Six times. Ngapi mingia kwenye simu yako?
3: 13.
1: Enjoy your money. Guys, umesikia mmoja amecheza mara saba, mwingine mara sita, mwingine mara nne. Wewe umecheza mara moja mbili, unaanza kulalamika. *216# Mwanangu bonge la shindano ndani ya bonge la radio.
2: Linaitwa balozi wa Radio 47, mabalozi ambao wanaipeperusha bendera Radio 47 tangu kuanzishwa kwake na kwenda hewani tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka 2023. Yaani wiki hii tarehe 13 kaa tayari kukutana na kikosi cha Breakfast 47 tujue ni nani atakayetawazwa balozi wa Radio 47 Hotel Kibandaski Edition powered by Brookside Dairy Best. Si unajua chai kweli ina Brookside Best? So kaa tayari kuconfirm nani anatosha kuwa balozi wetu, kupiga gumzo na watangazaji unawapenda, kunywa chai ya Brookside Best, best, best, na kupata zawadi kemkem kwa hisani ya Brookside Dairy Best. Bilimia.
1: Naam.
2: Kuna mtoto wa kike anaitwa Tina John.
1: Anasemaje?
2: Yuko pale Imara.
1: Semaje?
2: Amekusalimia sana.
1: Tina John, nimesalimika.
2: Na huyu ndio landlady wa Meshack Zombo.
1: Ah.
2: Yes.
1: Ah.
2: Yeah.
1: Nzuri.
2: Yaani landlady wako ni best yangu. Usipolipa najua.
1: Yenyewe ndio shida.
4: Bila warning, maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app. Uone limiti yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you.
5: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
4: Radio 47 95.5 Kakamega. Hapa ndipo. Pata flavor zote tamu za juicy kutoka Juicy Fruit.

0: kisha naona mmoja hapa anaitwa Momanyi Keith, ama ni Keith Momanyi, hao ni watatu. Gizambi, Abdalla na Keith huyo. Mwanangu watu wameshinda zote hawa. Wote hawa. Da. Hizi ni 20,000 bro. Na mimi nikiangalia hivi mwanangu. Check. Si hizo next 20,000 tupewe tu sisi. Na alafu naona Boniface Mwangi ameacha pesa zake mingi hapa bango. Aha, mimi nachoka mimi mjukuu
1: wa Mwandambo.
0: Lakini angalia bili.
1: Ameacha yani, pesa nyingi.
0: Bro,
1: ameacha tumia hii kuweza kupiga kura 2027.
0: Anasema pesa mfukoni cash this in 2027.
1: Ya, maswala ya kura bosi wangu na nini leo hii mwanangu Radio 47 na T47 kakati moja itakuwa inaangalia swala zima la wewe jinsi ya kumake decision wakati uchaguzi wa 2027, no sio? Bwana kwa kuna mdahalo unaendelea kuanzia saa 1 kamili hadi saa 3 usiku kuzungumzia jinsi ya wewe kufanya uamuzi wako kwa uchaguzi 2027. Radio 47, hello.
2: Hello.
1: Unaitwa nani kutoka wapi mami?
2: Naitwa John Nekesa, niko maeneo ya Ruiru.
1: Umecheza mara ngapi Nekesa?
2: Nimecheza mara 5.
1: Ngapi mingia kwenye simu yako?
2: Na nimepata 23K.
1: Napenda. 5 times wow. 23,000 in it. Weka pale ngedhia. 5 times 23,000 in it. Tunasonga mbele aste aste. Jamani tunasonga mbele aste aste. Mkenya mwingine aliyefuata maagizo ndio huyo hapa hivi ambaye anakula la kwake faster quicky. Ni *216# hash. Bonuses zinatoka kwa Kenya 350, bonus za shilingi 2,000. Bonuses kwa Kenya 1,000 zinatoka za shilingi 2,200. Jamani bonuses za shilingi 3,300 kutoka kwa Kenya 500. Yaani wewe jiamulie tu utakuwa bonus pande gani? *216# hash. Mambo vipi?
2: Hello.
1: Wanakuita nani kutoka wapi mami?
2: Unaongea na Ashlingina.
1: Ashlingina uko maeneo gani?
2: Niko Nakuru.
1: Umecheza mara ngapi Ashley?
2: Nimecheza mara moja.
1: Ngapi imeingia?
2: 28,000.
1: Enjoy your money. Hey, jameni Mbaruk mwalimu. Tunazidi kutoa zingine tu. Wapi challenge? Wapi challenge?
0: Fanya hivi. Kama unajua wewe ni shabiki wa Radio 47 na ushawahi tuma text, WhatsApp, ushawahi calling na haujashinda, naomba ufanye kitu kimoja. Kati ya sasa mpaka saa 12:30 tuma mara mbili. Dial to *216# mara mbili. Make sure umekamilisha na umeweka mpaka pin. Ngoja unaokota. Ni time ya kuokotesha mashabiki wale wanaotambulika. Wale wengine ambao wamekuwa wakicheza na wajapata kitu. After ikifika na 30, cheza japo mara mbili tena. Alafu mimi na Billy Mia, wachana hizi pesa za President Boniface Mwangi. Tuko na pesa za ukweli. Na uzuri hii wiki hakuna performance jamlo, kwa hiyo pesa yote inatoka yote, atubakishi hata nururu. Chukua simu yako pale kwenye dial pad yako, dial *216#
1: arako pesi. By the way, ukiwa na 1,000 unapata decoder, ukiwa na 2,500 unapata decoder na dishi, unapata burudani full HD either ni Azam Lite at 400 bob per month, Azam Plus 950 bob per month, or Azam Play at 1,500 bob per month. Fanya hivi, piga simu nambari 0709 844 000, upata yako leo hii angalau burudani zidi kunoka. Sikia hii.
0: Umeelewa hiyo? Amesema burudani zidi kunoka. Ah, kweli tulikuwa Kisi Festival. Nasemaje?
1: Sema.
0: Wakati umekaa pale nyumbani, umeboeka. Usitaabike, usihangaike, usiteseke. Kuna mwandani anayeuzwa dukani. Ukimpata, ukimtia mdomoni, ah, mambo yako yote yananyooka. Asilani, Juicy Fruit chewing gum. Popote ulipo, Juicy Fruit ipo. Nasemaje?
1: Sema.
0: Yaani dukani ipo, supermarket ipo. Let's make it a juicy moment you all. Kwa market ipo, let's make it a juicy moment you all.
1: Ya yani, notopenda kuni enjoy kweli yani.
0: Kwa nini? Enjoy menok.
3: Hey!
4: Unajua naona ni kama niko kwa zile studio za ngambo.
3: Hapa ndio ngambo tumefika.
4: Hapa ndio hapa.
3: Wow. Hii inatosha kuwa kituo cha utalii.
5: Radio 47 imekuwa

0: ama wachatu. Hello. Jua bwana, ukishaamua kupigiwa na pigiwa tu hata ukate. Manake mimi najiuliza.
1: Eh.
0: Are there president who just straight names?
1: Straight names how?
0: Billy.
1: Hey.
0: James.
1: Hey. Kwani?
0: Oya. Oya.
2: Hello.
0: Inakuaje?
2: Salama sana.
0: Unaitwa nani, utoka wapi?
2: Naitwa Lydia Mudemi.
0: Ehe.
2: Niko Nairobi saa hii hapa Tasia.
0: Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara tatu.
0: Ngapi mengi ya kwenye simu yako mami?
2: 56,000
0: Kenyan shillings.
2: 66.
0: Enjoy your money.
2: Asante, nimeshukuru.
0: Kaka, wape challenge tumalize story.
1: Yani angalia, yeyote atakayecheza japo mara moja kati ya sasa mpaka mida ya saa moja, yani ujue kwamba tunatoka mapema, kwa sababu leo ni siku ya masiku, ni siku ambayo yani kivumbi cha uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 kinaanza rasmi kutifuka. Yani siku zimesalia chache, au kipenda ni mwezi kama miezi 12 au mwaka mmoja pekee uliosalia kabla uchaguzi mkuu ujao kufanyika. Radio 47 na TV 47 zinakuletea mdahalo wa kuangazia ajenda kuu zitakazo tawala uchaguzi huo wa mwaka 2027. Je, ni jambo gani litakushawishi wewe msikilizaji na mtazamaji kuweza kumpigia kura unayempenda? Ni nani ambaye atakufanya ile ruwaza yake, maoni yake, manifesto yake, akizungumzia masuala ibuka, hayo masuala atakufanya wewe kuweza kumchagua na kumpeleka Ikulu? Ndiposa sisi tumekuletea hili, ni jukwaa la mustakabala wa mwaka 2027 kwenye uchaguzi mkuu. Sauti yako, hoja yako, kituo chako, mustakabali wa taifa. Usikose kuanzia saa moja leo. Radio 47, TV 47 na majukwaa yetu yote ya kidijitali, ni wakati wa kuweza kusikika, na sauti yako bila shaka itasikika.
0: Pigo tena zaidi bosu wangu, tufanye ile kitu.
1: Twende nalo mwanangu.
0: Are you ready my brother?
1: Twende nalo mwanangu.
0: Bismillah.
3: Hii si ya kusahau.
4: Ate nene.
3: Hii si ya kusahau.
4: Kareke.
3: Hii si ya kusahau.
0: Tunampigia simu bosu wangu. Mtoto kiki ambaye alikuja kwenye industry kama mfanyikazi wa tumbili.
1: Ndiyo.
0: Ikawa anafanya kazi katika Tumbili TV.
1: Naam.
0: Kidogo kidogo wakaanza kudate na Tumbili.
1: Ala.
0: Kidogo kidogo wakakosana kwamba amefutwa kazi kwa sababu afanyi kazi inavyofaa.
1: Tumbili alikula stoka, alikuwa anategemea nini?
0: Sasa hivi anafanya kazi kwa Obina TV.
1: Ndiyo.
0: She is beautiful bro.
1: Correct.
0: Yani nasemaje, ni mrembo.
1: Correct.
0: Yani nasemaje, ni mrembo. She has beautiful eyes and beautiful lips. She has brains and she has a beautiful body. Anajua kazi yake kuifanya vizuri. She's all that plus a packet of chips. Bro, yuko juu.
1: Unasema huyo shemegi yako umemsifia hivyo. Ah, kweli shemegi ni mboga. Yaani binadamu tutachomeka vibaya sisi.
0: Ah! Yaani nasemaje?
1: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fiatua baba. Simu. Mimi nilimaliza hii si ya kusahau kitambo.
0: Anaitwa Jackie Diva Ogaga.
5: Hello.
0: Jackie Diva.
5: Yes, yes.
0: Inakuwaje?
5: Chakua.
0: Bag ni ya nini?
5: Alele mtoto.
0: Kidogo ni kushike wewe.
5: Esi, zikosa kujua bag ni ya nini.
0: Mina ito Billy Mia, niko na Mbaruk Mwalimu, kupija simu kutoka Radio 47.
5: Aha, salimia.

0: Mimi wakati nilikuwa natembea kwa hiyo ofisi, hizo picha umeanza kupigwa pigwa, nilikuwa nashangaa hii si mimi nimepiga, hii si watu wangu wameweka masniper wanakupiga tu picha picha picha alafu wanapost. Hata wewe you are fatten kuwa slaughtered yet ndugu yangu. Alafu yeye alijaribu ku stretch olive. Umeelewa?
1: No.
0: Kwa nani? Kwa mheshimiwa professor amemwita my brother. Ameshageuka. Mimi si your brother. Sio nilichukua kiti yangu na wakati nikiondolewa sulifurahia. Sasa mheshimiwa Rigathi Gachagua watakaje? Hiyo olive branch ulikuwa unajaribu kuistretch ifikie professor. Kwa nini unataka kuiregesha tena ndani? Why? Unajua Rigathi ni mtundu sana. Ni mtukutu.
1: Nasemaje? Rigathi Gachagua
0: the sixth. Hii si ya kusahau.

0: kampeni iwapo watafanikiwa kuingia ikulu mwaka mmoja ukisalia kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ametumia mkutano wake wa kisiasa kule Narok Mashariki kuendelea kupigia debe upande wa upinzani kwenye juhudi zao za kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili. Akihutubia wakazi katika eneo hilo, Gachagua amesisitiza kwa upinzani utaendeleza juhudi zake ili kuhakikisha kwamba unatoa ikulu.
1: Leo ni tarehe 10 hapa Narok East, ambaye ni mwaka moja kuanzia leo.
0: Ndio Serobia Dunifuna ambaye yani kiongozi Ongo aliendelea alieneza siasa zake katika eneo la Kitui akizungumza katika uwanja wa michezo katika kaunti hiyo. Sifuna amesisitiza kwamba ushirikiano wa viongozi wote wa upinzani kwa mrengo Linda Mwananchi utasaidia kuwafikia lengo lao la kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili, akipuuza uwezekano wote wa upinzani kusambaratika kuelekea uchaguzi huo.
2: Na nataka mjue watu wa Kitui, hatuachani. Hebu ambia mwenzako hatuachani. Hatuachani. Mheshimiwa Wambua, hatukosani, hatuachani. Tutatoa kikosi moja kali ili kufikia saa 11 asubuhi tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2027. Kasongo ameenda wapi? Kasongo ameenda wapi?
0: Aidha, mwajibu wanasiasa wa Kongo wanatoa kejeli za kudunisha juhudi za wanasiasa wachanga za kuleta mabadiliko nchini ikiwamo Linda Mwananchi.
2: Unajua sisi vijana tumedharauliwa sana. Hao wazee wanatuambia ati kazi ya vijana, ati sisi hatuwezi kutafuta uongozi, ati kazi yetu ni kuingia kwa polisi na kuingia kwa jeshi na kuwa mawatchmen. Saa ile tunapigwa na baridi kwa milango, wao wako home wananyonya AC pole pole, wakipiga mvinyo pole pole.
0: Tukiachana taarifa hiyo, tugeukie taarifa nyingine ambapo washukiwa watatu wanaohusishwa na mauaji ya Daktari Victoria Mutiso atasalia kizuizini kwa siku 30 ili kuruhusu uchunguzi kuhusiana na mauaji hayo kukamilika. Washukiwa hao ambao ni pamoja na afisa wa polisi Elijah Kibelion Kimoi, Daniel Njoroge na Kevin Kinuthia walifikishwa mahakamani leo, ambapo idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI ilieleza mahakama kwamba kila mmoja wao anadaiwa kuhusika kwenye mauaji ya Daktari Mutiso. Maafisa wa upelelezi wameendelea kuwasaka washukiwa zaidi. Uchunguzi unaonyesha kwamba Daniel Njoroge anadaiwa kuwa dereva wa gari aina ya Toyota Prado ambalo linadaiwa kuzuia gari alilokuwa akisafiria Daktari Mutiso alihusika katika mauaji hayo. Kevin Kinuthia naye anadaiwa kutumia pikipiki kumsafirisha Elijah Kimoi kwenda na kurudi katika eneo la tukio. Kulingana na DCI, washukiwa hao walikamatwa tarehe 7 mwezi huu kupitia operesheni maalum.
3: The respondents will be detained in custody for the next 30 days pending conclusion of investigations. And they'll be detained as follows. First respondent, you will be detained at Ruaraka Police Station. Second respondent, you will be detained at Pangani Police Station. The third respondent, you will be detained at Kigiri Police Station.
0: Daktari Mutiso aliuliwa kwa kupigwa risasi tarehe 29 mwezi uliopita katika eneo la Upper Hill hapa jijini Nairobi, akiwa ndani ya gari hilo lilokuwa akisafiria.
4: Habari za kina na Wadi Mwema.
0: Namna mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu mwaka ujao, katika kitengo cha mahojiano mwanahabari wetu Amina Abdirahman amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa. Ameanza kumuuliza je, ni masuala gani ambayo huenda yakapatia uzito na wapiga kura katika kuwachagua wagombea mbalimbali nchini. Tuasikilize.
5: Wataangalia utendakazi wa yule mkombezi, wataangalia ile mrengo yenye atakuwa ni yule ambao wanapendelea aula. Hayo ndio masuala makuu. Kawaida wa Kenya wakipiga kura mara nyingi wakakuwa wanapiga kwa hasira ama kwa furaha. Sasa hasira ikiwabeba zaidi, wanafanya maamuzi ambayo baadaye wanaanza kulia. Na hiyo ndio imekuwa mazoea ya kura zetu katika inji, bila kuzingatia pengine uwezo ama track record ya yule ambaye anataka hiyo kiti. Kitu ya pili vile vile, huwa tunafika mahali tunaenda kimaeneo na pia kikabila. Na mara nyingi hayo masuala huwa yanatupoteza wakati tunafanya uchaguzi. Maana ukapiga kura ukizingatia kabila lako pasipo kuzingatia utendakazi wa yule mkombezi ambao unapatiana kura.
6: Je, ni mbinu zipi za kampeni zitawavutia wapiga kura muda huu wa mwaka mmoja uliosalia?
5: Ni ile mbinu ya mkombezi kukutana na wananchi moja kwa moja. Mbinu ya pili, watatumia ile ya kawaida ambayo wananchi wamezoea, mikutano ya hadhara na kuhusa sera katika mikutano mikubwa mikubwa. Yule ambaye atakuwa na uwezo ya

Leo tukiwa kwenye live of the Ballroom countdown ambayo inafanya katika station ya runinga ya Radio 47 247. Kwa hivyo tunaangazia, kwa hivyo siku ni siku 365 zimebakia officially.

shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV. Burudani kwa wote.

0: Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Tegea Breakfast 47 ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA.
1: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi, 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
0: Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Ni mwanzo mpya kimichezo, kipindi cha 90 plus. Watangazaji wetu wa haiba wa sporti.
1: Mimi ni Hassan Mwana Ali.
2: Nami naitwa Freda Rocho.
3: Tekatele Meisi.
4: Tony Kwalanda kijana Karu Maendo pale Maia Kalori Rambi constituency.
0: 90 plus. Mubashara kila Jumatatu kuanzia saa 4 usiku ndani ya Radio 47 na TV

0: Bongo. Lucas Ayambongo.
1: Mimi ningependa kuona tu video za hizo ngoma.
0: Anaitwa Emoro.
1: Vixen, ma Vixen mimi nataka kuona ma video hiyo.
0: Roger Mila.
1: Hapo.
2: Roger Mila.
0: Ndio huyo anaitwa Emoro. Huyo ni Emoro.
2: Sasa ni mkewe Emoro huyo. Unajua Emoro na mkewe wote ni kimo cha nyundo.
0: Hapo sasa.
2: Wanamuita Jolly Bebe.
0: Asante. Kunde ekeke.
1: Amevaa swimming costume.
0: Dozi kwa zina waka wakati huo.
2: Na huyo ni mbona anakaa kama katela huyo.
1: Katela na swimming costume.
0: Danani dale. Muangalie huyo.
2: Naambiwa hii style. Kwa landa alitumia kupata mke wake wa kwanza.
1: Na ajai ondoka kwa boma.
0: Wacha tu bwana.
2: Cheki mzee mwenyewe pepe kale.
0: Wacha tu bwana.
2: Ndio huyo superstar.
1: Alikuwa amevaa hema.
2: Nasikia jamaa alikuwa anakula mbuzi wanne. na kuku 20.
0: Hapana machezo.
1: Ule atatubazia uchumi wa Kakamega bwana.
2: Sasa hivi wana enjoy manake Cameroon. Imeingia nusu finali ya AFCON. Nimeona mahali Arocho alitoa style zake.
0: Roger Mila. Ilivuma sana ngoma hii.
2: 6 dakika baada ya 4. Ndio hivi jeshi linajaja mjengoni. Hii ni 90 plus. Gumzo la kabumbu mpaka pale saa 6 za usiku ndani ya Radio 47 na TV 47. Kwa bakti nzuri wananiita Hassan mwana wa Ali.
0: Popote ulipo msikilizaji, mimi naitwa Fred Arocho.
3: Niite Katela Macy.
1: Najulikana kama Tony Kwalanda aka Danny Welbeck.
2: Ngoja Welbeck. Umeona mkono wa Katela?
0: Adi?
2: Hii hakuwa nayo, hii ni ya Dubai.
3: Hii ilikuwa hapo.
2: Ilikuwa
3: ni cover up, hii ni cover up. It's a cover up.
1: Wewe acha kwani nafikia mimi sija kuona kwa hii show siku ngapi wewe?
3: Nimesema ni cover up. Sisema kulikuwa na kitu, lakini hii ni cover. Nimecover hiyo kitu ambayo ilikuwa.
1: Unaita mso wangu hiyo kazi.
2: Yaani ngoja. Kwenda tu Dubai siku moja unaanza ma cover up.
1: Na ametoa tint.
3: Acha nielewe. Allow me to enjoy myself. Let me show it.
1: Allow me to enjoy myself.
2: Karibu sana Rocho, we've missed you.
0: Mimi nipo.
2: Likizo ilikuwa aje baba?
0: Nilikuwepo kule Eldoret. Kawaida unajua mimi ni mfanye biashara maarufu.
2: Kuna biashara mbalimbali.
0: Kuna jamaa walikuwa wanataka kuniona kule Eldoret. Nilienjoy sana. A very lovely town. Na salamu nyingi sana.
1: Asante, tumepokea.
0: Kutoka kwa watu Eldoret. Na mimi usema likizo inafaa iwe likizo ya kazi. Isiwe tu likizo. Nimemaliza sisemi.
2: Manake you spend more kwenye likizo. Why?
1: Wacha
2: you should make more.
1: Anafaa tukae vibaya sana.
0: No,
1: unajaribu kusema nini sisi tuna likizo?
0: This is my own analogy. Ukiona binadamu anaenda likizo kulala, kuna shida.
1: Hayo acha.
0: Mauni yangu.
1: Arocho, hiyo ni yako ya Eldoret kule unaenda kufanya kazi. Wacha wengine wapige likizo. Mbona unaongea ukiangalia Katela?
0: Lakini ngoja. Nani?
2: Kolando.
0: Wewe ndio umemwona.
2: Kolando usiwe mbishi. Maana yake wewe likizo ni kwenda campaign.
0: Wewe ulikuwa unaenda campaign.
2: Katela house dubs, house dubs.
3: Dubai was fantastic. Unasema mambo ni
2: Juide
3: ajabu. And funniest thing is that people listen to 90 plus, they stream. They stream to 90 plus. So there's this guy alikuja akaniuliza, sasa unarudi lini? Nikamwambia natoka huku Monday. Akaniambia kwa hivyo utakuona kwenye 90 plus. Nikamwambia mimi sitakuepo.
2: Ulipumzika?
3: Team itakuwa hiyo kulan checking out nini. But Dubai was fantastic.
2: How many hours?
3: Kukuja ni 4 hours 30 minutes. Kuenda 5 hours.
0: Katela hiyo haina jet lag hiyo nayo.
3: Iko nayo? Maana yake hiyo mchana, sikio hiyo mchana ilikuwa shopping.
2: Arocho kupigia 40 hours Dominica na kaja show.
3: Arocho is a man.
0: No, 40 hours apa.
3: Arocho is a man.
0: 40 hours kwani unaenda kwa Mungu?
3: Ala unajua shopping. Ukiingia Dubai lazima upige shopping.
2: Huyu bwana alikwenda Morocco. Akija hapa tuliona peremende za Uarabuni. Shopping.
1: Bana.
3: Mambo ya Yusuf Bai kwa gari. Yusuf Bai. Google Yusuf Bai.
1: Sala.
3: Polite. Sasa unajua kabla nikupatie lazima nikuulize. Maana yake naweza kupatia kwenda kwa nyumba tena kesi.
1: Ndogo.
2: Hapo. Hapo sasa.
1: Amesema
2: we shall work together. kwa Landa ulikuwa unauliza kwa wiki nilikuwa aje, lakini ulikuwa unauliza huyu bwana ana ushari sana Aroche and Katela wali wa wei. Sasa wajua tunafanya naye kipindi kwa peke yetu, afa anauliza lakini Hasani inatokeaje coincidentally wanakwenda likizo wakati mmoja. Nikamwambia Aroche aliwahi kabla,
0: ilikuwa tu coincidence.
2: No hidden agenda.
0: Coincidence.
1: Na bashiri game zao zote zilikuwa zinafanana.
0: No.
2: Nini?
1: Coincidence. Alikuwa anasema wakati alikuwa away.
2: Kwa hiyo unasema hizi picha Rocha alipiga akiwa Eldin recorded za kitambo. To confuse them. Anyway, karibu sana. Nafurahi sana kuona na tuna imani mambo yatakwenda uzuri na tutafurahikia. Leo mambo yamekuwa mengi sana, wale ambao wamefuatilia radio na TV 47 tulikuwa na
0: kikao.
2: Manake ni mwaka mmoja umesalia.
0: Ndio bwana.
2: Kabla ya uchaguzi.
1: Uchaguzi ulikuwa inafanywa hii mwezi ama next year. Unajua kisheria
0: uchaguzi ni kesho.
1: Ilikuwa tarehe 9 mwezi
3: constitutional.
2: Uchaguzi Jumanne ni kesho.
0: Inafaa iwe kesho.
1: Kesho.
0: Sasa lakini ndio alia game.
1: Hima tunawaambia hapa sivyo nini one year.
2: Ndio alia game.
1: Unachanganya watu wa Manda Shivanga.
2: Kwa hiyo tumekukaribisha rasmi msikilizaji wa Radio 47 na mtazamaji wa Radio 47. Tutaangazia mengi ikiwemo tetesi za uhamisho wa wachezaji, Mkenya pia amejiunga na Charlton. Tutaangazia pia msikilizaji mechi za robo nusu finali WAFCON. Lakini si hayo tu kwa Landa, mitandao hali wanasemaje, wape mitandao kabla tujaanza rasmi.
1: Tukiangalia kwenye TV 47 sababu pia tuko live kwenye TV47.digital, weza tuzama live anywhere across the world including Dubai penye Katela ametoka. Pia unaweza tizama live kwenye YouTube TV 47 Kenya, pia kwenye Facebook utapata TV 47 Digital na TV 47 Kenya, ukiwa na TikTok TV 47 Kenya, mahali popote ni TV 47 Kenya.
2: Radio 47 ukurasa FB uliothibitishwa na vile vile TikTok Radio 47, mambo yatakuwa mazuri. Wenzangu tunapumua dakika mbili tu ili kwa tukirudi tutakuwa pamoja na wana TV 47, lakini Patrick wa Mwaura anambia hapa kuna wana soko
0: Murwa.
2: Soko Murwa anasema unabonyeza *216#, alafu chagua visanduku, mambo yatanyoka. Tunasikiliza matangazo mawili matatu, alafu tunarejea kuanza kipindi rasmi. For your information, kwa Landa haitwi Dubai. Katela msaidie.
3: Dubai.
1: Tokeni hapa.
4: Kwa Kenya mashinani kupitia NGCDF, zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
5: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time, ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code HELLO na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu HELLO. Kwa msaada, piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
4: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you.
6: Ground inaongea.
7: Haifichiki, number uno.
8: Kwa ground ni radio.
6: Radio 47.
4: Radio 47.
1: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
9: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
1: Tusiwashtue hata kidogo.
4: Ground inaongea.
6: Ground imesema radio ni radio 47.
7: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
6: Mitandao inaongea.
4: Tafiti zinaongea. Yeah.
1: Tafiti siko wazi.
9: Hazifichiki.
1: Haiwezi fichika.
9: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
4: Msikilizaji anaongea.
7: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
6: Radio 47 ni tosha.
4: Ubora unaongea.
10: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
11: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
10: Umeipenda. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
6: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
12: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
4: Kwa heri namba mbili.
10: Bye bye.
7: Number moja. Coming there very soon.
6: Hii ni number moja.
10: Sisi hao.
4: Hii.
6: Tumeichukua asubuhi.
7: Tunachukua.
4: Kwa kishindo.
1: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
9: Wengine wote tuseka chini.
1: Wamelala. Wewe.
9: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
4: Sisi.
1: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
4: Ground inaongea.
1: Inaongea. Ewe.
4: Hapa.
1: Hapa tulipo.
4: Ndipo.
1: Ndipo.
4: Na bado.
1: Maneno haya.
2: Hapa waambiwa ndipo hapa tulipo ndani ya Radio 47 tukiwasubiri wenzetu pande wa TV 47. Lakini msikilizaji, unaweza ukachangamka pia kwenye 24047. Kuna mtu unamjua, unamwaminia, anayafahamu sana masuala ya kabumbu. Sisi tutampigia simu
0: kwa landa.
1: Yes.
2: Kwenye kitengo kile.
0: Endelea hali ya game.
2: Kwenye kitengo kile cha
1: ilikuwa tackle ya Kolo.
2: A friend. Arocho, tunaanzia hapa.
0: Kolana na zubaa sana.
2: Watu walikuwa wanaulizana ligi yetu itaanza lini? Maana ratiba haikuepo. Lakini kulikuwa tunasubiri pia mahakama.
0: Ndio.
2: Na leo mahakama imezungumza.
0: Imejieleza.
2: Na baada ya kuzungumza ratiba ikatolewa.
0: Ndio baba.
2: Kuonesha kwamba 3K Mombasa United na Migori Youth
0: wako ndani.
2: Sasa hivi ni hallelujah.
0: Wajua, na niliweleza wengi, na pia natarajia wataenda kukata rufaa. Wale jamaa ambao walifungia ligi. Najua tutakata rufaa. Unajua kwa nini nilisema kitu hapa? I think kwenye show sio 90 plus. Nilisema kabla ya msimu kuanza, watu walikaa chini na kuna signatures ziliwekwa. Kama tuwe kwenye ligi tuko wanne hapa. Tukakubaliana kwamba hii ligi tulikabla kuanza, watatu ambao watakuwa chini watashuka, watatu ambao
2: wapo juu kule juu watapanda.
0: Watapanda
2: NSL.
0: Wao wote walikubaliana. Lakini kwa sababu ya ukorofi wetu, na there's something nasema kwa lugha ya kimombo, we are litigation state. Arocho ikosana na bibi yake kotini. Arocho akirudiana na bibi yake kotini. Arocho akimfuta mfanyakazi nyumbani kotini. We are litigating everything.
2: Maana uliona kesi, yani Arocho kiangalia mtandaoni. Siku hadi siku unaona tu kesi SDT.
0: Ni kesi tu, ni kesi. Alafu kuna rafiki yangu mmoja ambaye pia alikuwa amependa makesi.
2: Juzi
0: wakamtema. Tena amerudi kwa kesi.
2: Nimeona leo ametoa barua ya kutoa onyo, aombe radhi.
0: Utaomba radhi kufutwa kazi. Kwa nini uliomba radhi ulipopewa kazi?
2: Sasa watamchukulia hatua zaidi,
0: Mimi kitu ambaye nasema wacha game ichezwe. Kariobangi Sharks wakubali.
2: Manake kabla msimu ujaanza walikaa kikao, na kweli SDT imekubaliana na maamuzi FKF.
0: Na kuna kitu zimekuwa, hata juzi nimesema hapa kwenye tukio na Lucky, makocha wamenipigia simu wakinisomea sana. Arocho una mdomo refu sana. Nyamaza usiongee makocha. Nasema ukweli. Sharks ukiona wanapocheza beautiful football
2: tiki taka,
0: lakini matokeo
2: no results.
0: Yani we've impira yetu tumeigeza too technical. Juzi tumeona Yala nanio wakicheza na Commandos. Wale wachezaji ukiona wanavyocheza kabla waingie kwenye ligi ya Kenya, beautiful football, watoto wanajieleza uwanjani, kuna Messi pale, kuna nani. Waona unapoingia kwenye ligi yetu
2: inakuwa ngumu.
0: Makocha wamegeuka wana watangazaji. Alichoenda juu, kaa chini, toa pass.
2: Inasumbua. Na kweli nilikuwa pale M-Pesa Foundation. Ni ile maraki nimefika wakimaliza penalty joga. St. Joseph Girls na Nyakach, kisha nikaona Kakamega High
0: ndiyo,
2: na St. Mary na
0: ona vile ilikuwa tamu.
2: Ziala.
0: Mimi nilikuwa kule kwa wale jamaa wa ngoma. Una enjoy football.
2: Pa. Alafu wale vijana Rocho David Aggressive 50-50 wana
0: Kwalanda, zile vitu zako zile. Yani ule kijana they are playing free football. Lakini unapopata wa makocha wetu
2: nilikuwa na Alan Zuki akanambia hakuna kupura mpira.
0: Kupo liona hiyo kitu.
2: Hakuna kupura.
0: Anatulia anatoa pass.
2: Leo hii kocha wangu na kocha wa Rocho. Unacheka nini hapo nyuma wewe? Unacheka nini?
0: Nitakumtoa wewe hapo.
2: Piga huo mpira uko mbele.
0: Nitakumtoa. Sasa kocha na kombe
2: piga huo mpira uko mbele
0: jamani.
2: Unacheka nini hapo nyuma?
0: Hawa makocha wetu waliaibika kuja katika hiyo school game. School games is so free.
2: It was entertaining.
0: Messi anacheza kama Messi. Sio robot
1: wa Kakamega High.
0: Yule kijana
2: na Ombati. Ilikuwa na babake Faruk. It was entertaining. It was entertaining.
0: Hawa watu uliona waone baada ya miaka miwili.
2: Where are they?
0: Wamekuja chini ya kocha wangu.
2: Unashangaa. Hawa ndio watu tuliona.
0: Arocho cross. Arocho control. Arocho toa.
2: Clear the ball.
0: Underground passes kwa mpira.
2: Lakini Arocho pia ndio katela changie. Underground passes pia utapiga kama uwanja unakubali underground passes.
0: Lakini kauleni hata ule uwanja sio kwamba ulikuwa mzuri sana.
2: Ndio nasema, lakini kulikuwa na unafuu. Arocho, kuna vijana wanacheza NSL ukiona viwanja.
0: Katela ni vile tu ulikuwa Dubai. Ungekuwa pale kwa ile mechi. Hata ungekuwa unaniunga mkono.
2: It was fine. It was fine.
0: We are tumepeleka coaches kwa sijui class A, sijui class angoa. Lakini
2: wajua na sima kocha tu hapa nyumbani Katela. Utasikia hata jamaa na kwa

0: karibu kwenye 90 plus.
1: Aya na ni chambua game 0793 047 047, ama 0783 047 047. Tutachukua simu, mnazungumzia mechi mbalimbali mbali. Chelsea walipigwa na mechi za kirafiki.
2: Chelsea wamewekwa kwa draw ya Carabao Cup second time bana, okay. Second round.
1: Arsenal walipigwa na Borussia.
2: Tulipiga AC Milan na muongei.
1: Arsenal walipigwa na Borussia, Arsenal walipigwa na Betis. Mm. Man U kwenda sare na PSG. Yeah. Man City ilipiga Atletico Madrid.
3: Kunywa tumaji.
1: Chelsea ilikwenda sare na River Jordan.
3: Kunywa tumaji.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Hapa ndipo ni mwanzo mpya kimichezo, kipindi cha 90 plus. Watangazaji wetu wa haiba wa sporty.
1: Mimi ni Hassan Mwana Ali.
2: Nami naitwa Fred Arocho.
3: Tekatele Meisi.
4: Tony Kwalanda kijana Karu Maendo pale Maya Kalori Rambi constituency.
0: 90 plus. Mubashara kila Jumatatu kuanzia saa 4 usiku ndani ya Radio 47. Tu kuanzia saa 4 usiku ndani ya Radio 47 na TV 47. Bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza star 522 hash. KCB. For people. For better. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box

Dance kwa muziki, Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda, na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus, na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: Haya, hapo hapo msikilizaji, kabla tujaanza kitengo cha call a friend, tunakuarifu kwamba unaweza kabonyeza *216# miaka ikiwa ni 18 na vikapo vipo kimoja hadi sita, unachagua kwa shilingi zako 50, alafu mambo yanakuwa mazuri, mambo yananyoka. Tunaisubiri TV 47 ijiunge nasi. Anaambia michezo ya shule ya upili inapendeza zaidi kuliko hata kwenye ligi kuu ya Kenya. Sani pasi zinapigwa kweli. Ni Athanas Joseph ametuma rafa yake na anasema santeni sana kutuburudisha, kutuchangamsha siku hii ya leo, siku ya juma ngapi, Jumatatu. Mwanali naofuatilia kwa kipole tokea Kericho. Wasalimu magwiji wenza studioni plus.
1: Je, unaye rafiki anayejua soka nje na ndani, anayeweza kukushindia zawadi? Basi tuambie ni nani aingie kikaangoni.
0: Huyo alikuwa ni Athanas Joseph.
2: Yes.
0: Alafu anasema Ambunya tulikuwa naye wakati wa finali za
2: school games.
0: Anasema members Mwabola ho.
2: Yes.
0: Na dakika tano baada ya saa tano, karibu kwenye awamu hii ya call a friend. Hassan Mwana Ali hapa.
3: Nami naitwa Fred Arocho.
4: Nitakatela mizi.
2: Nilikuwa nimeongoja hii Arocho. Najulikana kama Tony kwa Landa. Kuna shabiki wetu kutoka kule Kibra. Nilikuwa nimeenda pale kuchukua driving license pale Kibra Huduma Center. Jamani tu Hassan akasema niwasalimie sana. Yeye ufuatilia kipindi sana kule Kibra.
3: Sana Hassan.
0: Na hata kuna mwingine John anasema alikutuma lakini hujafikisha salamu.
2: Anani?
0: Anasema hapa alikuona kwenye mchezo wa gofu.
2: Anani yu, nani yu?
0: Joni ya baule. Sao salamu kutoka mchezo wa gofu.
2: Nakuona sana kauleni.
0: Ano, unatalanta mbalimbali. Gofu, kandanda, driving license.
4: Multi-talented.
3: Barikiwa.
2: Chuta kwa.
3: Bishuruari gani mkono kwa.
0: Wajua amenikumbusha nani ya Rocho? Huyu bwana ni goalkeeper mzuri sana. Unakumbuka ulikupiga picha moja na Andre Onana?
3: Andre Onana. Kule,
0: unakumbuka ulikupiga picha moja na Andre Onana?
3: Andre Onana.
0: Kule pia mchezaji mzuri
3: ni, ni mwenzako.
0: Ana talanta.
3: Pia kabarikiwa Onana. Mashallah.
2: Kwa mitandao mtajua ni yeye jamani ongelelea.
3: Ukweli wa mambo.
2: Simwache Katela ongee.
3: Onana acha.
4: Emily soma tu comments.
3: Haifichiki.
4: Talanta si dumba. TK TK
2: I think I'm down.

0: Vituko nazo, vituko nazo, vituko nazo.
1: Kwa hiyo tuna naona hapa amesema
2: call
1: John kutoka Makueni.
3: Makueni.
1: Mm. Pigia Fiona.
4: Ah. Mm, angalau tusikie sauti ya mwanadada, sio?
2: Kwani arocho yangu ni si mwana.
4: Ah, kutoka kwa simu, pande ile nyingine.
3: Anasema shabiki wa Arsenal.
1: Toa vidole.
4: Over the bar,
3: Anajifanya anajua mambo ya kadanda.
1: Na siku hizi utaji balozi wako wa Morocco.
2: Kwanza ameandika call a friend.
0: Ameenda likizo kidogo, alikuwa ameenda kule Morocco kutazama kidogo AFCON, pia atarejea baada mwezi Septemba.
1: Sawa. John kutoka
2: Makueni.
1: Asema tumpigie Fiona.
3: Fiona.
1: Shabiki wa Arsenal. Anajifanya anajua mambo ya
0: kadanda.
1: Fiona ujambo?
5: Ujambo.
1: Hii ni Radio na TV 47 kipindi cha 90 plus. Tumepewa nambari yako na John kutoka Makueni. John ni nani wako?
5: John.
1: Oh, humjui John kutoka Makueni?
0: We.
1: Amesema?
0: Anasema.
1: Humjui?
0: Paka ameshangaa John. Amesema John mgani?
1: Wajua kaandika tu John kutoka Makueni, asema tukupigie simu, unaujua sana mpira wa kabumbu na wewe ni shabiki wa Arsenal.
5: Namjua.
1: Oh, nani wako?
5: John. Mimi sasa sijui John lakini mimi nashabikia sana.
1: Hakuna John yote unamjua?
0: Makueni.
4: Kwani una John wangapi?
0: Makueni ni wangapi John?
1: No, hayo ni maswali mtamwachia ufeneke. Wacha tu focus kwa mpira, lakini John anajijua, baada hapa atakutumia ujumbe asemu mnanisahau redioni. Unafanya nini huko uliko? Unajishughulisha na nini?
5: Niko shule.
1: Oh, ya upili, ama chuo?
5: University.
1: Ipi? University gani?
5: Chuo.
1: Ah, kinaitwaje yani?
4: Kinaitwaje chuo kikuu?
0: Kama ni
1: Seku.
4: Seku.
1: Ah, Seku, maeneo ya nani, Seku. Kimanzi kule. Inaitwa Seku University.
4: Kwa Bonza.
1: Nimekuwa kule na kujua.
0: Oh.
1: Seku ni Kitui, sio?
5: Oh.
1: Ni Kitui.
0: Sasa,
1: unaitwa Fiona nani?
5: Fiona Modo.
4: Modo.
1: Fiona Modo.
5: M U. L. W.
0: Eh. Monoa.
1: Sasa Fiona, utarushiwa maswali mepesi kama jina lako kutoka kwa Kwalanda hapa.
0: Mraisi sana. Sio Fiona? Nasikia shabiki mkuu sana wa Arsenal. Sasa maswali yangu matano ni mepesi na straight to the point. Wewe kama unashabiki Arsenal, nitajie wachezaji watano ambao wanachezea timu yako ya Arsenal.
5: Saka.
0: Odegaard.
5: Rice. Martinelli. Na huyu Raya goalkeeper.
4: Achambua kweli mana.
1: Kwa nanda tukisema maswali ya call a friend ni maswali. Si ulete mchezo kwa kazi.
0: Fiona,
1: huu ni mchezo kwa kazi.
0: Congratulations Fiona, wewe ni mkali Kitui pale Sieku.
2: Sasa waambie kuje Sunday hapo Azua. Nitakuwa hapo.
1: Utakuwa?
2: Ni mfraishe.
1: Tulikuwa kule wakati wa
2: finali
1: ya kombe la dunia.
2: Sasa Sunday niko hapo.
0: Fiona unajua Azua?
2: Mwambie kuje. Aone Community Shield.
0: Ni wapi
1: unajua?
2: Unajua Azua Gardens?
1: Nafikiri Fiona.
0: Ambia John atakupeleka basi.
1: Fiona anajua majengo mbalimbali ya kanisa.
2: Swale
1: azua na club.
0: Fiona uko sawa katika masala ya kandanda, well done. Kongole sana.
1: Utaangalia baadaye. John atakupigia sasa hivi.
5: Sawa.
1: Yeah, he must be a very disappointed young man.
4: Amemwakilisha.
1: John is a very disappointed young man.
0: John, you have a very good girl.
4: Lakini amemwacha kwa mataa, lakini sawa.
2: Maisha iko.
1: Ngoja nani Fiona? Makueni umjui John kabisa?
0: Ajatuma text.
1: Nini Yohana? Tunazungumzia Yohana.
4: Unajua wengi.
1: Wao wako Makueni wengi.
0: Hey.
4: Na wako wa karibu anaitwa John.
5: Ah.
0: Anaitwa Tony.
4: Jamaa ameachwa mezani.
1: John, we wish you all the best.
0: Guy John,
1: future endeavors.
0: John, karibu. Kola friend mare.
1: Tumeharibu. Asante sana Fiona.
4: Tumeharibu.
1: Wewe kwa Landa utavunja kiti tu.
2: John,
1: kwa Landa tuwe na utulivu.
2: Anasema mwambie ni Casemiro. Mwambie Casemiro.
1: Amen. Wewe Fiona, unamjua?
0: Ndio.
1: Ngoja. Unamjua?
5: Classmate.
4: Classmate.
1: Wewe umuita nani? John nani?
5: Casemiro.
4: Na umuita Casemiro.
1: Ni classmate wako? Lakini sasa hivi mko likizoni eh?
0: Ako hapo na wewe?
1: Ameenda Makueni na wewe uko Kitui eh?
5: Nisha hivi yuko Kitui, niko home Makueni
4: tu. Makueni.
1: Na yeye yuko?
2: Makueni.
4: Ngoja tutegeze mambo. Na kuna vile na John ama mambo sawa?
5: Kuna.
1: Lakini amesema pia yuko Makueni.
4: Tunajaribu kutengeza na tunaendelea
0: kukuharibu.
1: lakini umemjua ni nani? Na mnasoma naye?
2: Kama ni classmate.
4: Casemiro mnajua na naye vipi?
0: Sema ni classmate.
2: Ni school ama school
4: ama mlikuwa classmate baada
2: ama classmate wapi
4: walikuwa hapo awali sio
1: wapi secondary na nakukumbuka mpaka paka leo nambari ya simu
0: nilimpatia nini huko secondary
1: mwisho mmeonana ni lini
5: kitambo
1: hata namba yake ya simu huna
0: yani mnatumia net plus kukutana
1: unayo Sawa tunawatakia kila laheri.
2: Ndio maana maana Casemiro alitoka Man United. Na Inter Miami.
1: Casemiro wherever you are, tuma message nyingine Casemiro.
4: Makutano junction.
1: Makutano kwa ngozi.
0: Well done Fiona and Casemiro. We.
1: Haya tufunge mchezo.
0: Mnachukua kazi ya nani mtu aje?
1: Jamaa anasema Karim Amope. Pigieni Davis Ondeche. Akiwa Mumias Ondeche.
0: Mumias. Hapo kama mnajua Shianda.
1: Anasema apart from Burnley, ni timu gani nyingine yenye haijawahi shinda UEFA Champions League? Kericho inasikiliza. Bwana ujambo bwana?
6: Hey.
1: Davis Ondeche hapa ni Radio 47 na TV 47 kipindi cha 90 plus.
6: Anaitambua.
1: Tumepewa nambari yako na Karim Amope. Karimu ni nani wako baba?
6: Karimu ni best yangu na ni kazini yangu.
1: Sasa huyu bwana ulikuwa unamuuliza kama anajua Mumias sehemu gani bwana?
0: Unajua Shianda pale St. Paul's Lubinu?
6: Najua huko tunaenda huko Lubinu huko tukienda kupiga Kakamega County League na Best United huko tunatembea huko kwenda
1: Mumias. Lakini watoka Mumias sehemu gani?
6: Jinja Junction.
1: Oye Jinja. Yeah. Ni Safi. Vizuri pia waanze kuizoea mapema sauti ya mbunge wako mtarajiwa.
4: Unamjua?
6: Ni Oscar Peter na Bulindo.
1: Pumbavu.
4: Kauleni ndio mbunge mtarajiwa huko jamani vipi?
1: Huko ni Matungu sio Mumias.
6: Huko ni Matungu.
1: Wewe uko Matungu au Mumias?
6: Ni Matungu lakini sasa tumezoea tunatumiana kama Mumias ndio hadi Mumias imeshika yote sasa Mumias ndio.
1: Oscar ni huko Matungu.
0: Bro utanyimwa zawadi saa hii.
4: Bala.
1: Na watu bado wajua kuna watu wengi sana wametuma 90 plus tuwapigie simu. Kwa hiyo fanya adabu kidogo. Davis Ondeche, shabiki kwa timu gani?
6: Mimi shabiki kwa Gor Mahia.
1: Vizuri sana hapa nyumbani na nje ya mipaka tuseme Hispania.
6: Hasa napenda Barcelona.
1: Barcelona, England.
6: Ni mtu wa Chelsea lakini wewe unaniharibu kidogo.
0: Awe chagua.
1: Ni Chelsea ama si Chelsea?
0: Ni Amope ama Nabulindo?
4: Muna mambo.
1: Huyu Nabulindo anarudi ama anaenda nyumbani?
6: mambo ni wanita.
1: Kwa hiyo mnamleta nani?
6: Tamleta Amos ama Osanga.
1: Osanga, Osanga namjua. Ya mwai kunialika tournament yake ya mpira. Ni MCA yule sio?
6: MCA.
0: Mm.
1: Saban, na maswali yako matano.
6: Yeah.
1: Ah, hata paka na jamaa anapambia Maureen. Maureen Siango alikuwa anambia mpigieni Gladys huyo ni wa wiki ijayo. Sasa bwana, wewe umesema ni shabiki wa Chelsea, Chelsea lakini nakuangusha ngusha.
0: Nakuangusha mzee.
1: Swali la kwanza. Nitajie mchezaji yote ambaye mmesajili kabla msimu ujao kuanza. Ama msimu huu.
0: Mm.
1: Mchezaji yote ambaye mmemsajili. Eh?
6: Welbeck.
0: Mm.
1: Welbeck nani? Matumbo.
0: Na Bulindo.
1: Welbeck Osaga.
4: Hmm? Aitwa nani jina la kwanza?
1: Welbeck nani?
0: Full name. Full
1: mpe jina lake bwana vilivyo. Mm.
0: Kama Tony kwa
6: lana. Anasema Ken Rogers.
1: Umehama Ken Rogers.
0: We hata sasa tunaharibu. Ken Rogers muziki.
1: Ondeche.
6: Na.
1: Shabiki kwa Chelsea lakini amesema inamkatizia katizia. Yeah.
4: Ndio maana haipati
1: wasiliza. Umeelewa na kuangalia. Ah, swali la pili Umesema wewe ni shabiki wa Gor Mahia. Gor Mahia iliingia finali ya Sekafa ikapoteza 2-1. Ilipigwa na timu gani?
6: Ryan Sport.
1: Huyo ni wa Kogalo. Mm. Swali la tatu, nitajie mchezaji yote ambaye amesajiliwa na Gor Mahia.
6: Mimi msajili na Gor Mahia.
1: Hey. Mm.
6: Ni Oakland.
1: Na kutoka nchi gani?
6: Ghana. Aldo Ghana.
1: Haya, swali la nne. Huyo huyo Gor Mahia, huyo huyo Mgana ndiye kocha wao. Kocha wa Kogalo aitwa nani?
6: Charles Akon.
1: Santa, nani kama wewe. Swali la tano na la mwisho. Tarehe 23 kabla, yani unaona kama kabla ligi yetu ijaanza tarehe 29 Wiki moja kabla kutakuwa na mechi ya Super Cup, yani mshindi wa ligi Gor Mahia dhidi ya mshindi wa kombe la FKF. Gor Mahia atacheza na nani? Huyu ndo alishinda FKF Cup.
6: Gor Mahia atacheza na Tusker.
1: Ah, brother, hii kura hamisha, hii kura. Hii kura sitaki kuipoteza. nimependa ile confidence ulio nayo.
0: Naelewa, nafahamu.
1: Na nimependa mpira wa nyumbani unavyouelewa.
6: Mimi naupenda sana na wao wanafuatiliana sana. Mkianza kutangaza lazima mtaje Gor Mahia. Hata ipende timu bana. Unafanya ni kama Chelsea.
1: Hizi Chelsea zinapigwa na River Jordan na chana nazo.
4: Ama kabisa.
1: Ama focus kwa local timu ambayo inakupa mataji Kogalo.
6: Yaani timu inampa mataji na tena naweza tafuta pepo nikaenda kuwatch mpira live. Huko Uingereza nitaenda siku gani?
0: Bro, ni kwa ndaka kupatia ticket
1: za nirudishe. Nicholas Jackson ananyonga wenzake mtu kama huyo. No, you are a good man. Or you know.
0: Well done.
6: Roman, lakini nawapenda sana kauleni.
0: Asante.
6: Nawapenda sana, napenda kuwasikiza, nawapenda.
0: Thank you very much. Tunakupenda pia sisi.
1: Asante.
6: Ni kondo cha mwenyewe.
1: Asante sana.
6: Balozi ataikuwa balozi. Waredo 47 kutoka Matunge Jinja Junction.
0: Hapo sasa. Well done.
1: Good. Ndio hivi, umemaliza au bado?
6: Nilimaliza 2024, bado niko nyumbani.
1: Sawa.
0: Okay.
6: Mambo ilikataa bado, lakini ipo siku tu.
1: Ipo siku.
0: Itajipa.
4: Asante.
1: Msalimu kuhuna kuka.
0: Alafu nasikia Mutina anaitisha zake za jizo usiku.
1: Kuna jibu hapo linabweka.
0: Mutina. Mupe kitu.
1: Anaweza kuwa jirani anapita na mbuzi.
6: Abara niko tu peke yangu, najua ni karibu na barabara, naishi karibu na barabara sasa.
1: Ewa. Tunaweza gana na wewe ukigeuka una mbuzi. Asante bana. Haya. Kwa hiyo wanasemaje kule? Tutaunganisha kwenye
0: Wanasema tuunganishe kwenye Bashir game eh.
1: Kwa hiyo watupe kitu.
0: Tupatie kibwagizo cha Bashiri.
1: Bashiri mechi. Arocho say something.
4: Unajua amezoea kibwagizo. Ziki nyambuliko cha vitenzi.
1: Sawa bwana, tunaanza na nani? Aya. Ama kwanza mwanzo mechi ambazo
0: ilibashiri, yes, mechi ambazo kwa mabashiri juma lilopita
1: saa 5 nusu ndani ya Radio 47 na TV 47. Asante sana nyie ambao watu wako wapigia simu ikijayo panapo pumzi. Ilikuwa ni Gor Mahia na Al-Hilal. Naona Malawi Zambia, Chelsea Ventures, AC Milan, Inter, Bayern, Villa, Fulham Palace, Arsenal Dortmund, City Atletico. Tunaanza na nani?
0: Kanashi unasema tuanze na nani? Nyaringita tupatie mtu.
1: Naona pale.
0: Anasema. Haya. Tupatie tu. Unajua nikipinduka kidogo.
4: Naona ashatoa results.
2: Nini anaanza sasa?
1: Tambo kiasi bwana. Tarehe 27.
4: Hii ndio results.
0: Kanashi weka bwana. Kanashi shida yako nini?
1: Ndani na mechi ambazo.
0: Ah ndio za.
1: Arocho ulisema GG Gor Mahia Al-Hilal iliingia. Mm-hmm. Ndani. Malawi Zambia ulipa Zambia pigwa nje.
0: Mm-hmm.
1: Chelsea Juve ulipa Juve. Juve ilipiga Chelsea
0: Goja.
4: Hiyo ni mume ya kulazimisha.
1: Ilipiga. Maana wao walipiga AC Milan Chelsea. Kwa hiyo hiyo ndani. AC Milan Inter GG. Matokeo ulikuwa umetuwekea matokeo yalivyokuwa mwanzo ndo tujue. Ndio hiyo. Si hii baba.
0: Wewe Kanash.
1: Matokeo ya mechi zenyewe sawa.
4: AC Milan
1: Chelsea ilipigwa na Juve ndio hiyo.
2: AC Milan Inter ili draw.
1: GG ilikuwa.
4: Ilipiga
1: Aston Villa.
4: Hiyo si imeingia.
1: 2-1. Fulham ikapigwa na Palace 2-1. Ikapigwa na Dortmund. City ikapiga Atletico.
4: Bayern nikashinda.
1: Arocho ulisema.
4: Fulham ayaya niliokota.
1: Manake Bayern ilishinda. Tuanze Gor Mahia GG ndani. Hiyo ya pili Juve. Nda Juve alishinda.
2: Anasema ya Malawi nje.
1: Hiyo achana nayo. GG.
4: Hapana, si Zambia ilishinda. Si ndio hiyo na nimeweka hapo Z. Si Zambia yu ilishinda. Zambia ilishinda 2-1.
1: Ilipiga Malawi 2-1. Ilipiga Malawi.
4: Chelsea na
1: Juve ilishinda. AC Milan GG ipo. Bayern ndani. Palace ilishinda. Hiyo hiyo ilikuwa angusha. Arsenal pia ikakuwa angusha. Kwa hivyo ulipoteza mbili.
2: Ampara sita. Angusha mbili peke yake.
4: Niko juu, niko.
1: So ukiwa
4: doing well.
1: Usikose classes.
4: I'll be doing well.
0: Well done.
1: No, good job.
4: Sioni mtu ananipita.
1: Hiyo ni 80%.
4: 80%.
0: Safi. Well done.
1: Aya. So nani atakuwa shinda? Lucky the ever serious young man. alipatia Al-Hilal. Lakini hii mechi ni nyinyo hiyo ndio mlichange sheria mgame.
2: Alipatia Gor.
4: Hii si alipatia Gor.
2: Alipatia Gor 1 to win.
0: Alipatia Gor.
2: Patia Gor.
1: Sasa one ndio.
0: Hiyo ni one. Sasa one.
4: One.
1: Kwa hivyo alipoteza.
4: Alipa.
0: Gor si ilipigwa.
1: Gol ilipiga Al-Hilal.
2: Penalty.
4: Oh basi hiyo.
2: Tumesema 90.
1: Mlikubaliana 90.
4: Hiyo basi alikosa.
2: Alipoteza.
1: Malawi Zambia alipoteza. Chelsea Jiji alipoteza.

0: hapo kwa Watford na Southampton.
1: GG Watford Southampton.
0: Burnley
1: kichwa dhidi ya West Ham. Huyu ndo mtu wa kwanza ameipa Burnley kichwa. Haya, Everton Newcastle.
0: Newcastle kichwa.
1: Haya, Leeds Man U.
0: Kama kawaida Man U kali kichwa.
1: Algeria Malawi.
0: Hapo pia Malawi.
1: Haya, Cameroon Morocco. Cameroon kichwa, kwa hiyo sema Cameroon na Malawi. Hataki kutembea na Mwarabu
2: Hakai na Mwarabu kabisa.
3: Hakai na watu kutoka huku chini.
1: Haya, asante baba.
3: Well done. Asante watu wa Meru.
1: 90 plus, hello.
4: Asami.
1: Nambie baba.
4: Kijambo.
1: Salama.
4: Kwa landa.
3: Ayeya.
4: Vipi?
3: Niko area kama back. Teria.
4: Ura mbaya safi.
2: Awo.
4: Kijambo.
2: Safi kabisa.
4: Katela Messi.
5: Wagwan.
4: Hato vipi?
5: Mambo freshi.
4: Analisi hapa kutoka Mary.
3: Yes,
5: analyst mwenyewe.
3: Karibu. Bwana sana msikieni akaenda kwa
1: kuna, kuna bwana anaitwa Murume, wamjua?
4: Moro, namjua vizuri sana, ni wa nyumbani.
1: Sasa hivi anatembea akiwa uchi. Wajua alianza tu hivi watu wakafikiri ni masia. Wewe ni shabiki wa timu gani vile?
4: Umesahau.
3: Huyu ni wa Man U.
1: Wakumbushe wenzangu. Haya.
3: Chelsea.
1: Tupe sasa ubashiri baba. Tuanze na nani? PSG, PSG Villa?
4: PSG na Aston Villa GG.
1: Arsenal City.
4: GG.
1: Watford Southampton.
4: Southampton.
1: Burnley West Ham.
4: West Ham.
1: Everton Newcastle.
4: Newcastle.
1: Leeds Man U.
4: Leeds United.
1: Itapiga Man U.
4: Mai nasema kari kibola hapa. Tumefuliza Santos.
3: Haya.
1: Kuna kitu amesema hapo mwisho. Masikio yangu yalifuta.
3: Hey, unafinya bwana analyst.
1: Algeria Malawi.
4: Acha tutembee na Algeria.
1: Cameroon Morocco.
4: Morocco hapo hapo.
3: Ngoja. Analyst.
4: Yes.
3: Nasikia kwamba kuna kifurushi ambacho uliweza kupokea kutoka TV 47 na Radio 47. Ulipokea?
4: Of course, yes, kilifika.
3: Na mbona usemi bwana?
1: Alikuwa aseme mwishoni mwishoni akimaliza.
4: Nilikuwa niseme. Unajua
3: sasa Nyaringita na Pato na Duncan wanauliza bwana. Haya, waongeleshe.
4: Nyaringita tuliongea na yeye ni mtu rosafi.
3: Very good.
4: Akatumana kitu kikafika, alinifanya vizuri.
3: Asante. Umesema utamtafutia mtu?
4: Nitamtumana Alele.
1: Haya, kwa lugha nyumbani unamwambiaje Nyarigita? Kumwambia asante sana unamwambiaje?
4: Ivo ya mmoja Rigita nga utumira Alele orume.
1: Haya, na mira ne mira Alele. Ibagi ibagi ni Alele.
4: Mmefanya aje Katela amenyamaza hivi leo?
5: Unajua nasikia analyst, nasikia unasema unatumia Nyarigita Alele. Alafu mimi unaniwacha hapo kwa Alele. Tuma tu Alele mbili.
4: Si last week wewe nilikupromise yako itakuja. Hiyo ni match.
5: Nitumanishia Alele hapo fupi.
1: Soft.
5: Maini.
4: Katela.
5: Niambie analyst.
4: Uanga na kutambua shinda yako ni Manchester United inakukondesha.
3: Au.
5: Ukaniona vile sasa inatoshana. Unajua ngoima.
4: Nyuma ya tenti nitasema.
5: Sasa nakueleka na mtara.
1: Kanenepa kama ngoima.
3: Asante.
1: Asante baba. Well.
4: Sawa.
1: Unasema nini alafu?
4: Ni yenye mlikuwa mnasema sana ilikuwa inataka Vinicius.
1: Ilikuwa inatoka?
5: Inataka Vinicius.
4: Yaani Arsenal, ukiona kuna mchezaji amekuja Arsenal. Hakuna klabu nyingine inamtaka Arsenal, unaona?
2: Haya. Haya.
3: Hey.
4: Walifuliza Jokerezi mwaka mzima.
3: We
2: hata Pepe.
4: huyu Morgan Rogers wamemnunua mwaka mzima before aguje tena.
3: We
4: Asana ni watu wakumbageni, wanafuliza, wana mshwari mpiazani.
5: Arocho ulisema alipa mdogo mdogo.
2: Ulipa mdogo mdogo.
1: Unasema hii simu inaweza ikafungwa hii ya mkopo.
4: Ukiona kuna mchezaji amekuja Asana. Hakuna klabu ingine inamtaka.
3: We.
1: Okay.
4: Huo na tusema ukweli.
1: Hatuwezi tukashindana na analyst.
4: Unajua naye Arocho anakasifu Welbeck. Arocho amekasifu Welbeck. Then Welbeck amekuja kama kuna experience.
3: Yes.
4: Yule atakuwa anakuja sub ma position ya Delap. Joao Pedro akimaliza first half. Welbeck anakuja kumalizia. Alonso amepanga timu vizuri.
3: Asante.
4: Sababu alipokuja alijenga kikosi cha defense. Sasa anajielewa vizuri. Welbeck ako sawa sababu ako na experience.
3: Arocho umesikia, asante.
2: Asante. Asante.
4: Hapa ndipo.
1: Hebu soma hii message yetu wewe, 90 plus.
5: Hii 90 plus ya leo ni Nare. John aka Kasembiro amerukwa vibaya. Ni Jeffy Kuzo kutoka Kambichu Kitale au Mini B.
1: No, that little just innocent.
5: Ajui John, ajua Kasimiro.
1: Na huyu naye anasemaje? Nelson kutoka Mombasa.
5: Sasa mimi Nelson kutoka Mombasa.
1: Hiyo tushaifunga.
5: Tushamaliza hiyo.
1: Kolanda?
3: Yes.
1: Walofanikisha kipindi?
3: Wacha niwasome, ni yule mwenye anamwambia alelelelele. Ni nani huyo?
5: Alele.
3: Lele ni nini?
5: Alele.
3: Kina Nyaringita. Director leo ni Nyaringita pale pamoja na Kanash, kisha wazalishaji ama producer Duncan Mtua pamoja na Pato. Duncan pande wa TV na Pato pande wa radio. Graphics ni Edwin
1: Duncan Askofu Mtua.
3: Duncan Mtua mwenyewe.
1: Patrick wa Mwaura.
3: Patrick wa Mwaura kwenye radio. Kisha graphics Edwin. Sound nilimwona Carlos pamoja pia na niliona hapa Kolo pia. Kisha digital nikaona Majanga na Razak MCR ndugu yangu pale Simon, technical Lawrence Musembi.
1: It's been real. Asante sana msikilizaji. Kila siku za Jumatatu saa 4 hadi saa 6 tunafurahi sana ukitupa company kama alivyofanya leo kupiga gumzo la kabumbu. Wiki ijayo tena tutakutana tuangazie mechi mbalimbali ambazo zitakuwa zimechezwa, na tunasema thank you very much, thank you very good, we don't take it for granted. Kutokea 90 plus radio 47 na TV 47, mimi ni Hassan mwana wa Ali,
2: nami naitwa Fred Arocho,
5: Paul Mikatila Messi,
3: Tony Kwalanda
1: aka
5: Gofu
3: Mnyambuliko wa vitenzi
1: wa Gofu
6: 47 Bongela Radio. Tunavuma.

Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

barabara kabisa mpenzi msikilizaji. So take a Jukes, DJ Tariko na G Nako wimbo wao Sugar Daddy. Katika hali ya fungua kazi mpango babu kubwa OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo

0: ulizeni boli. Mambo bado.
1: Radio 47. Idhaa inayovuma kwa kishindo cha kutisha nchini. Hapa ndipo makao ya watangazaji wenye haiba. Eva Mwalili, Captain Emmanuel Mashumbe na Alex Mwakideu, Gamburi Chigogo,
2: MC Jafe ama Able,
1: Manucho Manucho, Billy Nambaruk,
3: Liz Mutuku,
4: Dr. Foneke is my name,
5: Katela Maisi,
6: Bongila Bwana, Mr. Pendo Pendo, Mtoto Mjomba Kakazema,
1: Kate Kulo,
7: John Maloba,
1: Hassan Mwana wa Ali, Fred Arocho, Lucky Heriano, Hapa Ndipo, Penye Burudani Kamili.
8: Msikilizaji,
9: leta baba
10: mwenye kifumbu chembamba ndo ukamua tu izito.
11: Hiyo sasa mumeenda site hiyo bana.
1: Makao ya elimu na kina cha hekima.
12: Wisdom number 2. Women are loyal to their emotions and not your sacrifices.
1: Kitovu cha habari sahihi za kina na ukweli wa mambo.
13: Itatangaza kwa radio
14: station inayoko kwa kasi zaidi nchini.
15: Mimi ni Beatrice Maganga.
16: Filikita Jilo
17: Collins Lusweti
18: Wadi Mwema.
19: Jina langu ni Edwin Sumio.
20: Muungano wa
13: watangaze wapi? Hapa
1: Radio 47.
13: Mufungue. Watu wanyamaze.
1: I say, hii ni kubwa zaidi na ya kutisha.
13: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Ngoma yenyewe ndio sasa inarindima hadi kieleweke.
13: Hii imeenda.
1: Radio 47 tunatikisa na baa.

0: on your Radio 47 Hop and Depot. Hello.
1: Hello.
0: Mi anaitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Nasungumza na Abraham Simwa.
0: Abraham Simwa, uko wapi rafiki yangu?
1: Niko na niko maeneo Shinyalu.
0: Shinyalu kwema?
1: Kabisa.
0: Abu haulali? Haulali Abu?
1: Ah, unalalaje na una pesa?
0: Watu wakomboka, umeka mtego wa pesa alafu unategea.
1: Ndio.
0: Abu, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Nimejaribu mara 6.
0: 6 times. Umetumia shilingi 120, 120, na tayari Abu unajua ninavyozungumza hivi, tayari uko na hela kwenye simu mtu wangu.
1: Ndio.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Abu?
1: Hasa kwa hii mara ya sita.
0: Yes.
1: Box number 1.
0: Aha.
1: Imenipa 26,000.
0: Wow. Hey. Eh?
1: Box number 1.
0: 26k. Na no, unajua umetumia 120 peke yake. 120 bob.
1: Ndio.
0: Na hiyo ni effort. Hiyo umejituma mtu wangu.
1: Ay bana, ni Mungu tu. Nikujituma tena na Mwenyezi.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Hapana, hii ndo mara ya kwanza. Huwa nasikia tu.
0: Na hujawahi kushiriki?
1: Ndio.
0: Leo ndo umeanza kushiriki?
1: Ndio, leo ndo umeanza
0: kushiriki. Allah, Allah, Allah. Shinyalu watakutambua sasa.
1: Ah, hey, lakini
0: unasema umepata hela ngapi? 23 ama 26?
1: 26,000.
0: 26,000.
1: Ndio.
0: Afande alikuwa anataka ya tatu ya macho.
1: Tatu ya macho ndo gani?
0: Abu.
1: Yes.
0: 26,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Nafika 46,000.
0: Abu, uko na 26,000 kwenye simu. Mie kama Afande na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020.
1: Eh, Afande sana, Afande sana.
0: Sasa wewe ndio kusema Shinyalu. Alafu?
1: Yes.
0: Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora. There is no limit, bado waweza kuendelea kucheza, okay?
1: Ndio.
0: Sasa nishakupanga na wewe jipange.
1: Sawa.
0: Asante sana.
1: Karibu.
0: Naye vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi kama mwenzetu Abraham hapa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchindia ni shilingi lucky 3, 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakaye shinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Mie na kuibia siri, unapachagua hizi boxes. Kwa mfano nambari 4, anguka nayo as many times as possible bila kuchanganya. Kama number 2, anguka nayo as many times as possible bila kuchanganya. Hii iko tested and proved. Pia kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora. Hela zipo, mradi tu umejituma kwa kubonyeza star 216 hash na kuzingatia maelezo, okay? Kumbuka baadaye katika awamu hii na kile kitengo cha sema na Afande. You cannot afford to miss on that one.

0: koti, kituoni, station police, afande, atakufukuza ama wakakufukuza. Umewahi kwenda kituoni kupiga ripoti, afande akakufukuza ama wakakufukuza? Je, unahisi ni kwa nini walikufukuza? Manake kuna muda unaenda kituoni, kuna kipindi ambacho unaenda kituoni na afande kweli akakufukuza. Je, umewahi kwenda kupiga ripoti kituoni, afande akakufukuza? Na ikiwa ulifukuzwa, unahisi ni kwa nini ulifukuzwa? 0793 047 047, vile vile 0783 047 047, kunradhi, tutarudia hiyo, 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Sema na afande, umewahi kwenda kupiga ripoti kituoni, afande akakufukuza? OB47, hello?
1: Hello ba?
0: Uko hewani. Kukuchoma, wewe ukifukuza sitashanga.
1: Nacheka nini?
0: Wewe ukifukuza kituoni, siweze kushangaa. Na mimi nakuuliza swali, kukuchoma, umewahi kwenda kupiga ripoti ukafukuzwa?
1: Ah, sijawahi kufukuza. Unajua sasa inategemea na statement vile unaenda.
0: Umewahi kupiga ripoti kituoni ukafukuzwa?
1: Ah, sijawahi kufukuzwa.
0: Basi usipige simu, maana yake unaharibu mada. Kwenda huko. OB47, hello?
2: Yes, John Maloba.
0: Uko hewani, nasema na nani?
2: Unaongea na Yona kutoka Tana River.
0: Yona
2: Musa.
0: Tana River kwema?
2: Kwema kabisa ndugu yangu.
0: Yona Musa, umewahi kwenda kituoni kupiga ripoti afande akakufurusha?
2: Mara mingi sana. Kwanza mimi hata hawa maafande, by the way, mimi na laumu mbaya sana.
0: Unajua Yona afande aweze kufurusha bila sababu? Nataka kusikia sababu yako. Kama ulipiga munazi kilalo ukana kituoni, afanda atakufurusha.
2: Okay, hivyo hivi. Mimi naweza peleka hoja yangu. Na afande naye akose kunielewa. Sasa na mimi nitafanya aje?
0: Nipatie one special incident ambapo nipe one kisa kimoja ambapo ulienda kituoni, afanda akakufurusha. Okay. Na unahisi kwa nini alikufurusha?
2: Sasa mimi nipo na kisa kimoja chenye kilishawahi kunitokea hapo awali. Lamu County, by the way.
0: Yes.
2: Nilikosana na besho sana na beshte yangu.
0: Yes.
2: So nikapeleka hiyo hoja police station. Sasa wakati nilipokuwa najieleza.
0: Yes.
2: Aki walini sijui hata hawakunisikiliza, waliniambia tu toka na uende kabisa, na hiyo maneno usiwahi leta tena hapa.
0: Rafiki yako alikuwa amfanya nini ndio kaenda kumsema?
2: Ilikuwa tu na mambo na business hivyo, venye tulikuwa tunauza mitumba hivyo. Sasa kuna ile kitu inaitwa chuki. Pengine wanauza mwenzako auzi hivyo, si unaona? So nikaona hii
0: hapo hatia ni ipi?
2: Hatia ni wakati yeye mwenyewe alipokuwa anaingilia biashara yangu na mimi sikutaka kuzuia, juu nilikuwa niko na hasira mingi sana. Hadi imefikia mahali nilimpiga kitu hivyo.
0: Ulimpiga?
2: Si ndio. Sasa nikabidi
0: sasa unapigana tena, unaenda kupiga ripoti. Wewe hiyo si kujiseti?
2: Wallahi tena John Maloba, mimi sitaki hata kukudanganya.
0: Unaona sasa afande hapo, yeye alikuwa sawa tu kukufurusha.
2: Hapana, unaona because mimi
0: kwa Yona, mimi kama afande ningekufurusha pia.
2: Hapana.
0: There was no case there. Na kama ungekuwa na case ingekuwa ni civil. Kama ni kuingilia na kibiashara hiyo, unaenda kotini direct, unachukua wakili. Hiyo sio kupeleka police station. Mimi sijaona hatia hapo.
2: Sawa.
0: Wewe yaona ulienda kusumbua afande.

0: kusumbua afate. Mimi natetea my defense. Because business unajua.
1: Ulimsikia umemmsikia aliyetangulia aliyekutangulia hapa kupiga simu?
0: Nilimsikia huyo kwanza hata wachana na yeye.
1: Unaona kama huyo akienda kwa afande atavurushwa, kukuchoma. Tuko kwa mada, ameleta story nyingine. Na mimi nimesema kama ulienda kupiga report afande akakuvurusha, piga simu ulipatie kisa chako. Kukuchoma amekuja iko pande nyingine na mimi niko pande nyingine. Sasa wewe na yeye mko WhatsApp group moja.
0: Kabisa. Huyu niona kutoka maeneo ya Minchila, Tana River County.
1: Asante Yona.
0: Okay.
1: Msikilizaji hata umesikia tu. Yona na kukuchoma wako same WhatsApp group. Wewe unaenda kupotezea afande muda wake kituoni. OB47, hello? Hello? Hello? Uko hewani, hello?
2: Yes, nakusikia. Hello.
1: Mana nani na uko wapi?
2: Ni Joseph Mala.
1: Joseph uko wapi?
2: Niko Garagaya.
1: Wapi?
2: Garagaya.
1: Joseph mwaye kwenda kupiga ripoti Afrika kufurusha?
2: Ndio.
1: Kwa sababu?
2: Nilikuwa nitokea kazi usiku.
1: Yes.
2: Nikakuta mikora kwa jia. Paka nigonga, nikienda huko nilikuwa na police. Nikijieleza, wakaniambia toka wewe enda wewe ndio wewe umepiga.
1: Na ulikuwa umelewa kweli?
2: Hapana, sikuwa ni ile mangumi ni nagongwa ndio kichwa nakaa kuchanganyika. Sikuwa na nguvu.
1: Ngoja sasa kucheka. Jinsi unavyojizoea. Inabidi nicheke.
2: Badili.
1: Tuligonga mangumi ukachanganyika.
2: Ah, ilikuwa taandikwa vilivyo. Vilivyo kabisa.
1: Sasa hapo afandra na mbona ukienda kituni. Eh? Kupiga riti. Unaona kwamba umenyua haki. Na kwamba unastahili kusikizwa. Na anakufurusha kwa OB. Ulizi kuongea na Steel Commander.
2: Yeah.
1: Escalate. Wewe uko escalate ingia baridi ukaenda.
2: Ninaona sasa kwa ajili umekataa waje tu ni.
1: Na I hope ulienda usiku.
2: Nilienda
1: usiku. Okay. Pole sana.
2: Asante sana.
1: Okay. OB47.
3: Hello Radio 47.
1: Hapa ndio unasema na nani?
3: Unaongea na Henry Katumanga Cherengani.
1: Henry Katumanga, mbona vipi mtu wangu?
3: Babu chonjo Cherengi, tuko sawa.
1: Thank you so much. Umewahi kwenda kupiga ripoti kwani afisa akufurusha? Kwenda akasema go away.
3: Kabisa kabisa na kitambo sana.
1: Kwaje? Henry. Henry kuweka pingu manake unapia fanta simu na ukona kredo ya one. Kuna ngoja story ya Henry. Asa mezama. OB7, hello?
4: Hello.
1: Hapa ndipo nasema na nani na uko wapi?
4: Niko hapa.
1: Waitu.
4: Mimi naitwa Alvo.
1: Alvo.
4: Yeah.
1: Alvo Finn.
4: Yeah.
1: Ukikuja kitiniwaambia afande unaitwa Alvo. Wewe. Nipatie jina kwa kwenye ID ambayo serikali inatambua.
4: Alvin.
1: Yes, mimi ni Alvo. Afande hivyo kituoni utaona Alvo.
4: Oh.
1: Alvo mwe kwenda kituoni kupiga poti ya afande akakufisha.
4: Ya nilienda the shop.
1: Mbona?
4: Kuna tangu nilimsaidia Jack.
1: Ehe.
4: Akaenda kulewa.
1: Akaenda kulewa.
4: Akaenda maskari wakaingia.
1: Ehe.
4: Kumbe jamaa alikuwa ametoa hiyo jacket.
1: Ehe.
4: Sasa kuja kuniambia sasa mimi nikazi nilikuja hiyo police station.
1: Ehe.
4: So kwenda
1: afande alichukua jacket yako.
4: Afande walichukua majacket wenye majamaa vile walichukua majacket wenye majamaa vile walitoroka.
1: Ehe. So ukaenda kwa hiyo station ambayo unahisi ilikuwa unatoka kuangalia jaketi yako.
4: So
1: ukaambiaje afande?
4: Nilikuwa najua sasa afande nikaenda kumwambia kuna jamaa jana mlimshika.
1: Ehe.
4: Na mkachukua jaketi yake.
1: Ehe.
4: Sasa unaona hiyo tama kanaambia kuna mtu zilichukua jaketi yake.
1: Wakakufukuza.
4: Na hivyo ndo lienda ya. Sasa hivyo ndo kakanaambia hakuna jake nitalichukua.
1: Ulikuwa unaenda kuidai ama ulikuwa unaenda kupiga ripoti hatua ichukuliwe?
4: Sasa nilikuwa naenda kuidai.

0: Ripoti yangu jana mlipokuwa pale mahali fulani. Hapo wangeingia baridi. Manaka naona uko kidogo. Sasa hapo walipata weak point. Pole Alvo.
1: Wakanifukuza hivyo.
0: Najua tangu siku hiyo hata ukiwa na kesi nyingine ambayo ina uzito, najua tu utaogopa kwenda kituoni.
1: Si ndio? Hata kwenda tena hiyo place hapana. Hata spend.
0: Ni station gani hiyo ebi itaje? Na usiseme Kasarani.
1: Si hapa Nairobi, ilikuwa huko nyumbani huko Kericho.
0: Pole Alvo.
1: Sawa, hapa ndipo.
0: Unasumbua afande kwenda huko.
2: Bad boys, what you gonna do?
0: OB47, hello.
3: Hello.
0: Uko hewani, nasema na nani na uko wapi?
3: Niko Malaba.
0: Waitwa nani?
3: Naitwa Mika.
0: Waitwa? Mika.
3: Yeah.
0: Mika, umewahi kwenda kupiga ripoti kituoni afande akakufurusha?
3: Mimi nilifurushwa.
0: What happened? Tell us.
3: Nilipatikana kwa kituo ya Changa.
0: Wewe?
3: Mimi nikatoroka, afande kwenda simu yangu.
0: Ehe.
3: Mimi kwenda kuulizia simu, nilifukuza mbio sana. Simu ilienda.
0: Kwa hivyo kisa chako ni kama cha yule aliyetangulia hapa. Hukuenda kupiga ripoti, ulienda kudai simu. Na ulipoenda kudai simu, ulitaja afisa yote kwa jina?
3: Sikujua jina, lakini niliona sana mwenye alichukua simu yangu.
0: Na hiyo area ambayo walichukua simu yako, kuna CCTV?
3: CCTV kuna watu walitoroka.
0: Ungesema ile njia ingekuwa na uzito ni kama ungesema jana mlichukua simu yangu na muonekana kwa CCTV, na kuambia simu ungeipata, ungeregeshewa.
3: Lakini
0: walijua hapa kuna weak point. Hapo hakuna mahali ungeenda. Pole Mika. Na sasa mbona ulikuwa unakimbia?
3: Uoga
0: wa nini? Afande ni binadamu. Kama una makosa mbona ukimbie? Eh? Sasa hiyo sasa wewe ndio uliwatia hasira. Uliwachocha kwa kuwatia hasira. Mika wewe. Afande ana pembe?
3: Manchester United tumekuwa karibu ligi yaanze bwana.
0: Aya. Asante. Mara nyingi unapoenda kituoni kupiga ripoti, hakikisha kuna facts in detail. Hakikisha kuna strong case. Uweza kwenda kuripoti mmegombana na rafiki yako kituoni, afisa atakufukuza. Unless rafiki yako amekuthreaten kwamba atakuua, atakumaliza, then hapo afande atastuka kiasi. Naona. Unless rafiki yako ametoa silaha, mwenzako ametoa silaha, hapo kuna reason. Number 2, ukienda kwa afande na umelewa chakari, ujielezei, hawakuelewi, eh? Unaona hapa tena unaingiza afande hasira bure. Mwena kituoni umewaka, uko things, uko maji, ile mbaya. Hapo mtapitana na afande. Kwa hivyo unapenda kituoni, lazima uwe na facts, hard facts, strong case, watertight. Uandike ripoti. Haya. Makinika mtu wangu. Ni katika awamu ya kwanza mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa lotobora. Maanake hapa nina hela, na hela hizi sio zangu, ni zako. Na ikiwa zitasalia hapa hazitanisaidia mtu wangu. Kwa hivyo makinika, jitume katika mchezo wa lotobora. Kushiriki unabonyeza star

16# star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji utapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 300,000 ambayo ndio jackpot kwa yote atakayeshinda chochote kile mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1020 whatever you win on top of that I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost na kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora star 216 hash fuata maagizo mengine niachie

0: Ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
6: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingi radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba mbili.
7: Bye bye.
1: Number moja. Coming there very soon.
5: Hii ni number moja.
6: Sisi hao.
0: Hii.
5: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua.
0: Kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe.
4: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi.
3: PSG. Bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground. Inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa.
3: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
3: Ndipo.
0: Na bado.
3: Maneno haya.
0: Radio 47. 101.8. Marsabit. Hapa ndipo.

0: Mara nne.
1: Ndiyo.
0: Hapo umetumia 8 bob.
1: 8.
0: Hapo ujajituma sana na pia kuna ka effort pia kiasi. Si mara nyingi na si mara chache, ni hapo katikati. 8 bob na tayari tunazungumza hivi, unajua kuna hela kwenye simu.
1: Niko nayo kabisa.
0: Uko nayo kabisa. Box ipi, hela ngapi?
1: Box nambari 5.
0: Uh-huh.
1: Imenipatia 53,000 Kenya.
0: What?
1: Hey.
0: 53? Hey, 53,000. Ndio umetumia 8 bob, mara 4, 8
1: bob. Mara 4, 8 bob peke yake.
0: Ukunje mnajibamba, jamani. Sasa unajua kwa yote ambaye mie nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, niko na jukumu la kumzindikisha na boost.
1: Sijajua bado.
0: 54,000 ukiongeza 20,000 ni ngapi?
1: Inakuwa 64.
0: 54,000 ukiongeza 20,000 ni ngapi?
1: Oh, 54 plus 20.
0: Ni ngapi?
1: Inakosa
0: 74. 74 size, utaingia wazimu Evelyn.
1: Kama nisha changanikiwa kitambo.
0: Ndio naona. Ndio naona. Auko sawa. Ni pesa hayo ukiipa vizuri, utajiendelea.
1: Kabisa.
0: Nazungumzia 74, manake na kuongezea 20. Yeah, 50. Alafu jamazana na wewe Evelyn. Manake pango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bono kushiriki kikamilifu, and there is no limit, bado waendelea kubonyeza, okay?
1: Okay.
0: Makinika. Asante.
1: Wacha nikucheza, niende kama nitapata pingine.
0: Najua hata si huwezi kulala. I know that.
1: Huwezi lala.
0: Hapa latu hapo. Asi.
1: Karibu.
0: Noe, vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya mshindi katika mchezo wa loto. Hapo kushiriki unabonyeza *21# *216# kwa shilingi peke yake. Utapokeza vijisanduku 6 lucky boxes, jangoja hapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000 ambayo ndio yote atakayeshinda chochote kile mie kuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20. Mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shop bonuses kwa kushiriki kifika katika mchezo wa loto. The more you, the higher your chance of winning. *216#, fuata maagizo mengine tu.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Mtoa taarifa za siri wa Sudan Kusini aliyetekwa nyara nchini Kenya miezi miwili iliyopita na kuhamishiwa nchini mwake ambapo alishikiliwa katika kituo cha kijeshi ameachiliwa huru, familia yake ilisema Jumatatu. Athobey Al-Gaddafi Dit, mwenye umri wa miaka 51, ambaye pia ana uraia wa Kenya, alikuwa akiishi Nairobi ambapo mara kwa mara alidai kwamba maisha yake yalikuwa hatarini kwa kufichua ufisadi unaohusishwa na watawala wa Sudan Kusini. Alitoka nyara kwa bunduki na wanaume waliovaa barakoa alipokuwa akitoka kwenye kasino moja jijini Nairobi miezi miwili iliyopita, kulingana na taarifa ambazo mkewe alipokea kutoka kwa polisi. Familia yake imesema kwamba afya yake ilikuwa imezorota akiwa kizuizini na kwamba sasa alikuwa akipokea matibabu nchini Kenya. Ripoti ya Umoja wa Mataifa mwaka jana ilielezea jinsi maafisa wa serikali ya Sudan Kusini walivyoiba mabilioni ya pesa za mafuta huku wakiwaacha wananchi bila huduma muhimu katika nchi inayoorodheshwa miongoni mwa nchi maskini zaidi na fisadi zaidi duniani. Amnesty International hapo awali ilionya kwamba Kenya, ambayo kwa muda mrefu ilizingatiwa kama kimbilio la wapinzani katika eneo la Afrika Mashariki lenye ukandamizaji, ilikuwa ikizidi kushiriki katika kuruhusu nchi jirani kuwateka nyara raia wao. Serikali ya Marekani imelegeza masharti ya uraia kwa baadhi ya wakazi halali wa kudumu na kuwaruhusu wamiliki wa green card wanaostahiki kutafuta uraia bila kufanya mtihani wa lazima wa lugha ya Kiingereza. Masharti haya mapya yaliyochapishwa na huduma za uraia na uhamiaji za Marekani yanawahusu waombaji wanaokidhi mahitaji maalum ya umri na makazi wakati wanapowasilisha maombi yao ya uraia.

0: chini ya sheria mpya, wamiliki wa green card wenye umri wa miaka 50 au zaidi ambao wameishi Marekani kama wakazi halali wa kudumu kwa angalau miaka 20 hawatafungiwa na sharti la Kiingereza. Vifungu hivyo vinaweza kuwanufaisha wa maelfu ya wahamiaji wakiwemo wa Kenya ambao wameshikilia green card za Marekani kwa muda mrefu na wanatafuta uraia wa Marekani.
1: Amini, usiamini.
0: Msikilizaji, miaka 17 iliyopita mwanamke mmoja kutoka jiji la Sao Paulo nchini Brazil kwa jina Marciana Barcelos alikuwa akielekea kwenye mazishi ya mumewe wakati gari la kubebea maiti lilokuwa likibeba mabaki ya mumewe na lilokuwa akisafiria lilipohusika katika ajali ya barabarani. Jeneza liliteleza kwenye viti vyake, likasonga mbele kwa kasi na kugonga kiti cha abiria na kumkandamiza na kumuua mwanamke huyo papo hapo, na kwa lazimu wanafamilia kusitisha mazishi ya kwanza na kupanga tarehe tofauti ya wawili hao kuzikwa siku moja. Ndio tamati ya matukio Radio 47 awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio yanapotimia hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.
1: Hii ni OB47 Occurrence Book na John Maloba.

star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji utapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile mimi nitakuwa namzidikisha na booster shilingi 1020. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Unabonyeza star 216 hash. Pata maagizo mengine.

0: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Kimeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Identify yourself.
0: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
2: Get your damn hands up. Yeah.

0: kisha tuzingatie agenda nne. Agenda ya kwanza, masuala ya usalama. Agenda ya pili, masuala ya usafiri. Agenda ya tatu, masuala ya kazi, works. Agenda ya nne, hali ya anga, mtu wangu, okay? 0793 04 7047, vile vile 0783 04 7047. OB47, hello?
1: Hello, ba?
0: Kukuchoma?
1: Sasa?
0: Usipozingatia agenda wewe. Nimesema tuzingatia agenda. Nimesema tuzingatia agenda kwa sababu ya watu kama wewe na wengine kama wewe.
1: Umenichekenya leo.
0: Unakuchekesha vipi?
1: Kuna jama, wewe ukwenda kote ni wewe stationi. Umepatikana kwa cha. Kwanza wako na huruma sana.
0: Ai, wanasemaje? Wanasemaje Adungos?
1: Adungos wazima, labda nyinyi sana usalama ni sawa.
0: Leo naona uko na furaha sana leo.
1: Yaani leo nimecheka kwa hii ndio yako.
0: Wewe unajua unapenda kuchokoza afande sana.
1: Gadu.
0: Unapenda kuchokoza afande sana, kuchokoza afande Maloba. Unakuja kwa mada, hauna hauko kwenye mada, uko kando ya mada. We bure sana.
1: Lakini kuzuzu umwacha tukuzuzu kunenene kunisumbua.
0: Wewe ndio unanisumbua. Na kila na kila kila msikilizaji anajua. Wewe ni msumbufu, wewe ni mtundu.
1: Wewe.
0: Kama kuna usalama Adungos, mimi nashukuru.
1: Usalama ni.
0: Ulikataa mwaliko, ulikataa mwaliko wangu wa kuja Nairobi, kaa huko. Kwaheri. Area code yako ni ipi msikilizaji?

0: Wewe ni macho yangu na mie ni sauti yako. 0793-047-047 vile vile 0783-047-047 OB47. Hello? Hello?
1: Hello?
0: Uko hewani na sema na nani?
1: Nazungumza na Hamisi Vilonga.
0: Hamisi uko wapi?
1: Shakahola Binzara huku.
0: Wapi?
1: Shakahola Binzaro.
0: Shakahola? Hey, Hamisi.
1: Hey.
0: Toroka. Wewe. Shakahola na vani Shakahola. Wewe. Hamisi ujipendi? Hamisi hali ikoje Shakahola? Hey, umenitia wasiwasi. Umeniingiza baridi.
1: Hali iko salama huko, sijui huko.
0: Atuko vyema huko, tunashukuru. Shakahola, kuna patrol? Kuna visa? Na visanga?
1: Visanga sana Makenzi huko.
0: Ah, hiyo ilipita, achana na hiyo. Nataka visanga vya sasa vinavyofanyika saa hii kama kunavyo. Manake unajua apiga ripoti sasa? Hamna.
1: Nilikuwa nimeshiriki mchezo wa
0: Tuzingatie agenda 4, Hamisi, ama ndakuweka pingu. Tuzingatie agenda 4, agenda ya usalama, usafiri, hali ya kazi na hali ya anga kwa sasa. Tukae kwa mada. Ukisema hivyo kila mtu atasema, Hamisi wewe, Hamisi wewe, Hamisi. OB47, hello?
2: John Manoba.
0: Nani huyu? Nani?
2: Andel Gadem.
0: Siski?
2: Oh my Ben.
0: Nani wa my Ben? Boaz Anelka. Anelka Boaz. Simba alishikwa. Simba alishikwa.
2: Ah, Simba alipelekwa bwana.
0: Alinaswa na KWS.
2: Alinaswa wakaenda naye.
0: Hakuna wanyamapori wengine wameingia my Ben? Fisi? Fisi?
2: Hakuna, huyo tutamutoa ndani huyo.
0: Oh, fisi ya muogopi, yaki mnogopa Simba?
2: Simba ni hatari ya nguruma kila mtu anaogoka.
0: Fisi ni wabaya wakiwa wengi. Wakiwa wengi ni wabaya. Na pia ni wabaya wakipata watoto wadogo.
2: Wote watatoka safari moja, wanakuja moja.
0: Haya, Mwebeni kuna hali ikoje kwa sasa?
2: Asae mfuwe iko.
0: Baraka hizo?
2: Ingawa mahindi ilipunguka.
0: Pole.
2: Utakula moja.
0: Haya, asante. Na leo kwani umechokaje? Ama ni usingizi?
2: Nimeumiz bwana.
0: Leo mbona umechoka hivi? Ama ni usingizi? Ama umepitia kwa mama nani? Ukachukua ka kitu?
2: Sugunywangi.
0: Lakini uongeangi hivi? Wewe?
2: Imekuwa long time bwana.
0: Karibu sana, wewe ulipotea. Karibu.
2: Laini ni mrefu bwana.
0: Asanti.
2: Asante.
0: Laini sangine inakuwa mrefu manake unapiga simu.
2: Asante.
0: Laini sangine inakuwa mrefu manake unapiga simu kwa mada, kukuchoma anapiga simu hana mada. Na wenye walio kwenye mada wanasubiri. Kukuchoma wewe ni mhusika mkuu wa kuharibu mada. Sasa nimesema tuzingatie agenda 4. Jamaa sema nimeshiriki mchezo. Mchezo bado waendelea. Na ukisema hivyo kila mtu atapiga simu aseme nimeshiriki, mchezo bado waendelea. And by the way, tunafuzungumza saizi, jamaa washaanza kuzoa bonuses. Kwa hivyo makinika msikilizaji. OB47, hello? Hello?
3: Hello, Malova.
0: Uko hewani, nasema na nani?
3: Unasema na Peter Wembe moja kutoka Mianga.
0: Peter, Mianga ni wapi huko? Hebu nichanue.
3: Yo, side za Kimaiti Bungoma.
0: Nahitaji kuna style kutembea.
3: Tembea Malova.
0: Sijui masehemu bwana. Na mimi ni wa Western. Vane.
3: Western side gani?
0: Mumiasi wefue.
3: Mumiasi wenyo bwana, fwe Mianga.
0: Sisi ni watu wa Nabongo Mumia.
3: Oh yes.
0: Inakuwaje? Hali ikoje kwa nyumbani, kazini ama masehemu?
3: Na sasa niko nyumbani lakini hali iko shwari.
0: Aha. Bosco hajabweka?
3: Ah, kuna shida yoyote?
0: Bosco hajabweka?
3: Ah, hajabweka bado.
0: Okay, unajua Bosco akibweka kuna jambo. Na asipobweka kumetulia.
3: Yoyo sasa Maloba.
0: Asante sana.
3: Asante Maloba.
0: Karibu sana. OB47 hello. Hello. Ayo katoweka huyo. Hali ikoje katika area kodi yako? Hali usalama, hali usafiri, hali ya kazi, hali ya anga? OB47 hello.
4: OB47, huyu ni shabiki mgeni.
0: OB, hebu sema tena OB.
4: OB47.
0: Ah, wacha yako. Sema OB47.
4: AB, OB47.
0: Si AB, wewe. Unaharibu sasa. Sema OB.
4: Nimeshika baba.
0: Ngoja, sema OB.
4: OB
0: 47.
4: OB 7.
0: Mui. Waitwa nani na uko wapi?
4: Niko tu kijani.
0: Unaitwa nani?
4: Naitwa mtoto ya Polite kutoka Bungoma.
0: Mtoto ya Polite, wewe ukienda kupiga ripoti kwa kituoni, afanye atakufukuza.
4: Allah.
0: Kwa sababu wewe unakuja kwa sababu wewe unakuja design nyingine ueleweki. Uko nyumbani ama kazini? Hapo sasa. Hapo sasa.
4: Ameshika.
0: Sasa umeshika.
4: Ndio.
0: Nyumbani kwema?
4: Ni kwema. Lakini sasa leo nimesikia Fizi akipita mwendo wa saa 7 hivi.
0: Nani?
4: Fizi amekuwa tika huku.
0: Nyumbani sasa uko wapi?
4: Niko tika.
0: Fika kuna Fizi. Hapo hiyo area ya Witethie. Kuna Fizi? Yeah, I know.
4: Fizi akipita.
0: Ameliaje?
4: Anafanya
0: huu. Manake Fizi wana milio miwili. Milio mmoja ni kama anacheka. Mwingine ni kama ni kama anapiga mayowe.
4: Anafanya huu. Si ndio anafanya sauti.
0: Alafu ngine ni. Anacheka. Na wakiwa

0: Yes.
1: Hulali?
0: Silali mnatikati OP46.
1: Leo kuna sauti nzito. Umekunywa ujipawa kabla upige simu.
0: Aliko na kaoma, aliko na kaoma.
1: Oma inapatia mtu bezi?
0: Eh.
1: Eh. Naomba umepitia kwa Marcela ukachukua flash moja.
0: Hiyo
1: hakika.
0: Kwa
1: na jamaa niliambia unapenda busaa sana. Eh.
0: Yeye.
1: Unapenda nini? Uraibu wako ni upi?
0: Napenda tu KC ngine kupika moja.
1: KC?
0: Yeah.
1: KC ni sawa tu na anachanga bwana. Eh. Ni kategori moja tu. Na mimi najua unapiga dry, unachesa. I know you. Eh. Uko nyumbani, uko kazini, uko masehemu?
0: Niko mapechani.
1: Ehe.
0: Usalama kuimara.
1: Mpoa yuko wapi?
0: Ako tu hapa kando amelala.
1: Si unampigia kelele?
0: Ni kawaida tu, sana tu mpaka nipigie kelele.
1: Ala?
0: Eh.
1: Leo utaonesha mgongo. Kama kuna usalama nashukuru. Asanti.
0: Usalama ni mpoa jenyesha leo.
1: Aha.
0: Ali imetumbia tu vizuri, hakuna neno.
1: Thank you so much.
0: Wow.
1: Ni katika awamu ya pili mpango mzima wa OB 47 ndani ya Radio 47 hapa nipo na mie wako afande John 47 ndani ya Radio 47 hapa nipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Na hela hapa, na hela hizi sio zangu. Hela hizi ni zako katika mchezo wa Lotto Bora, mradi tu umejituma. Na tayari ninavyozungumza jamaa wameanza kuzoa bonuses. Una muda, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika Lotto Bora kwa kujituma kikamilifu, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia ni shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Na tayari ninavyozungumza jamaa wameanza kuzoa bonuses. Kwa hivyo makini, kama mtu wangu, una fursa kubwa sana, rahisi sana. Unabonyeza *216#, fuata maagizo, engine niachie.
2: Radio 47 sasa ni louder na clear zaidi kote Kilifi.
3: Radio 47 hapa ndipo.
2: Magarini hadi Mariakani, Kaloleni mpaka Kakoneni, Chamari na kote Chama Simba, Vipingo, Mavueni, Tezo, Malindi, Watamu, Arabuko, Sokoke, Jaribuni, Mwangea, Ganze hadi Bamba. Safa.

0: vile napenda. Awamu ni ya pili mpango mzima OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie ni Ripo. Hello.
1: Hello.
0: Mie ni Tuafande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Naongea na Brenda Nyagoha.
0: Brenda?
1: Nyagoha.
0: Eh. Uko wapi?
1: Niko hapa Nakuru.
0: Nakuru kwema?
1: Niko kwa salama.
0: Nyagoha, hilo jina nalisikia na mara ya kwanza leo. Nyagoha jina la wapi? Kisi?
1: Nyagoha si jina la Maragoli.
0: Eh? Okay. Mm. Gindigi. Gidari. Brenda.
1: Yes.
0: Umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Umebonyeza mara 6.
0: Mara 6. Hapo ndo umejituma, umetumia 120.
1: Umejituma sana.
0: Yes, 120 na tayari ninavyozungumza uko na chapaa kwenye simu Brenda.
1: Eh.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Brenda?
1: Box number 6.
0: Eh. 7000. How much?
1: 47000.
0: Mumeanza kuchukua pesa yangu yote jamani. Unajua Brenda, umetumia 120, una 47k na I am about to give you more money. Brenda.
1: Mm.
0: 47,000 ukiongeza 20,000 ngapi?
1: 47 uliongeza 20.
0: Eh.
1: 67.
0: Mwana, are you sure? Mwana una hakika?
1: Niko sure.
0: Brenda una 47,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1020 kwa ujumla 67. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 washinde 5000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu. Na tayari ninavyozungumza jamaa washaanza kuzoa bonuses na bado you are still eligible, there is no limit, kwa hivyo endelea kubonyeza Brenda, okay?
1: Nani
0: sawa, asante,
1: nimeshukuru.
0: Karibu sana eh. Haya. Hey. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash. Star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda mchochoto kile mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1020. Kusema kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 1020. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Makinika mtu wangu, unabonyeza star 216 hash. Fuata maagizo mengine, tuachie mtu wangu, okay?

Leave Us Alone. Kuna bad vibes, just leave us alone. Ni katika awamu ya pili mpango mzima OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako afande.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Mtu wa taarifa za siri wa Sudan Kusini aliyetekwa nyara nchini Kenya miezi miwili iliyopita na kuhamishiwa nchini mwake, ambapo alizuiliwa katika kituo cha kijeshi, ameachiliwa huru, familia yake ilisema Jumatatu. Athobe Al Gaddafi T, mwenye umri wa miaka 51, ambaye pia ana uraia wa Kenya, alikuwa akiishi Nairobi, ambapo mara kwa mara alidai kwamba maisha yake yalikuwa hatarini kwa kufichua ufisadi unaohusishwa na watawala wa Sudan ya Kusini. Alitekwa nyara kwa bunduki na wanaume waliovaa barakoa alipokuwa akitoka kwenye kasino moja jijini Nairobi miezi miwili iliyopita, kulingana na taarifa ambazo mkewe